0: Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: K-auto. Miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Bilteema.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
24: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No siis kyllä me sen verran vittu puhutaan tästä tilanteesta, että siis täällä on kaksi kekkeruisia.
2: Pinna näin kireellä vittu.
1: Täällä on kaksi kekkeruisia äänet.
2: Johtuu sinusta.
1: Ja ai minusta?
2: Ei kun Tuukasta.
3: No mitä se nyt?
2: No kun oikeesti, niin kuin, ei herran jumala, kyllä taas piti olla järjestysvalvojakortti Tiinalla lauantaina tuossa rinnassa. Minä yritän nauttia elämästä, ei kun Teeri Tokoski, ensinnäkin hoidetaan sisälle baari, mihin mahu yhden yhtä ihmistä. Ei, Teeri Tokoski tulee plus kahenkaan. Ei ollut kyllä hamepäkeä ihme nämä kaksi,
1: niin.
2: Mutta se hamepäkeä oottikin siellä toisella.
1: Eikö se Mikonkaan pitänytkin lähteä?
2: Mikko oli.
1: Eli ihan normi.
2: Joo. Mitä haluatko sanoa jotain?
3: Aika äkänä. Kiitti, kun he tulitte päästä mut sisään tuolta.
2: No mä lähetin sulle viestiin.
1: Meillä alkoi tää lähetys.
2: Niin tässä tuli just loppuapulainen niin. Biisi, että odota hetki.
1: Joo.
3: Se oli 8 minuuttia se hetki.
2: Niin.
1: Niin se meidän alku usein on semmoinen.
2: Tiedätkö sä yhtään, mitä tämä ohjelma niinku starttailee täällä siinä tasapaikkaan?
3: Olis kestänyt 15 tsekkaa, kun olis niin.
2: Niin mä tiedän.
3: Juuso Mäki lähde show olis
2: varmaan. Ei, kun sitten ei jaksa tänne soittelee koko ajan kaikki. Niin.
1: Pikkasen mä huomaan, Tuukka, että sullakin on vähän niin tuuli paiskunut ääntä tuossa.
2: No siis kai, me oltiin siis Tuukan kanssa lauantaina siellä festivaaleilla, mitkä oli tässä Helsingin keskustassa.
1: Eli Helsinki City Festivaali vai?
2: Joo. Niin ihan oikeasti tyliin 6 astetta lämmintä ja vettä tuli niin maan perkuleesti. Siinä pitää järkeä, miten paljon tuolla sata vettä. Mulla vieläkin hälitimärät kaikki kampeet siis kotona. Siellä mä seistin monta tuntia.
1: Mutta sä oot ilmeisesti vastannut Tuukan elämästä aika paljon myös niin kuin järjestelystä.
2: Kun mä en halua.
1: Mutta sä et oikein hoita, miksi kaverilla on mohompi kurkussa? Kerro mulle.
2: No kun mä en ehtinyt eilen sitä esteleen, niin sitten tää on varmaan tästä ongelma. Mutta
1: oliko teillä kiva?
2: Oli.
1: Tai miksi sä oot sit niin äkään?
2: No kun mulla aina nasahtaa se duunivuoro siinä 0000, kun saavutaan kapakkaan ja sitten kaikilla on niin hirveästi asia. Voiko sä sanoa Tuukalle? Mulle on ihmisillä asia, että mun pitää sanoa Tuukalle. Mä näin, Tuukka on tossa, entä jos sä sanot itse? Pystyisikö sä olla sen verran aikuinen, että jos sulla on Tuukalle tämä asia, niin sä sanot ehkä itse. Mutta ei Tuukka kuulemma vastaa.
3: Joo. Saanko antaa keikka-arvio?
1: Saa.
3: Lewis Capaldi oli eilen tuolla festareilla.
1: Joo. Mm.
3: Niin hit on hyvä, mutta vähän on ok, koska mä en nähnyt Lewis Capaldin 2019 jo Tavastialla silloin, kun Lewis Capaldi oli ihan pieni.
2: Joo.
3: Tai siis niin kuin sama kokoinen, mutta artistina pienempi. Mutta se keikka oli myyty jo Tavastialle silloin, kun se oli snadi. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä astin liput, se oli snadi, mutta siinä vaiheessa, kun se tuli keikalle, niin se oli jo mega.
1: Okei, niin
3: silti Tavastialle. Se on sama kuin Beyoncé tulisi Tavastialle.
2: Mm. Ja Tuukkahan veti, eikö sä vetänyt sun nimari Lewis Capaldi alle sinne Tavastien seinään?
3: Veli.
2: Kyllä. Mm.
1: Tämähän ei ole tavallaan keikka-arvio, vaan sä halusit vaan lihottaa sillä, että sä oot ollut niin kuin Lewis Capaldi.
2: No aina keikka-arvio.
3: Niin. Just näin, koska mä kattelin eilen tuo festareen, siellä kaikki niin Lewis Capaldi-faneja. Mä katson niitä kuin halpaa makkaraa.
1: Oliko ne niin Lewis Capaldi? Niin Lewis Capaldi.
3: Ketä te oikein luulette olevanne? Koska mä oon ollut 2019 Tavastialla, niin oikeasti nyt te lätyt kiinni.
2: No oliko se hyvä?
3: En tiedä yhden biisin sieltä. Joo, come on.
1: Miksei Hesar kirjoita tämmöisiä arvioita, missä on menty keikalle ja se alukertaa, että keikka oli pirun hyvä, mutta minä näin se jo
2: 2019.
1: Ihan paljon, että siellä oli jengi, oli niin mamba siellä niiden keikalla. Joo. Minä olin mamba keikalla jo 92, niin kuin tämmöisiä.
3: Joo, just näin.
1: Hyvä, no mutta hyvä keikka-arvio oli tämä näin.
2: Näitkö sen Black Eyed Peasiin?
1: Miks sekin siellä?
2: Se on ollut eilen.
3: Joo.
1: Joo.
2: Siis eikö se Fergie enää ole se laulaja, se
3: ei,
2: nainen?
3: Ei, no siellä siis oli joku tumma daami vaan. Se olikin mulle pettymys. Sen takia mä kävin katsoa Petra... Mä kävin niin kuin provosointina, niin mä menin katsoa Petra Garganoa jäähalliin samaan aikaan. Koska mä en nähnyt Fergie.
2: Eihän tuossa mitään järkeä. Ei The Black Eyed Peas ole The Black Eyed Peas ilman Fergieitä.
3: Ei, mutta onko Petra Gargano TikTok ilman TikTokia?
2: Sehän ei ole TikTok-nimellä, vaan se on Petra Gargano.
3: Ei, mutta veti heiltaa viimeisenä biisiä.
1: Vetikö kuitenkin?
3: Veti.
1: Oho, kato näin se toimii.
2: Joo, mulla
3: veti Sankarittaren ja tänä yönä taivaaseen. Noi kerettiin ainakin nämä.
1: Mikä oli paras? Oliko se Lewis Capaldi, vaikka totta kai varmasti oli parempi keikka se, kun se oli vielä snadi, mutta mega sitten myöhemmin. Mutta oliko joku, mikä oli niinku parasta, mitä te näitte viikonlopun
3: koko
1: aikana?
3: Koko viikonlopusta mä sanoin, että paras oli kyllä varmaan McLemore.
1: Okei.
3: Se oli lauantai.
2: Niin no mä olin perjantai vielä siis Tukholmassa katsoa Foo Fighters. Mä oon ehtinyt vähän sinne.
1: No oliko se hyvä?
2: No joo, mutta ei se ole niinku mun sille lempimusa.
1: Niin aivan.
2: Hyvä. Mutta se McLemoresta mä näin lauantaina ehkä joku 20 minsaa, niin sillähän oli kyllä ihan silleen hyvä meininki. Ne on kaikki silleen isoja lauluja, mitä se siellä soittaa.
1: Miten se mohompi, eikö se ollut siellä?
2: Ai, se taisi olla
3: Se oli jäähallis viimeinen lauantaina. Käytin katsoa. Aivan jees.
2: Siis mohompi muit biisejä kuin se Bum Bam Bam.
3: on sillä silloin kato se zombibiisiin tehty se. Who's in your head? In your head. Mohombi.
1: Ai sitten Mohombi.
2: Onko se tehnyt tommoisen? No hei, apua, hei. Mitä ripulia. Kunnon ripulia.
1: Silloin kun Mohombi oli aika snadi.
3: Niin. Ei fyysisesti, mutta ei. Niin kuin artististatukseltaan, niin mä oon ollut Mohombi-fani jo silloin.
1: Joo, niin
3: mä jennaan.
1: Nykyisin siis, se on, tai ei se enää ole mega, se oli snadi, se oli mega, nyt se on aika snadi. Kun täällä pyörii.
3: Nyt se on Nordiksen kokoinen, siellä niin. Se veti ihan hyvän keikon.
1: Joo.
2: Mutta siis kyllä toi luonnetta vaatii oikeasti siinä lauantaiskelissä, kun jengi seisoo lonkerot kädessä tuolla pihalla, niin arvostus ihan kaikille, ketä siellä oli. Siis se keli oli aivan myrskyn silmä ja se vaan paheni ja paheni. Siis ihan aivan järkyttävää.
1: Joo.
2: Mutta se, kun oltiin siellä, käytiin tuukakaan vähän.

0: että on yritetty tehdä, sanotaan 20-30 eri vetoa sen hitin jälkeen, kun ei se lähde, niin sitten tää on ollut se vaihtoehto.
1: Älä viitsi.
2: Niin silleen, että pöllitään toi vanha biisi, niin, ja mä laulan mun omaa nimeä siihen.
0: Kun me vaihdellaan niitä, niin me saadaan tunnin näin keikka, kun me vedellään niin noita.
1: Älä nyt kehatko viittikö mobille.
2: Bitsi pari sitten tää siihen perään. Aivan hirveetä.
1: Älä nyt kehatko vehatko mobille.

0: kai lauantai yönä niin kuin siinä.
1: Toi tosissa,
0: joo, just tää näin. Siinä kaikki. On
1: hei,
0: tunnelma.
1: Muuten Juuso, AJ Sipilä-tuotteilta terveisiä.
0: Kiitos, mitäs?
1: Oli tos 2:30 aikaa niin 5-pennisessä, niin lähetti terveiset, että kiva. Juuso on hyvä jätkä.
0: No niin, kiitos sinne. Kiitos sinne. Arvostus on molemmin puolesta, ja varsinkin jos olette 5-pennisessä ollut 3 aikaa aamuista, niin vielä enemmän.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa. Ei kun morjasta
8: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
10: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
11: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
10: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
11: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
12: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Yrittäminen kannattaa.
14: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
19: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
0: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
19: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Läräsin uutisia ja mä tuossa eilen illalla Yle Uutista kuulinkin, että Donald Trump olisi halunnut tähän hänen syntymäpäivän juhliensa yhteyteen, joita juhlittiin siis nyt eilen illalla tai yöllä Suomen aikaan, niin siinä sitten tämmöisiä iloisia uutisia tuosta Iranin tilanteesta kertoa ja muuta. Ja kyllä niitä nyt sitten loppujen lopuksi on saatu, nimittäin tässä aamun aikana on uutisoitu siitä, että kyllä siellä on nyt jonkinnäköiseen sopuun päästy, myös Iran on tämän vahvistanut, tämän tilanteen. Siellä nyt sitten on molemmat osapuolet vähän eri mieltä siitä, että kuka pakotti ja kenet mihin tilanteeseen, mutta että nyt on niin kuin tunnelin päässä lohtua ja tämä on näkynyt ainakin sillä tavalla, että öljyhinta tipahti tuossa dunkkas oikein kunnolla. Aasiassa on pörssit lähtenyt nousuun ja tilanne on tämä, että nyt enteillään tämmöistä näin niin kuin tämän eskalaation jonkinnäköistä päätöstä.
2: Mutta tiedätkö, miten tuossa voi käydä?
1: Miten siinä voi käydä? Mm.
2: Siinä voi käydä sillä lailla, että Iran
1: ja
2: jenkit futiskisoissa, jos molemmat jää lohkonsa kakkoseksi, niin arvaa, ketkä pelaa vastakkain.
1: Onko toi oikeasti mahdollista?
2: Se on mahdollista. Se on mahdollista.
1: Siis
2: se,
1: siellä on kuitenkin...
2: Ja vaikka me oltaisiin kuinka lähellä rauhaa, niin kun toi peli saapuu, niin siellä voi tapahtua semmoisia asioita, että rauha pyyhitään pois pöydältä.
1: FIFA on säätänyt niin paljon kaikkea ja suhmuroinut tässä vuosien aikana, niin eikö tätä todella ole voitu suhmuroida sillä tavalla, että tämmöinen ei niinku periaatteessa ole ennen siis tyyliin sit vaikka niinku finaalia mahdollista? Et eikö ne lohkot olisi voinut pelata sillä että se ei ole edes tämmöistä todennäköisyyttä, ei ole tuommoinen jatkopeli. Ja vielä jatkopeli.
2: 3. heinäkuuta, eli päivä ennen Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotisjuhlaa, niin saattaa toteutua jalkapallon MM-historian poliittisesti latautuneen ottelu. Ja se on aika paljon sanottu, koska onhan noita latauksia ollut aikaisemminkin. Mutta tosissaan, jos Iran ja jos jenkit molemmat jää lohkonsa kakkosiksi, niin, niin silloin ne kohtaa.
3: En tosta tuu mitään.
1: Eli periaatteessa Tuukka, nyt me lähdetään tästä, kun me lähdetään. Nyt me mennään puuilon kautta, me ostetaan semmoisia kanistereita ja isoja. Ja me käydään tässä nyt viikon verran tankkailemassa bensaa, varastoidaan lääkkeitä. Ne paloturvallisesti sun siihen terassille, koska siihen mahtuu.
2: Katsotaan nyt, jenkit voitti se eka ottelunsa Paraguayt vastaan 4-1, ne on niinku keulilla tossa.
1: Mm.
2: Tossa lohkossa. Ja Turkki hävisi Ausseille, miten...
1: Joo, niin siinä kävi 2-0 muuten vielä.
2: Harre, good. Eli toi jenkit on kuitenkin niinku aika kovasti kiitossa ja lohkon voitossakin.
1: Joo, mitä siellä Iranin lohkossa sitten taas löytyy?
2: No, ootapa nyt, kun näitä on 48 näitä lohkoja.
1: Mä tiedän, niitä on aika reippaasti siinä, mutta et mitä sieltä?
2: Tuolla on Iran, ei ole pelannut peliäkään vielä, koko lohko ei ole aloittanut vielä. Siellä on, kato, Belgia, Egypti, Iran ja Uusi-Seelanti, ja niin kuin oletusarvon, että Iran olisi tuossa tappelissa tuosta kolmas paikasta ja ehkä niin kuin parhaana lohkokolmosin sitten jakoo, mutta eli kaikki ennusmerkit nyt viittaisi ehkä siihen, että tätä ei kuitenkaan nähdä tätä peliä, mutta kaikki on mahdollista.
1: Peleistä puheenollinen, Tinni, mikä kisa meillä on täällä Suomi-popilla käynnissä? Ihan vaan, kun jengi soittaa tänne ihan villinä, niin minkälainen kisa meillä? Halo?
4: Joo, tässä on Houtovirauki, moikka.
1: Kuka oli?
4: Houtovirauki, moikka.
1: Moro, mitä soittelet?
4: Mä soittelen tämmöistä asiaa, että tytär väsi viikonloppuun kummallakin kädellä Euroopan mestaruuden omassa sarjassaan Somalia.
1: Come on.
4: Mä toivoisin, että soittaisitte sen.
2: Nyt joudut vielä kerran, eli kädenväännössä voitti vai?
4: Joo, omassa sarjassaan. Euroopan mestaruuden.
2: Aivan mahtavaa. Ja minkä halusit, että soitetaan siis?
4: Ihan vaan soitatte ja onnittelette.
2: Okei. Okay. No pistätkö sä numero?
1: Niin, ja sä oot suorassa lähetyksessä, että jos hän on kuulolla, niin tästähän lähtee onnittelut.
4: En usko, että on.
2: Kädenvääntö. Oliko se Euroopan mestaruus?
4: Euroopan mestaruus.
1: No mutta onks hän pitkäuninen? Kato, kun meillähän loppuu kohta hommat. Että
4: Ei se väli. Kyllä tässä aika ihmistä kuuluu elää. Onne missä vaan.
1: Niin just.
2: Oliko se tää Zeus Open?
4: Nyt oli vissiin, juu.
2: Se on ollut jo kuukausi sitten, että aika pitkään on isäkin juhlinut näitä.
4: Ei, mä en sano mitään, mutta se on nyt viikonloppuun oli kisatilanne.
2: Me selvitetään, ja mä lupaan, että me onnitellaan nimellä.
1: Just näin, ja jos hänen jotkut ystävät kuulee, niin sit voi ainakin vinkata, että näin on tapahtunut. Mutta hei, kiva kun soittelit ja onnittelut vielä isälle tästä. Tää oli hieno saavutus.
2: Kaikkea hyvää.
3: No niin, moro.
1: Okei. On se kesä. Kesä on käynnissä.
3: On se käynnistynyt.
1: Ei nyt loppu täältä. Mä en tiedä, kaikki vissiin soitti koko suku samaa asiaa kuin 5-6 linjaa samasta hommasta.
2: Eikö ota nyt?
1: Akato niin onkin
2: täällä. On.
1: Täällä nyt tuli joku seuraava. Haloo, kuka siellä?
5: Sami, terve.
1: Terve, no, Sami. Terve. Onko sullakin ollut joku kädenvääntöhomma?
5: Kädenvääntöhomma? Niin. On, juu. Mä soitin siihen satasen biisiin.
2: Onko me semmonen?
1: Niin, niin. Ei kun nyt Sami,
2: nyt väännetään kättä.
1: Nyt väännetään kättä. Pistä kyynärpää pöydän, nyt me väännetään kättä meinaa.
2: Sami, kerro säännöt.
3: Niin, Sami, mikä tää peli on?
5: Mikä tää peli on? Tää oli se, että kun kuulee Dr. Albani, It's My Life.
1: Niin just. No niin.
3: Hyvä, että kirkastit meidän
1: peli
3: muistiin.
1: Peli on selvä.
3: Se oli. Että Dr. Albanhan tossa tosiaan soikin muutama otteeseen. Ihan loistava.
1: Pistetään rahat tulee, eikä sinä auta mun tähän. Kiitos tästä.
2: Stappabilitis. It's My Life.

0: 1-0-3. No niin,
1: eli
0: nyt se soi.
1: Sen biisikisa.
0: Joo, siinä ei ole kyllä satasta palkintona, mutta on palkintona.
1: On siinä.
0: Ai, se on semmonenkin palkinto.
1: Oh, totta.
0: Joo,
1: hitossa.
0: Kyllä. Eli nyt kaikki Dr. Alban fanit soittamaan. Jos pääset linjoilta läpi, niin vastaat yhteen kysymykseen oikein,
1: kolme.
0: Niin sille tulee... Kolme!
1: Joo, ja prosentit päästä linjoilta läpi on valtavat, koska meillä ei yhtään soittaja meillä linjoilta.
0: Meillä on tämmöistä kilpailuukaan.
1: Ihmeellistä,
0: meillä
1: kyllä.
0: Kilpailuukaan olemassa.
1: Ihme, kun jengille fyrkka kelpaa.
0: No, täällä on ensimmäinen. Haloo, kuka siellä?
2: No haloo, Mika.
0: Terve, Mika.
1: Mika. Tervetuloa Satasen Dr. Alban kilpailuun Radio Suomen Popille. Ootko valmis kisailemaan?
2: Joo, kyllä.
1: Hyvä.
2: Kysyistä helpoja.
1: Mulla on tässä sulle kolme kysymystä ja no saatat kaikki oikein, niin sulle lähtee sitten Satun Pekka Riihikuivaa.
0: Aha.
1: Ensimmäinen kysymys kuuluu, mistä ammatista Dr. Alban sai artistinimensä Doktor?
2: Ei jumalaa. No olisiko se sitten lääkäri?
1: Mene läpi. Joo, hammaslääkäri on oikein vastaus, mutta hyväksytään lääkäri. Seuraava kysymys, oot jo lähellä Satu-Pekkaa, kuuluu näin. Missä maassa syntynyt? Anteeksi, mä referoin itteeni uudestaan.
3: Mitä?
0: No niin, tiivistäpä uusi paketti.
1: Mistä maasta Dr. Alban muutti 23-vuotiaana opiskelemaan hammaslääketiedettä Ruotsiin?
0: Mistä maasta?
2: Nigeriata.
1: Ja se on aivan oikein.
0: No näin. Ja näin.
1: Ja viimeinen kysymys.
0: Jatka laulun sanoja. It's my.
1: Kyllä. Mitä lauletaan Dr. Albanin It's My Life-kappaleessa ennen kuin sanotaan ensimmäisen kerran It's My Life? Niin mitä tuossa sanotaan tuossa biisissä, kun siinä lauletaan silleen stappability, stappability, stappability, stappability, it's my life. Niin mitä siinä oikeasti lauletaan stappability-kohdassa?
2: No nyt on kyllä, nyt on liian vaikea. Kysy helpompi.
1: Mä voin soittaa sen sulle. It's my life.

0: fighting me, stop yelling me,
1: stop fighting me.
2: Mikä? Mikä?
3: Mitä se on?
1: Mitä? Stop booking me.
2: Nyt Google, Dr. Alban, It's My Life lyrics.
4: Ei kukaan sanonut jotenkin oikein. Ei kukaan sanonut niitä oikein.
2: Sä oot ihan oikein, Toni. Se on stop bugging me, stop fighting me. Sä oot voittanut just 100 euroa hitmixin voita biisikisassa.
3: Just näin. Ja Mikalle laitetaan kuitenkin voitto.
2: Hyvä, laita meille yhteistyötä WhatsAppiin, niin soitellaan vaikka yli huomenna.
1: Joo, laittakaa maatukilille.
3: Näin me tehdään, Mika. Palataan.
2: Palataan, Joni.
1: Mä pitän WhatsAppista yhteyttä.
3: No niin, ei muuta Tero, kun mukavaa kesää.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
2: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Mä menen rustaa.
9: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
10: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa, tuu pian takas.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
13: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.

0: mikä parasta? Tietysti me! Aivan
1: oikein! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
5: Jokainen etsii rajojaan.
8: Radio Suomi Popin aamulypsy.
9: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa esimerkiksi katso

0: Kulta. Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
1: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä harrastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkäinen. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
3: Radio Suomi Pop.

0: Punnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Me ollaan kuitenkin niin kuin vuoden golfmedia. Sulla on siinä sun edessä ihan palkintopokaali siitä muistuttamassa.
3: Se on muuten tässä pöydässä.
2: Niin golfmedia jäseneltä toiselle, niin semmoinen pieni pyyntö, että jos sä sanot mulle perjantaina, että sä oot menossa pelaan golfia, niin mee pelaan sitä golfia, tai jos oot ollut mennyt pelaan sitä golfia, niin muista laittaa Gamebookiin se peli, koska mä viihdytän kato itteeni sillä, että mä seuraan, että miten mun kavereilla menee golfkierroksella, ja mulla ei ole kauhean montaa kaveria siellä, niin sit mä kävin kattoon monta kertaa perjantaina, että jokohan on Tuukan kierros alkanut, kun mä olin itsekin pelaamassa, niin sit mä ajattelin, että sen kiva katella samalla, mutta mä yhdyn pettymään, nimittäin ei näkynyt miehen nimeä lähtölistoilla.
3: Tiedätkö miksi?
2: Mitä sinä
3: mä olin kyllä pelaamassa, mutta se oli yksityinen peli. Syystä, että lähdössä oli ihmisiä, joiden pitäisi olla töissä.
2: Ja.
3: Niin siellä vältellään vastuuta.
2: Just.
3: Ja blokataan tällä tavalla se, kun on sanottu, että on asiakas tapaamisessa.
2: Joo, just.
3: Niin siinä oli semmoinen just.
2: No tämähän selittää.
3: Muuten, hei, no. Nyt, saaks mä kertoa teille? Mä järkytyin. Siis mä oon järkyttynyt perjantaina tällä nimenomaisella golfkierroksella. Niin mä näin jotain niin järkyttävää, Tinne, että sä olisit alkanut itkeä. Mä vannon ja lupaan.
4: Tää liittyy johonkin eläimiin, niin, on ihan hirveet. No.
3: Me ollaan siinä golf-talman laakso kymppiväylällä. Painettu avaukset sinne baanalle ja sit lähdetään kävelemään ja katsotaan, että mitä noi varikset tossa noin oikein pyörii. Heittää semmosia iskulaukauksia, syöksyjä.
2: Syöksyjä,
3: joo. No kenen päälle? Siinä on sorsa ja sorsan poikana. Ja tiedätte varmaan jo, mihin tämä on menossa. Se, siinä varsinkin toinen näistä variksista oli aika äkäne. Ja sitten siinä jollain tapaa, eihän luonnon kulkuun saisi puuttua millään tavalla, mutta kun se on se poikainen, se sorsan, pieni sorsan poikainen on siinä.
2: Ja sulla on rauta ysikädessä.
3: Se on niin häsessä se sorsa emo siinä. Niin siinä sitten vähän hätyteltiin niitä variksia, että ei, että menkääs nyt matkoisin, että noin ei saa tehdä. Noin hetken aikaa siinä ne sit ottikin etäisyyttä, kun niitä jahdattiin golfmaalat kädessä, mutta sitten meidän kaikkien piti mennä lyömään, koska niin pelin pitää jatkua.
2: Ja
3: sitten mä menen siihen bunkkeriin ja sitten mä kuulen vaan tämmöisen voihkaisun, voi ei, nyt se otti sen. Sitten mä katon, niin siellä menee varis ja sorsan poikane komeessa kaaressa.
2: Voi. Ja ihan hauska tollain. Mä en ottanut sitä Talman tätä kymppiväylää, Laakson kymppiväylää pelata, kun sanoit, että siinä on siis baanan keskellä bunkkeri ilmeisesti. Kun
3: joo, se on laitettu siihen.
2: Avauksin siihen.
3: Mutta se nappasi sen ja sitten lähti maisemaan ja sitten se sorsakin lähti maisemaan. Ja sitten me vielä jatkettiin sitten vähän matkaa, niin me nähtiin, että se emo tuli takasettiin sitä poikaa
4: ja
3: sinne.
4: Sit
3: ja sitten se varis
4: mieli.
3: Hyökkäsi vielä sen emon kimppuun.
2: Ai mikä
3: siis
2: ei riitä.
3: Samankokoisen. Se sorsa oli samankokoinen kuin se varis, niin se yritti senkin syödä. Ja sitten mennään tuosta ehkä 5 väylää eteenpäin. Me nähtiin taas se yksinäinen sorsa. Meistä tuntui, että se ehkä yritti hukuttaa itseään.
4: Niin kuin se oli niin surullinen. Niin.
2: Onhan toi luonto on sillain niin kuin, se on rujo. Mutta
3: jotenkin mun täytyy myöntää, että mä en edes tajunnut, että noi varikset syö noit niin kuin linnun poikasiikin. Mä luulin, että ne on niin kuin haaskalla ja marjoja ja näitä, mutta nehän on ihan siis elukoita.
2: Siis varis söi vuorella Joonaksen eväsleivä
3: niin,
2: viime viikolla.
3: Niin senkin teki. Mutta se oli kerta kaikkiaan, se oli traaginen näky.
2: Niin oli se leipäkin, mutta on tää tietysti vähän traagisempi tää. Mutta tommosta se on. Siellä luonnossa, joo. Luonto ei anna armoa.
3: Mutta Juuso, säkin oot tuleva. Mä oon muuten menossa huomenna poliisiasemalle keskustelemaan siitä, että saaks mä aseluvat.
2: Aha, niin sulla on tämmönen
3: edessä. Mistä tuli
2: edessä
3: mieleen, että näitä haittalintuja, eli esimerkiksi näitä variksia, niin niitähän sais ampua ihan vaan mennen tulleen ja palates, kun siltä tuntuu. Vaikka kotipihassa.
2: Ai, se menee sillä.
3: Niin, nyt tän jälkeen, niin mä oon antivaris isosti, kun mä näin tän näy.
2: Minkä mailan bagissa aiot korvata tussarilla? Jatkoa ajatellen.
3: No mulla on se utility 3.
2: Sä et oo sitä kauheasti kyllä käyttänyt.
3: Mä en oikein sitä osaa käskyttää. Niin mä otan siihen 2 piippusen tilalle siihen, niin loppuu se ihmettely ja sorsan poikasten varastelu.
2: No just näin.
3: Täällä just sanotaan, että siksi niitä haittalintuja pitäisi ampua. Monella se unohtuu kokonaan, että kannosta pitäisi pitää huoli, eikä vaan ampua niitä riistaeläimiä. Niitä tommosia haittalintuja pitää laittaa kylmään.
2: Siinä on duunia metsästäjillä sitten tossakin mielessä.
3: Tänne laittaa viestiä muun muassa Jaakko, että täällä tukka puhuu paskaa. Sanoi, että liittyy noihin variksiin, niin ilmeisesti tuossa tuli sanottua, että niitä saa ampua milloin vaan, missä vaan ja millä vaan.
4: Kotipihalla ja kaikkea tämmöistä.
2: Terveisiä muuten sinne, sinne kissalanpojille, jotka huomenna pääsee sun kanssa juttelemaan. Tää on tämmöinen huumoriohjelma ja tässä tulee tämmöisiä kaikkea. tommosia linjanvetoja, jotka on totta.
4: Onko sun korjattavaa siis tää?
3: Hän sanoi vaan, että rauhoitusajat niilläkin on, mutta Suomessa saisi olla lyhyemmät ajat. Aivan turhaan on pitkitelty, mutta onneksi on poikkeuslupa takataskussa.
2: Mm.
3: Niin joo, varmaan nyt, varmaan pesimärauhan aikana saa ampua yhtään mitään. Kai se nyt on selvää meille kaikille. Mutta myöskin tänne niin laittoviestiä Oskari. Oskari Eräkanava kutsuu Tuukan mukaan varisjahtiin. Järkkää mestat ja ammutaan kaikki sorsansyöjät. Mä meninkin katsoa YouTubesta just.
2: Oskari Eräkarva.
3: Eräkanava.
2: Aa.
3: Niin katoin, täällä on just variskevät 2026 Grow Hunting. Metsästys.
2: Niin,
3: täältähän niitä tippuu, hei kuule, komeesti.
2: Mm.
3: Niin, eipä mitään. Sovitaan päivä ja otetaan linnut pois kuleksimasta.
2: Niin. Ritokoski ja Eräkarva vauhdissa sitten.
4: Niin
2: ihan netissä saakka jossain vaiheessa. Kuulostaa siltä, että mikään ei voi mennä pieleen. Nyt. Hei, Alisa Syrjää seuraavaksi. Sen jälkeen niin kesäistä musiikkia. On kyllä.
3: Jää katsot tänne, no niin. Tänne laittaa Jaakko
4: just
3: Joensuun suuntaan. Jos nokka vie, niin lähdetään kurmuttaa niitä variksia. Niin mulla menee muuten kesä menee tuolla noin niin pyssyn varressa.
2: No niin, selkeä peli.
4: Meneekö?
2: Tsemppi hei sinne huomiselle.
3: Mä muuten löytänyt, kato, ne pyysi ne skoudet, niin tommosia sotilaspasseja. Mä löydän mun sotilaspassia mistään.
4: No jännä nyt taas yllätti.
3: Niin, nyt kysymys teille metsästäjille, että onko se ehdoton se sotilaspassi vai saisiko se jostain tietsikalta ne koppalakit ei, tarkastettu?
2: Ei varmaan sitä sotilaspassia, mutta sä voit viedä jonkun reseptin sinne.
3: Mitä?
2: Sä voit.
4: Vies se sun, mitä ne on kertonut, miten sä toimit hyvin ja esimerkiksi siellä armeija. Eikö viet sinne sen, missä ne on kirjoittanut, miksi kaikki, kun sä et suostunut pleikkarin pelaamista lopettamaan ja näin, niitä muita lauseita.
3: No niin.
4: Mm. Viet sen sinne. Minäkin olen nähnyt sen monta kertaa.
2: No, katsotaan. Varmasti kuullaan, miten
4: eli
2: keskustelut on
4: mennyt.
2: Eli
4: koska tämä kohtaaminen on siis? Huomenna.
3: Mikä kohtaaminen?
4: No niiden karvalakkien kanssa.
2: Ei se Eräkarva nyt sinne tuu. Ei tässä nyt voi mitään. Terve. Tarvitsis pyssyä. Mulla on Eräkarvalla auto käynnissä tuossa pihassa. No, ei se nyt niin mene.
4: No, ei se nyt kaukana kautta
2: totuudesta. Sieltä kuuluu latausääniä jostain Talbotista jo
4: no,
2: siellä. Eihän se nyt noin voi mennä.
4: Onko sun mielestä kaukana siitä totuudesta,
2: sillä
4: kun
2: nyt
4: toi menee sinne?
3: Ei ne Donitsipurjat karvalakkeja pidä päässä sontiin, niin se on eri keikka se.
4: No milloin se on se tapa?
3: Huomenna.
4: No niin, kiitos.
3: Antaa olla.
2: No niin.
3: Sano, että terve.
4: No terve.
3: Nyt tarvitsisi kunnon tussari. Mennään papan kanssa mettälle.
2: Katso, mulla on karvalakkikin päässä.
3: No niin. Silloin Skoda Fabia käynnissä tuossa pihassa. Me lähdetään just Joensuun huampumaan variksi ja nyt tarvitsisi äkäseen jonkun tussari käteen.
2: Kyllä.
3: No nyt täällä jengi vittuilee, että mä en mukaan osaa ampua.
2: No niin.
3: Toi ei kiva.
2: No ei, se oli se metso, se, oh, siihen se ei osunut. Kun
3: vie Tupperwaren katalogi niille poliiseille, no ei oo kiva. Ei oo kiva.
2: Et voi noin.
3: Tähän tää niinku sotilaskeittejen niinku aliarvostaminen on niinku kerta kaikkiaan kansakuntaa repivä aihe.
2: Onko kansakuntaa repivä aihe?
3: On. Ja tahditonta.
2: Niin on varmasti. Niin on.
3: Koska se loppuu se naureskelu sen rintamaan, kun te kuolette nälkään.
2: Niin on.
3: Te kuolette nälkään.
4: On.
3: Se on ihan sama, minkälaikaiset vihollista siellä kömpii syliin, kun teistä ei ole kuin luut jäljellä.
2: No kyllä mä vähän on se, just kun se, jos esimerkiksi pitäisi niinku sieltä luonnosta sitä ruokaa sitten saada, niin on se, että sinä et sitä voi ainakaan ampua, jos se joku tuonne metso tai muu pitäisi riistaksi saada sieltä, mutta... Ehkä se siitä.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeä herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan?
11: Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Yrittäminen kannattaa!
7: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Nopeasti palaan kuitenkin, kun eilen aamulla sähän samaan aikaan puhuttiin tästä Susanna Penttilän Bang Bassista, mikä on nyt ollut tuolla otsikoissa edelleen. Siellä on selvitellyt kaikki mahdolliset asiantuntijat sitä, että onko tämä laitonta tämmöinen touhu, että tämmöinen pakettiauto roudataan julkiselle paikalle ja siellä mahdollisesti sitten harrastetaan tönköntsiä siellä takatiloissa. Kattelin tuossa vaan, Ilta-Sanomatkin oli tätä perannut, ei siihen nyt oikein semmoista laittomuuskulmaa löydy, mutta kaikki on niin kuin ihmisiä, jotka paheksuu tätä kyseistä konseptia, niin niitä on kyllä löytynyt. Mutta sitten täytyy sanoa, että voi journalisti Raukkaa, joka on joutunut tähän tilanteeseen, kun tässä jutussa kerrotaan näin, että maanantai-iltapäivään mennessä Penttilän OnlyFans-sivustolla ei ollut julkaistu kohupakettiautossa kuvattua sisältöä. Toisin sanoen siellä on nyt voi, siellä on joutunut joku nuori.
3: Minkäs niminen toimittaja jutun kirjoittanut?
2: Kukkaan tosta, että olisiko se toimittaja sitten Akseli. Mm. Akseli on tehnyt laajan katsauksen ja käynyt totta kai tutkivana journalistini, niin on ottanut firman piikkiin varmasti, niin kuin kuuluukin, nämä tilauksen sieltä ja silmä kovana nyt katsellut sitten, että jos et näkyykö missään pakaran takana, niin pakettiauton kulma.
3: Joo, ja mä muuten tein, joskus tehtiin muistaakseni tässä, vaan tehtiinkö tuolla meidän podcastissa, niin kans journalismin merkeissä tämä tilaus. Niin sehän ei ole sitten halpaa hommaa tälle tutkivarnan journalismille, koska siis se, että sä maksat ensin 25 ekeä pelkästään siitä, että sä niin kun näet mitään. Mm. Mutta sen jälkeen, jos sä haluat nähdä niitä oikeita videoita, niin sä maksat 80-200, että sä näet itse sen videon.
2: Sepä.
3: Niin en mä ihmettele, että suski tienaa tuolla ihan hirvittäviä summia, koska siis hinnat on kohdalla.
2: On, mutta toivottavasti Akseli nyt sitten jaksaa katsella niitä läpi siellä vaikka useampaakin kertaan, kun niissä tietysti varmaan ei se bussi ole välttämättä pääosassa, niin kannattaa melkein perata vielä uudestaan koko matsku läpi ihan alusta saakka.
3: Joo,
2: niin.
3: Ja kyllä tässä pitää joka päivä käydä tekemässä tarkastuskierros. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa, sanoin jossain vaiheessa tällä viikolla, että oliko se Ilta-Sanomat?
2: Joo, oli.
3: Tulee se Ilta-Sanomat, keltainen yläpalkki. Juuri nyt. Video. On kyllä. Julkaistu.
2: Kyllä. Videoissa Akseli kattoo Susanna Penttilä.
3: Joo, video on julkaistu 17, mutta juttu tulee vasta 17.13, koska Akselilla oli siinä jutunkirjoitus vielä kesken.
2: On se. Pakkohan se on painossa käyttää, ei sinne. Ja pitää ne tarkistaa, jos siinä on tullut joku, vielä vaikka yhdyssanan virhe.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 eurolla. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: tietää.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Päivän tuoreessa Ilta-Sanomissa on tässä juttua, joka vie meidät Ahvenanmaalle. Ja mä tiedän, että ainakin siellä pöydän toisella puolella niin heti nousee vähän karvat pystyyn. Mutta vaikka Tuukka, sulla on erilaisia antipatioita Ahvenanmaata kohtaan.
3: Rakastan
2: niin
3: Ahvenanmaata. Mulla ei mitään ongelmaa.
2: On nyt se vaihe sitten. Mm. Niin se on kesä taas. No hyvä sitten, koska kyllä mä nostasin, että kyllä mun mielestä toi on aikamoinen heppu, tää Anders Wiklöf, joka siis tunnetaan Ahvenanmaan miljonäärinä.
3: Hän pitää aika hyviä kesäjuhlia.
2: Hän pitää hyviä kesäjuhlia, ja ne on nimenomaan hänen syntymäpäivänsä, ja tämä on aiheena tässä Ilta-Sanomien jutussa. Hän täyttää siis heinäkuussa 25. päivä niin 80 vuotta. Hän
3: on krattis sanonut, på födelsedag.
2: No just näin, krattis. Ja hän on sanonut tässä toimittajalle heti alkuun, että kirjoita sinne, että nyt se poikaparka täyttää 80 vuotta. Ja toi, ihan toi sitaatti on mun mielestä kertoo siitä, että vaikka kaveri on 80-vuotias, niin hän on edelleen niin tämmöinen vilkkusilmäinen pieni poika on siellä sisällä vahvasti.
3: Paljon hänellä nyt sitten on sitä hilloa?
2: No sitä hilloahan on. Tässä ei nyt sanota, että mikä hänen tämmöinen niin kuin net worthinsä on, sä voit sen kurkata, mutta hänellä siis yritys pyörittää, siellä on 700 työntekijää ja firman liikevaihto oli lähes 350 miljoonaa vielä tuossa edellisellä tilikaudella, eli ihan isoa bisnettiä. Ja hän tosissaan järkkää, niin kuin sanoit, että ihan kivoja tämmöisiä kesäjuhlia. Nyt sitten tänä vuonnakin siellä on aikamoisia esiintyjä, ne on suorastaan festarit. Oliko se viime vai toissa vuonna? Olisiko se ollut jopa silloin, kun Kääriä oli siellä Euroviisuissa? Niin musta hän silloin jo otti ihan Kääriäkin oli ihan loppuun pumpattu siinä. Niin Anders soitti sitten, että onko Kääriä puhelimessa, että nyt olisi hänellä synttärit tulossa Ahvenanmaalla.
3: Joo, ja se oli, kato, se, siinä oli silleen, että hänen, se oli ihan niin kuin päivän varoitussa jälleen
2: niin
3: samana
2: olikin
3: päivänä, koska
2: totta
3: siinä oli terveyssyistä joutunut peromaan tämä All Song Skansen, tämä Lasse, mm-hmm, joka sitten menehtyikin, eikö menehtynyt.
2: Oliko siinä tämmöinen?
3: Mun mielestä oli joo.
2: Tätä
3: niin
2: näin
3: hän sanoi silloin, tämä Anders, että ei ollut halvimmasta päästä tämä kärtseri, mutta
2: varmasti
3: ei kyllä kalleimmastakaan.
2: Ei,
3: mutta se on siis tienannut kärtseri tuosta keikasta varmaan 100 000.
2: Niin, ja hänet siis lennätettiin helikopterilla suoraan lauteille siellä. Joo. Tänä vuonna totta kai ilmeisesti hän haluaa olla näissä ajan ilmiöissä mukana, nimittäin yllätys, Linda Lampenys ja Pete Parkkonen, niin tulee
3: taas
2: kiekaseen, kato liekiheittimen siihen nyt.
3: Mut sitten.
2: Mutta
3: se Linda on ollut siellä aikaisemmin.
2: On, he on kato hyviä ystäviä noin niin kuin muutenkin. Ja sitten suomalaisille tuttuja esiintyjiä tänä vuonna, niin Tuomas Ledin, totta kai, Sommaren ja Kort, hei.
3: Kyllä.
2: Ja sitten rockari Magnus Uggla on myöskin Wiklöfin vanhoja tuttuja, tietää ainakin tämä Ilta-Sanomien juttu kertoo. Hänellähän on tuttuja on Bill Clintonista lähtien. Että on tämä semmoinen, on aika aikaansaava kaveri ollut ja kovat on noi kontaktiverkot. Mutta se, mikä mulle tästä Wiklöfistä aina tulee mieleen, on se, että kun hänkin tykkää totta kai niin nopeista autoista. Ja kun hän siellä Ahvenanmaalla liikkuu niillä nopeilla autoilla, niin hänelle on niin kuin ihan sama, että mitä ne nopeusrajoitukset on. Hän on nyt tää paukutellut noita sakkoja tuossa varsinkin viimeisten vuosien aikana aika reippaasti. Ja tuorein on siis tältä keväältä maaliskuulta. Hän ajeli siinä Neptuningatanilla niin aika raikasta ylinopeutta siinä ihan Maarianhaminan keskustassa. Siinä oli tilanne se, että nopeusrajoitus oli 30 kilometriä tunnissa, niin hän paineli 60 siinä menemään. Ja totta kai, kun mietit sitä, että paljon hänellä on sitä hilloa, niin tästä voi varmaan jotain päätellä, että hän sai siitä ylinopeudesta sitten rapsun.
3: Mm.
2: Ja kun se meni totta kai sen tulotason mukaan, niin 120 000 euroa,
3: no
2: niin hän maksoi tuosta ylinopeudesta.
3: Se tekee höpötiti. Mä katsoin Hesarin verokoneessa, hänellä on niin kuin tuloja yhteensä ilmeisesti siitä lähtien, kun verokonetta on täällä niin kuin listattu, niin 95 miljoonaa hän on 2024 tienannut. Mun mielestä aika maltilliset. 3,5 miljoonaa ansiotuloa ja pääomatulo on 4,7 miljoonaa.
2: Joo.
3: Niin kyllä voi yhdet parin sadan tonnin laskut maksaa pois.
2: Se
3: sakot.
2: Just, ei hän ole näistä kommentoinut. Siis hän otti 2023, niin otti kanssa 120 tonnia ylinopeudesta ja sitten hän otti pikkasen katto siinä, että menisikö vanhoilla vihreillä. No on ne punaiset, ajoi ihan päin punaista siinä, niin 60 tonnia maksoi sitten siitä
3: toi siitä on hommasta, kyllä toi että punaisiin ajaminen maksoi mulle 60 000 euroa.
2: On
3: niin kuin brutaali.
2: On se. Mut aika
3: oikein.
2: Joo, ja hän ei ole niistä valittanut. Hän on vaan sanonut, että hän toivoo, että nämä maaliskuun sakot, tämä 120 tonnia tuosta, no, että toivottavasti käytetään terveydenhuoltoon tai johonkin tämmöiseen, että tätä
3: niin,
2: tavaraa meinaa riittää.
3: Niin, rahat tulee nimenomaan Manner-Suomeen, eikä jää sinne Kusiselle saarelle. Se on mun toive. Koska jos sit menisi kerrankin se rahavirta, menee niin toiseenkin suuntaan.
2: Eihän se mene.
3: Kun täytyy muistaa, että me tulonsiirtoja tehdään niin täältä Suomesta sinne Mannerheimiin.
2: Joo, ei sinne. Se on ihan varma, että noilla rahoilla Maarianhaminan keskustaan rakennetaan muutama veneparkki lisää.
3: Joo,
2: se on
3: joo,
2: näin.
3: Joo.
2: Ne, sä et tule niistä rahoista näkee mitään.
3: Mutta voisin noin rahoilla, voisi toi Anders Wiglöf niin ostaa kaikille ahvenanmaalaisille pariksi kuukaudeksi tuon Duolingon sillä tavalla, että se tulee se kiitos ihan suomen kielellä. Kun on kuitenkin suomalaisia, niin tässä on mulla idea.
2: Okei.
3: Semmoinen syntymä.
2: Toi alun rakastan Ahvenanmaata ja näin, niin pikkasen siellä. Joo niin, ja näin se muuttu. 4 minuutissa taas päästiin takaisin tähän niin kuin, ehkä todellisiin fiiliksiin.
3: Mä en tiedä, jäikö sulle Juuso, etkö nähnyt tänne jutun loppuun, kun tässä oli tästä tosissaan Ahvenanmaalaiset multimiljonääri Anders Wiglöfistä tämä juttu.
2: Mitä niin, siellä oli, mitä sulla on sun
3: jutun siinä lopun täällä?
2: Mitä siinä
3: sanottiin? Tässä oli toimittaja, kato, kysynyt häneltä, että et mikä on sun salaisuus?
2: Mm.
3: Niin hän oli vastannut siihen, että hän on kerran aikanaan 90-luvulla niin ottanut träniltä pimeällä kujalla niin pattajalla poskeen.
2: Joo.
3: Sai rahaa lentolippuun kotia. Et siinä oli toimittaja vielä sitten sanonut siihen perään, että tarkoitti siis pitkän iän salaisuutta.
2: Voi. Se ajaa helikopterilla sun yli, se on ihan varma.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
11: Tavallista parempaa.
10: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Luitko jo tästä?
13: Juu, on kyllä taas.
12: On se.
13: On.
12: Se on se.
13: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
10: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
14: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
10: Käyttöauto.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
15: Ei hätää!
16: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Yrittäminen kannattaa!
19: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
20: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Pyrkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
4: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meillä täällä puhelinlangat laulatte ja nyt on muuten pitkä numero. Tässä on plussa ja sitten tosi paljon numeroita. Katsotaan, otapa mä tosta vastaan siihen. Halo, kuka siellä soittaa sitten? Halo?
2: Joo, halo.
3: Halo. Joo, Ritokoski on täällä. Kuka siellä soittelee, Pia? Mistä päin maailmaa?
2: No, täällä on. Petällä soittelee.
3: onko ihan tuore Stanley Cup-mestari puhelimessa?
2: On joo.
3: Hei, tekis mieli sanoa, Sebastian, että on ilo kuulla sun ääntä, mutta nyt kieltämättä niin vähän huonosti soundaa. Pikkusen se huonosti soundaa. Sano vaan.
2: Eikö teillä on tätä mikitrikki?
3: Niin voi olla, ja kaiuttimet varmaan myöskin. Ihan nopea kysymys, pidetään lyhyenä ja säästellään sun soundia, niin mä kattelin tuossa muutamia sun haastatteluja, missä sä olit aika sanaton, niin varmaan niin kun sä et ole puhunut tuota ääntäs pois. Onko jäänyt ikkuna fönsteri yöksi auki vai niin onko tässä juhlittu railakkaasti?
2: Kyllä.
3: Joo.
4: Ne tulee napakoina noin vastaukset.
3: Nyt semmoinen... Sano vaan. Missä te olette?
2: On juhlittu,
3: joo. Missä te olette tällä hetkellä?
2: Me ollaan täällä... Raleissa tietenkin.
3: Niin, eli on kotiuduttu jo, kun mä mietin just sitä, että kun Vegasissa kuitenkin ratkesi tämä mestaruus, niin jäädäänkö mestaruusjuhlat viettämään sinne Vegasiin, mutta ilmeisesti niin ensimmäisellä koneella takaisin kotiin.
2: Ei, kyllä me oltiin siellä, eka ilta oltiin siellä.
3: Okay.
2: Ollaan jo takaisin.
3: Niin, no silti se vähän kuulostaa. Kerropa vähän nyt, mitä nämä viimeiset 24 vähän reilut tuntia on pitänyt sisällään. Mitä te olette tehnyt?
2: No, jutin sanoin, niin... Mä
4: jotenkin veikkaan siis eteenpäin on selvästi. Varmaan välillä vähän taaksepäin päin, musta tuntuu siltä.
3: On. Minkälaisella ryhmällä te olette Sebu siellä liikkeellä?
2: Anteeksi?
3: Että minkälainen ryhmä teillä on siellä jalkeella? Onko tää ihan kotimaisia voimia nyt vai onko joukkuetta vielä pystyssä?
2: Nyt on. Just nyt on kotimaisia.
3: Kotimaisia, joo. No millä aikataululla kotiat tänne ihan kotimaan Suomeen?
2: Lauantaina olisi tuo. Varmaan niin. Ei nää piti olla kyllä tai ei vastaan.
3: Okei.
4: Tuletko lauantaina Suomeen?
2: En.
3: Jaha.
4: Tuletko sunnuntaina Suomeen?
2: No, maanantaina.
4: Okei.
3: Okay. Okay, ja onko tiedossa vielä jotain, jonkun torijuhlan tynkää, hei Oulussa, rot-

0: repertuaarilla?
1: Mahdollisesti.
0: Mahdollisesti ensi viikolla kyllä. Ehkä?
1: No en tiedä milloin, mutta kyllä on tulossa.
0: Okei, ihan mahtavaa. Nyt vielä yksi kyllä ei kysymys. Oletko juonut viimeisten tuntien aikana Stanley Cupista jotain muuta kuin vettä?
1: Kyllä.
2: Näin se kuuluu tehdä, kun Stanley Cupin voittaa. Ihan mahtava homma. Bravo.
0: Hurjasti onnea. Hei, totta kai aina kun tänne, itse asiassa sana on vielä vapaa, jos haluat lähettää terveisiä johonkin tuolla soundilla, niin saat lähettää.
1: Ei, kyllä tai ei, mutta ei. Ei tule enää mitään.
0: Joo, mutta sen yhteen kysymykseen joudut vielä vastaamaan. Aina kun tänne soitellaan, niin mestaruusmitalit kaulassa, niin silloin saa myös toivoa niin jonkunlaista suosikkibiisiä tai tämmöistä niin kuin toivebiisiä, niin mielellään suomalaista, tuleeko mieleen mitään?
1: Joo, Halo Helsingin huuda, mutta tämä niin kuin OG-versio.
0: OG-versio, Halo Helsingin huudebiisistä.
2: Eli ihan se aito
0: varmasti toteuttamaan.
2: Mä etin sen sieltä. Okei, hei, sä oot tulossa siis tosissaan Suomeen.
1: Mutta sä odot kuitenkin JVG-ille, on nekin kovia äijä.
0: On
2: tietysti, mutta
0: sä oot kaikista kovia äijä.
2: Joo, ehdottomasti. Tostahan se löytyy toi Halo Helsingin ihan OG. Laitetaan se soimaan. Miten heinäkuussa, hei, jos oot Suomen kerran tulossa, niin nähdäänkö Oulun Suomipop-festareilla siinä 12.3. siinä?
1: Tuskin nähdään, mutta moi. Tämä ei ollut kyllä tai ei kysymys.
2: Ei ollutkaan. Ja ihan hieno vastaus. Mä arvostan oululaista tätä rehellisyyttä tuossa, koska näin se varmaan, että tuskin nähdään. Mutta mahtavaa, että teillä on juhlat siellä käynnissä ja tosi kiva, kun soittelit, vaikka tosissaan soundi pikkasen, se on karstalla. Mutta annetaan Halo Helsingin huutaa nyt sitten seuraavaksi.
0: Sebastian, nähdäänkö Oulun Charity Golfissa elokuussa? Hei, nähdäänkö Oulun Charity Golfissa?
1: Ei. Vielä
0: nähdään. No niin, peli on selvä. Hei, hyviä juhlia ja koita vähän jotain Finrexia laittaa tuohon kurkkuun. Se kuulostaa aika rajulta, niin parane pian. Kaikkea hyvää, palataan.
1: Kyllä.
2: Moro.
0: Hei.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaikka ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Kokeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
3: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
4: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
6: Uusi liittymä timanttisella

0: Hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Hyvä päivä olla Yle täältä. Isot onnittelut. Yle 100 vuotta, se on kyllä ihan kunnioitettava luku. Ja sitten täällä on Ylellä tämmöinen, että Helsingin Sanomien sivulla on tämmöinen 100 vuoden sitaatit otsikolla. Meillähän on jotain tiettyjä lausahduksia, mitkä on varmaan jääneet silleen aika isosti elämään. Totta kai riippuen myös vähän sukupolvesta, että minkä ikäinen sä oot. Esimerkkinä varmaan joku tämmöinen up in the ass off. Ja tämmöiset on jäänyt.
1: Se on siinä.
0: Joo. Niin, täällä on poimittu tästä Ylen 100 vuoden ajalta. Niin muistatteko kukaan muun muassa tälleen todennut Ylellä, että mulla on täällä lompakossa 30 tonnia. Jos mä löydän jotain, mistä mä dikkaan, niin mä ostan sen.
1: Kyllä.
0: Mä arvasin, siis Ilkka varmaan osaa jokaisen vastauksen.
2: Mäkin tiedän tämän. Joo. Toi dikkaan niin paljastaa mun mielestä, että olisiko se ollut kuule Andy McCoy.
1: Kyllä.
0: Andy McCoy, ja toi ihan
1: muuten
0: oikein.
1: Aina jännä, kun se sanoo oikeasti 30 tonnia, mutta on muuttunut ehkä joillekin imitaattoreille tai muiden, että se sanoisi 30 donaa.
2: Joo, just
1: se. Se sanoo 30 tonnia.
0: Muistatteko, mikä tässä on ollut tilanne? Mihin ollaan oltu menossa? Mitä ostamaan?
1: Uutta skebaa.
0: Niin, no, eli, totta
1: joo,
0: kai.
1: Joo, kun se kysyy se toimittaja siinä, musta se on niin kuin A-studiosta tai mistä, että onko tällä tyyli rikastunut tällä. Hanoi Rocks on siinä vaiheessa vähän niin kuin nousussa.
0: Joo.
2: Sanois Ilkka toi, kuka oli Matti Nykäsen tämä luottotoimittaja?
1: Ai Kai Merilä.
2: Kai Merilä, joo. Mun mielestä Andy McCoyn vielä legendaarisempi purkaus tulee julkis BB:ssä, kun hän on Reetun ja Merilän Kaitsun kanssa siellä. Siellä on joku DJ soittamassa skeidaa musaa, niin eihän toi ole edes E-Mac.
1: Ketä meitä siinä nyt oli?
2: No, ketä meitä nyt oli? No se kuulosti sitten jutakuinkin, että nyt tulee sitä alatyylistä verbaliikkaa.
0: Tämä on ihan hirveätä elovaratus.
3: Hyvä ennen kuin se saa Fnindan päähänsä kohta vittu, jos toi jatkuu.
4: Eikö nyt lopetiko? Loppuko musa jo, hei?
5: Joo.
4: On se loppu musa, hyvä nyt.
3: No vittu, hyvä lähtis helvettiin. No minä sanoin, että painu vittu.
4: Hyvä, me sanoin sille, me sanoin.
2: Reetu totta kai tuossa löylyttää. Hyvä. Me sanoo. Ja sitten hän kävelee täältä DJ-pöydän luokse ja tulee toteamaan, että mikä ei toimi.
0: Mikä ryhmä?
3: Vitun kusipää. Jos mä näen sut stadis, mä tapan sut. Sä skulat skeidaa. Vittu, haluat mä rikota vitun
0: vaan.
3: Ei toi edes E-Mac.
2: Ei toi ole edes E-Mac.
1: Hei, mä sanon vaan, että tuossa Andys on vähän aggressiivisuutta. Just näin videon, kun hän kävi 69 Icein keikalla vierailevana soittajana viime viikonloppuna Tavastialla ja kun hän näitä irtosi kitarasta plugipiuha, niin hän yritti potkasta Jyrki 69, että ei se ollut kovin reilua, kun he otti kuitenkin hänet stagelle.
0: Miksi se otetaan sinne stagelle, anteeksi nyt vaan, niin?
1: No sen voi katsoa YouTubesta sen pätkän, mutta oliko se lisää näitä yleläisiä?
2: Sano vaan tuohon äskeisen, että tuosta tuli tuosta BB-keikasta tästä, niin siitähän oli Reetu sitten kirjassaan kertonut, että he olivat nuuskapurkissa, niin kuljettaneet sinne kokaiinia sinne taloon. Ja sitten saman vuoden ohjaajana toimi sitten Radio Rockin Kim Sainio, ja Reetuhan oli kirjan myötä sitten haastattelussa siellä, ja he otti siinä yhteen ihan kunnolla, vai oliko se sitten puhelimen välityksellä, en muista, mutta Reetu pysyy kannassaan, niin kuin pysyy kannassaan myöskin näiden hänen tönkötshurjasteluidensa kanssa, jotka naiset yksi kerrallaan kielsivät kaiken, niin myös tämän kokainivyydin kanssa, niin Reetu sanoi, että kyllä, että ette te nähnyt, mitä meillä on siellä purkissa, ja Sainio väittää kovaa vasta, että mä voin sulle Reetu luvata, että me tiedettiin tasan tarkkaan koko ajan, mitä te siellä teitte, ja teillä ei ollut kokainia siellä, mutta mene ja tiedä,
1: mutta joo, se Reetun elämäkerta Harva meistä on Frederik, on ihan viihdyttävää luettavaa, että sehän pitäisi jokaisen suomalaisen kirjahyllystä löytyä.
2: Jos satukirjasta tykkää.
0: Kyllä me tälleen, kun me laitetaan niinku tätä kaupallista tekemistä näitä Ylen puuhia 100 vuoden ajalta tälleen käsikädessä vierkkäin, niin on se aika paljon ehkä rajumpaa tällä puolen. Mutta kuka sitten sanoi, hei näin, mä otan vielä muutaman täältä. On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä yleisradiossa.
1: Olisiko tämä Arvi Lindin vikoja sanoja tuossa uutislähetyksessä, vikassa lähetyksessä?
0: Ihan oikein oli se sitten vielä täältä, että sä oot siellä ylhäällä ihan up yours. Niin mihin lajiin tässä viitataan?
2: Eiköhän tämä kuule Nykäs Matti.
1: Kyllä se on näin.
0: Se on ihan täysin oikein. Muistaako Ilkka vielä tämmöistä tai Tuukka? Hei Laukkaan Ratsu Reima. Kuka oli juontaja tässä?
2: Toi on tuttu kyllä sanonta, mutta en mä pysty mihinkään laittaa sitä nimeä ylös.
0: Tenava Tuokio.
1: Ai jaa, onko tämä joku Arja-täti?
0: Arja täti on ihan oikein, kyllä. Täällä on ihan hauskoja tämmöisiä. Sitten vielä yksi pannaus poikki, jotta kansa kuulee koko laulun. Miksi Tapani kansa aloitti uudelleen esityksensä Suomen Euroviisukarsinnossa vuonna 2009?
1: Joo, Tapsahan ei kuulu sitä alkua.
0: Joo.
1: Alkua siinä. Hän ei kuulu, miten se sanokaa, ykköstä vai miten se sanoo.
0: Joo, ja mikä oli syy tähän?
1: Se tuli siis nauhalta se.
0: Ei vaan yleisö oli kato niin fiiliksissä, ne huusivat siihen alkutahtien päälle, niin Tapsa ei sitten ehtinyt tähän ensimmäiseen ja se lähti siitä sitten väärille raiteille, niin se otettiin sitten uudestaan. Mutta täällä on siis, täällä on vaikka kuinka paljon, kuka sanoi, että minä en lähde matkalle maailman ympärille, minä lähden
2: Simo Frang
0: ja minne
1: Tampereelle. Tampereelle.
2: Nykänen mainittu.
0: On nostalgisia.
2: Nykänen
0: kyllä.
2: Mainittu.
1: Juh. Hyvä Yle.
2: Ja jos Nykänen mainitaan,
1: hei, Matti.
0: Onko
2: niin Matti anna mennä.
1: Matti, koska Simo.
5: Radio Suomi Pop.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: What?
10: Mitä?
9: Kato!
11: Mitä?
10: Ei oo totta!
9: Torille!
12: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Vilma! Yeah!
16: Tyypit, hei.
17: Shh, yrittäjä puhuu.
16: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
15: Vilma!
16: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
18: Niin?
19: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
20: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
21: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
22: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
23: Luota muhun.
24: I can't.
25: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
26: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
27: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
28: Juurikaa kiinnosta.
25: Mitä?
12: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
29: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
30: Tämä biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
31: Tämä on tämmöinen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
32: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täällä on Helsingin Sanomissa siis tämmönen juttu, missä kerrotaan Adessasta, joka on rakentanut Helsingin Lauttasaaressa tämmöistä majaa. Siis tollaista niinku puista majaa, mikä tässä Hesarissa on ainakin.
2: Onko hän siis joku kuva. Asunnoton?
1: Ei kun 9-vuotias Adessa on siis tyttö, joka tykkää poikkeuksellinen helsinkiläinen, kun viettää aikaa luonnossa tuolla muuallakin kuin Stockmannin 20 euroa tuntihinnan hiekkalaatikolla, vaan menee ihan ulos luontoon äitinsä puuhastelemaan, mikä on siis täysin poikkeuksellista.
2: Onpa kiva, siis 9-vuotias pikku. Niin koululainen.
1: Joo, ja Lauttasaarta pidetään ainakin mun jotenkin mielikuvissa. Eikö sitä sanota onnellisten saareksi? Että sanotaan. Se on tämmöinen vähän niin kuin onnellisten ja hyvien ihmisten paikka. Ja sitä se varmasti onkin. Joten tavallaan tähän track recordiin ei sovi se, että siellä jos 9-vuotias Adessa rakentaa tuolla sen niemennokkaan puumajan, niin siellä sitten joku, joka käy sieltä uimassa, tämä on siis tämmöinen mesta, mistä jengi käy sitten uimassa kesäisin, niin siellä on joku tuohtunut tästä Adessan rakentamasta majasta ja näin ollen sitten purkanut sen. Ja
2: mitä?
1: Syynä tässä on ollut se, että hänen pitää saada pyöränsä nojaamaan juurikin tähän puuhun. Ja jättänyt sitten heippalapun, purkanut siitä tämän Adessan tekemän majan ja jättänyt heippalapun, joka kuuluu näin.
3: Jos se on mun kresentille tarkoitettu se puu, niin silloin se ei maja rakenneta.
1: Miten jos sun, voisiko sun kresentti mennä siihen
3: pieleiseen? Jos se on mun lempipuu.
1: Niin,
3: se on, mun lempipuu.
1: Se on ollut vuosia sun lempipuu. Se on tälleen. Hei lapsoset, majat ovat ihan kivoja, mutta joo. Tässä käy myös uimareita, jotka tulevat tähän pyörille. Myös pyörät tarvitsevat jonkun paikan, siksi kepit ja oksat ovat siirretty pois. Mukavaa päivää.
3: Aika disrespect. No, kepit ja oksat. Hän on Adessa on oikeasti siinä työn ja taidolla tehnyt hienon majan ja sä kuvailet niitä kepiksi ja oksiksi.
2: Ja vielä kirjoittaa tässä muodossa, ovat siirretty pois.
3: Joo.
1: Adessa oli harmissaan, että heille tärkeä
2: siis
1: maja oli
2: ihmettä?
1: Tuhottu. Syy tuntuu järjettömältä.
2: No syy tuntuu vähän järjettömältä.
3: Toi startti tuo, hei lapsuset.
1: Joo.
3: Ja sitten loppuu mukavaa päivää. Niin toi on, niinku, ja toi on siis niinku suomalaisen passiivis-aggressiivisuuden musta
1: kyllä.
3: Vyö.
1: Ja minkälainen mielikuva tästä tulee heti, jos te ette näe tätä kirjoitusta, niin kuin varmaan siellä nyt tosi moni ei ole nähnyt tätä heippalappua, minkä kuvaan Helsingin Sanomissa, mutta se on tässä mun edessä. Niin mä rupesin heti analysoimaan tästä lapusta siis tota ihmistä. Mm. Mä ajattelin, että olisi ollut sellaista, tiettäkö, vähän tärisevää harakavarvasta, joka tavallaan voisi viitata vähän vanhempaan ihmiseen. Tuleeko teillekin semmoinen mielikuva, kun mä luen ton tekstin niin kuin läpi ääneen, vai minkälainen mielikuva teille tulee?
2: No, jos mä käytän tällaisia jonkinlaisia salapoliisin oletuksia, niin toi jo pelkästään toi hei lapsoset, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämä lapunkirjoittaja on myös nähnyt nämä lapset rakentamassa sitä majaa, koska muutenhan se voisi olettaa samaa, että se on joku koditon, joka on tehnyt itselleen
3: ihan hyvä pointti periaatteessa. Mun mielestä tämä menee niinku täysin, tämä koko teksti niin menee semmoisen ihan prototyyppi spandex keski-ikäisen, ei edes vielä ehkä, sanotaan 4-50 miehen, niin siihen mä laitan, siihen
1: niin
3: mä lokeron.
1: Vielä miehen, okei. Okay,
3: aivan sata varma mies, ei epäilystäkään.
2: Toi hei lapsi,
3: yksikään nainen
2: kuulostaa.
3: Ei ole koskaan laittanut majaa päreiksi, se on fakta.
1: Koska nyt kun mä katson tätä tekstiä, niin mä oon siis sitä mieltä, kun mä näen tämän kirjoitetun tekstin, että tämä on 27-vuotiaan tytön kirjoittama. Tässä on kaikki nämä aat on tällaisia niin kuin
2: nuorekkaita aat.
1: Joo, mä aloin käymään läpi tällaista heti, että mä olisin tosi hyvä selmittämään kaikkia vaikka murhia nyt tämän analyysin perusteella. Tässä on aat on tämmöisiä tosi pyöreitä ja yyt myös. Ja sitten täällä lopussa vielä laitettu hymiö tollain sivuttain. Niin kuin kaksoispiste ja sulkumerkki, eli hymiö tollain sivuttain.
2: No hymiötä ei käytä muuta kuin harhautusmielessä keski-ikäinen
1: niin.
2: Mies.
1: Mä oon ihan varma, että tän on tehnyt alle 30-vuotias naishenkilö, jolla on tosi paljon just harmittanut, kun se kresentti ei saa nojaa siihen kyseiseen puuhun, mihin Adessa on nyt ton majan tehnyt. Ja se on vetänyt sit padan todella jumi.
2: Niin tässä soppa on, mun on valmis.
1: Niin on. Tässä on nyt mun ajatukset tästä, mutta onhan toi silleen.
3: No mä kirjoitin Tinni sulle nyt lauseen tuohon. Näyttääkö toi nytten nuoren naisen vai miehen, 30-vuotiaan miehen käsialalta?
1: No tää on vaikea, koska mä tunnistan sun käsialaa. Mä en pysty olemaan miettimään mitään muuta kuin, että on Tuukka Ritokosken käsiala.
3: Mutta mun mielestä mulla ja tuolla kirjoittajalla aika samanlainen käsiala.
2: Mutta tuommoinen harakavarpaat ja siinä lukee ime huilua, niin se paljastaa jotenkin sut.
3: Joo.
1: Joo, mutta siis niin kuin on harmillista, että jos tollainen asia harmittaa sit noin pahasti, ja tämä on siis edennyt tämä asia silleen, että mä en pääse katsoa Lauttasaaren Facebook-ryhmää, koska en siellä asu, niin ei mua sinne varmaan hyväksyttäisikään. Niin se on laitettu sinne, ja sinne on sitten tullut runsaasti kommentteja. Adessa on käynyt rakentamasta siis uudestaan, ja nyt sitä ei ole enää hajotettu, että nyt se on saanut siellä olla ihan rauhassa se maja. Ja nyt täällä Helsingin Sanomien jutussa tämä Adessa äiti miettiikin sitä, että olisiko tämä postauksen, tai tämä heippalapun jättäjä nähnyt sitten postauksen ja näin ollut silleen, että voi perkule. Että
3: ei, mutta lapsihan kirjoitti siihen itse uuden heippalapun.
1: Niin, kyllä sekin siinä, kyllä.
3: Loppa joo. Se.
1: Kyllä, pyörät on kivoja ja niissä on jalka, johon ne voi nojata. Myös puihin voi laittaa nojaamaan. Lapset on lapsia ja me leikitään mieluummin, kun katsotaan puhelinta. Eikö se ole hyvä asia? Mutta tästä voisi kuvitella, että tämä majanrikkoja vielä trikkeröitys enemmän, tietysti, että se polttaisi se niinku aivan karrelle sen koko systeemi siitä, että jos lähtee niinku tälle jalalle.
3: Niin, eli tässä Hesarin jutussa lukee näin. Sanavalmis Adessa sisuntui ja jätti kyllä paikalle uuden lapun, johon kirjoitti seuraavasti ja sitten toi, mikä Tiini luki.
1: Yes.
3: Onko mä ainoa, joka tietää ja on satavarma siitä, että toi ei ole 9-vuotiaan kirjoittama lappu ikinä.
2: Se oli se oli Sanavalmiin Adessan Sanavalmiin äidin kirjoittama.
3: Just näin. Siis täsmälleen näin. Siis
2: mutta silti sympatiat Adessalle.
3: 9-vuotias lapsi ei kirjoita tolla tavalla, että pyörät on kivoja ja niissä on jalka, johon ne voi nojata. Myös muihin puihin voi laittaa nojaamaan. Lapset on lapsia ja me leikitään mieluummin, kun katsotaan puhelinta. Niin yksikään lapsi ei ole itse huolissaan lasten ruuduajasta. Mä voin sen sanoa sulle niin kuin ihan satavarmasti. Toi kuulostaa siltä, että joku äiti kirjoittaisi tolleen Facebookiin. Keski-ikäinen äiti. Ja nyt se on kirjoitettu lapulle. 9-vuotiaan Adessa mä kirjoittamaan vastaan.
1: Adessan käsialalla se on, koska jos se on just tämmöisellä käsialalla, mitä tämä edellinen on, niin se ei herätä samanlaista sympatiaa. Adessa sen on kirjoittanut. Mutta se, että kuka tämä on verbaalisti lausunut nämä sanat ensimmäisen kerran, niin Tuukka, sä oot varmasti hajolla tässä. Että se ei ole Adessan omista ajatuksista. Tämä.
3: Hyvä, että ollaan ulkona eikä leikitä puhelimella. Toi on siis ihan sama kuin 9-vuotias kirjoittaisi, että pitää muistaa muuten syödä myös kasviksia ja mennä ajoissa nukkumaan.
2: Ja me lapsethan menemme ajoissa nukkumaan. Siis kun netissähän on näitä valehenkilöllisyyksiä paljon ja siellä pitää olla varovainen, niin näköjään ne on myös heippalapuissa.
1: On, mutta kaikesta sitä on vaikeeta jollain, että se puu ja se maja niin harmittaa.
3: Mutta ei Teemu Selänekään omia twiittejään kirjoita itse, että ei tässä niinku sen isompaa ongelmaa.
1: Ei missään nimessä olekaan.
2: Kuka ne kirjoittaakaan?
3: Valavuoren Aleksi.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Soittaa Radio Suomi Pop. Päätän, et

0: Radio Suomi Pop.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
0: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Yrittäminen kannattaa.
6: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan.

0: Kyllä, spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
5: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-popilla ensi viikosta eteenpäin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Halo jota halloo, kukapa se siellä soitteleepi?
2: Täällä on Suni Eetu.
1: Täällä on Sunin Eetu. Sunin Eetu ja taustalla ilmeisesti ryhmää. Ja jos mä nyt osaan piuhat oikein yhdistää, niin tää puhelu tulee varmaan Kannukselta. Ja... Kannuksen ura on juhlimassa Superpesis nousua. Pitääkö paikkaansa?
2: Pitää ihan paikkaansa. Täällä ollaan juhlimassa tällä hetkellä.
1: No, kerro se Eetu ykköspesävahtina hei sieltä. Niin mikä, no ensinnäkin lähdetään siitä liikkeelle. Missä ootte?
2: No, me ollaan täällä Kannuksessa tällä hetkellä. Okay. Tää on oltu koko ilta tähän mennessä.
3: Ja Eetuhan on aina tykännyt enemmän vahtista kakkospesää. No.
4: Ei tarvi mennä nyt näihin siviiliasioihin. Käydään enemmän tätä pelijuttuja läpi, mutta siis ensinnäkin onnittelut, hei, punamustat kaatui ja Superpesis paikkaa teidän seuraalle historiallinen. Mitä sen jälkeen, kun matsi oli pelattu, niin on tapahtunut? Onko

0: Lahdessa ollut joku ravintola auki vai missä te olette ollut?
1: Vitusti vaan mä.
2: No niin.
3: Joku aikaa meillä meni ihan vaan kentällä kopissa vietettyä aikaa ja sen jälkeen kahvipaarissa, eli kaupungin kuppilassa oltiin ja siellä jonkun aikaa ja nyt ollaan täällä porukalla täällä meidän kesäasunnolla.
2: Niin, mä katsoin Yle jutusta sieltä joku teistä ennakoi, että mennään varmaan sinne, minne kaikki ulkopaikkakuntalaiset aina menee niin lomalla, niin tää on joku tämmönen seuratila vai?
3: Tää on tämmönen meidän kämppä, missä ollaan kesää vietetty ja
1: hacienda.
2: Alright. Hei, kaksi sanaa tuosta eilisestä pelistä. Mä tiedän, että teillä ei ole niinku pesis ja pesiksen pelaaminen nyt varmaan ykkösenä mielessä, mutta 1-0 voittojen ratkaisevassa, tai teitte siitä ratkaisevan finaaliin. Ja mulle on sanottu, että huonossa säässä ei pallo oikein lennä ja vaikea tehdä juoksui. 8 juoksua te kuitenkin niin kuin rytkyttelitte siihen ensimmäiseen jaksoon. Ja korjaa, jos on väärässä. Kattelin, että sinne niin kuin kakkospuolelle aika paljon tähtäilitte. Niin oliko tämä ihan niin kuin pelisuunnitelmasta, että puhkotaan sieltä?
3: No ei, mä tiedä. Oli.
2: Okei.
3: Ryöstö. Siis varmaan omia vahvuuksia me tuossa käytettiin, että ei sinne niinku sen kummempaa ollut, että ihan täysin omilla vahvuuksilla, että ei kyllä niinku välitetty mistään muusta mitään.
2: Hei, kerropa Eetu vähän tuosta teidän joukkueesta, niin mä oon ymmärtänyt, että siellä on niin kuin aika paljon niin kuin paikkakuntalaisia, tai ainakin siitä lähialueelta sitten muutama täsmävahvistus siihen vielä päälle ja näin, niin minkälaista se on voittaa niin kuin semmoisten kundien kanssa, jotka on sieltä lähialueelta lähtöisin, ja voittaa vielä iso ja paha Helsinki finaaleissa, niin kerro vähän.
3: Iso paha Helsinki, niin. No ei siis aika siis uskomattomalta tuntuu, en mä tiedä, pystyykö vieläkään niin käsittämään ihan täysin, että mitä kaikkea on tehty, mutta aika hienolta tuntuu, että, ja sitten vielä tämä, että minkälainen porukka meillä on, että aivan tajuttoman, niin kuin, aivan siis älyttömän hieno porukka ja
1: dyrti pumu.
2: Niin,
3: kyllä siis aika hienolta tuntuu.
2: Saatte väliin laittaa vielä, Pumullahan kausi jatkuu sitten Kossua vastaan, niin saatte laittaa väliterveiset sinne Pumun joukkueelle. Mä kattelin, että siinä oli siellä oli silloin tällä semmoista pientä hyvä tai paha henkistä kuittailuakin puoli ja toisen siinä lautasen ympärillä, niin väliterveiset Pumulle.
3: No ei siis tsemppiä jatkoa ja siis kyllähän niin kuin
1: Pumuhan se hoitaa.
0: Kiitos vaan terveisistä, ne menee varmaan stadiin perille. Onko teillä nyt luvassa siellä Kannuksessa jotain vähän virallisempia juhlia tämän Hacienda-juhlan lisäksi? Onko torilla tapaamista tai vastaavaa luvassa?
3: No en itse asiassa tiedä tällä hetkellä yhtään, mitä tapahtuu seuraavaksi, mutta eiköhän tässä jotakin keksitä.
4: Miten Eetu, kun te siellä olette, morovaa kaikille tiinarettakin täällä, niin menettekö te tänään sitten, onko valintana takaisin kahvibaariin vai miten, olisiko bar kellarin kautta? Kummassa nähdään teitä tänään?
1: Oi, että
4: joo.
3: En osaa sanoa tällä hetkellä yhtään, mitä tapahtuu seuraavaksi, mutta varmaan molemmat.
4: No niin, ihan loistavaa.
0: Hei, sellainen kysymys vielä tässä, että kun usein pukukopissa soitetaan jotain musaa, niin onko teillä Kannuksen uran jätkillä ollut tälle kaudelle, kun on mennyt noin hienosti, niin jotain tiettyä biisiä, jotain tsemppibiisiä, millä te olette saanut jätkät kovaan iskuun aina matseihin?
3: Hei, mäpä kysyn tuolta playoffien kuninkaalta, eli vähän Niklakselta. Niin
2: eilen paiskas kunnarin, hei hänkin.
5: No hei. Tukele terveisiä ihan niin kuin alkuun.
2: Väliterveiset Niklas täältä sinne myös.
5: Mahtavaa. Meillä on ollut semmoinen Vamosala playa, mutta se ei vastaa tähän kanavaan.
2: Joo.
5: Niin mennään semmoisella kuin Ryöstö.
2: Ryöstö.
5: Se varmaan menee.
2: No ryöstöhän me laitetaan totta kai Petriltä tulemaan teille, jos kerta toive on ja mitallit on kaunis. Semmonen vielä viimeinen kysymys, tää kuinka kauan meinattiin jätkät juhlia? Ei tää nyt varmaan yhdessä yössä mene ohi.
5: Ei,
6: En osaa kyllä yhtään sanoa tähän.
7: Niin kauan kuin lumimaassa, se on.

0: päässäkin niinku tietyin reunaehdoin ja tota noin, niin ei mitään muuta. Nukkukaa välillä ja sitten taas vedettä.
1: Kyllä, näin se on.
0: Hei. Hyvä jätkä.
1: Kiitoksia.
0: Palata.
2: Moi.
0: Sinne meni siis Kannuksen uran jätkät jatkamaan yötä, iltaa ja aamua.
3: Nyt toivotaan aikaisin lumisateet oikeesti tonne leveyspiireille.
0: Ja jos jollekin jää epäselväksi, he ovat siis tuoreita ykköspesiksen Suomen mestareita ja tulevan kauden superpesispelaajia.
4: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Me tuossa viikko sitten, kun kuunneltiin tätä biisiä syystä tai toisesta, niin heitettiin vaan tämmönen pohdinta ilmoille, että mikä mahtaa olla toi kolina ääni tämän biisin taustalla. Eli otetaan. Ja mä en edes tarkoita tuota korkeeta vinkumista tuolla, vaan mä tarkoitan tuota kolinaa nimenomaan.

0: Eli sä tarkoitat tota vähän niin kuin lyömäsoittimet, että löys yhteen vaan tää tämmönen komppi, mikä kuulostaa vähän joltain hepajuoksulta.
1: Just sitä. Ei Ilkka tota vaan. Tää just toi heppakomppi. Se on edelleen sama kuulonen ääni. Kiitos vaan.
2: Mut onko se dempattu kitaralla?
1: No, nyt kun mitä enemmän mä kuuntelen tätä biisiä, niin mä en edes enää tiedä, mitä ääntä mä tarkoitin. Okay. Mutta mä oon aina miettinyt tämän biisin taustalla olevaa tuota kolinaa tuolla, kyllä, että mistä soittimesta se oikein tulee. Ja sitten meille ehdoteltiin just rytmikapuloita, kaljakoria YMS meidän kuulijoilta. Mutta onko Tinni nyt niin, että meillä on ihan Heikki Salolta tullut?
0: Joo.
1: Niin kuin oma kommentti tähän asiaan, että mikä sen soitin.
0: Se meni niin pitkälle, että mä rupesin sitten ihan metsästelemaan tässä kesken kaiken lähetyksen. Mä laitoin viestiä hänelle, että terve, nyt on erikoinen tilanne, että tässä tämän, mä oon kirjoittanut näin, marraskuun kappaleen taustalla kuuluu sellainen pieni komppi, kuulostaa joltain kapula kautta lyömäsoittimelta. Eli tää on mennyt sitten väärin tää kysymys. Mun mielestä Juuso Mäki lähde etsi tätä nimenomaan tätä.
1: Niin, että oliko tilanne siis se, että me alettiin kaikki porukalla etsimään, mutta tietämättä
0: jokainen
1: toisistamme, niin kaikki etsii eri juttua.
0: Me ilmeisesti puhuttu sanakaan keskenään.
2: Niin kuin erässä toisessa laulussa lauletaan, että vaikea löytää, kun ei tiedä mitä etsitään.
0: No kuunnelkaa te viestit loppuun. Meillä nyt aamulypsissä kaikkia kuulijoita myöten hirveä dilemma käynnissä, että mistä se ääni tulee ja pitääkö paikkaansa. Joku on kirjoittanut meille, joku kuulija siis näin. Tuottaja Janne Louhivuori otti Shakti-yhtyeen levyltä puolen tahdin mittaisen tapla-pätkän ja teki siitä loopin, joka pyörii kappaleen taustalla.
1: Niin olikin,
0: tapla
1: joo.
0: Tapla on intialainen lyömäsoitin. Näin kertoo meidän edes kuulija. Voitaisinko saada Heikki sulta tähän varmistus? Ja näin ollen ystävällinen sitten miljoonasta teillä olla. Heikki Salo on vastannut meille lyhyesti ytimäkkäästikin näin. Jep, se on loopi, joka on tehty kahden tahdin samplestä. Levy oli muistaakseni joku John McLaughlinin ja Ravi Shankarin yhteislevy.
1: Eli se meidän kuulija oli täysin oikeassa vai?
2: Se oli lukenut jonkun miljoonasäiden historiikin varmaan. Mutta hyvä vastaus kuulijalta ja joo, Heikki Salo ei voinut muuta kuin kompata
0: ja
2: sitä.
0: Ja kiitos Heikille, että tälleen 8.46 silloin viime viikon tiistai-aamuna, niin hän on katsonut puhelintaan silleen, että mitäs täällä nyt sekoillaan.
2: Kuka kohan tuon vetää tuon biisin Vain elämässä? Onko siellä Ravi Shankarin komppi takana?
1: Niin onko Heikki sanonut nyt Vain elämässä? Oi, sehän joo on hieno. Mutta eli siis tiedossa on, että joku tuolla taustalla kuuluvista ääneistä on luuppi jostain, kyllä, Ravi Shankarin biisistä.
0: Ja John McLaughlinin ja Ravi Shankarin yhteislevy. Ja sieltä jonkun kahden tahdin sämpy.
1: Mikä noista äänistä se on, niin sitä on vaikea tietää.
0: Mä oon sitä mieltä, että se on toi kilinä ja kolina, mutta mä oon kaikki eri mieltä.
1: Ilkka, sä oot musiikkitieteiden maisteri, niin onko se toi korkea ääni vai toi matalampi ääni?
2: Se on...
0: Riippuu, mitä me etsitään.
2: No se on toi, mikä kuulokkeella kuulee ton, mikä mä luulin, että se olisi tämmöinen dempattu kitara, joka olisi soitettu kitaran niin paksummilla
1: niin,
2: kielillä.
1: Niin, se on toi Ravi.
2: Se on se Ravi.
1: No niin. No sit meidän seuraava selvitysaskel on se, että
0: huomenta,
1: mikä toi on toi
0: Heikki
1: korkeampi kilinä tuo.
2: Huomenta Heikki.
1: Sen on oltava se kalli.
2: Onko teidän 40 vuotta vanhassa biisissä rytmikapulat vai löikö joku noilla koivuhaloilla siinä? Joo, tuottaja Janne Louhivuori oli saunomassa ja hän otti saunapesästä kaksi puoliksi palanutta puuta.
0: Ja sen verran haluan sanoa, että ei ole kovin yksinkertaisia ihmisiä, mutta viikko ollaan nyt oltu jumista.
1: Hyvä, seuraavaksi mennään sitten lapsuuden sankarille kappaleeseen ja aletaan purkaa sitä. Hyvä jätkät, hyvä Tinni.
3: Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
4: Tavallista parempaa.
3: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu, on kyllä taas.
9: On se.
10: On.
9: Se on se.
10: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Hei, alo.
13: Moro, mitä äijä?
12: Sori, nyt ei kerkeä.
13: Aloitit sitten autotalli rempan vai?
12: Mistä sä arvasit?
13: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
12: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
13: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
15: Bilteema. Yrittäminen kannattaa.
16: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
17: Sanna tekee kotona töitä.
18: Ja tosta.
17: Emil ennätyksiä.
19: Yes.
17: Ja Marko olonsa mukavaksi.
20: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
21: Marko, kotiturva hälyttää.
20: Aha.
21: Vesivuoto keittiössä.
17: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
22: Onks Roki semmonen vesikoira?
20: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
17: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
23: Hei, itketään maanantaina.
24: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
5: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
4: Ja suurimmat hitit.
7: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Lipsanen.
1: Oikein hyvää torstai huomenta, kello on 6.01 ja tuossa laulussa mainitusta porukasta, niin eipä ole Tuukka, Tinni ja Juuso, vaan Tiina, Reetta ja huvimusikko Ilkka. Oikein hyvää huomenta, Ilkka.
2: Huomenta, Tinni. Eikä ole myöskään...
1: Anteeksi, yes.
2: Ei mitään, eikä ole myöskään toi Ingalsin Laura, josta toi Maija Vilkkumaa laulu. Eikä ole Maija Vilkkumaakaan täällä, mutta me ollaan Tiina Reetan kanssa.
1: Me ollaan, ja siis ei hätä ole tämän näköinen Juuso vielä tänään kotosalla, koska siellä nenät vuotaa, mikä on nyt aika monessa kodissa, mitä on jotain Instagramia tässä seuraillut. Ja ihan tuota katukuvaakin. Se on mahtava semmoinen tupla-räkäraita.
2: Kunnon räkäjarru.
1: Niin kuin isällä ja lapsella. Sitten sitä aina tosta silleen pikkasen nuolastaan,
2: niin.
1: Nuolastaan kielellä, kun se on ikävästi tuohon ylähuulelle. Just näin sellaisen oikein malli esimerkki eilen. Mulla on fiilis, taisi olla joku tämmöisen lääkärikeskuksen semmoinen tiekko paperipussi siinä kädessä.
2: Okei.
1: Niin siellä on käyty hakemassa jotakin vähän oloa parantavaa. Niin, tämmöistä tilannetta on siis siellä. Mäkin lähteen kotona, ja Juuso, ei kun toi Tuukka on siis ihan täysin ok, mutta se laittoi mulle tuossa ääniviestin, että joutui kääntymään jossain kohdassa matkalla tänne, niin takas kotiokku jäi käytännössä koko omaisuus sinne, niin mä vastasin sille vaan, että ei mitään hätää, että
2: siellä on ollut
1: rauhassa hakee.
2: Sitten vähän jotenkin kiireisempi lähtö Tuukalla aamulla. Tuukahan tuli eilen muuten. Mä kyllä ihailin sitä, kun mä aloin jo vähän tässä pälyillä ympärille, niin kello oli 20 sekuntia vaille 6. Mutta sieltähän Tuukka vaan täydellisellä ajoituksella istahti.
1: Se on oikeasti ihan aivan mestaria, kun mä just sanankin sitä, että se riittää. Meillä ei ole mitään velvoitetta olla täällä yhtään sen sekuntia aikaisemmin, kun tuosta lähtee toi Club for Fivein rallatus soimaan, niin se on sillä ja hyvä. Hei, mä eilen seurasin siis siinä samalla, kun mä näin tämän kaksikon, ketkä oli jostain tullut varmaan just hakemassa jotakin rohtoja siihen vähän huonompaan oloon, niin mä seurailin siinä ympäristöä, niin toi on ihan hyvä välillä, että kaikki kuulokkeet ja kaikki, kun mä kävin kävelyllä, niin yleensä on just silleen aina kuulokkeet tai sitten mulla on liisakoira tai jotain, puhun puhelimesta tai jotain, koska on liian vaikeaa vaan kävellä siinä hiljaisuudessa, mitä kaupungissa ei siis ole.
2: Niin,
1: edes.
2: No ei toki. Niinpä, joo, sitä sulkee itseltään monta aistia kuulokkeilla ja noin muutenkin. Ja siis joskus, jos ei kävele kaupungilla tai kävelee ihan vaikkapa jossakin lenkkipolulla, niin huomaa, että ai niin, että tämmöinen linnunlaulukin on vähän mukavaa kuunneltavaa. Näin vanhaksi mä oon tullut, että mä alan arvostaa sitä. Vielä kun sen kuulen.
1: Eikö mun mielestä toi on ihan silleen elämänmittainen kokemus aina ja semmoinen hyvä fiilis. Niin huomasin vaan siis, mä ennenkin siitä sanoin tästä joskus tuossa keväällä, kun mä näin sellaisen tilanteen, kun orava jäi autolle.

0: Ja sitten mulla harmittaa, kun tuollaista tapahtuu, niin siinä oli jäänyt siis tuommoinen semmoinen jättilokki. Täällä pääkaupunkiseudun lokit on sellaisia, siis mun auton kokoisia. Mulla on semmoinen Opel Mokka.
1: Mokan kokoinen lokki.
0: Mokan kokoinen lokki.
1: Mokan päällä
0: lokki. Se oli jäänyt siis auton alle ja siihen ihan litsiläisplöt siihen. Niin ne on kyllä härskejä ne kamut, kenen kanssa on kuitenkin varmaan niillä kulmilla siinä viettänyt aikaa pidemmät pätkät. Niin oikein siis, kun kävelin siitä ohi, niin siinä on se litsiläts. Ja sitten sen kamu on vaan nokkimassa siitä sen naamasta kaikkia niin kuin herkkupaloja.
1: Joo, se on tyly meininki luonnossa, on tollasta. Mutta ensin syödään jonkun ihmisen kädestä kauppatorilla jäätelö.
0: Mutta sen mä tajun.
1: Alkupalaksi sitten eromangan lihapiirakka pääruoksi.
0: Senkin mä tajun, mä söisin noin samat.
1: Joo, ja sitten.
0: Ja kenen tahansa kädestä ihan milloin vaan.
1: Ja jälkiruoksi herkutellaan siinä kadulle liiskautunut auton alle jäänyt Lindströmin kurre.
0: Niin, oma kamu. Mä jotenkin mietin silleen, että on ne niinku raakoi, mutta silleen, että ne on noin raakoi, että sä syöt sen sun lajitoverin ja ystävän siitä. Ihan sit ne vielä, se täpsyttelis, niin on ne semmoset niinku mun käden kokoiset.
1: Joo,
0: onks ne räpylle?
1: Ne on todella kuumottavat. Ne on todella kuumottavat, mä tiedän.
0: Ja siitä kuuluu siis semmoinen tämmöinen ääni, ja sit sulla on sun kamun silleen nokkasuussa.
1: Joo,
0: se on vaan brutaali.
1: Mä en ole koskaan pitänyt lokeista. Steven Seagalista pidi joskus kauan sitten, ennen kuin se rupesi sekoilemaan siviilielämässä. Mutta ne on todella kuumottavia. Semmoinen lokki, kun lentää lähelle, niin ne siivet kahahtaa oikeasti niin, että tukkapölly.
0: On. En mä nyt tiedä, onko täällä ketään, joka on silleen, jes, lokki on mun maailman paras kaveri, mutta toi on vaan, se söi, kato siis keväälläkin, siinä oli lokki, kun se orva jäsi autolla, niin se meni sitäkin napsuttelee siitä. Niin se on kyllä vaan vaikea koko konsepti, mutta ne on semmosia. Mutta kiva siellä nyt joku se on aamiaista ja nautiskelee, tiedätkö, aamukahvia, niin olen pahoillani tästä, mutta se luotu toimii tolleen, hei. Kattokaa vaikka luontodokkareita, aina siellä joku syö jonkun kaveri. Eget sulua nyt tunnista tuntiin. Tässä on mukana BM. Aamulypsyä kuuntelet. Hyvää huomenta, Radio Suomen Popilta toivottaa Tiina ja Ilkka.
2: Mietitsä mua?

0: sanoo?
1: Ai toi Ege tossa.
0: Valoa vapukkaan. Mä en ikinä kuuntele näitä lauluja täällä, koska meillä on täällä jotain muuta puuttuvaa. Hyvää huomenta, Radio Suomen Popin aamulipistä. Tinni ja Ilkka täällä ja Tuukka tulee kohta, ei hätää.
1: Joo, mä luulen, että se sanoo, että nyt aika valuu vaan hukkaan. En mä sitä mistään tarkistanut, mutta niin mä luulisin.
0: No niin, kato, minä olen liian vanha näihin lauluihin.
1: No hyvä biisi. Hei, muuten tuosta Ege Chulusta tuli mieleen, että mä näin Egenkin kuvan eilen Ilta-Sanomien netissä. Nimittäin Ege oli ollut kunnostautumassa tuolla Stadion Cooper-tapahtumassa Helsingin Olympiastadionilla. Sehän oli siis tällainen, jossa esimerkiksi tämä Topi Raitanen oli näyttävästi tapahtuman kasvuna, mutta se on aikaisempinakin syksynä järjestetty. Siellä oli jotain ihan oikeita juoksijoita juoksemassa legendaariset 12 minuutin Cooperin testiä.
0: Aha.
1: Ja sitten oli erinäisiä julkisuudesta tuttuja kasvoja myös.
0: Onko tässä joku hyvä tekeväisyyttä vai mikä tässä on taustalla? Vai onko tämä vaan, että saadaan jengiä liikkumaan? Eikä mitään
1: Ennen kaikkea innostetaan jengiä liikkumaan.
0: Erittäin hyvä.
1: Mullekin on tullut monena vuonna tästä sellainen fiilis, että no pitää mennä tuonne paikalliselle urheilukentälle koittamaan, mutta ihan mielettömiä aikoja, tai siis no ajat on itse asiassa kaikilla sama. Eli aika moni on pystynyt juoksemaan huikeasti Cooperin 12 minuutissa, mutta siis tämmöinen 19-vuotias suurlupaus, juoksun suurlupaus, kun Aleksi Ahlfors juoksi siis kovimman tuloksen Cooperissa. Ja nyt voi jengi vetää henkeisiä radion äärellä, kun muistelee sitä, että Intissä vaikka saa kuntsarin ja kiitettävän siitä, kun juoksee 3 tonnia.
0: Okay.
1: Mitä mä pidän ihan hyvänä tuloksena.
0: Mikähän on semmoisen tavallisen ihmisen tämmöinen, että saadaan vähän nyt jotain vertauspintaa siihen?
1: No mä näin, että esimerkiksi muusikko Eeva Louhivuori, joka taitaa olla aktiivi lenkkeilijä ainakin Instan perusteella, niin juoksi tollaisen vajaa 2,5 tonnia.
0: Okei, just näin, että jos sä käyt tuolla lenkeillä, niin tuommoinen 2,5 voi olla semmoinen.
1: Mutta Aleksi Ahlfors juoksi siis 4220 metriä. Ja on täällä 4 tonnin
0: yrittäjiä muitakin. Siinä olisi jäänyt Tiina Pötkölle.
1: No kyllä, Etu Isometsä muuten, Jari Isometsän poika, joka taitaa olla kova golfari, niin 3860, ja siellä on ollut Sami Musti Jauhojärvi hei juoksemassa 3590 sen ikäiseltä äijältä, muuten aika kova tulos. Sitten yhtenä tunnetuimmista juoksijoista oli siis Gallis, eli Ville Galle, joka on ihan mielettömässä juoksukondiksessa. Joo. Tätä nykyy valmistautuu syyskuun lopussa juostavalle Berliinin maratonille, niin kipitti 3370 metriä. Aika kova. Kyllä mä sanon, Villekin on kuitenkin 39-vuotias hirveässä kestävyyskunnossa.
0: On. Ja tiedätkö mun mielestä, mikä tässä on niinku
1: vai
0: kiva?
1: Vai onkohan Ville vielä täyttänyt 39, mutta kuitenkin.
0: No, mutta niin, korvilla. Ja tässä mun mielestä se kiva, että ainakin itsellä, jos sä sanot mulle piip-testi tai Cooperin testi, niin sehän nostaa ainakin meidän sukupolvessa niin kuin oikein karvat pystyy. Meillä tehtiin se kato silleen Martin Laakson yläasteella,
1: niin,
0: että se taisi olla just se piip-testi. Tiedätkö, miten
1: joo,
0: se menee?
1: Joo, juostaa viivaa.
0: Joo, juostaa viivaa. Joo. Toisella puolella on semmoinen laite, mikä pitää ääntää, ja toisella viivalla laite, mikä pitää ääntää. Ennen kuin sanoo sen piip, niin sun pitää ehtiä juosta sitä väliin sinne laitteen luokse. Se tehtiin meille vielä silleen hauskasti, että eka juoksi tytöt ja pojat kattu.
1: Aijaa. No ja sulla on jäänyt trauma.
0: No, kaikille meillä on jäänyt herranen aika. Miten me ollaan oltu 7-8-9 luokalla.
1: Niin.
0: Niin siinä, että sä syöt poikien edessä, niin jää trauma, hei, kouluruokalassa.
1: Tiina.
0: Niin sitten tehtiin vielä tolleen.
1: Voi rakas Tiina,
0: niin
1: miten
0: sille,
1: se?
0: Että tehtiin vielä tolleen, että joskaan te nyt ekana ja silleen, että okei, tää nyt on vähän ikävästi järjestetty tilanne, mutta tuskin sitä kukaan tahallaan teki, ei vaan siis ajateltu.
1: Ei,
0: niin tässä on ihan kiva se, että tämmönen, mikä voi olla meille tosi vaikea osalle ja silleen tosi vastenmielinen noita kouluajolta, niin mun mielestä on kiva, että näistä tehdään tommosia kivoja tapahtumia.
1: Joo.
0: Vähän niin kuin, että jos joku nyt olisi silleen, että hei, vaikka Stadion joku suunnistusjuttu,
1: niin,
0: joku hyvän tekeväisyysjuttu, niin sitten siihen voisi itsekin ottaa osaa sen takia, että se kuulostaa kivalta, vaikka koulussahan niinpä, oli ihan superahdistavia, niinpä, koska eihän siellä ollut mitään haju. Muistatko sä, onko nähnyt ikinä kouluaikana yhtäkään ehjää kompassia? Sillä että se olisi ollut ihan paskana, se muovi näyttää. Ja ne kulmat oli ihan semmoisia haljenneita, hajonneita niistä kompasseista. Sitten kun sä laitat sen kaulaan, niin se on, et sä tee sillä mitään, kun sä et näe sitä mitään, koska se on rikki. Sitä on käyttänyt ihmiset 15 vuotta ennen meitä. Niin se oli kans sellainen, että se oli tosi ärsyttävää, koska sä et vaan pärjännyt ja siitä ei saanut sitten niin kuin mitään hyvää sanottavaa. Niin sitten taas, että noista tehdään tommosia oikeasti kivoja, tällaiset sporttiset, kivat, hyvät tyypit juoksee siellä, niin on toi kyllä esimerkillistä, eikä pakoteta just juoksee jossain koulupoikien
1: edessä. Ei todellakaan, ja tuolla on ollut siis monenlaisia, monen ikäisiä, tämä on ollut hyvä, täällä oli Ile Uusivuori juoksemassa, Alija Hangiri ja... Ja tässä on pitkä nimilista. Ja esimerkiksi rahoituksen professori Vesa Puttonenkin on käynyt kipittämässä siellä 2460 metriä. Pidän tulosta aika hyvänä, koska otetaan huomioon, että Puttonenkin on, mitä mä nyt heittäisin, olisiko 60-luvun puolella syntynyt kaveri. Niin hyvä tulos, hei. Kaikki kuntoon.
0: Ja ihan sama, mikä se tulos on, kun sä oot mennyt sinne, niin se on mun mielestä mahtavaa. Tämä nyt on vähän tämmöistä puhetta, mutta kun me ollaan puhuttu täällä niin paljon siitä, kun jengi ei lähde liikenteeseen, varsinkin noita nuorempia, niin se on äärimmäisen tärkeää, että sinne mennään. Hei Stigia, kuka on se oikea? Kello on kohta 5:15. Tsemppiä torstaihin. Aamulypsystä Tiina ja Ilkka täällä ja kohta tulee myös meidän oma tuukka.

0: Sig Dog.
1: Hei, huomenta Tuukka.
0: Huomenta Ilkka, huomenta Tinni, huomenta kuulet. Joo, pahoittelut. Hei, mulla mä olin siinä aivan rauhallisesti nousemassa Lahden moottoritielle, kunnes iski paniikki, että hetkinen seis. Otinko mä sen mun lompakon mukaan? Otinko mä mun kulkuluvan mukaan?
2: Joo.
0: Mulla on tänään semmoinen päivä, että mä tarviin mun henkkareita.
2: Aha.
0: Muutamaankin eri asiaan tässä työpäivän jälkeen, niin se olisi ollut disaster, jos niitä ei ollut. Ja eihän niitä ollut, niin sit käännyttiin vaan nöyrästi ympäri.
2: Miten mestari itse keneltä opittua, että henkkarit pidetään aina autoilla siellä.
0: Kato, kun mä kävin eilen vaihtaa autoa.
2: Ai, kato tää. Sit se kaatuu kaikki.
0: Se kaatuu heti. Kaikki kaatuu mun elämässä tommoseen pieneen nyanssiin. Kun mä kävin eilen vaihtaa autoa, niin ei ollut aurinkolipassa enää niitä, sitä henkilökorttia. Senhän takia mä hommasin henkilökortin, että mulla on niinku tupla peiffi aina.
1: Hei, mä muuten mietin juuri sitä henkilökorttia tuossa viime viikolla, kun mä piipahdin Tallinnan laivalla.
0: Joo.
1: Mä totesin, että niin, onko tosiaan näin, että mä en tarvitse passia sinne, vaan se käy yhtä hyvin matkustusasiakirjasta.
0: Onko sulla henkilökortti?
1: On, on.
0: Otitko sen silloin uuden passin yhteydessä, kun ne tarjoaa jotain pikkualepakettia?
1: En muista, missä yhteydessä mä sen otin, mutta se kortti mulla nyt joka tapauksessa on. Ja otin sitten varmuuden vuoksi passinkin, mutta jos mä nyt en ihan väärässä ole, niin se olisi kai riittänyt Tallinnan
0: ottiko
1: menemisen.
0: Tinni, kun otti uuden passin henkilökortti?
2: Sähän myit sitä mulle niin tässä, kun me istuttiin, niin otin todellakin. Ja mun mielestä mua huvittaa se ajatus, että Suomessa on tällä hetkellä joku 5 semmoista liisariautoa, missä siellä aurinkolipassa. Että jos sulla on nyt leasing-auto, niin kurkkaa sinne. Heitä on tämmöinen koko Suomen kokoinen lotto. Siis jos sieltä löytyy Ritokosken henkilökortti, niin ei tarvitse palauttaa, kun niitä on haettu.
1: Mitä ihmettä, kuka on linjannut niin, että se pitää olla autossa.
2: Hän.
1: Herran jumala.
0: No ei, kato, just tänäänkin oltaisiin selvitty siltä käännökseltä, että jos sulla on, kun tiedätkö, sä menet hakemaan jotain pakettia tai jotain muuta ja sä tarvit henkkarit. Sitten sun ei kuitenkaan tarvitse lompakkoa koko ajan roudaan mukana, koska sulla on kännykäs maksuvälineet. Niin sitten se onkin yllättäen nousee arvo arvaamattomaan se sun autossa aina säilytettävä henkilökortti. Koska sitten tulee näitä tilanteita, että sä tarvit

0: yhtäkkiä henkkareita. Se onkin aivan, mä käyn hakemaan mun autosta, peli on selvä.
1: Ja sinne aurinkolippaan, sinnehän on maailman helpoin unohtaa jotain, no, jos siinä on mitä. Esimerkiksi joku sanoi, että tonni käteistä siellä niin, aina, niin kyllä. Pärjäilee. Mutta tunnistaakohan sua enää siitä sun henkilökortin kuvasta, kun sulla on tommonen, niin kuin Tini sanoi, fresh new haircut.
2: Kala kaikki käy tylleen sopeen hiukset.
1: Sulla on hyvä fleda.
0: Hei, kiitti vaan eilen kerran.
1: Muotiparturissa.
2: Eli mitä tänään partu. Tapahtuu, jos me käydään leikkaan hiukset? Me tarvitaan henkilökortti, me tarvitaan lompakko. Meillä on vähän siistimpää vaatettakin päällä.
0: No se selvii myöhemmin. Se selvii myöhemmin. Mutta täytyy ottaa tietenkin nopeasti tuohon sun, mitä sä puhuit äsken tuosta sun suunnistustunneista.
2: Joo.
0: Niin paljon mä oon kuullut tekosyitä silleen, että lapset ei liiku vaikka liikuntatunneilla. Miksi mä voin nyt tällä liikuntatunnilla harrastaa mitään tai muuta. Mutta nyt mä oon kuullut ihan kaiken, että se, että kompassista on kulmat mennyt vähän kuluneeksi, niin siksi mä en voi osallistua ei, tälle suunnistustunnille.
2: En mä sanonut, että mä osallistun. Meidät pistettiin. Me ollaan juostu siellä Martinlaakson metissä ja sen takia me oltiin niin monta tuntia aina myöhässä. Kato, kun oli ihan siis, enkä mä sanonut pelkästään kulmat, vaan siis mä kysyin vaan Ilkalta, okei, vähän huumorimielessä. Että onko sä ikinä nähnyt ehjää kompassia, että se ei olisi ihan mennyt naarmuille siitä päältä, koska ne oli meillä kaikilla koulussa semmoiset.
0: No eikä nyt naarmu sua metsään eksytettiin.
2: Voi, eikö siis sinne mentiin, voi että, meidän opet tuli kuule katsoa, meillä oli liikunnanopettajana myös koulun rehtori, oli ihan, Merja oli ihan täpäkkä. Niin sinne siis ei ollut mikään tekosyy, vaikka ei olisi ollut ollenkaan sitä kompassia, niin sinä meet ja sitten nenällä haistelet, että mistä löydät takaisin kotiin.
0: Mutta oliko sulla siis huonoja kokemuksia näistä suunnistustunneista?
2: No kun ei me kato, me aina sitten mentiin ihan hukkaa, kun ei meistä kukaan osannut oikein.
1: Mutta kuinka syvässä metsässä te oikeasti
2: siis
1: suunnistitte?
2: Me mentiin kerran, me löydettiin itsemme siis Petikossa, kun siellä on siis Vantaalla olen käynyt ala- ja yläasteeni, niin lähdettiin siitä Martinlaaksosta, siitä on Petikkoon jonkin verran matkaa. Niin me löydettiin sieltä Petikon jostain itse. Ei siis ole mikään sellainen 100 kilometriä, puhutaan muutamista kilometreistä, ehkä 5 tai jotain semmoista. Niin sitten opettaja vaan ihmetteli, kun tultiin, ei tultu sitten enää sinne ilmoittautumaan sinne illalla, vaan tyyli opettaja tai iltapäivällä vaan opettaja laittoi tyyli vanhemmille jonkun viesti, että onko sieltä tultu kotiin. Niin on tultu, mutta tultiin ihan liian myöhään.
0: Ja syy oli näissä naarmuissa ja niissä, sitten näissä kompassikulmissa.
2: Niissä täysin tulkitsemattomissa kompasseissa.
0: Joo, niin kuin sanoin, niin mä oon kuullut ihan kaikki tekosyyt sille, miksi ei osata suunnistaa. Tämä oli paras niistä, kyllä.
1: Kompassin kulmassa oli naarmu.
2: Tuukka, hei. Silti piti yrittää.
0: Pakko
2: ja yritettiin.
0: Mun mielestä suunnistus oli se, mä oon sanonut tämän aikaisemminkin, mutta mun mielestä suunnistus on niin kuin megasiisti.
1: Niin on.
0: Koska sehän on semmoisilla aikuisten aarteet. Mä rakastan aarteetsimistä.
2: Niin, no, tässä
0: jos
2: on
0: siellä on joku,
2: että
0: joku on piilottanut jotain ja sä pääsit etsiä, mikä sen parempaa. Niin sehän on ihan niin kuin, I love it.
1: Siinähän on hyvä fiilis, kun sen rastin löytää. Tai sanotaan, jos sen rastin löytää. Aina se ei mene niin putkeen.
0: Näin on. Otetaan Jenni Vartiainen tuohon ja sitten sen jälkeen niin kurkataan vähän, mitä tapahtuu eilen sportissa. Ainakin helsinkiläisjoukkueet liigassa, niin kun ei kulje, niin ei kulje.
1: Toista se on meillä Espoossa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeat.

0: minuuttia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
12: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:ilta Starilla.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Ilkka näyttää mulle just kuvaa isästään ja Ile Vainiosta ja itsestään, joka on tullut somessa vasta. Hieno kuva. Nuorekkaan näköinen faija, hei.
2: Joo, toki.
1: Hyvässä kondiksessa. Jenni Vartiainen, joku johon nojata. 6:28 kello, hyvä huomata lypsyä. Tämän jälkeen sitten katsastetaan vähän, että mitä se tapahtuu jälleen urheilukentällä. Edessä sinä, ja kun elo antaa avokämmentä, ja

0: Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Oikein hyvää huomenta, Radio Suomen aamulypsyjät. 6.31 on kello. Tänään on torstai 10. päivä syyskuuta ja nyt sitten aikataulu näyttää siltä, että katsotaan vähän, mitä meillä on tapahtunut eilen urheilukentillä. Ja Mika Saukkosen sanoi, niin otetaan vähän kiekkoa kärkeen. Eli pelattiin liikaa 6 ottelun verran ja seuraavia tuloksia. Jukurit pöllytti IFK:ta kotonaan 3-1. Siinä taisi olla liigan pienin ja suurin pelaajabudjetti vastakkain, mutta rahalla ei aina saa menestyttää. Onnittelut Ilkka Espooseen. Kiekko Espoo on aloittanut kautensa myöskin ihan kohtuullisesti. 6-2 voitto KK.
1: Hei, kiitos.
0: 3 peliä, 2 voittoa.
1: Erittäin väkevä startti ja taitaa olla tällä vaiheessa siis kakkosena tuossa sarjassa.
0: Joo, pitää paikkaansa. Sarjaa johtaa tällä hetkellä ehkä vähän yllättäen Pelikans. Pelikans voitti eilen Kalpan kotonaan 2-0. Meikäläisen mestarisuosikki eli Jyväskylän JYP antoi eilen aika vahvat näytöt. Raumalla 0-5 vierasvoitto sieltä ja raumalaisten kausi nyt on lähtenyt pikkusen takerelle käyntiin. Toki siellä tuo jokerivoitto 7-2 on, mutta 3 kotiottelua ja 2 niistä jääty nollille maaleissa, niin se ei ole lupaavan näköistä se ollenkaan. Sport voitti TPS:n 2-1 ja Ässät voitti Jokerit 3-2. Jokerit nyt 3 peliä pelannut liikaa ja ei vielä voiton voittoa. 1 piste sieltä Sporttia vastaan, mutta sielläkin alkaa ehkä Tomek Valtosen palli heilumaan pikkuhiljaa.
1: Silloin Jalliksen aikaan Jokereissa annettiin aina valmentajalle kenkää, mun muistaakseni tässä viimeistään lokakuussa.
0: Joo, ja Virmanen sanoi, että näillä mennään, kunnes ei mentykään 2 päivää myöhemmin, mutta se oli sitä aikaa. Saas nähdä, miten toi tosta aukeaa. Ja liiga jäikin tästä nyt sitten, onko jopa ihan viikon mittaiselle tauolle. Seuraavat pelit jo ensi tiistaina, että melkein viikon mittaiselle tauolle. Se on toi CHL, kato mikä tuo pyörii taustalla, niin tää viikonloppu on nyt sitten pyhitetty niille peleille.
1: No toisaalta tuo kausi alkoi mun mielestä aikaisemmin kuin koskaan.
0: Näin on, se sitten se vielä loppuu vähän myöhemmin, koska pelejä on enemmän, niin tällä tavalla sitä on sitten kompensoitu. Mitä muuta urheilusta, niin eilen pelattiin myös mestareiden liigaa. Siellä PSG pyöritteli Slovan Bratislavaa 6-1. Barcelona myöskin pyöritteli aika lailla Feyenoordia 5-1, päättyi se matsi. Ja Liverpool nousi tappioasemasta 2-1 voittoon Atletico Madridia vastaan. Arsenal voitti Interin 1-0. Siinä ehkä ne tärkeimmät sieltä.
1: Otetaanko tämmönen yksi koripallon nosto? Tämä nyt on enemmän vähän tämmönen ilmiöjuttu, mutta koripalloliigaan, siis korisliigaan nousseen äänekoskilaisen Koiviston Kipinän kanssa sopimuksen on tehnyt hieman yllättävä pelimies Aleksi Lehikoinen, joka paremmin tunnetaan nimellä Ghetto Masa.
0: Kyllä.

0: tosiaankin Getto Masa lähtee nyt sitten korisliigaan pelaamaan. Tässä tietysti on kyse siitä, että ilmiöitetään vähän koripalloa ja Lehikoinen sanoo itse suoraan, että mahdollisuus johtuu siitä, että hän on Getto Masa. Varmasti tuo väkeä katsomoon ja ihan mielenkiintoinen kulma. En mäkään olisi muuten kuullut tästä Koiviston kipinästä, kun ei nyt ole ihan jokaista keskisuomalaista koripallokäännettä tässä seurannut. Mutta Getto Masa on treenannut vuoden ja aika jännä lähtee varmaan pelaamaan korisliigaa. En tiedä kuinka paljon tulee saamaan peliaikaa, mutta kun hän ei ole koskaan pelannut joukkuessa koripalloa. Hän on ollut kortepohjassa innokas katukoriksen pelaaja, mutta näiltä taustoilta sitten liiga.
1: Mutta laulaako lauluja silti? Vai jääkö se nyt jollekin tauolle ja sitten tullaan taas jollain comebackillä? Kertooko tarina?
0: Tämä tarina ei kertonut. En nyt usko, että hän nyt lopettaa, kun hän vasta tuli tauolta ja veteli vasta viime kesän mun mielestä keikkoja, niin eiköhän tässä koriksen pelaamisen lomassakin ehdi sitten tätä musauraa edistä.
2: Yes. Niin ja siinä oli kuitenkin se, että hänethän otettiin sinne ensin näytille reeneihin, että ei ihan sokkona oteta häntä pelaamaan sinne. Toisin kuin Teeri Tokoski Porvoon Huntersin maalille muun muassa.
0: Niin, niin kyllähän nämä tämmöiset...
1: Niin on siinä ero.
0: Teeri Tokoski Porvoon Huntersissa, Nanna Karalahti tuolla kamppailuillassa Getto Masa korisliigassa.
2: Janne Saarinen kelkan päällä.
0: Niin, kyllähän nämä, mutta nämä kiinnostaa. Onhan näitä ollut jo kauan aikaa sitten. Vesku Loirikki on ollut HJK:n kolmosveskana ja mitä kaikkea.
2: Mm. Kyllä, kyllä.
1: Hanaa vaan kamut.
2: Mikä päivän tärkein ehkä sitten, te sanoin muuten tuossa Getto Masasta vielä, että hänellä taisi olla Instagramissa joku video siitä, kun hän Laurin kanssa pallottelee siellä, niin kyllä ihan terävän näköiset oli liikkeet. Yksi hypäri sieltä, hei, Lauriin vastaan, suoraan Laurin naamaan.
0: Oho.
2: Ja ihan pelkkää nailonia. Niin, niin ei se nyt ihan mikään höpö-höpö-ukko. Kyllähän pelataan saa vaikka ihan joukkossa, koska minkälainen se taso sitten verrattuna on niin kuin noihin korisliigapelaajiin, niin se on tietysti asia erikseen. Kato Stinni, googlaappa paljon on Getto Masalla niin kuin varressa mittaa.
0: No, eihän kyllä mikään...
2: Ei mikään ujoppi
0: koripalloilijan mittainen yleisesti ottaen mukaan.
2: Mutta jos hän on heittävä takamies, niin. Kato. Niin ei siellä tarvitse pitkä poika olla.
0: Mä heittäisin, että hän on vaikka 180 pitkä, mutta tää on nyt vaan mun heittämä. Tää räppi on nyt minun harrastukseni, jota teen tässä sivussa. Nyt olen ammattiurheilija ja kyllä näkee, että äijä on tikissä.
1: Getto Masan pituus on noin 176-180 senttimetriä.
2: Eli meikäläisen pituinen. Mm. Niin, mä voin sanoa, että mulle ei ole mitään käyttöä korisliigassa. Ei pituuden eikä heittokäden puolesta, eikä itse asiassa minkään muukaan kanssa, mutta hän on eri puusta veistetty. Ja hän on hirveä skrode-äijä.
1: Se on hirveä stikkari.
2: Mitä muuta vielä urheiluun, niin eilen pelattiin yksi ottelu myöskin Veikkausliigaa ja siellä klubi nousi 2-1 voittoa Interiä vastaan. Ja tää nyt tekee jännäksi tämän meidän mestaruustaistelun. Kyllä niin kun, montaa mieltä voi olla tästä Veikkausliigan ottelusysteemissä, missä loppukaudeksi jaetaan jengi kahtia ja pelataan ylemmässä ja alemmassa. Niin kuin näitä matseja, mutta tämä kyllä tekee tästä tosi mielenkiintoisen. Klubikin nousi nyt 4 pisteen päähän sarjanjohtaja Kupsista ja tasotti tota pakkaa. Et siellä on Kups, Inter ja Klubi 4 pisteen sisällä ja kaikki pelaa vielä kaikkia vastaan. Niin tämä menee mielenkiintoiseksi. Ja tämä oli Klubilta, voitto tuli sinänsä oikeaan aikaan, nimittäin eilen oli seuratoimitusjohtaja Aki Riihilahden 50-vuotis syntymäpäivä. Niin Akille siitä tommonen pikku lahja sitten tohon rahaan.
1: Ja onnittelut täältä.
0: Ja
2: onnittelut. Harri Heliovaara ja Henry Patten, he selviytyvät Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen välieriin. He voittivat 7. sijoitetut Argentiinan Guido Aderotsin ja Ranskan Manuel Guinardin.
0: Guido Aderotsi?
2: Guido André Otsi. Noinpäin.
0: Okei.
2: Okay. 6-7, 7-6, 6-2. Ja ekaa kertaa nyt yhdessä välijäriin Yhdysvaltain avoimissa. Hienoa, hienoa. Ja sitten se tärkein varmaan tähän päivään.
0: Siis sportissahan on tapahtunut vaikka mitä.
2: Joo, tähän päivään se tärkein. Tänään alkaa sitten veljesten urakka.
0: Mm-hmm.
2: Eli Tinni, lajina on Tinni, jos veljeksistä puhutaan, niin...
1: Se on tennis. Pari.
2: Se on lentopallo.
1: Lentopallo.
2: Eli lentopallon EM-kisat on jo käynnissä ja Suomi avaa urakkaansa tänään torstaina Tampereella. Ja vastaan asettuu tuosta ei niin kaukaa, niin Tanska. Ja Yle TV2 näyttää tuon matsin kello 19.30 ja Areenasta myöskin. Niin siitä se sitten lähtee käyntiin meidän urakka. Ja kyllä me, niin kuin mitä mä oon vähän jupissun noitten asiasta tietävien, ehkä jonkun joukkueen jäsenenkin kanssa, niin kyllä me mitalia lähdetään tuolta ihan niin kuin todenteella hakemaan. Se ei olisi niin kuin mikään mahdottomuus. niin näillä mennään askelmerkkeillä. Jos jotain jää sanomatta, niin 0-0-3-5-6-4-5-5-6 palvelee meidän WhatsApp. Jääkö jotain tärkeää sporttia sanomatta?
0: Ei voinut jäädä.
3: Aamulypsy. Tässä oli kaikki. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on kaukua. 10 000 tuntia. 6.40 tulee kello. Hyvä huomenta, Lypsy. Siitä se lähtee torstai päivä käyntiin.

0: kaukoa 10 000 tuntia. Hyvää huomenta, Lypsetti, Nilkka Tuukka täällä studiossa.
1: Ja me saatiin hei vielä terveisiä tuolta Äänekosken liikuntatalolta, joka on siis tuon Kipinän kotikenttä, koska sä oot Tuukka käynyt siellä. Ja me ollaan kaikki käyty siellä.
0: Niin ollaankin, ja siellä... Juuso Mäkilähde on jopa heitellyt koripalloa
1: juurikin
0: siellä kissaristiaskiertoilla. Siinä yhteydessä on siis Keilahalli, josta löytyy myös Aamulypsy-niminen rata tätä nykyä.
1: Yes.
0: Ja siinä kun mä olin heitellyt ensin jotain Suomen mestaria vastaan Keila, oli muuten ihan ok siinä keilauksessa, täytyy myöntää. Mun mielestä muutamassa tämmöisessä heittovuorolla jopa voitin. Mä tein muutaman kaadon.
1: Oli hyvä.
0: Tätä niin kuin mestaria vastaan. Kyllä. Ja todistin mielestäni vaan sen, että keilailu... Niin ihan maksimissaan lasten syntymäpäiväjuhlille sopiva laji. Ei mitään tekemistä huippu-urheilun kanssa.
2: Mä olin just lasten keilasynttäreillä pari viikkoa sitten.
0: I rest my case. Joo. Ja varmaan oli hauskaa.
2: Oli hauskaa, no, mutta sanotaan, että tommosille 5-vuotiaille, tai puhumattakaan 4-vuotiaista, niin puoli tuntia olisi ollut ihan riittävä. Tunti oli aika pitkä aika heille keilata, mutta mä pääsin sitten itse heittelemään.
0: Tunti on helvetin pitkä aika keilata kenelle tahansa, mutta Tinni, ole hyvä.
1: Eikö sieltä vaan tuli siis meille terveisiä. Täällä on tämä keikkahallin, kun hallin pitää laittaa viestiä. Et siellähän Juusokin heitti niin hienon korin, niin siinä missä gettomassa pääsee joukkueeseen, niin eiköhän meidän Mäkilähdekin laiteta nimet paperiin. Muistatko, kun se heitti siitä selän takaa, sitten se menikin Juusolla. Se on ihan videollakin.
0: Ei se selän takaa sitä kyllä heittänyt.
1: Eikö se ihan oikeasti?
0: Se heitti ihan oikeasti, mutta hän heitti ensin sen vaparikisan siitä paikallista pelaajaa vastaan.
1: Joo.
0: Ja missäs kaikki.
1: Ja
0: sitten vähän turhautuneessa tilassa nakkas vaan silleen kaukaa ja sitten niin kuin sivusuunnasta, että kattokaas tommonen. Ja ihan pelkkää sukkaa.
1: Niin,
0: aivan pelkkää sukkaa.
1: Joo, sinne Anskulle Äänekoskelle terveisiä, tsemppiä ja kaikkea.
0: Joo, nythän mä tajusinkin, että tämä Kipinähän nyt nimenomaan nousi sitten mestaruuteen Korisliigaa täksi kaudeksi. Että se on nimenomaan se jengi. Sehän on, mähän lupasin heille silloin, että me mennään katsoa kauden avausta. Niin mennäänkö me nyt sitten katsoa gettomassa, koska mä vähän niin kuin ristin heidät myöskin meidän kummijoukkueeksi.
1: Mm.
0: Silloin kun oltiin kiertueella, niin nyt yhdet puheet.
1: Sä kyllä täytät ihan väkevästi meidän kaikkien kalenteria tässä, kun sä kuljet tuolla pitkin maita ja maantoja ja ilmoitat, että mihin tullaan ja milloin tullaan. Niin.
0: Joo. Ei ole mitään, hoidetaan
1: koska
0: pois. Se oli tässä, nyt ei ole enää pitkään, kohta alkaa.
1: Apua.
0: Sinne mennään, peli on selvä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit,

0: jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi. Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa,

0: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
14: Tavallista parempaa.
13: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Moi.
14: Moi.
15: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon B.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
14: Radio Suomi.
2: Radio Suomi Pop.
15: Hei, hyvää huomenta. Hyvää huomenta, Radio Suomi Pop aamulipset. Sitten tulee 6.49 kello. Kattoos, minkä biisin mä täräytin tohon. No, tää en mä täräyttänyt, vaan meidän musiikkipäällikkö täräytti, mutta mä soitan sen tästä näin. Se on Apulanta ja Armo. Ai ai. Oi ai. Anna mennä tonne. Hyvä tonne.

0: Ai ai, kun herran biisi, Apulan Tarmo. Hyvää huomenta, Radio Suomi. Aamulypsyt, Tinilkka ja Tuukka täällä. Puhuttiin eilen siitä, että jos herää keskellä yötä, niin ei pitäisi koskaan katsoa kelloa. Koska sä kuitenkin nukahat siinä uudestaan, niin sit se ei tule sitä kämpläämistä. Että jos se onkin viittavaille sun herätys, niin sit sulle tulee jo paha mieli siitä. Mut sit taas toisaalta sillä kolikolla on se toinen kääntöpuoli, että jos se onkin sillä tavalla, että sulla on 4 tuntia vielä aikaa nukkua, niin sehän on jackpot. Mä heräsin tänä yönä keskellä yötä, en itse asiassa tiedä miksi, koska mulla ei edes ollut vessaa. Sanotaan syystä tai toisesta, toistaiseksi tuntemattomasta syystä, niin herra varapresidentti Ilkka oli hereillä. Mutta niin katsoin siinä kelloa ja jackpot, 1.39.
1: Ai,
0: kävin sitten keittiössä ottamassa tuopillisen kylmää maitoa.
1: Siis
0: menin takaisin tutimaan ihan onnellisena.
2: Rauhoittiko se tilanteen?
0: Rauhoitti tilanteen.
1: Ei kukaan mene sängystä kesken unien juomaan keittiöön siis maitoa. Sä oot pesu hampaat, sä oot tehnyt sen koko operaatio. Siis et sä juo maitoa.
2: Ei, ja muutenkin tässä tarinassa oli niin monta erikoista elementtiä. Herran varapresidentti oli herännyt 1.39.
0: Kyllä.
2: Niin se oli.
0: Kyllä, mä joudun hänet kysyä, mitä sä näet? Kerro mulle, mitä sä näet, koska mä en näe mitään.
2: Ratkaisu oli lasimaito.
0: Iso tuopillinen maito, mä rakastan maitoa. I love it.
1: Oiks vauva? Ihan pieni
0: vauva. Lämmitin sen vielä mikrossa.
1: Niin,
0: en lämmittänyt.
2: En usko. Siis, mä en usko.
1: Se juosi sen kyllä sen nokkamukista, että se läikys sinne puhtaillaan.
0: Siis pika-äänestys WhatsAppissa 0403564556. Kylmä maito, yes or no? Mun mielestä pitäisi olla päivänselvä asia.

0: kaikki peliin, kun ensin se kertoo yölliset erektiossa ja laulaa perä.
1: Se oli fyysinen.
0: Oli.
2: Kyllä maidosta ripuulia pystyy.
1: Anteeksi. Anteeksi. Anteeksi.
0: Sano vielä.
2: Tulee maidosta ripuli ei pysty.
1: Tulee maidosta ripuli ei pysty mun mielestä.
0: Saattaa olla, että riippasin kovat kännit.
1: Sain tosta senkin, että tulee maidosta ripuli ei pysty. Se on ymmärrettävä palautta. Syy kyllä sille. Totta, me palataan tähän, nimittäin meidän WhatsApp on käynyt lämpö. Tämä on selkeästi aihe, joka puhuttaa Suomen kanssaan.
3: Niin,
1: onko kylmämaito jees vai ei? Sitten meillä on kaikki Suomen päiväkodit nykyään kuulolla, koska täällä on siis 200 viestiä. Mutta liipastaa nuo uutiset nyt tosta ensi alta pois.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Mä menen rustaa.
1: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
0: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
11: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
10: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
11: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
10: No jep.
12: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
13: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
14: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 19:30.
15: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
16: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa jokaiselle aikuiselle amerikkalaiselle $5,000, jos republikaanit voittavat syksyn välivaalit sekä edustajainhuoneessa että senaatissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Lupaus tulee tilanteessa, jossa demokraatit ovat kannatuskyselyissä saamassa enemmistön edustajainhuoneeseen. Republikaanien enemmistön menettäminen voisi vaikeuttaa merkittävästi Trumpin loppukautta presidenttinä. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan äärilaitojen nousu ja Venäjän vääränlainen ymmärtäminen voi johtaa Euroopan sisäiseen hajaannukseen, joka heijastuisi väistämättä myös Suomen turvallisuuteen. Tämä voi muodostaa Suomelle tulevina vuosina merkittäviä turvallisuuden haasteita, joihin pitää Häkkäsen mukaan osata reagoida jo nyt. Häkkänen katsoo myös, että Venäjä voi hyödyntää kaksoiskansalaisia tiedusteluun ja hybridihäirintään Euroopassa. Kuluvan vuoden elokuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kuumin, kertoo Ilmatieteen laitos. Maapallon keskilämpötila oli elokuussa lähes 17 astetta. Keskilämpötila oli noin 1,6 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna. Maapallon keskilämpötila ylitti siis elokuussa kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan. Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas pitää ennätystä selvänä merkkinä ilmastonmuutoksesta ja sen kasvavista haittavaikutuksista, joita ovat ennenaikaiset kuolemat, satojen menetykset sekä vesipula.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi

0: No sano nyt niin kaksi sanaa, jos jonkun päivä on siitä kiinni, että miltä sää näyttää. Niin.
1: No vettä ja ukkosta.
0: Vettä ja jopa ukkosta? That's not nice.
1: No.
0: That's not nice.
1: Sori, mä en pysty parempaan nyt näillä tiedoilla, mitä mulla on.
0: Ei se mitään, se ei ole susta kiinni. Ei, mutta se on musta kiinni. Niin mikä on musta kiinni, niin tämä.

0: taito ei tuu.
1: Musta on hevi sauru.
0: Senkaan.
1: Oh. Siis Tuukka maitopoika, mutta sähän sovit siksi aamulypsyohjelmaankin erinomaisesti.
2: Siis tiedätkö, mulle tuli Spotify terveiset Taylor Swiftiltä, että oot kuluttanut paljon, niin Tuukalle tuli hevisaurukselta, että kiva kun juot maitoa ja kuuntelet tätä laulua päivittäin.
3: Hei,
2: kyllä uskomaton
3: hahmo. Kas Raitsun viesti keskusteluun
4: liittyy. Kaksi asiaa on, mihin maito kuuluu. Se on grilliruoka ja pulla. Miettikää, mummolas, tuore pulla tuoksuu, sulla on kylmä maito siinä ja hyvä pulla. Ja makkaraperunat. Ei ole sen parempaa.
2: Joo, mä ymmärrän tonne.
1: Mummon makkaraperunat, niin, vai oliko ne kaksi eri asiaa?
3: Mä sanon vaan, chaperaitsu.
2: Kun tuohon maalataan, että se ympärillä tulee makkaraperunat ja täällä on 100 viestiä just, että lämmin pullaa ja kaikkea tuollaista ihanaa, mutta ei kukaan normaali ihminen herää keskellä yötä johonkin syyhyn, mihin
3: janoon,
2: nyt ikinä herääkään.
3: Janoon voi herätä.
2: Ja paras janoju,
3: mikä paras janojuoma kolmannella? 1, 2, 3.
1: Vesi. Kyllä siis normaali ihminen voi olla semmoinen normaali alle 2-vuotias ihminen, joka herää.
2: Se herää maitonälkää niin. Yöllä.
3: Ja mä tiedän siis, mutta kiitoksia kaikille hei viesteistä, näitä on tullut tänne 1 000 000. Suurin osa dikkaa. Okei, ehkä jos mä en dikkaa maidosta, niin sitten mulle ei tule semmoinen fiilis, että mä laitan tänne nyt viestit, että mä en dikkaa maidosta. Mutta mitä sä Tini sanoit, 80% sanoo, että kylmä maito on jees.
2: Siis on kyllä erikoista. Mulla on siis maha ihan kuralla, kun mä pelkästään luen näitä viestejä, koska toi punainen maito nostaa täällä edelleen niin kuin vahvasti päätänsä. Että se pitää olla kylmää, niin ei mitään näitä leikkimaitoja, mitä on siis vaikka tämmöiset laktoosittomat maitojuomat, mitä jotkut juo, niin tämmöinen punainen maito nousee täältä. Oikeasti niin kuin repöttää vahvasti, kun mä katson tätä WhatsAppia. Ja Tuukka kiittää kaikkea täällä.
1: Niin, kiittää kaikista viestistä.
3: Tervetuloa klubiin.
1: Tässä oli joku herrasmies laskenut tuosta ruokakaupan applikaatiosta, että hän on tilannut siis edellisen vuoden aikana 402 litraa maitoa.
3: Se on kunnioitettava, kun
1: toki
3: se on yli litra päivässä.
1: Niitä se ei nyt käynyt selville, että kuinka isoon perheeseen
2: ei,
1: sitä tilattu.
2: Ei, kun kahden hengen taloissa rouva niin? Ei juo maitoa ja vähemmän juustoakin otettu 34 kiloa.
3: Okei. Okay.
2: Joo.
3: Selvä.
2: Siellä on ainakin, siis nuo ihmiset on kuolemattomia, koska eikö se aina maito? Maito vahvistaa sun luita ja juusto vahvistaa sun luita.
1: Joo, Tuukka, ei tuu osteoporioosia, jos näin uskotaan.
2: Tuossa meille Tuukka muuten hyvä syy syödä niitä kaikki ihan juustoja, koska meidän luut sit vahvistuu.
4: Joo, huomenta. Nyt oli kaverilla kyllä, jutut oli kyllä niin kuin pitää, että makkaraperunat ja pulla ja rilliruoka toimii, maito toimii. Kuvitelkaa, esimerkiksi letut. Otatte lettua ja mansikkahilloa ja sitten mehua tai vettä.
3: Ei.
4: Maito toimii janojuomana, piimä ja maito. Kyllä niitä pitää juua.
3: Juuri näin. No hei, kuvitelkaa tetoille. Letun kanssa vettä, no way.
2: Ei,
1: siis mitä
2: ihmettä?
1: Joku laittoi, että viime yönä meni 1 litra punaista maitoa janoon. Joo, maistuu.
2: Siis mä olisin sellaisella ässällä oikeasti. Mä en edes muista, milloin mä olisin juonut edes maitoa viimeksi. En edes ala-asteella.
3: Mulla menee 5-8 litraa menee viikossa. Helposti, kun se yksi tönikkä menee yhdet istumalta. Mutta mä tiedän myös sen, että OG-maitolaisten klubissa, niin mä en ole niin kuin, mulla on yksi iso miinus tässä mun touhussa, koska mä en edes juo niin kuin oikeet, niin kuin kaiken tämän jälkeen mä sanon, että mä en edes juo oikeet maitoa, vaan mä juon sitä paljon sitä Eila-maitojuomaa. Mun mielestä siinä on paras maku.
1: Se on kyllä jotenkin liikuttavaa, kun sä juot sitä ja muumilimpparia sit, kun on vapaa
3: hetki.
2: Ootteko teikin maistanut silleen, että se on tullut tyyliin suoraan lehmästä se maito?
3: En, mutta mun yksi isoin haave on se, että mä

0: sen suoraan titistä ottaa. Ilkka, ootko maistanut, kun rouva on ollut raskaana, niin
1: sun
0: maistanut yksi sitä?
1: Sun isoin sitä,
0: sen
1: haave.
0: Mä haluun vielä tälle maitoalalla kokea.
1: Mä Ilkka.
2: Ootko maistanut mun rouvan titistä? Tuo on hyvä.
0: En ole maistanut, mutta kyllä kai nyt jos sun rouvas imettää, niin kai sä nyt välillä käyt ottaa pienet hatsit.
2: Kai mä en käy ottamassa pieniä hatseja.
1: Mitä helvettiä?
0: Eikö se ole yhtään kiinnosta, miltä se maistuu?
2: Sun pitää aikanaan koittaa varmaan.
0: Selvä sitten. Kertokaa joku, joka on maistanut. No äidit on varmaan maistanut sitä, kun ne on lämmittänytkin sitä hei pullossa. Kertokaa mulle, miltä se maistuu. Kannattaako kokeilla? Tää on kaiko.
2: Ymmärrätkö sä?

0: Mitä vittua tukka, eihän nyt saatana. Mullakin emäntä on ollut 2 kertaa raskaana ja vieläkin imettää, niin ei kyllä. Ei niinku pieneen mieleenkään olisi tullut maistaa sitä maitoa.
1: Niin vittu.

0: ymmärräthänsä sen, sitä kestäisi en, jos ei viimeöinen tunne ollut aitoa. Kierrät kamojas pois, vielä yksi pyyntö ois, saanko rinnoistasi tilkan kahvimaitoa? Multa löytyy käden taitoa.
1: Yeah.
0: Saada tilkka kahvimaitoa.
1: No right.
0: Toivon, että sinut vielä nään. Oisin valmis perhe elämään.
1: Hän on aavimuusikko, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia oikein paljon. Joo, mennään tästä aiheesta nyt eteenpäin, ettei koko aamu pyöritä maidon seassa. Joo. Mutta niin tähän vaan viestiin, mikä kuultiin tuohon kaikoon päälle, niin puuttuuko teet ihmiset täysin tämmöinen, niin kun maailma on kuitenkin täynnä ihmeellisiä asioita. Joka päivä tulee uusia ihmeellisiä asioita, niin eiks muka, mä ihmettelen, jos teitte, siis herranjestas, jos teidän rouva on raskaana, teillä on vaikka lapsi siinä imettämässä, niin teille ei ole koskaan käynyt mieleskään, että hei, mäpä maistan, miltä toi maistuu. En mä nyt sano, että mulla on mikään fetissi siihen, että mä haluan, että mua imetetään.

0: niin.
1: No niin, kaivas vähän vielä syvemmäksi.
0: Huikotatko sieltä sen, että toi on Tuukan isoin unelma imeä joku
2: raskaana? En mä nyt sanoit. Mutta.
0: Otat
3: mukuun. Kyllä mua nyt kiinnostaa, että miltä se maistuu. Mä otan yhden ääniviestin vielä Annikilta ja sit mennään eteenpäin.
4: Sanoitko sä Tuukka, että äidin maitoa lämmittänyt pullossa mikrossa? Ihan sulle vaan tiedoksi, että se äidin maito ei ole sit sitä jääkaappikylmää. Että se on suhteellisen lämmintä tavaraa. Ihan vaan noin niinku tiedoksi sulle, että sit kun maistat, niin tiedät varautua semmoiseen lämpimämpään tavaraan. Kivaa päivää.
3: Mä ymmärrän sen. Pointti oli siinä, että jos äiti on vaikka lähtenyt reissuun, niin se on tultanut sillä vehkeellä pulloihin valmiiksi isille, ettei tarvi korviketta. Mm. Niin sitten isi lämmittää sitä mikrossa, niin pakkohan isin on sitä koittaa niin kuin kämmenelle vähän ja sitten, tiedätkö, ettei pala suu vauvelilla. Tämmönen oli tää mun ajatuskelma.
0: Eikö sitä varmaan laiteta siihen ilmeisesti kämmenelle? Oota, mä kysyn vaan Ilkka. Eikö sä laiteta siihen kämmenelle sen takia, että sä siitä niinku aistit, että onko se liian kuuma? Niin sun ei tarjoa vaan...
1: Niin, siitähän ei ole pakko nuollasta.
3: Mä sanoin, että... No joo, en mä sano mitään. Antaa olla.
0: Tää oli hyvä
3: antaa
0: keskustelu.
3: Olla.
1: Tää oli tosi hyvä jollain, keskustelu.
3: Mutta jos jollain on rinnat täynnä maitoa ja niin kävelette Sanomatalo ohi tänään, niin tulkaa piipaa.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299€. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
19: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
10: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program-kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
10: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle.

0: Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua.
1: Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
6: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
5: Ja suurimmat hitit.
8: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
5: Soittaa Radio Suomi Pop.
9: Hei, hei, hei. Oikein hyvää huomenta. Radio Suomen Popin aamulypsyä. Tini, Ilkka ja Tuukka täällä studiossa. 721 kello. Tässä on Westerinen yhtyeinen. Kolme hyvää vinkkiä. Käsittääkseni kappaleen sanotus on tullut naisten lehtien kannesta. Kuunnellaan.

0: Festerinen yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä, hyvää huomenta. Radio Suomi aamulypsyt. Tinni, Ilkka ja Tuukka täällä studiossa. Juusolla vielä siellä lapset kippeenä, niin ainakin tänään vielä sivussa. Mutta mikäs meillä on täällä ollessa? Ilenaattori muuten lupasi, että tänään voitaisiin soitella vähän musiikkia. Ei ole uutta biisiä, mutta biisejä. Tuossa meillä oli kickoff-tapahtuma, eli tämmöinen meidän firman työpaikan vetäytyminen. Ja siellä oli tämmöinen tietokilpailu ja siellä oli kysymys, kuinka monta biisiä hovimuusikko Ilkka on urallaan tämmöistä radiobiisiä tehnyt. Niin se oli jotain 220.
1: Ei riitä.
2: 320.
0: Ai se oli näin paljon. Okei, no niin. No siellä on varaa mistä valita, niin voitaisiin ottaa jossain vaiheessa tätä aamua semmoinen vatsapäännystys, että kuulijat saa toivoa suosikkibiisejä Ilkalta. Olisiko joku potpurihenkinen?
2: No en mä tiedä.
0: Tai sitten ihan kokonaisia.
2: Niin, laittakaa saman tien, jos nyt tulee joku vanha ralli mieleen, että minkä haluaisitte tänä aamuna kuulla, niin vetäsen sen tässä niin kuin tuoreeltaan sitten vanhan biisin vuoden 2026 versiona. Tämähän on hei siis sivistävä aamuohjelma, tämä aamulypsy.
1: Ennen kaikkea
2: erittäin sivistävä aamuohjelma. Jos nyt haluatte jonkun asian oppia tänä aamuna, mä opin tämän nimittäin Hesaria lukemalla, niin testataan teitäkin. Ensinnäkin kysymys kuuluu, mikä on Viron uuden presidentin nimi?
0: No se on se Ulle.
1: Ulle Madise.
0: Viron toinen naispresidentti.
2: Sehän tuli teiltä kun siis apteekin hyllyltä toi vastaus. Mutta
0: mä sanoin viimeksi
2: on...
0: siitä, että Ulle ruotsalaisella uulla, mutta tämmöistä termiä kuin ruotsalainen uu, niin ilmeisesti ei ole olemassa, vaan se on saksalainen uu.
2: No sehän on saksalainen uu ja en tiedä, onko tätä sun lausuntaa kuunnellut Hannu Oittinen, viron kielen kääntäjä Helsingistä, joka on kirjoittanut siis mielipidekirjoituksen tästä aiheesta, että miten tämä Viron presidentin nimi pitäisi oikein lausua.
0: Eli siinä on siis U, jossa on pisteet päällä ja LLE. Mun suussa se on kyllä Ulle.
1: Joo, Ulle.
0: Se, ja se kyllä taipuu meillä tinne vähän tuonne ruotsalaisittain
1: niin,
0: kyllä tossa. Ja sehän ei ole, niin.
2: Mutta jos mä nyt käsitän Hannun kirjoitusta oikein, niin se sanotaan siis Ulle. Aha. Ja tämä, mikä kirjoitetaan Madise, niin, niin täällä Hannu Oittinen kirjoittaa, tutumpi pulma on myös Madisen lausuminen suomalaisesta D-llä kirjoitustavan mukaan. Sen oikeampi virolainen lausumistapa on lähinnä Matise.
0: Aha.
2: Eli nyt jos otetaan vielä kerran läpi, niin tämä siis lausutaan Ulle Madise.
0: Ulle Madise.
2: Jos meillä on virolaisia siellä Matise kuulolla, niin...
0: Mäkisen Ulla näin suomalaisittain, anna olla.
2: No sinähän se on. Sitten tässä on vielä toinen. Sen sijaan taka- ja nykyvuosien virolainen rallitähti Ottanak taitaa olla toivoton tapaus suomalaisille. Nimessä kun yhdistyy etunimen liudentunut kaksoistee virolainen... tyypilliseen vokaalisointuun.
1: Eli miten?
2: Tämä etunimen liudentunut kaksoistee virolaiselle tyypillisen vokaali. Onko se niin öt?
0: No nyt alkoi Hannu ja Neppaan, niin nyt meni mulla yli
2: hirseen. Nyt Hannu rupeaa viisastelemaan.
0: Seuraavaksi tervetuloa Suomeen Viron presidentti Ulle. Ulle Madison. Tervetuloa Andrus Verpalu. Sieltä niin.
2: Aasia
0: selvä. Tervetuloa Ottanak. Joo, ei.
2: No kyllähän me kaikki osataan tämän. Ulle Madison.

0: Carson Boys komiat, koko Suomi tanssii ja pikapuolin tanssitaan ilmeisesti myös Yhdysvalloissa. Siellä on tulossa välivaalit. Mm-hmm. Ja tämähän on nyt tämä Yhdysvaltojen vaali, kaiken näköinen vaalijärjestelmä ja valintajärjestelmä on melko monimutkainen. Mutta mikäli mä oon nyt ihan oikein ymmärtänyt, niin tämmöiset välivaalit järjestetään niin kuin pressan niin kuin kauden puolivälissä. Ja nyt on sitten marraskuussa tulossa seuraavat. Ja silloin ei siis valita presidenttiä, mutta käytännössä ratkaistaan, että paljonko presidentillä on valtaa sitten tällä kauden jälkipuoliskolla.
1: Joo.
0: Ja nyt kun ne on tulossa, niin sitten on järjestänyt republikaanit, niin itse asiassa eilen kokoontuivat. Ja tänään myöskin Dallasiin, niin presidentti Donald Trumpin ideoimaan välivaalikokoukseen, niin kutsuttuun Trump-abaluusaan. Ja tarkoituksena on sitten lisätä puolueen yhteishenkeä. Mm-hmm. Ja tämä on ensimmäinen kerta historiassa, kun pääpuolue järjestää tämmöisen välivaalikokouksen. Yleensä niitä järjestää vaan ennen pressan vaaleja. Ja mitä siellä sitten tapahtuu, niin no ensinnäkin lähdetään siitä liikkeelle, että se, että sä astat tonne tiketin, niin sä köyhdyt siinä jo $20,000.
1: Ai, se on tollainen hintalappu löydetty siihen.
0: Joo, okay. Ja siellä on sitten puhujien joukossa Trumpin ja J.D. Vancen lisäksi valtiovarainministeri Scott Bessent, terveysministeri Robert F. Kennedy Jr. ja sitten oikeusministeri Todd Blanche. Ja osa on myöskin kieltäytynyt kutsusta kohteliaasti. Yksi harvoista, joka on kieltäytynyt julkisesti omalle nimellään, on Michiganin kongressiedustaja Tom Barrett. Hän ei halua kytkeytyä tiukassa vaalipiirissään epäsuosittuun presidenttiin, ja Donald Trumpin kannatushan on nyt sitten ennätys alhaalla tällä hetkellä. 30% sanoo Maikkarin uutiset, mutta siellä oli Maikkarin uutisissa oli myöskin joku asiantuntija siitä kertoo, että minkä takia tämä, mikä se perimmäinen syy tälle järjestämiselle on, niin he yrittää kerätä rahaa nyt sitten ja totta kai saada äänestäjät vakuuttumaan siitä, että nyt kannattaa niin kuin tässä kongressivaalivälivaaleissa heitä äänestää, mutta siis siellä myös yksi tapa, millä kerätä rahaa tälle puolueelle, niin Maikkarin uutisten mukaan, mun mielestä Kymppi-uutis sanottiin näin, ja löysin täältä jonkun Independent-sivun uutisen, niin yhteiskuvat Donald Trumpin kanssa.
1: Ai meet and greet, vanha kunnon, hei toihan on hyvä.
0: Mutta arvatkaas paljon on yhteiskuvalla hintaa, jos Donald Trumpin kanssa haluaa semmoisen ottaa.
2: No kyllä nelinumeroinen
1: oota,
2: summa.
1: Sä oot nyt ensin maksanut sen 20K sinne,
0: joo.
1: Ja sen jälkeen sä laitat siihen 8K vielä päälle.
0: Ei riitä.
1: Aha.
2: Mitä?
1: Saakohan tähän jotain, etteikö 3 juomalippua ja sen buffettiruokailun?
2: Vai ei riitä 8 000?
0: Ei riitä. Sun pitäisi 8 000 laittaa vielä 80 000 päälle, nimittäin Independent kirjoittaa. Ja mun mielestä se oli Maikkarin Kymppi-uutisissa. $88,000 on yhteiskuvalla hintaa Donald Trumpin kanssa.
1: Oho.
0: Mä en tiedä, kenellä ihmisellä, jos sun on pakko olla megarikas, että sulla on varaa ottaa tommonen kuva, ja mitä sä teet tommosella kuvalla, jos sä oot jo varmiiksi megarikas ja vaikutusvaltainen?
1: Hei, niin. Et yhtään mitään. Niin. Eli se on tommonen 100 paukku, kun sä meet sinne ja otat sen.
2: No eikö toi nyt ole ihan jotain puhdasta korruptiota, että niin, sä nyt voi tollasesta olemattomasta jutusta kuin yhteiskuvasta pyytää tollasta hintaa?
1: Se on laitettu tollanen hinta sen takia, että se on toivonut, että kukaan ei tuu siihen. Hän ei halua oikeasti ottaa niitä kuvia, mutta tarjotaan kuitenkin se mahdollisuus näille ihmisille. Mutta me löydetään sille todella hyvä hintalappu.
2: Mun pääsee suoraan 80. illallisten jälkeen nukkumaan, kun ei tarvitse jäädä tuohon tapahtumaan.
0: No mutta rahaa he on siellä keräämässä. Järjestäjät uskoo, että 2 päivän aikana konferenssi osallistuu noin 20,000 vierasta. Ja jos se tiketti oli 20 000, niin jos kaikki maksaisi, niin sehän on, että se tekee 400 000
2: tyyppisesti.
0: Mutta rahaa myös tarvitaan, koska siis Yle uutisoi siitä, että Donald Trump on nyt luvannut kaikille yhdysvaltalaisille aikuisille $5,000, jos republikaanit saa pidettyä enemmistön kongressissa marraskuun välivaaleissa. 5 000, että jos meillä puhuttiin silloin vappusatasesta, ja joka ei lopulta toteutunut sitten kuitenkaan, siitä tuli joku
2: ja siitä puhuu toi Antti Rinne, joka nyt on palaamassa eduskuntaan.
0: Kyllä, juuri näin. Niin $5,000 kaikille amerikkalaisille niin kuin aikuisille, niin nopealla laskukaavalla, kun lähdin laskeskelemaan, niin se tekee tuommoisen siis $1,38 billion, eli englanniksi $1,38 triljoonaa. Mistä sitten tommoset rahat? Aika monta kaverikuvaa saa Donald Trump ottaa, että saadaan toi raha kasaan.
2: Todellakin, ja esittää tanssiliikkeitä. Mutta eikö tuossa sanottu tuossa meidänkin bottiuutisissa, että ei ole Trump kertonut just tosiaan, että mistä tämä mahdollinen kansalaispalkka tai tämä palkki otetaan?
1: Siis se on mahaa, kun se on mennyt linjoamaan tuon nyt siis ääneen.
2: Niin.
1: Toihan on siis aivan käsittämätöntä. Siellä on kuunnellut joku tiedottaja vieressä, jolla on vaan, minkä sun paljon se sanoo?
0: Joo.
1: Sanoiko se 5K per
2: maailma? No alkaa olla kyllä sellaisia nuo jutut. Oliko se toissapäivänä, kun kuulin sitä, että oli esitetty joku tällainen kartta, jossa esimerkiksi toi Islanti oli Amerikan lipun peitossa.
1: Ja.
2: Tästä oli vähän älähdetty siellä taas. Anteeksi, mikä se juttu? Tämä oli pyydetty sitten siellä suurlähettilästä vähän jutulle. Mutta kun joka päivä heittää jonkun tällaisen täkyn, niin ei kuka ottaa enää tosissaan.
1: Eli käytännössä, jos sä oot Amerikan kansalainen, vaikka oot tullut tänne Suomeen vaikka opiskelemaan tai jotain, ja tää tilanne nyt pitää tuolla kutinsa, niin nasahtaako sun tilille 5000 euroa? Niin kuin tämän
0: niin perusteella. Hän siis lupasi kaikille, ei edes pelkästään heitä äänestäville, vaan niin kaikille aikuisille, niin kuin Yhdysvalloissa tuon rahan. Niin totta noin. Se on ihan jees. Eli siis vaalilupaukset on nyt mennyt jenkeissä siihen, että ei luvata mitään parempaa huomista ja terveydenhuoltoa, mitään muuta, vaan ihan kylmää käteistä. Joo. Et 5G on tohon tassu, jos äänestätte meidät valtaa sinne kongressa.
1: Hyvänä aikaa.
0: No, daddy likes.
1: On
0: toimii.
1: Todella on.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Ola, ola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
5: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: ja kohvivarauta.fi.
1: Kaikki Voltilla korautaan.
2: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
7: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
8: Mikä? Passo!
9: Ja mikä parasta?
10: Tietysti me!
11: Aivan oikein!
12: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.

0: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Radio Suomi Pop.
5: Suomen Pop.

0: Saat vetää ihan mitä haluat. Hei, hyvää huomenta Radio Suomen aamulypsyä. 7.46 on kello. Tinni, hovimuusikko Ilkka ja Tuukka täällä studiossa. Ja tossa heiteltiin vähän palloa teille kuulijoille, että kun Ilenaattori on täällä ja Ilellä on myöskin kitara mukana, niin sitähän voitaisiin tänään myöskin soitella. Ja voidaan soitella niin kuin useissa eri väleissä, jos siltä tuntuu. Ja nyt Ilelle tuli semmoinen fiilis, että tää voisi olla hyvä hetki. Ootko Ile siellä?
1: Wow.
0: Joo, siellä sä oot. Siellä
2: sä oot. Kaijulla.
0: Meillä on WhatsAppiin tullut hirveästi eri biisitoiveita. Täällä on Riittaa, täällä on Muumeja, täällä on Kossupolkkaa, täällä on Ajetaan me Bemarilla. Sitten sä tapailit tuossa äsken sitä jotain Robbarin biisiä.
1: Niin joo, siis kun joku toivo, tää on ikivanha biisi. Ihan ensimmäisiä, mitä mä oon Suomi-popilla esittänyt. Mä en ole tätä esittänyt kyllä pitkään aikaa missään, mutta mä vedän nyt sitten.
0: Kattos, mä laitan täältä sulle tommosen. Tommosen laitamme sulle. Ja sitten Ilkka, mä sanon vielä tähän rahaan, mä toivon itse tälle aamulle, niin Miksua ja sitten Kankaanniemi ja Hakkarainen biisiin. Niin jos johonkin väliin, niin paat tulee. Mutta nyt tulee joku kuulijoiden toive, mikä se on, niin kerroppa Ilkka.
1: Tämä on nimeltään Ping Pong Show.
0: Selvä.
1: Veijo ja mä

0: Ja kyllä se leijukiliinakrappi meni varmaan ohi.
1: Ai. Mä en edes muistanut tätä biisiä, Elena Auttari. Mistäs vuodelta kaukaa tämä on?
0: Tämä on kai... Hetkinen, en ollut muuten vetänyt siis itsekään tätä kyllä aikoihin, mutta siis 2013.
1: Niin, että se on niinkin kaukaa ajasta.
0: Joo, kato, tuossahan oli vielä...

0: toikin, että piti lainata kameraa. Ei silloin ollut edes noita kännykkäkameroitakaan, mutta amerikkalaiset sotilaathan nyt on varmaan tälläkin hetkellä noita näytöksiä tsiikailemassa.
1: Aina ajankohtana lähti. Ne lähti sunnuntaina jo, mutta mitä kaikkea he kerkesivät näkevään, niin vaan luoja tietää. Kiitos Ilkka.
0: Ei mitään.

0: Nelli Matola, uusi ikuisuus. Hyvää huomenta, Radio Suomi. Aamulypsä, Tilkka, Tinni ja Tuukka täällä studiossa. Suosikki keksin paluu. Fanit hiiltyivät, kertoo Iltalehti täällä. Eli siis Kesko on tuonut takaisin. Ja mä laitan tähän nyt pienen niin kuin kysymysmerkin. Onko todella niin kuin kovasti kaivattu?
1: Loistava kysymys.
0: Tää rommikeksi, rommileivoskeksi. Ilkka, sä, jos joku mun lähipiiristä tykkää rommileivoskeksistä ei, ja toivoi niitä, ei
2: koska
0: et sinäkään.
2: Niin aikuinen mä en ole, vaikka mä oon muuten tukevasti keski-ikäinen mieleltäni, niin että mä tykkäisin viinakarkeista tai kekseistä vieläkään. Mutta eikö Keskolla on nyt näitä Pirkka 40 vuotta juhlatuotteita, kuten nämä kaurahiutaleet ja esimerkiksi tämä Kokis, jota JVG:kin mainostaa?
0: Aivan joo, no siihen tämä liittyykin. Pirkkamerkin 40-vuotis syntymäpäivien tiimoilta rommikeksitkin ovat tehneet paluun. Tai ainakin melkein, sillä valikoimiin vuosia sitten kuluneen rommileivoskeksi uusi versio on erilainen kuin klassikkona tutuksi tullut edeltäjäs. Toi on aina vaikea, jos sä tuot jotain lapsuudesta ihmisille rakasta tuotetta takas vuosien tauon jälkeen. Niin kun se, mä luulen, että ihmisten se muistikuvakaan siitä tuotteesta, niin sekä ei pidä paikkaansa. Mutta sitten jos se tuote on vielä, kun tässäkin on semmoinen tilanne, että alkuperäisen leivoskeksin tarkkaa reseptiä ei ollut enää tiedossa. A, miten toi edes mahdollista, että olette hukannut sen reseptin, ja B, niin ne kuitenkin lähti tekemään sitä. Useiden makutestien jälkeen yhdessä keksien valikoimasta vastaavien henkilöiden sekä Keskon koekeittiön asiantuntijoiden kanssa niin saatiin tämä uusi keksi kasaan. Kokeiltiin useampaa erilaista versioja ja testailuja aikana. Tavarantoimittaja kehitti keksijät toiveidemme mukaan eteenpäin, kunnes päädyttiin lopulliseen versioon. Ja yleisö on vastannut, vituiksi meni.
2: Ai, joku oli muistellut, että siitä tulee oikeasti semmoiseen seitin ohueeseen siitä rommikeksistä, mutta se oli muistojen tuomaa kultaa.
1: No kai, jos sä posket lommollaan niitä imeskelet, mutta toi on hyvä pointti silleen, että me tehtiin melkein sellainen kuin se on ollut, mitä ihmiset ovat toivoneet. Ei. Jos se on ihan presis sama resepti, niin otetaan skippi. Niin. Se pitää olla skippi sitten. Mieti, kun ne tuo nyt ton Spider-Man-limun takastuukka.
0: Ja mulla tuli se just tähän sama mieleen.
1: Ja se ei ole ihan se
0: mut kun sama. Spider-Man-limukin on ollut niin kauan poissa kaupoista, että mä en ole edes varma enää, miltä se maistuu, mutta mä muistan, että se oli ihan sairaan hyvä. Itse asiassa kyllä mä aika hyvin muistan, miltä se maistuu.
2: Mä en muista edes Spider-Man-limu. Mitä? Milloin sitä on ollut?
0: Mitä? Se on, no silloin, kun minä olin nuori, eli jossain 2000-luvun taitteessa, mutta se kiellettiin, koska siinä oli jotain hirveitä myrkkyjä, millä se värjettiin siniseksi.
1: Se oli se, mikä laukasi siis sadoilla tuhansilla lapsilla jotain ADHD ja kaikki tämmöisiä neuroottisia häiriöitä.
2: Eli PISA-tutkimukset johtuu nyt oikeasti siitä, että silloin oli Spider-Man-limu.
0: Mutta se oli ihan sairaan hyvän makusta. Ja toinen juttu nyt, kun puhutaan kekseistä, niin voisiko joku tuoda ne, tiedättekö te ne kaura, ne lehti, suklaalehti keksit?
1: Suklaalehti keksi.
0: No Fatserin.
2: Mä en tiedä mitään. Mä en tiedä, kun lusikkaleivät.
0: Fatserin suklaalehti, noito on vielä, mutta sitten niillä oli semmoinen kaurakeksi, ton vastaavan näköinen pönikkä, mutta kaura semmoinen lehti. Se oli semmoinen pyöreämmän mallinen. Mihin ne on hävinnyt? Ja sitten itse asiassa vielä kolmas. Ne originaalit muumikeksit, nehän on, niitä on edelleen niitä muumikeksejä, mutta ne on semmoisia paksumpia. Ei toimi. Niitä ohuita, old schoolia, vähän pitempiä.
1: Semmoista ihan on? Höttöä. Se on semmoista höttöä, kun sä laitat sun suuhun. Puhuuko siitä?
0: No höttöä ja höttöä. Kaikki nyt, kaikki nyt voi kuvailla sitä, miten tahtoo, mutta aivan erinomaisia.
2: Mutta ootko sä maistanut noita rommikeksejä itse?
0: En, ei. Mulla on nämä viinakarkit ja keksit, kaikki on sama, ei pysty.
2: Muumimehulia vaan.
0: Niin. No, muumimehuli toimii. Mutta
1: ja se on alkuperäisiä muumikeksejä senkaan mielellä.
0: Tässä on myös tässä Pirkan keksikeississä, niin ehkä sekin ihmisiä vähän närästää, että nyt on siirretty niin valmistus Alankomaihin.
1: No kyllä se aina pikkasen saattaa.
0: Joo. Miten joku edes kuvitteli maun olevan edes lähellä sitä, mitä se oli joskus? Älkää menkö näihin. Tänään ostin, eikä ole kyllä yhtään sama, tai sitten aikaan kuulunut muistot. Minun makumuistini mukaan alkuperäiset keksit olivat paljonkin pehmeämpiä ja hippasen makeampia, sanotaan Facebookin nostalgiajuttujen ryhmässä.
2: Mutta eikö nimenomaan Alankomaissa nämä space cakeit, nämä keksit, ole erinomaisia? Mä oon kuullut.
0: Niin, siellä on joo. No joo, toisaalta en tiedä, tulisiko niin paljon valituksia, jos jengi olisi pikkusen niin pöllyissä näistä rommikeksistä. Sitten voisi syyttää aina sitä rommia vaan siinä. Niin me alankulmaiset laittaa vähän maan omaa mausta siihen.
1: Ja kai tämä sääntö Suomi on laittanut näille jonkun ikärajan. Siis tämä on ihan oikea kysymys, koska noissa lakupiipuissahan, kun sä ostat, niin sun pitää näyttää siis henkkarit.
2: Eikä pidä.
1: Pitähän.
2: Tässä tuli nyt kaksi yllätystä, että lakupiippuja ylipäätään saa maista. Mä luulin, että niitä saa vaan laivalla ja sitten tämä ikäraja juttu.
1: Joo.
2: Mm. Aina oppii uutta.
1: Niin on.
0: Joo, mutta siis mä sanon, vaikka tämä olisi ollut yksi yhteen sen kanssa, sen alkuperäisen reseptin kanssa, niin se ei olisi silti maistunut kaikille. Kun tiedättekö, mikä siitä puuttuu? Siitä puuttuu se lapsuus.
1: Niin on.
0: Siitä puuttuu se, että sä oot tullut koulun jälkeen kotiin, ottanut yhden rommikeksin ja kattonut gladiaattoreja telkkarista.
1: Niin
0: se puuttuu siitä reseptistä valitettavasti. Ja sitä ei saisi olla, niin sitä kanssa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Mä meen rustaa.
14: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
13: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
14: Voi ihanaa, tuu pian takas.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
19: Moi rähmä.
18: No, mikä nyt?
19: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
20: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
21: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
22: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
23: Varmasti mehevämpää.
22: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
23: Tavallista parempaa.
22: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
23: Hei joo!
22: Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
25: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
24: Ja uudestaan.
25: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
24: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
26: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin. Ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa jokaiselle aikuiselle amerikkalaiselle $5,000, jos republikaanit voittavat syksyn välivaalit sekä edustajainhuoneessa että senaatissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Lupaus tulee tilanteessa, jossa demokraatit ovat kannatuskyselyissä saamassa enemmistön edustajainhuoneeseen. Suomen yrittäjät ehdottaa lukuisia muutoksia työeläkejärjestelmään. Yrittäjien etujärjestö esittää muun muassa palkattomien jaksojen eläkekarttuman rajaamista sekä työeläkeindeksin jäädyttämistä määräajaksi. Etujärjestön ehdotuksilla pyritään pienentämään eläkemenoja pitkällä aikavälillä. Eläkettä kertyy nykyisin esimerkiksi ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta ja tutkintoon johtavasta opiskelusta. Vanhempainvapaan aikaista eläkekertymää Suomen yrittäjät ei rajaisi. Kuluvan vuoden elokuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kuumin, kertoo Ilmatieteen laitos. Maapallon keskilämpötila oli elokuussa lähes 17 astetta. Keskilämpötila oli noin 1,6 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna. Maapallon keskilämpötila ylitti siis elokuussa kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan. Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas pitää ennätystä selvänä merkkinä ilmastonmuutoksesta ja sen kasvavista haittavaikutuksista, joita ovat ennenaikaiset kuolemat, satojen menetykset sekä vesipula.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Kiitoksia Ilta-Sanomille uutisista. Tini, miltä näyttää päivän sää?
2: Saako sanoa tänne vähän viikonlopunkin yli?
4: Nyt saa sanoa.
2: Aika tämmöistä sateista. Ja ukkosetkin liikkuu, mutta puolivälissä, eli sanoisiksi, että on lauantaiakselilla on hetkellisesti poutaista koko maassa, mutta sitten taas mitä lähemmäksi mennään sunnuntai tai alkuviikkoon, niin se tarkoittaa sitä, että on vaihtelevaa. Sen takia, että tuolta puskee seuraavaa matalapainetta sitten meidän niskaan, mutta lämpötilat on kuitenkin ihan ok, ne menee siellä 10 ja 18 asteen välissä yöllä 3 ja 13 asteen välillä.

0: Hei, oikein hyvää huomenta Radio Suomen Pyppi aamulla. 8.06 kello Tinilkka Tuukka. Täällä puhuttiin tuossa ennen uutisia noista rommikekseistä, mitkä Pirkka oli tuonut takaisin jengiä oikein digannu. Ja sit mä kaipailin niitä yhtiä keksejä, niin tänne tuli vaan linkki meidän WhatsAppiin, että katoppa Tuukka tuolta, nostalgiashop.fi. Niin täällä on erilaisia tuoteryhmiä. Täällä on suosikkilehtiä muun muassa, ja voit valita syntymävuote sieltä ja tilata. Tässä on esimerkiksi yhdessä on nuori Mikko Leppilampi kannessa. Sitten on Disney-tuotteita, niin täältä löytyy muun muassa Tiku ja Taku Kakku -lautanen. Toki hintakin on sille löydetty, koska niitä ei enää hirveästi varmaan aihinä pyöri. 125 euroa.
1: Juu,
0: Mikki siis Kakku -lautanen 189.
1: Täällä on Tuukka Oikka ja mitä?
0: Täällä on vaikka ja mitä.
1: Mut siis mä mietin, kun täällä on näitä karamelleja. Kaikki näitä vanhoja. Jotain pektuksia. Niin, Tanskan kuninkaan rintapastillit löytyy muun muassa 5,95 euroa. Näitä huppapuppia, mitkä on ollut näitä tämmösiä vihreitä ja vaaleanpunaisia. Niin. Onks nää siis niitä, niinku, näitä on pakko olla niitä originaaleja. Kun ei noita enää tehdä. Mutta siis mitä me tehdään Tuukka, kun me tilataan tämmönen super salmiakki, tsaukki daukki, salmiakki ja ohi. Ei me tehdä tuolla mitään. Kyllähän toi lyö siis pöntöä ihan sekaisin, jos sä laitat suuhun noista niinku yhtäkään tuotetta.
2: Hei, muuten eilen, kun me puhuttiin...
1: Hauskaa, että joku vielä niinku hilloo näitä. Niin. Esimerkiksi näitä Islanti-karamelleja. Muistatteko te sen pussin, mikä oli Fazerin joku semmoinen sekoituspussi, missä oli noita puikulapituisia tai näköisiä, missä on toi jääkarhu siinä kyljessä. Muistatteko
0: en te muista.
1: No sä muistat, Ilkka muistaa. Joo. Ton karamelli. Niin niitä saisi kans pussillisi. Ja mitä olit sanomassa?
2: Ei, kun eilen kun puhuttiin siitä, että se brittitoimittaja oli käynyt ihmettelemässä Oulussa sitä suomalaisten tervaintoa. Juu. Niin mä ostin siitä innostuneena tervaleijonia yhden askin ja laitoin siitä eilen Instastoriin kuvan sitten. Maistui muuten ihan todella hyviltä. Niin tuntui, kun olisi joku pankki räjähtänyt, jengi laittoi joo, että ai että tervaleijonat ja tervaleijonat. Sitten joku laittoi, että noi. Ja sit yksi olut siihen, niin tulee semmoinen lama-ajan maku suuhun.
1: Eli turvallinen.
0: Tuleeko lama-ajan maku korviin, Ilkka, sulle tästä biisistä?
2: Onhan tässä vahva semmoinen 90-luvun alun meininki, mutta hyvin murisee kitarat.
0: On äkänes kitta. Kolmas nainen. Hyvää ja kaunista. Toivottavasti tässäkin päivässä on jotain hyvää ja jotain kaunista. Kello on 8.09.

0: Kolmas aine, hyvää ja kaunista. Soi siinä Radio Suomi-opin aamulypsyssä. Puhuttiin aikaisemmin Viron uudesta presidentistä Ylle Mätisenistä. Joo.
1: Sitä D-tä ei kuulemma sanota.
0: Joo, Hesarissa oli joku mielipidekirjoitus aiheesta. Oliko se Hannu, joka siitä oli turhautunut, miten suomalaiset hänen nimeään lausuu?
1: Niin, hän oli siis viron kielen kääntäjä tai opettaja.
0: Ja
1: miten
0: ot tänäk myöskin.
1: Jo, nyt se piti vissiin sanoa jotenkin eri lailla.
0: Joo. Mites Markku Märttiin? Muistatko hänet? Rallikuski. Fordilla paineli hirveätä kyytiä.
1: Niin olikin.
0: No, me saatiin aiheeseen liittyen...
1: Erki Nool.
0: Joo, saatiin aiheeseen liittyvä ääniviesti. Ja nyt uskallan kyllä sanoa, että hänen voi luottaa. Kuunnellaan, mitä hän sanoo.
2: No hellota, hyvää huomenta, Suomi-pap-radio. Kyllä se juurikin näin on, että sen Ylle Matise on itse virolainen ja... Tiedän tarkkaan, että toi on oikein. Ja oit tänak.
0: Näin. Eli Ylle Mätise. Eikö me nyt mä sanoin sen heti väärin? Ylle Mätise.
1: Ja öit.
0: Öit.
1: Ja se kirjoitetaan OTT, niin öit.
0: Öit. Tänään. Joo, mutta siinkin on selastajalla hirveä kiire ja auto menee miljoonaa, niin en sano nyt niin justiin, miten se öit sieltä tulee mutkaan sisään.
1: Toi oli helppo, toi Lennart Meri aikana.
0: Se on helppo. Mutta aiheesta kolmanteen, Tinni.
3: Itse asiassa aika samalla aihealueella ollaan tällä hetkellä, kun otit ton presidentin nyt puheeksi. Ihan mielenkiintoinen kirja on julkaistu. Tää Tuukka on semmoinen, mikä varmasti sulla kutittelee. Antti Vanhantalo on julkaissut kirjan nimeltään Henkivartijat. Presidentin turvallisuusvartioston tarina. Hän on siis toiminut... yli 3 vuosikymmentä tasavallan presidentin turvamiehenä ja vastannut muun muassa Mauno Koimiston, Martti Ahtisaaren, Tarja Halosen, Sauli Niinistön ja Alexander Stubbin hengestä ja terveydestä.
0: Kuka pitkä ura on hänellä.
3: Siis jep, ja syntynyt siis 68, eli ikänsä nähden ehtinyt kyllä sille todella paljon.
0: Onko siis ollut Stubbilla vielä se henkivartija, jonka pitää lähteä juoksemaan myöskin?
3: No tässä kato, just kerrotaan näistä kaikista, että ootapa hetki, että mitä on odotettu sieltä henkivartijalta sitten. Ja samalla tämä Antti on toiminut myös suurimman osan ajasta turvamiesten esimiehenä. Eli sen lisäksi, että pitää sen presidentin koko ajan hengissä, niin on vastannut siitä, että mitä siinä ympärillä tapahtuu. Ja kertoo just täällä siitä, että sun pitää olla koko ajan valppaana. Sä et voi olla ajatuksissa, sä et voi katsoa sun puhelinta. Kuulet yllättävän intiimeitä asioitakin presidentin elämästä. Ja se ei ole mikään sellainen... vahingossa opittu taito, että sä oot koko ajan läsnä, mutta kuitenkin poissa silmistä, vaan sitä harjoitellaan silleen niin kuin ihan kaikilla eri menetelmillä.
1: Varmasti joo. Siinä täytyy olla myös vahva luottamus.
0: Eikö tässä Stubbin aikana ollut tämä hirveä juttu? Eikö tämä yksi henkivartija niin päättänyt päivänsä myöskin?
3: Se oli kauhea juttu.
0: Siinä ei niin kauan aikaa sitten.
3: Joo, niin oli.
0: Oli varmaan ollut sitten tämän kaverin tiimissä.
1: Niin, joo, se oli järkyttävä homma.
3: Niin oli. Mutta joo, täällä on muun muassa on näin, että Tarja Halonen, niin halusi shoppailla, jolloin turvamiesten oli totuttava käymään aina tuolla kaikissa kauppakeskuksissa shoppailemassa. Ahtisaari taas tykkäsi paljon matkustella. Siellä ei varsinaisesti odoteltu töissä vaan paikallaan, vaan odoteltiin koko ajan, että mihin me seuraavaksi lähdetään. Ja sitten täällä on mainittu just Tuukka erikseen tämä Stubbin urheiluinnostus, että nyt on perkule, tähän hommaan tarvitaan kaikki kovakuntoisimmat turvamiehet, mitä keskimäärin edes nykyään niin. Turvamiehet on. Moni on kysynyt, kuinka pysytte perässä lenkillä. Onneksi polkupyörät ja

0: muut kevyet kulkuneuvot on keksitty täällä, kertoo sitten Antti. Mutta tämä on kyllä kiinnostavaa. Silleen, hän nyt tietenkään ei voi ihan kaikkea tuonne täräytellä varmaan niitä tavallaan herkullisimpia
1: niin, juttuja. Ei varmaan silleen, sitä, mitä kaikkea on kuullut niin, juu, että kerron sitten kirjassa.
0: Ei tietenkään, ja en mä tiedä, kiinnostaako mua kuulla niiden ihmisten yksityisasioita. Niin. Eipä juurikaan, vaan just se, että miten tuollaista elokuvamaista ison maailman menoa toi oikeasti on, koska onhan täälläkin välillä käynyt jotakin sellaisia turvamiehiä.
1: Joo, ja hehän käy etukäteen,
0: niin,
1: jos tulee presidentti tiluksi jonnekin, mutta noi, mun käsittääkseni just presidentin noi turvamiehet on sellaisia, että he koittaa pysyä mahdollisimman huomaamattomina, että he ei esimerkiksi ole tällaisia ladon oven kokoisia välttämättä ja sellaisia, jotka nyt heti pistää silmään niin kuin jonkun ravintolan ovimiehet, jotka nyt sitten on tällaisia imuilmeen tyyppisiä, vaan just sellaisia, niin, jotka koittaa olla mahdollisimman näkymättömiä. Kuitenkin varmaan suht stressaavaa mennä kaikille turuille ja toreille presidentin kanssa.
2: Niin,
1: mutta se on siinä kintereillä, mutta ei sillä lailla, että he loisivat semmoista pelotetta ympärille.
2: Kyllä. Niin, ja ei mikään Bull Mentula pysy Stubin perässä tuolla lenkkipolulla mitenkään. Niin
1: no ei, pitää olla ei todella ei.
2: Semmoisia solakoita
1: niin,
2: poikia.
1: Niin, se on totta.
0: Nimenomaan ja tosi niin kuin silleen supervalppaana koko ajan. Mutta onpa kyllä siis kiinnostavaa. Mä ainakin luen tai kuuntelen tämän, kun tämä lukeminenkin on ollut tässä nyt tapetilla. Niin Antti Vanhatalon Henkivartijat. Tämmöinen kirja on julkaistu.
2: Tässä Ylen sivulla tästä, kun on tämä juttu, niin mua kiinnostaa nämä, että mitä on tapahtunut, mistä me ei tiedetä mitään ennen kuin tämä kirja julkaistaan. Niin ilmeisesti Niinistö Sauli niin halusi joskus vuosien 2012-2024 välillä ottaa etäisyyttä turvamiehinsä, niin pääsi valtionpäämiehen kesäasunnolla niin karkaamaan turvamiehiltä. Joo. Otti kanootin ja lähti lataa.
1: Ja mä luulin, että rulla luisti.
2: Ei, mutta Sauli Niinistö on hyvä rulla luisti, se on ollut meillä yötä.
1: Kerron, jos pääsin suoraan kertomaan.
2: Joo, just sitten kerron paikallisessa kuppilassa. Mutta siis mietin, että turvamiehet on varautunut siis terroristeihin, tarkkaampujiin, kaikkiin valtiollisiin uhkiin. Ja Sale on ollut vaan sille,
0: mä
2: velon vittuun täältä. Ja sitten siellä on alkanut hirveä hässäkkä, kun on huomannut, että hetkinen seis, täältä puuttuu nyt yksi tämmöinen kajakki tai kanotti. Ja sitten on alkanut etsinnät vene vesille, turvamiehet alkoi etsiä ja sitten alettiin kameralla kuvaamaan, vaikka alkoi tulee hämärä. Ja sitten yksi turvamies käveli pitkin rantoon ja yritti saada näköyhteyden perinteisesti. Aivan raolisti menoa siellä. Mindin my own business menee vaan.
0: Antakaa
2: palataan jätkät.
1: Hyvä mielikuva, että presidentti Niinistö karkaa sellaisella, ei kajakilla, vaan sellaisella inkkari, anteeksi saaks nykyään näin sanoa, alkuperäiskansojen semmoisella kanootin. Ja hän löytyy semmoista omasta pienestä tiipiistä, savumerkkien perusteet, josta lähi saaresta.
0: Ristiistunnossa siellä ja nauttii ihan kylmärallisesti, kun tässä vielä manataan sitä, kun ensin Perkulle ollut siinä kanootti, se heijastinta, niin se ei tarttunut mihinkään valoinkaan. Ne on ollut aivan, tiedätkö, kainalo tiesä, että mihin se jätkä meni, että voi Perkule, että me saadaan kenkään kaikki, kun me hukataan toi. Me lähdetään jokainen niin kuin kortistoon tästä.
2: Joo, tää lukee, onneksi Niinistö saatiin, kun saatiinkin näköyhteys ja hän palasi Kultarantaan. Kanoottien valvontaa päätettiin tehostaa, ettei enää käy vastaan, vaan että meidän pressa karkaa.
1: Sitten ihan samalla kuin lapselle sanoi jossain parkkipaikalla, joka lähtee juoksemaan, siis, niin sitten, että et älä enää koskaan tee noin. Lupaa minulle, Sauli, nyt et enää koskaan
0: ilman lupaa sä et lähde melomaan tuonne pimeä.
2: Martti Ahtisaari, kun on mainittu, niin totta kai silloin aina kuuluu kuunnella niin puhelu, jonka Mara saa ja on Eevan kanssa siinä ja nyt tulee tieto, jaa mä sain sen, niin Nobelin.
3: Thank you very much for your call. Mange tack. Ja tack. Hei. Sitten tulee 25 minuutin kuluttua, mutta sitten ei saa niin kuin saa. No niin, mä sain sen viro.
1: On se hieno hetki.
0: On.
4: Voi voi.
3: Pannaan Hannelle.
4: Nyt sanoo Hannelle. Me kaikkiaksi. Voiko se olla totta?
1: Onkohan?
3: 9.10. ja 11. joulukuuta.
4: Niinkö?
3: Joo.
4: Mikä se on 3 päivää?
3: Se on 3 päivää.
1: 3 päivän pirskeet. Onkohan Martti
2: Ahtisaari? Pitää juhlia kunnolla, sanoo Maratassa.
1: Niin. Onkohan se yrittänyt koskaan karkua esimerkiksi golf-autolla?
0: On varmaan hänelläkin ollut hetkensä.
2: Siitäkin varmaan tuossa kirjassa kuullaan, kun hän oli Maraakin palvelu. Maralle kepeet mulle toi äskeinen video löytyy Yle Elävästä arkistosta, kun Martti saa puhella. Jaa, tak, tak, all right. Hei, kello on 20:08, se tarkoittaa sitä, että otetaan tuossa vähän teflareita seuraavaksi sen jälkeen, niin päivyrytty.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
6: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market. Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
15: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
16: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
17: Koska pienempi ei riittäisi.
16: Aivan.
17: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
16: Kaikki peliin?
17: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
16: En ihan ymmärrä.
17: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
3: Käyttöauto.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain puhdistamolta.
5: Okei. Okay.
6: Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Täysi vaatekaappi. Eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaappia.

0: joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9.4.
3: Jokainen etsii rajojaan.
6: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
7: Hei, oikein hyvää huomenta, Lypsäät. Se on 8.26 kello. Tänään on torstai 10. päivä syyskuuta ja tämän biisin jälkeen sitten katsellaan, että mitä tällä päivämäärällä on oikein tapahtunut vuosien saatossa. Kuka viettelee syntymäpäiviä? Kilpaillaan.

0: Stefan Brothers, Huppa Puppa, Ressu Redford siinä mukana jammailemassa ja kello on 8.29. Mitä se Tinni haluaa?
1: Pen.
0: Kynän saat siitä, joo.
2: Me oltiin tuolla kuule kahvia odottelemassa ja sitten tultiin tänne ihan
3: niin
2: hengästyneinä.
3: Susta
2: puhuttiin hyvä selän takana.
0: Kuka puhuu?
2: Ei paljasteta, mutta selän takana susta puhuttiin hyvä.
0: Kiva kuulla.
3: Puhuttiin.
4: No niin, nyt päivä ajan tasalle.
0: Kiva
4: Tuukka
0: kuulla.
4: Tukeri Tokoski ja Päivikset.
0: Tänään on 10. päivä syyskuuta vuodesta jäljellä. Kuinka monta päivää?
2: Tästä saa kysymys.
0: Tästä saa pisteen, koska musta no joo, ei mitään.
3: 107.
0: Se ei, kun tää on joku numerosarja, mikä pitää muutenkin muistaa.
3: Tiina, 112.
0: Kyllä. Tinille piste sieltä. Tänään vuodesta jäljellä 112 päivää. Milloin vietetään sitä 112 päivää? Onko se 11.
2: helmikuuta?
0: Just näin.
3: No niin. Voi kuvitella.
0: Kalevi ja Kaleva viettelee tänään nimipäiviä. Oikein hyvää nimipäivää teille herrat ja jätkämpötkylät. Nimpparit sufet teille tänään.
2: Kalevi Härvä on mun suosikki Kalevi, vaikka onkin fiktiivinen hahmo.
0: Joo.
2: Urkuri.
0: No niin. Kiitos tiedosta. 1846.
3: No
0: niin Elias Hove. On patentoinut jotain, mutta mitä? Väitän, että minä olen meistä edellinen, joka on tämmöistä vehjettä käyttänyt, mutta sanotaan, että Tinille kelta.
3: Ei voi tosta
0: sanotaan,
3: antaa.
0: Että tämä ainakin ennen vanhaan löytyy käytännössä joka kodista. Nykyään en tiedä, mutta sanon, että perheissä, jossa on aikuisia ja lapsia, se on Vaasanlandia. Aikuisia ja lapsia, ja varsinkin tämä on ehkä enemmän sitten perheen äitien käytössä. Ei enää niin paljon kuin aikaisemmin.
3: Tiina, joku sähkövatkaa.
0: Ei. Löytyy sieltä kodinhoitohuoneesta.
2: Ilkka Mankeli.
0: Ei.
3: Tiina, silitysrauta.
0: Ei. Mä sanon, että siinä vehkeessä on myöskin sitten joku Euroopan maa. Semmoinen Euroopan maa, joka ei ole hirveästi ottanut, uutisistakin on luettu, ei hirveästi ottanut maahanmuuttajia. Auttaako tämmöinen?
2: No onhan näitä nyt montakin maata, jotka ei ole niin paljon ottanut maahanmuuttajia. Ja kodinhoitohuoneessa.
3: No, joku...
0: Tinni on hyvä.
3: Niin, mutta kun...
0: Tinni keksi, että maa on Puola, mutta missäs laitteessa on Puola?
2: Miksi mä sanon Puolan puut, mutta ei
0: ole. Oot penkillä.
3: Ja mä sanon sulle lause kesken, kun Ilkka alkoi puhua mun päälle.
2: Ilkka, nyt mä sanon sen.
3: Perkele.
2: Saanko mä sanoa?
0: Saat sanoa, jos Tinnille ei tuu mitään.
3: Eikö sulla lause kesken, sä olit sanomassa jotain, niin mä kuuntelin sitä kiltisti.
0: Se Puola on ihan oikein. Missäs voisi kodinhoitohuoneessa olevassa laitteessa olla Puola? Niminen Jutska. Sä et tiedä, ja Ilkka ole hyvä.
2: Ilkka ompelukoneen.
0: 1846 Elias Hove on patentoinut ompelukoneen. Ja sitten tämä Singer-jätkä, niin myöhemmin alkoi niitä sitten kaupallisesti tuottamaan. Ja siitä tuli se Singeri sitten.
3: Noniin.
2: Singer Songwriter.
0: Ilkalle siitä sama jätkä. Peli
3: 1-1.
0: Tällä päivämäärällä 9.3 niin alkoi pyöriä tämmöinen TV-ohjelma Yhdysvalloissa kuin Salaiset kansiot. Ja teenkin siitä sitten teille jatkokysymyksen. Eli kirjoittakaa paperille, mitkä olivat sarjan kahden päähenkilön agenttien Mulderin ja Scullyn etunimet?
3: Mä en ole ikinä kattonut, mun ei kansi kirjoita.
2: Mäkään en sitä koskaan kattonut, se oli suosittu kun olin yläasteella, mutta mä tiedän tämän.
0: Tuleeko molempiin vastaus, Ilena Attari?
2: Tulee.
0: Ja Tinnillä ei ole mitään, joten Ilkka on hyvä.
3: Eikö Michael ja Anne?
0: Okei, ne on väärin. Mitä sanot, Ilkka?
2: Mä tiedän tämän, koska muistaakseni siskon seinällä oli suosikkilehdistä juliste, ja siinä oli Fox Mulder ja Dana Scully.
0: Se on täsmällinen vastaus. Saat siitä 2 pistettä.
3: Voi ole jumaa.
0: Hyvä. Joo, eli Salaiset kansiot 93 starttaisi tällä päivämäärällä. Ja otetaanpa täältä tapahtumista sitten vielä yksi jutska. Tällä päivämäärällä 2025, niin... Todella järkyttävä tapahtumasarja Yhdysvalloissa. Ja mikä siitä teki järkyttävä se olikin, mutta sitten myös siitä nämä videot alkoi leviämään.
2: Siis vuosi sitten.
0: Vuosi sitten tähän aikaan.
3: Siellä on vaikka ja mitä.
0: Oli semmoinen tilaisuus yliopistolla ja...
3: Tiina. Onko se että kun Trumpia ammuttiin?
0: Ei ollut Trump, jota ammuttiin.
2: Ilkka, oliko se näitä mielenosoittajia, nämä ICE-agentit?
0: Tinni, sama oma nimi.
3: Eli mikä pitää
0: mitä
3: tietää, että saa pisteen? Ampui siitä Kirkiitä.
0: Se riittää mulle, eli Charlie Kirkin salavuoha.
2: Aivan.
0: Viime vuonna tällä päivämäärällä.
2: Ei siitäkään ole kuin vuosi, kun koko ajan tapahtuu niin paljon. Siellä.
0: Tilanne.
3: 3-2 Ilkalle.
0: 50 on syntynyt. En sano edes nimeä, koska joku voi siitä tietää, mutta joku yhdysvaltainen kitaran soittaja. Missä yhtyeessä hän on toiminut, jos musiikki kuulostaa tältä?
2: Ilkka. Aerosmith.
0: On ihan.
2: Onko tää toi Joe?
0: Tää on tota, kyllä Anthony Joseph Perry, a.k.a. Joe Perry. Hyvä Ilkka.
2: Yes.
0: Ilenaattorille piste siitä.
3: Ilkalla 4, Tiinalla 2.
0: Tänään viettelee myös syntymäpäiviään suomalainen laulaja. Mä en sano hänestä mitään. Mä sanon teille vaan sen verran, että tota, hän laulaa suomeksi. Ja jos sen kääntäisi englanniksi.

0: Ilkka, pitää olla hiljaa.
1: Niin musiikki voisi, siinä voitaisiin laulaa näin, että this isn't enough, it won't end here. In your next life, I will find you too. I wouldn't accept losing you there. I will find my way into your new life.
0: Tiina. Jannika B.
1: Ei ole Jannika B.
2: Suvi Teräsniska, Ilkka.
1: Ilkka, ei ole Suvi Teräsniska.
2: Sano vielä se alku.
0: Eikö se? Sano eli, vielä.
1: This isn't enough. It won't end here. In your next life, painosanalla, in your next life, I will find you too.
2: Ilkka. Kaija K.
1: Ilkka, ole hyvä. Ilkka vastaa Kaija K. Ja Kaija K:han on.
0: Tietysti.
1: Toi on Aerosmith, mutta Kaija K. laulaa.

0: Eli Kaija Jermele Kokkola, Kaija K, 62 syntynyt.
1: Hei, hyvä Kaija, ylipäällikkö.
2: Kerroit, että olen kaunista katseltavaa.
0: Paljon peli.
1: 5-2.
0: Ile, jos tiedät, voitat. Tällä päivämäärä on syntynyt Michael James Way, 80 hän on syntynyt, mutta mistä yhtyeestä hänet tiedetään ja tunnetaan, jos musa kuulostaa tältä?

0: kelkka. Mä veikkaan vaikka Blink 182.
1: No. Minun joku.
2: Tiina.
0: Ilka.
2: My Chemical Romance.
1: Kyllä. Oot ihan oikeas. My Chemical Romanceista
2: no niin, Tiina
1: tuttu. James. Michael James Way. Viettelee tänään syntymäpäiviä. Syntymäpäiviä viettää myös 85 syntynyt. Tässä on 2 pistettä jaossa, Ilkka. Jos tiedät niistä edes toisen, niin voitat. Syntynyt tämmönen 85 suomalainen laulaja, laulun tekijä. Kuka laulaa tässä?
0: Ilkka.
1: Ilkka.
0: Tää on Jippu.
1: Tää on Jippu.
2: Mikä sun toinen kysymys?
1: Ei, Jippun oikea nimi.
0: Merituuli Elorinne.
1: Kyllä.
3: No joo.
1: Aivan oikein.
0: Asia on ananas.
1: Asia on ananas.
2: Tänään vietettiin Ilkan päivää.
1: Onnittelut Ilkka päivisvoitosta. Nyt oli niinku paluu päiväjärjestykseen sun osalta. Oli vahvaa, vahvaa tekemistä ja tietämistä. Ja otetaan tähän näin nyt, kun Kaija Kokkola viettelee syntymäpäiviä, niin hanat auki.
0: Hei, ihanaa, ihanaa. Mä käyn hakemassa kupin kahvia.
1: Ole hyvä. Oot sen
0: ansainnut. Tää on hyvä biisi.
1: Se on 8.38 kelloa. Hyvää huomenta, Lypsiä. Ja hyvää syntymäpäivää siis Kaija Kokkola.

0: Hanat aukeaa, Kai Eko. Hyvää huomenta, lypsät. 841 kello, Ilkka, Tinni ja Tuukka täällä studiossa. Ilenaattorilla myöskin, no ensinnäkin Kai Eko, hyvää syntymäpäivää.
1: Hän mahtava Kai.
0: Viettelee tänään syntymäpäiviä, mutta Ilenaattorilla ei ollut tänään uutta biisiä tuossa niinku työn alla, mutta hänellä on kyllä skitta mukana ja meillä on ollut vähän semmoinen idea, ajatus ja teema tässä, että saatte toivoa Ileltä semmosia vanhoja klassikkobiisejä, mitä ei ole vähän aikaan kuultu. Ja kuultiinkin jo aamusella, niin se, mikäs biisin nimi oli? Rapparin biisiä se mukaili, mutta...
2: Ping-pong-näytös.
0: Ping-pong-näytös, joo. Mä oon itse laittanut lipukkeen sisään Miksu-biisille ja sitten Kankaanniemi ja Hakkarainen. Toivon, että toinen edes niistä kuullaan vielä tänään. Mutta otetaan tuohon illan jälkeen niin vaikka yksi toivebiisi, niin 0403564556 on meidän studionumero. Laittakaa sinne Ilenaattorille toiveita, että mikä vanha hovimuusikko Ilkan ralli olisi semmoinen, minkä haluaisit tähän aamuun kuulla. Niin se tulee sitten tuossa illan jälkeen. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: No mikäs sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
14: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
15: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tennarit, termarit, omarit, limpparit. Kyllä

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
6: Moi äiti. Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
7: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
6: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
8: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
6: No jep.
9: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
10: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
12: Radio Suomi Pop.
13: Hei, hyvää huomenta ja Suomi Popin aamulypsyet. Se on 8.47 kello ja hovimuusikko Ilkka päästää kohta irti. Te olette saaneet toivon WhatsApp-biisiä. Sen verran kuulin tuossa, että taitaa olla vuodelta 2018 tämä seuraava biisi. Jotain tuttua ja ajatonta.
14: Kyllä, ja kiva kyllä, että noita toiveita tulee sellaisistakin biiseistä, mitä mä en todellakaan kovin hyvin muista. Ja yli 10 vuotta vanhoja biisejä jengi toivoo, niin tulee kyllä lämmin fiilis, että jengi on kuunnellut.
13: Makunsa kullakin, sano koira, kun palleja nuo.

0: Ja Tukka täällä Radio Suomi-kanava, jota kuuntelet. Ja nyt meillä on sitten vuorossa live-musiikki ja sen esittelee meille The One and Only. Ootpa hetki, Ilkka. Tommonen vanha lineri löytyi tuolta koneelta. Ja sen saattelemana Ilkka, niin... No, älä edes alusta mitenkään, vaan anna meidän arvailla, että mistä biisistä ja mistä aiheesta on kyse. Ole hyvä.
1: Mun naapurissa naidaan joka yö.
0: Jaha.
1: Sen täytyy olla yläkerran pariskunta.
0: All right.

0: taas kuulin jyskettä. Jyskettä berhapusta.
1: Ai ai ai ai ai ai ai. Hieno, hieno biisi. Oliko vuodelta 2018?
0: Joo.
1: Wow, wow, viiva. Jos tämän miehen haluatte nähdä livenä Nokia-areenalla, niin se onnistuu 5.12. Siellä on Portion Boysin keikka ja Ilenaattori siellä lämpärinä. Ostakaapa liput sinne. Komiat Kaisu siellä. Hyvää huomenta.

0: Komeet Kaihosiolle, hyvää huomenta, 8.56 kello, joten surffaillaanpa tästä saman tien kohti 9 uutisia. Sen jälkeen täytyy ainakin piipahtaa, kuulkaa, Neuvostoliitossa.
1: Pitääkö siellä piipahtaa?
0: Pitää piipahtaa uutisen
1: merkeissä. Okei.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Lepsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: No, mitäs se naapuri?
13: Se olisi taas vuosihuollon aika.
12: Jaa, no tautua korjaamolle.
13: Ei, kun...
12: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
13: Ei, kun meidän talolle.
12: Aha.
13: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
12: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
14: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kiertään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
2: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
15: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
16: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
15: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
16: Hesessä VG on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
17: Mitä? Vain 10?
18: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
19: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Miten innosti tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
8: No niin, sit liikkuu.
9: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
8: Nyt myös sitä!
7: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9.4.
9: Jokainen etsi rajojaan.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: OP Pohjola ennustaa asuntojen hintojen laskevan Suomessa tänä vuonna keskimäärin 2%. Ensi vuonna pankki odottaa hintojen nousevan 3%. Asuntojen hinnat ovat laskeneet Suomessa jo 46 kuukautta peräkkäin, mikä on mittaushistorian pisin laskukausi. OP Pohjolan mukaan myyntiajat ovat lyhentyneet ja kauppamäärät piristyneet alkuvuoden tasosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa jokaiselle aikuiselle amerikkalaiselle $5,000, jos republikaanit voittavat syksyn välivaalit sekä edustajainhuoneessa että senaatissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Trump kutsuu maksua Trumpin osingoksi ja vaatii, että rahat käytetään Yhdysvalloissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Lupaus tulee tilanteessa, jossa demokraatit ovat kannatuskyselyissä saamassa enemmistön edustajainhuoneeseen. Uutistoimisto Bloombergin mukaan presidentin kuvailema järjestely maksaisi pitkälti yli $1 billion. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan äärilaitojen nousu ja Venäjän vääränlainen ymmärtäminen voi johtaa Euroopan sisäiseen hajaannukseen, joka heijastuisi väistämättä myös Suomen turvallisuuteen. Tämä voi muodostaa Suomelle tulevina vuosina merkittäviä turvallisuuden haasteita, joihin pitää Häkkäsen mukaan osata reagoida jo nyt. Häkkänen katsoo myös, että Venäjä voi hyödyntää kaksoiskansalaisia tiedusteluun, mielipidevaikuttamiseen ja hybridihäirintään Euroopassa.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Ilta-Sanomat toimitti siinä meille uutiset. Se on 5:09 kello ja aamulypsyä kuuntelet. Radio Suomi-popin kanava ja Tinni Ilkka Tuukki täällä studiossa. Miltä Tinni näyttää päivän sää?
15: Terve. Se on semmoista, että tulee vettä ja ukkostaa.
14: Terve.
15: Epävakaista. Mutta hetkellisesti saattaa olla poutaista jossain päin. Mutta sitten sen vie pois siis tuommoiset uudet matalapaineet, mitkä pyyhkii sitten pyllyynsä nämä aurinkoiset päivät. Mutta lämpötilat on 10-18 asteen välillä, että se on ihan jees, mutta siinäpä se.

0: Ja kuulkaas, paljon sitä oppii tällaisenkin ihan tavallisen arkiaamun aikana. En tiedä nyt, mitä tästä sanoo Eino Makunen, mutta vuoden 2026 Miss Suomeksihan on kruunattu helsinkiläinen eläinlääkäriopiskelija, 30-vuotias Veera Grönlund, jonka nimen te kaikki varmasti muistatte.
1: Joo.
0: Mutta hän on nyt kertonut erinäisiä asioita elämästään.
2: Ja onnittelut sitten vielä.
0: Niin, onnea tosi paljon. Joo, Hype Areenalla Espoossa tämä kisa käytiin sitten. Kaikki, jotka olivat jotain, olivat siellä tapahtumassa lauantaina. Mutta siis hän viihtyy tällä hetkellä sinkkuna ja sitten hän on panseksuaali.
2: Ja sillä
0: myöskin. Miten Tuukka, mitä tarkoittaa panseksuaali?
2: Mun ensimmäinen ajatus panseksuaalisuudesta oli se, että se dikkailee niin kuin esineitä. Asioita, esineitä, ei niinkään ihmisiä, mutta se
0: ai niin kuin tämä, joka meni Eiffeltornin kanssa naimisiin.
2: Joo, mutta niin se ei pidä paikkaan.
0: Ei,
2: se on objekti seksuaalisuutta sitten. Se panseksuaalihan dikkailee, sehän on vähän niin kuin bisse, mutta sitten siihen menee kaikki muutkin kuin miehet ja naiset.
0: Ai jaa.
2: Näin se on.
0: Ai niin, onko tämä bisse nykyään liian rajoittava? Ihastun ihmiseen jääkiekkoilijasta astronauttiin. Mutta se on ihan samanlainen kuin sinäkin, Tuukka.
1: Eli kaikista tykkää vai?
2: Mä oon ihan vaan seksuaali. Ei tarvii etuliitettä
0: niin,
2: siihen.
0: Yölläkin, kun sä heräsit vahvaan erektioon, niin sä liit juomaan tuopin maitoa.
2: Kyllä.
1: Eli mistä se tykkää?
0: Hylaseksuaali.
2: Kaikesta. Ihan kaikesta.
1: No niin.
0: Ei mitään.
2: Okei, ihminen tuntee vetoa kaikkia sukupuolia tai ihmisiä kohtaan.
0: Rakkautta kaikille ja tälle missille hyvää missivuotta. Ei siinä sen ihmeempää.
1: Hieno otsikko.
0: Joo.
2: Tää on Halo Helsinki maailman toisella puolella. Mistäköhän tää soi tälle?
0: Tää tässä tapahtuu.
2: Tuolta. Noin.

0: tietää.
1: Halo Helsinki, maailman toisella puolen. Hyvää huomenta, Lypsy. Se on 9.11 kello Radio Suomi. Kuuntelette Halo Helsinki, joka lähtee 20-vuotisjuhlakiertueelle. Näin uutisoitiin eilen ja liput tulee myyntiin ensi viikon maanantaina kello 9:00. Ja varmaan aika hätäiseen ne liikahtaa, koska esimerkiksi tämä ensimmäinen keikka, tämä alkaa maaliskuusta ja kiertoo. Eka keikka on Kultsalla, eli Helsingin kulttuuritalolla. Ja se ei vedä ihan sitten kuitenkaan hirveästi sitä jengiä. Ilkka, paljon kulttuuritaloon mahtuu? Muutama tuhat.
2: No ei varmaan me tuhattakaan ehkä, no niin, mutta hieno sali on kyllä. Joo. Alvar Aalto.
1: Mutta jos tuossa on bändi, joka on vetänyt kuitenkin Olympiastadionin, niin tuossa kannattaa olla hereillä. Sitten se jatkuu siitä Kotka, Turku, Tampere, Lappeenranta, Hämeenlinna, Oulu, Jyväskylä, Espoo, Kuopio. Ja sitten vielä kiertue huipentuu Tukholmassa. Sitten onko se huhtikuussa sitten sekin keikka?
2: Se oli vähän vapun jälkeen.
1: Aha, selvä.
3: Otetaanko me se Tukholmaksi ja saa sen reissun kaupan päälle?
1: Se Tukholma voisi olla hyvä. Joo, kyllä.
3: Hei, ei voinut välttyä tässä nyt, tiedän, että täällä ei ainakaan Tuukan on silleen pala kakkuun, mutta kun joka paikassa oli eilen on tänäänkin, että Ilta-Sanomien kannessa vaikka, että koskettavat hyvästit kuningas Haraldille.
2: Oli suruliputus Suomessakin.
3: Joo.
2: Neuvottu laittamaan ja Stadissa ainakin monissa paikoissa näin liput puolisalossa.
3: Joo, ja siis Ylellä tuli eilen semmoista ihan erikoislähetystä Areenassakin monta tuntia. Ja mä luin siis jonkun jutun, mä en muista minkä lehden toimittaja sen oli kirjoittanut, mutta hän vaan sanoi sen, että oli niin erikoinen tunnelma siellä Oslossa, koska ihan sama missä päin sä kuljit sitä kaupunkia siitä lähtien, kun se lähti ensin se tämmöinen, miksi ei se ole kiertue, vaan tämmöinen mentiin se arkku, meni siellä pitkin katuja.
2: Saattue,
3: joo. Niin siellä oli ollut silleen ihan hipihiljasta siellä koko kaupungissa. Tähän kirjoitti vielä se juttu, että oli erikoista, että ihmiset keskustelivat toisilleen myös niin kuin kuiskien. Että siellä oli silleen todella arvokas ja sellainen ikävöity tunnelma. Näin hän kirjoitti siinä jutussa. Tämähän on ollut siellä, siis emme pysty täällä silleen käsittämään, että minkä mittaluokan juttu tämä on siellä ollut koko kansalle ja kuinka surullisia he siellä sitten ovat olleet ja siellä osoittaneet myötätuntoaan sitten muun muassa tälle kuningatar Sonjalle siellä, kun hän kulki. Mutta sitten kun päästiin sinne siellä oli siis ympäri maailman kaikkia maanjohtajia ja
2: meiltä oli presidentti Stubb oli ihan siinä lähijoukossa.
3: Kyllä, ja täällä on erikseen oli kiinnittänyt huomiota, hän oli nimittäin pukenut päälleen puvun liiveineen päivineen. Monilla hänen rinnallaan kävellellä oli yllään musta puku ilman liiviä, näin lukee Ilta-Sanomissa. Mutta sitten
1: miten Susanne Ines Stubb oliko
3: oli
1: liiveineen päivineen?
3: Oli siis aivan oli aivan siis superupea. Wow. Täällä nyt tämmöinen pieni kuva, mutta siis hän on aina aivan. Ja tämä ei ole ehkä se tilaisuus, missä tavallaan millään väreillä tai tämmöisillä hirveästi ilotellaan. Mutta siis jengihän oli silleen todella tyylikkäinä siellä. Ja sitten kun mä katsoin sitä lähetystä, niin siinä kun oli hautajaiset, se virallinen osuus loppui, niin sitten siellä edelleen Ylellä kuvattiin sitä, kun olisiko sitten ollut tämmöinen kahvitus ja voi lepäkakkua. Tämmöinen tilaisuus sitten sen jälkeen siellä linnassa. Niin siellä oli ihan silleen, kun ihmiset tuli ja kätteli siinä ja halasi sitten uutta kuningasta ja sitä perhettä siinä, niin siinä ihan heitettiin semmoista niin kuin huultakin. Että siinä oli ihan silleen kivan ollen tunnelma.
2: Kyllähän se muistotilaisuuksissa olisi kiva muistaa tätä vainajaa hyvällä.
3: Joo.
2: Niin, ja pappikin sai kahvia juodakseen.
3: Juuri näin. Mutta siinä oli kiusallinen tilanne siellä, siellä kirkossa.
2: On kyllä vanha juttu. Mitä tapahtui?
3: Siellä kirkossa juuri, kun oli oikein oltu sille kaikki päässyt paikalle ja sille aivan niin kuin hipihiljasta, niin onko siellä Tuukka päällä?
1: Oh.
3: Niin tämä on ollut siis äänimaisema, mikä siellä sitten on ollut. Ja tämä on siis Ilta-Sanomien juttu. Olisiko tämä siitä Ylen lähetyksestä sitten?

0: Siis ihan hirveetä. Eli siellä...
1: Sitä herätyskello siis oikeesti.
0: No siis jonkun, on, voihan toi olla sun puhelin niin kuin hälytysäänikin, mikään, niin se ei kiinnä nyt kellään
1: ihmiselle. Muista, Haraldin hautajaiset.
0: Joo, kello 14. Siis apua, kun se ihminen on tajunnut, että tää tulee mun taskusta tää ääni. Mä saisin siis... Silleen, mulla tuli se, mikä se on, verensyöksy. Tiedätkö, että kaikki veret vaan lyö.
1: Silmistä veret ulos.
0: Ja korvista ja nahmasta ja ihan aivan siis joka paikasta.
1: Toi on ihan hirveä tilanne. Ja mä oon ollut kerran kirkossa, eikä ollut kyllä mitkään Haraldin hautajaiset, eikä yhtään näin arvokas tilaisuus muistaakseni, mutta jossa sitten tällaisella vanhemmalla henkilöllä rupesi puhelin pirisemään taskussa. Ja sitten siis tilanteessa vielä menee niin, että se henkilö itse ei ensin huomaa sitä.
0: Ei,
1: sen huomaa aina hänen vaimonsa, joka tökkää sitten miestä kylkeen sillä todella, nyt pennaa. Nyt se on sinun puolella. Mitä? Missä? Ai, kuka? Mitä? Ja sitten sitä aletaan kaivaa. Ja sitten jotenkin, kun sitä aletaan kaivaa oikein kahden ihmisen
2: se tulee poharista aina.
1: Niin se, joo.
0: Ja hässäkkä.
1: Se löytyy vasta siitä seitsemännestä taskusta tai laukusta.
2: Se tulee poharista ja sitten siinä on se nahkaläpyskä päällä. Niin on. Ja sitten se otetaan tuohon yhteen käteen ja toisen käden etusormella. Helvetti, mistä
1: ja lukulasit siihen ensin.
2: Kyllä.
0: Siis mulle on käynyt tolleen noin, ei ollut missään kirkossa, eikä ollut semmoinen virallinen häätilaisuus, mutta tästä on vuosia aikaa, mutta mun kamut meni naimisiin siis kesällä ulkona. Tosiaan ei ollut siis tämmöinen oikea, mutta niinku tämmöinen kirkkohäätilaisuus, mutta siinä oli papit, kaikki ihmiset seisoo siinä. Niin mun puhelimessa on silleen, että meidän mökillä on siis tämmöinen turvahälytysjärjestelmä. Eli nyt kun siellä ei ole vaikka ketään, niin jos siellä rikotaan ikkuna tai avataan ovi, niin tämä pyytämättä kysymättä, vaikka mulla on siis älä häiritse tilaa ja kaikki mahdollista päällä, niin tämä rupeaa huutaa siis ihan sairaan kovaa. Se on se, ei toi titititi, vaan se tietysti tyyt, se ihan hirveä. Niin se alkaa pitää sitä ääntä. Niin mä olin vielä kattonut just kaikki älä häiritse ja kaikki äänettömällä. Kaikki mä olin sen jälkeen, olen laittanut aina puhelimen kiinni. Niin kato, Memmu ja Masa, eli mun porukat, oli mökillä vähän kokeillut, että minkälainen ääni siitä tulee puhelimeen, jos sen laittaa. Ne oli laittanut, kato, ne hälytykset päälle oven kiinni ilman, että ovi laitetaan lukkoon.
1: Ai niin,
0: eli
1: sille.
0: Näin ollen, kun sä avaat sen oven, niin se rupeaa huutaa. Niin millä maailman järjellä just silloin, kun me istutaan siellä häissä, siinä on pappi sanomassa sitä, että niin mun puhelin huutaa ja se ei lopu sit ei millään. Sitten mä menin sinne kulmataakse, aloin itkeä ja olin silleen, että mä en tule enää näihin juhliin takaisin, että mua hävettää niin hirveästi. Sitten mä soitin Memmulle ja Masalle, että mitä te teette? Selvä. Kova ääntä puhelimessa pitää toi hälytysjärjestelmä. Joo, kiitos, se piti täällä häissä.
1: Ihan hirveä.
0: Siis aivan hirvittävä. Siis mulla oli aivan, tiedätkö, semmoista mekossa semmoista litimärät hikijäljet kainolassa, koska se oli vaan niin... Muuten, ihan hirveetä, mutta en voi olla ainut.
1: Et varmasti, ja just siinä tapauksessa, missä mä olin siellä kirkossa, mitä mä kuvailin sitä tilannetta, että siellä oli se, ja Tuukka sanoi se nahkaläpyskä.
0: Se oli sinä itse.
1: Ja sitten lukulasit, ja kaikki seuraa sitä, ja siinä oli varmaan se soinut joku puoli minuuttia, mikä tuntuu tietysti vielä ihan hemmetisti pidemmältä ajalta siellä kirkossa. Mm. Niin sittenhän se vielä, nyt mä muistan, että se kulminoitu siihen, että se äijä vielä...
2: Just
1: paino
2: niin.
1: Ja vastas.
0: Ei!
1: Kuules, Jari, mä soitan sulle myöhemmin. Mä oon nyt täällä kirkos.
2: Tyylikä. Mutta siis tossa TV, kun se on oikeasti ympäri maailmaa televisioitu toi Haraldin hautajaiset, niin et sä voi alkaa sitä sammuttakaan tossa, koska silloin sä paljastat kaikille, että sä oot siinä.
0: Mm. Eli mitä sä tekisit itse?
2: Et sä tee mitään. Sä katot sen loppuun asti, että missä vaiheessa tää niinku show ja loppuu tästä. Et sä alat tossa näin kaivaa puolen. Kaikki sitten tietää, että se on siinä, se on niin kuin hänessä. Tosin siinä olisi ollut papilla kyllä, niin kuin, jos papilla olisi ollut pelisilmää, niin olisi käynyt koputtaa sitä Haraldin arkkua, että no,
0: oi.
2: Onko?
1: Ei. Viimeinen viesti.
2: Jatketaan.
0: Pelisilmää.
2: Kuma, ylivoimainen, 9.19 kello, 10. päivä syyskuuta, torstai. Huomenta.

Kuumaa ylivoimainen, hyvää huomenta Lypseet. Se on 9.22 kello. Täällä Radio Suomen studiossa on Tinni Tuukka ja myöskin... Ja Hovimuusikko on tuolla ton liuun takana. Ja Ilenaattorille heitin tuossa 20 sekuntia sitten, että miten Silkka, lähtisikö tommonen vanha klassikko biisi, kun sulla on toi skitta mukana. Ja nyt on kitara kädessä, katsotaan mitä sieltä tulee.

0: mistä turhaan säästää? Voiko patelaisen luontoon päästä? Miksu EM-kisa chigaa lähibaarista?
1: Yeah. Okay.
0: Lähibaarista.
1: Sieltä se.
0: Lähibaarista.
1: Siellä se Miksu on.
0: Lähibaarista.
1: Bravo Ilkka. Tämä oli henkilökohtainen toivo. Kiitos siitä. Seuraavaksi tulee muuten sitten kovaralli. Tulee muuten kovaralli jostain vuosien takaa. Tosta tykkää muuten hovimuusikkokin tosta biisistä, vai mitä sanot?
2: No niin, totta. Toihan on Tonikin klassikko.
1: Mitä sanot, Inni?
3: Aivan kulkee.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
11: Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo.
12: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
13: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
18: Hei, onks sulla purkkaa?
19: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
18: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
13: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja.
3: Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me kekäleillä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: No sieltä se tulee nyt, jestas sentään, mikä ralli tähän aamuun. 9.30 tulee just tiuku. Ja sitten kunnioitetaan Dingolla, Levoton tuhkimo.
2: Klassikoiden klassikko.
1: El klassikko. Hyvää huomenta.

0: On se hieno. Tingo Levoton Tuhkimo, hyvää huomenta Radio Suomen Pyhä aamulipsa. 9.33 kello, Tinni, Ilkka ja Tuukka täällä studiossa. Joo, sanoikin tuossa ennen 9 uutisia, että täytyy pyörähtää Neuvostoliitossa uutisen kautta. Ja pyörähdetään. Hesari on kirjoittanut jo helmikuussa tämän uutisen. Liittyy muumeihin. Suomessa ja useimmissa muissa maissa niin nämä Tuuven muumit on nähty enemmän tai vähemmän niin Tuuven alkuperäisen kuvitusidean mukaisena. Eikö hän ollut aika pitkään vastaan näitä niin kuin TV-animaatiosarjoja kuitenkin?
1: No,
0: jossain vaiheessa
1: varmaankin.
0: Sitten taipu paineen alla. Ja joskus me puhuttiin siitä, miten siellä Japanissa, niin ne olikin ollut vähän erilaisia. Muistatko, Tinni, miten
2: muistan.
0: Ne uutinen
1: joo,
0: meni?
1: Ei siitä ole kauankaan, kun siitä
3: joo,
1: oli puhetta.
3: Et siinä ei ihan hirveästi kunnioitettu just tätä Tuuven näkemystä.
1: Niin kuin ne oli tehnyt, sä kaivoit sen uutisen, ne oli tehnyt silloin 60-70-luvun taitteessa
0: joo.
1: Jotain japanilaisia muumia.
0: Ai niin olikin, joo, ja se, ne oli kyllä ihan silleen, muistaakseni näköisiä, mutta sitten ne tarinat olikin jotenkin, se pikkumyy keitteli siellä jotain. Vai meneekö mulle nyt Duumilaakson tarinat, tuleeko jotain mukaan? Mutta jotenkin siellä joku, ne ampui jonkun linnunkin siellä. Joo,
3: niin
0: ne tarinat oli niinku raakoja. No, joo. Mennään 80-luvun Neuvostoliittoon. Siellä neuvostoliittolaiset animaattorit teki 78 vuonna jo ensimmäisen Muumipeikko ja Pyrstötähti -kirjaan perustuvan tämmöisen TV-sarjan. Ja siinä muumit näytti vielä ihan tutun näköisiltä.
3: Joo.
0: Mutta sen jälkeen alkoi vähän mopon keula vispaamaan, nimittäin 80-luvun alussa niin tehtiin Taikurin hattu -animaatiosarja.
3: Joo.
0: Niin tässä on nyt nämä muumit saanut sit pienen käsittelyn, nimittäin Hesarin sivulta tämä kuva löytyy, mutta siis no lähdetään papasta liikkeelle. Nämä on ilmeisesti edelleen niin kuin virtahepoja nämä muumit, mutta papalle on lyöty tuommoiset aika ronskin näköiset pulisongit ja aamutakki päälle. Muumi Peikolla on tommoset henkselihousut.
3: Kuka on Muumi Peikko?
1: Vaikea noit on tunnistaa. Jos mulla olisi lyöty toi kuva eteen, niin mä en olisi tajunnut, että täällä on mitään tekemistä muumien kanssa.
3: Henkselihousut, tuossa töppöjalat ja tommonen oranssi, punainen tukanpätkä.
0: Joo, Niiskuneidilläkin on tommonen mekko päällä. Nuska Muikkunen on nyt ehkä vaikeimmin näistä tulkittavista. Hänellä on nimittäin lyöty ankan nokka. Mutta sitten ehkä kaikkein niin kuin härskein muutos tässä on, niin mammalla on tommoset teekupirinnat.
3: Ja
1: no siinä on vedottu vähän sitten tavallaan varttuneempi mieskatsoja.
0: Sanotaan, että mamma näyttää siltä, että pappa ei lähtenytkään enää niin usein majakalle pyörähtää, jos ymmärrät mitä tarkoitan.
1: Ellei mammalla ollut hillopäivät.
3: No niin. Niin.
0: Ja pappa taas näyttää siltä, että hän ei kirjoita muistelmia, vaan hän kirjoittaa tarinakirjan Muumilaakson naiset. Nimiä en kerro. Näyttää, mitä jos Ilkka näet tuon kuvan. Niin, on härskin näköinen jätkä.
1: Mutta onko näistä kaikista tehty kommunisteja myös?
0: No varmaan, 80-luvun Neuvostoliitossa voisin olettaa. Tästä kertoo ensimmäiseksi niin Ylen ulkomaantoimittajana tunnettu Maxim Fedorov julkisessa Facebook-postauksessaan, ja sitten Yle ja Hesarikin tästä on kiinnostunut. 80-luvun animaatiosarja oli Fedorovin mielestä neuvostajan lapsille tärkein kanava muumien maailmaan. Sinänsä hahmot ja niiden filosofiat vastasivat muumikirjojen sisältöön, mutta ulkomuodot oli muutettu aika lailla. Ja tästä nyt sanoo sitten, nämähän on aika tarkkoja nämä, tämä muumin characters.
1: Ai jaa.
0: Sinäkin, Ilkka, sen tiedät, kun oot yhden biisin aiheesta tehnyt, niin tiedät, että ovat aika tarkkoja tämän brändin suhteen, niin heidän hahmojen käyttöä ja lisensointia valvoin Muumin Charactersin toimitusjohtaja Rulef Krogström sanoi, että yhtiö on ollut alusta asti tietoinen tästä neuvostoliittolaisesta Muumi-animaatiosarjasta, ja sitä on tehty ilman heidän lupaansa. Neuvostoliitto suhtautui viileästi tekijänoikeuteen konseptina.
1: No,
0: on mun mielestä hienosti sanottu.
1: On.
0: Suhtautui viileästi tekijänoikeuteen konseptina. Eli konsepti ei kiattonut.
1: Mutta mikä siinä on, että jos ne kuitenkin ne luonteet on säilytetty, paitsi että niihin on pistetty kommunismin siemen.
0: Säilyykö mamman
1: siemen
0: luone, jos nimenomaan hänellä on D-kupin rinnat?
1: Niin.
0: Ei varmasti.
1: Mutta onko tämä ulkomuoto ollut jotenkin tällaiselle ahkeralle neuvostoliittolaiselle työläiselle epäsopiva? Nämähän ei ole yhtään lihavia, nämä, toisin kuin nykyiset oikeat muumit on.
0: Ei, ja tiedätkö, liittyisikö siihen, kun tuo Nuska Muikkunenhan on semmoinen oman tiensä kulkija, joka ei kumarra ketään.
3: Mm.
1: Niin se ei
0: muuten hänellä on systeemissä lyöty tankannokka päähän niin kuin kirouksena tästä.
1: Niin, kyllä.
0: Niin tässä kun alkaa yhdistämään, niin joo, tommoista se on ollut. Mutta tota, rajun näköisiä on hahmot kieltämättä. Muistanko Ilkka väärin, nyt kun tuli Neuvostoliitosta ja tämmöisestä niin kuin petkuhuiputustyyppisestä asiasta puheen, niin mä joskus luin semmoisen uutisen, joku voi nyt tarkistaa sen, mutta oliko 80 olympialaiset, niin siellä oli tämä keihäskisa, että ne olisi avannut stadion Lusnikin portit siellä aina, kun tuli Slobo heittää keihästä.
1: Joo,
0: ja sitten
1: sieltä
0: tuli joku kolmas. No niin, just näin. Se on, niinku, se on tyylikästä mun mielestä, että aina kun tulee oman maan heittäjä, niin vinssataan portit auki, että saadaan läpiveto, niin lähtee keppi lentää.
1: En mä tiedä, Neuvostoliiton toimintahan nyt on perustunut aina semmoiseen rehellisyyteen ja varsinkin
0: kyllä
1: kansasta on pidetty hyvää huolta.
0: Kyllä. Mutta joo, se muun mielestä.
1: Ja Neuvostoliitosta.
0: Tässä Alisa Syrjä, sydän on rikki. Hyvää huomenta, Lypsiä.

0: Se oli kaunis biisi, se oli Alisa Syrjä.
1: Joo, mä tykkään. Kuulostaa mun mielestä välillä pikkusen kisulta, ja se on vaan hyvällä sanottu homma, mutta siis tykkään noista Alisa Syrjän biiseistä.
0: No nyt kun sanoit Ilenaattori, niin kyllä siellä, kyllä niissä jotain samaa heison. Sanon tolleen tota. Se on 9.42 kello, hyvää huomenta, Lypset, Tinilkka ja Tuukka täällä. Kohta myöskin Satu Kotonen, meidän keskipäivän juontaja, pääsee kertomaan, että mitä on luvassa. Ainakin tätä Happoradio-kisaa, jos on ymmärtänyt oikein, niin se jatkuu vielä tämän viikon. Mutta miten kisaan voi osallistua ja mitä voi voittaa, siitä ainakin kohta. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Mä menen rustaa.
8: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
7: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
8: Voi ihanaa. Tuu pian takas.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
11: Halo, onko tämä Puhdistamolla?
12: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
11: Joo, kyllä olisi.
12: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
13: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
14: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
13: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
14: Lepsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
13: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
6: Tavallista parempaa.
5: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi.

0: erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gelore voi se.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelore voi se. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelore voi se. Gelore voi se lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelore voi se. Vain apteekeista.
3: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9.4.
8: Jokainen etsi rajojaan.
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
12: Luota muhun.
13: I can't.
14: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
15: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
16: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
17: Juurikaan kiinnosta.
18: Mitä?
6: Petolliset. Uusi kausi nyt Ruudussa ja lauantaina 9.4.
19: Radio Suomi.
20: Hei, oikein hyvää huomenta, Lypsä. Tää on Beem, Rita Beem, kaiken arvoinen kappale, nimi Tuukka, Tinni ja Ilkka täällä studiossa, myöskin Satu Kotonen. Ihan pikapuolella.

0: BM, kaiken arvoinen, hyvää huomenta Lypsyä. 9.52 kello käy, joten pikkuhiljaa on meidän aika kiitellä tästä aamusta. Kaiken arvoinen on myös Satu Kotonen, hyvää huomenta.
1: Terve.
0: Oi, anteeksi.
1: Oi. Hei, kiitos. Mulle tulee tosta BMin kaiken arvoinen biisistä mieleen, että jos se olisi tämmönen kuin lemmikkibiisi, se olisi kuin kaiken karvainen.
0: Dodi.
1: Joo. Ja itse asiassa voidaan puhua hetki Mennään. Karvoituksesta.
0: Noin, ole hyvä.
1: Kiitos.
2: Karvoitus on siis, arvoitus.
1: Nimenomaan. Siis Venetsian elokuvafestivaaleilla siellä on eräs näyttelijä ollut punaisella matolla, ja tämä on niinku todella nyt merkityksellinen asia. Hän ei ole nimittäin sheivannut hänen säärikarvojaan, ja se on siis noussut tietenkin sitten esiin, että hetkinen, wow, joku nainen tulee sillain, että siellä näkyy, että säärissä on karvoituksia.
0: Onko ihmiset voimaantuneet?
1: No kyllä, tämä on kuulemma kuuminta, mitä on hetkeen nähty.
0: Onko näin?
1: Tämmöinen kommentti on, niin kuin IS on tehnyt tästä juttua, tämä on me naisten hamma Phoebe Bridgers, niin hän on kiinnittänyt someväen huomion tällä.
2: Oli varmaan harkittu temppu, kyllä tolla saa someväen nimenomaan huomioon.
0: Halvalla se lähtee tänä päivänä. Oh.
2: Todella.
0: Ei sun tarvitse olla kauhean niin lahjakas artisti tai esiintyjä, mutta jos et se ei ole sun jalkakarvoin punaisella matolla, niin
1: mut
0: se on
1: aika
0: siinä.
1: Pitkään on kyllä tätäkin niinku odotettu. Miettikää, 2026, siis joku nainen tulee sellainen niinku hameessa, no okei, mä en shaveannut tänään.
0: Niin, onhan niitä karvaisia naisia nyt ollut. Tiedätkö ennenkin?
2: Niin.
1: Ja naisethan ovat karvaisia.
0: Me ollaan kaikki karvaisia, kyllä, juuri näin. Joo. Mutta niin se, että siitä tehdään niin kuin isot uutiset, jengi syttyy, niin sehän on ihan jees.
1: Niin.
0: Eipä siinä mitään.
1: Mutta alkaako tästä nyt joku uusi?
3: mun mielestä on sellainen, että jos se hänestä tuntuu kivalta ja se on hänelle niin kuin fiilisasia, niin anna mennä vaan. Mutta ainakin itsellä se on ihan vaan epämukavuuskysymys silleen, niin kuin, että et on kiva sheivata, koska se tuntuu hygienisemmältä. Niin. Olkoon kuka tahansa ja toimikoon miten tahansa.
1: Joo, ehdottomasti. Ja sillä, musta on niinku mahtavaa, että no niin, nyt voidaan niinku sit mennä muihin asioihin. Nyt voi tämän jälkeen myös vapautuneen mennä ehkä olla sillä, että hei, mä en jaksa sheivata.
3: Niin.
1: Koska sitten tulee mieleen, että sit, kun lapset oli pieniä, käytiin aika paljon uimahallissa, niin se, että ei siinä kyllä sit ihan jaksanut olla sille ihan viimeisen päälle. Sitten istut siinä vauva-altaan reunalla. Siellähän ei saa olla siellä altaassa makoilla, siellä pikkualtaassa, mikä on erityisesti kielletty uimahallissa, että pitää istua siinä reunalla. Niin sitten vaan se, että joo, no on muuten aika pitkää karvoitusta tuossa kintuissa ja uimahallin valossa vielä näkyy kauhean hyvin. Sitten niinku, niin sit vaan se, että ei mua kyllä haittaa.
3: Mä en usko, että niitä muitakaan äiti on kiinnostunut.
1: Ei kun tämä juuri. Siis
0: mutta ketä te ajattelette sitten, että kiinnostaa ne jalkakarvat? Koska Ilkka korjaa, jos on väärässä, mutta kiinnitätkö sä huomiota naisten karvaisuuteen ensimmäisenä uimahallista jossain muualla?
2: No en mä uimahallissa ehdi, koska mun täytyy valvoa siellä kahta pientä lasta.
3: Tämä juuri.
1: Niin.
0: Mutta että ketä varten? Uimista. Tehän ette miehiä varten pukeudu, ettekä seivaa. Ei. Tini sanoi, että se on niin kuin
3: fiilis juttu,
0: Satu.
1: Joo, kyllä se on ihan itsestä kiinni ollut.
0: Niin,
1: mutta
0: niin.
1: Joo, kyllä. Mutta kyllähän siinä on vähän se semmoinen, että kun meet salille ja sitten pumppaat siellä rautaa ja niinku kainalokarvoja, jos ei ole ajanut, niin on vähän silleen, no niin, siinä teille saakeli, että niinku mua ei tämä haittaa yhtään.
0: Niin, et sä voimannutut itseäsi olemalla sheivaamatta.
1: Perhana soiko, niin se muuten onkin. Hyvä, itsellehän hyvä. Näitä tehdään.
0: Mä sanon vaan nopeasti noista jalkakarvoista. Nyt tuli mieleen, kun katsoin ensitreffit alttarilla Australia uutta kautta.
2: Niin se on siellä, kuulemma hyvä.
0: Se on ihan sairas, mutta ensimmäisessä jaksossa siellä joku vaan sanoi, että apua, mä en ole sen voinut mun jalkakarvoja. Mutta sitten siinä ensimmäisessä jaksossa näkyy yksi kiusallisimmista hetkistä, mitä mä oon telkkarista todistanut niin kuin vuosikausiin. Siinä menee yksi pari siihen alttarille, ovat menossa siihen naimisiin, ja sitten lady sanoo sitten sille miehelle, että mä en voi mennä sunkaan naimisiin, ja sitten tulee cliffhanger, ja sitten tulee mainoskatko. Mutta sitten kun sieltä palataan, se sanoo nämä sanat, että en voi mennä kanssasi naimisiin, ja jatkaa sitä ennen kuin sä oot kosinut mua tässä alttarilla. Hän haluaa, että häntä kositaan ennen kuin hän menee naimisiin. Ja sitten tämä mies alkaa siinä silleen, että en mä kyllä itse asiassa kosi tässä näin. Ja sitten tämä jatkuu, tämä niinku väittely siitä, että metsäpolvelle vai etsä mene polvelle, niin aivan liian kauan. Ja se

0: on niin kuin top yksi kiusallimpia asioita, mitä mä oon nähnyt telkkarista viimeisen 5 vuoden aikana. Koska se vaan kestää ja kestää. Se mies on silleen, että ei oikea hetki. Ja sitten se on silleen, että me ei mennä naimiseen.
1: Sehän seuraa
0: se on ihan hirveä. Se on ihan hirveä. Katsomusta näkee tuon ensitreffit alttarilla. Mutta joo.
2: Mut oliko jalkakarvat ajettu?
0: Ne oli, se oli eri tyyppi, mutta hänkin oli ajanut jalkakarvat ennen sitten.
2: Mulla ei ole nyt enää väliä.
0: Joo, no niin. Hei, Lypsy kittelee tästä aamusta. Satu Kotonen jatkaa teidän kanssa. Siellä on muun muassa Happoradio-kisaa sitten
2: on,
0: tarjolla.
2: Olet oikeassa.
0: Niin jatkakaa Satun parissa tästä. Hei. Me jatketaan huomenna aamulla. Katsotaan millä kokoopano. Kiitos Ilkka, kiitos Timmi.
2: Kiitos Ilkka.
3: Moikka moi. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
9: Hei, onks sul purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
18: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
19: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
19: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
19: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
19: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
19: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
8: Mä oon Oulin Vekessä.
9: Mä, hajautatko ollenkaan?
8: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
0: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashia. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
21: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: OP Pohjola ennustaa asuntojen hintojen laskevan Suomessa tänä vuonna keskimäärin 2%. Ensi vuonna pankki odottaa hintojen nousevan 3%. Asuntojen hinnat ovat laskeneet Suomessa jo 46 kuukautta peräkkäin, mikä on mittaushistorian pisin laskukausi. OP Pohjolan mukaan myyntiajat ovat lyhentyneet ja kauppamäärät piristyneet alkuvuoden tasosta. Liki 5 vuotta sitten kuolleen muotimoguli Kirsti Paakkasen yli 30 miljoonan euron perinnöstä käydään oikeustaistelua tänään. Käräjäoikeudessa ovat vastakkain Paakkasen säätiö ja hänen läheisensä. Kiista koskee sitä, kenelle Paakkasen omaisuus lopulta kuuluu. Läheiset syyttävät asianhoitaja Kari Miettistä testamentin laatimisen estämisestä. Suomalaisen metallimusiikin tuottaja Mikko Karmila on kuollut 62-vuotiaana. Karmila menehtyi eilen, asia vahvistetaan Ilta-Sanomille, Digi- ja Väestötietovirastosta. Karmila teki urallaan yhteistyötä muun muassa kotiteollisuuden, Nightwishin, Children of Bodomin, Popedan ja Lordin kanssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa jokaiselle aikuiselle amerikkalaiselle $5,000, jos republikaanit voittavat syksyn välivaalit sekä edustajainhuoneessa että senaatissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Lupaus tulee tilanteessa, jossa demokraatit ovat kannatuskyselyissä saamassa enemmistön edustajainhuoneeseen.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Kello on 4:10. Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua kello 11. Sää on hei vaihtelevaa. Oot ehkä huomannut tämän itsekin, mutta tänään suuressa osassa maata on puolipilvistä tai pilvistä. Sadetta tai sadekuuroja tulee lounaassa myös ukkosta. Keski- ja Pohjois-Lapin yllä on korkeapaineen selänne ja sää on aurinkoista ja poutaista. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista, vaihtelee toi suunta tuulessa. Se fillarin selästä kokeiltuna on varsin mainiota sitten, kun ei tiedä, että mistä se puhuri tulee. Päivälämpötilat tänään 14 ja 18 välillä pohjoisessa 10-15.
22: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.
24: Hyvää torstaita, olkoon askeleesi kepeä ja korvasi tänne päin. Siis parhaat biisit soittaa Radio Suomi Pop. Tästä käynnistyy päivälähetys. Mun nimi on Satu Kotonen. Hei, ihanaa kun oot siellä. Ja lypsyläisille hyviä päiväudia ja tyypit sit tietysti huomenna täällä. Kello 6 perjantai on huomenna. Mutta otetaan tästä torstaista nyt oikein kunnolla kiinni. Kohta Kääriältä semmonen biisi, joka sykähdytti, kun kyseltiin noita suosikki vain elämää biisejä, niin top kolmoseen päätyi toi kappale. Elokuun saatilla biisin ajattelin soittaa Hectoria tulossa ennen tota mestaria Benjamin ja Bess. Tää on paremmin kuin kukaan muu.
25: Radio Suomi Popin päivä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukan parhaimpia puolia on esimerkiksi se, että hänen kanssaan saa...
2: Nyt kun mulla on kiusallinen olla.
3: Tää on ihan yrittävää.
1: Mä yritän oikeesti.
3: Mä voisin totta kai sanoa, että kyseessä on sporttinen kaveri, joka arvostaa myös luontoasioita. Mutta en mä halua teille puhua siitä, vaan naiset. Mä haistan sen. Ja se, mitä mä haistan, on hoivavietti.
1: Sä laitat sinne.
2: Niin.
3: Mitä?
2: Niin.
3: Mitä?
2: Ei tolla nyt myydä mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Kääriä vantaalainen on tämä. Hyvää torstaita. 10.12 on kellossa. Ensi tiistaina pidetään semmoinen ennakkokuuntelutilaisuus. Förskotti otetaan Happoradio yhtyeen uudesta albumista, joka ensi viikon perjantaina ilmestyy, mutta sitten semmoisen pienen porukan kesken sitä kuunnellaan siis Helsingissä tiistai-iltana ennakkoon. Ja sulla on mahdollisuus päästä tuohon tilaisuuteen kuuntelemalla tätä kanavaa ja tätä ohjelmaa. Tässä tulee nyt semmoinen sneak peek, että nyt kun mietit sun päivääsi tänään seuraavaa tätä niin kuin 4 tuntia, niin pidä huoli, että sulla on koko ajan joku nappi korvassa, että oot kuulolla, koska tätä bongataan tänään.
1: Miksi sä itket, kun radiossa joku rakkaudesta laulaa?
0: All right. Tuttu biisi Happoradion tuotannosta. Happoradio 25 vuotta tänä vuonna, niin kuin Radio Suomi Popkin. Ja kun toi lause tulee Aki Tykin kauniilla äänellä lausuttuna, niin soita mulle 010-800-103. Voit päästä kaverin kanssa tuolla puhelinsoitolla katsoa tuota meininkiä. Tiistaina on siis ennakkokuuntelutilaisuus. Siellä kuunnellaan uusi levy läpi. Siellä on bändi paikalla. Ovat lupanneet vakkarivedon. Siellä on vähän pentäsnäksiä ja alkujuomaa ja tällaista. Varmaan ihan hirveän hauskaa myös, koska toi bändihän on siis aivan hulvaton. Meidän kuuntelija Sonja on, hetkinen, liput jo saanut. Mites tärkeä bändi Happoradio on sulle?
2: Todella tärkeä. Kuuntelen päivittäin ja käyn keikoilla jonkun verran Aki Tykin 50-vuotiailla. Oltiin viime vuonna ihan mieletöntä.
0: Hei, oh my god! No, anna olla. Tiistaina viikon päästä on heidän uuden albuminsa ennakkokuuntelutilaisuus ja sinä oot menossa sinne!
2: Hienoa.
0: Onneksi olkoon. Kenen kanssa lähet?
2: No kyllä mä uskon, että mun ystävä lähtee mun kanssa.
3: Radio Suomi Pop ja Happoradio. Voita liput uuden levyn ennakkokuunteluun.
0: Yes, Sonjalla liput jo on. Sulla on mahdollisuus moiset voittaa tänään kuuntelemalla Suomi Popin päivää. Satu Kotonen täällä, tervehdys. Ihanaa torstaita, kello 15:10. Hector Kunnalavan taivasta on tulossa Anin tuhlaajapoika nyt elokuu. Tää on saatilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
12: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Ei Musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Ani ja Sara B. On aika timanttinen duo tämä Tuhla ja poika ja jättihitti tällä hetkellä kappale. Kello ihan just 11:30. Hektorilta tulossa iso biisi myöskin. Tuossa joku laittoi viesti, että hei, Hektorilta Lumi teki enkelin eteiseen. Ei ole se, mutta on siis Kuunnellaan vaan taivasta. Hieno Hektorin biisi soi seuraavana. Sitten Westeristä ja Jenni Vartiaisen En halua kuolla tänä yönä. Tämä viikko on ollut jo ihan mieletön siinä mielessä, että Halo Helsinki -yhtiö on julkistanut, että aikovat esiintyä ensi vuonna, hei, Ruotsissa, Tukholmassa. Halo Helsinki juhlii ensi vuonna 20-vuotiaan, et sekin vielä. Ja sitten tämän kunniaksi, tämän juhlan kunniaksi, niin sitten fanien ja kuulijoiden kanssa haluavat juhlistaa. Iso kierto on tulossa, ensi maanantaina tulee liput myyntiin. Mitä ne suunnitteli, mitä heillä oli tavoitteena silloin 20 vuotta sitten, kun bändi perustettiin, niin siitä kertovat kohta.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: alla. Ootko sisälläni vai ulkopuolella?
1: Hector, kuunnellaan vaan taivasta. Halo Helsinki tosiaan juhlistaa ensi vuonna 20-vuotiaita ja me halutaan tietysti tietää myös, että mitkä on sulle niitä tärkeimpiä HH-biisejä. Käy kertomassa oma näkemyksesi supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja on tulossa huikea juhlavuosi, 20-vuotista uraa juhlistetaan semmoisella juhlakiertueella, joka huipentuu konserttiin Tukholmassa. Ja se on sitten toukokuussa tiedossa. Oi hyvänen aika. On Lahteen, Helsinkiin, Kotkaa, Turkuun, Tamperetta, Lappeenrantaa, Hämeenlinna, Oulu, Jyväskylä, Espoo, Kuopio ja Tukholma. Mitä sanotte Jere ja Elli Haloo Helsinki -yhtyeestä, että silloin 20 vuotta sitten, kun bändi on perustettu, niin mitä lähditte tavoittelemaan, Jere?
2: Et nyt lähdetään painaa keikkaa tonne, mutta se mikä oli niinku merkittävää, mitä kukaan meistä ei sanonut, vaan vanhempi valtiomies, eli managerimme Gabi Hakanen, sanoi silloin, että hei, et nyt me otetaan sellainen 7 vuoden periodi ja tähtäys, että nyt lähdetään rakentamaan niinku sitä kohti, niin se piti paikkansa. Ja se on varmasti yksi oleellisimmista seikoista, mikä tavallaan niin kuin loi meille sen oikein mentaliteetin ja fokuksen, että tässä ei nyt lähdetä niin kuin mitään tiedätkö, pikavoittoja etsimään, vaan nyt lähdetään tekemään niin kuin duunia. Ja eihän 15-vuotiaat tyypit silloin tiennyt, että mitä se niin kuin työn tekeminen tämän suhteen on, koska se hinku vaan päästä keikoille ja tehdä musaa oli tosi kova. Mutta pointtina tässä on se, että oli tosi tärkeää, että siihen aikaan meillä oli niin kuin tollaisia taustahahmoja, ketkä ymmärsivät sen, että mitä tässä nyt oikeasti kannattaa alkaa tekemään ja mihin keskittyä.
3: Joo, mulla oli toi sama meininki, että nyt vaan keikoille, että vähän joutui kouluun laittamaan viestiä, että sori, mä pääsen ihan joka tunnille, mutta me lähdetään nyt rokkaan.
4: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
5: Radio Suomi Popin päivä.
6: Ja Satu Kotonen.

0: Radio Suomi Popilla. Torstaipäivissä Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Mikä on sulle tärkein HH-biisi? Käy kertomassa siitä meidän saitilla supla.fi/radiosuomipop. Seuraavana Westerinen. Jenni Vartiasta, Portion Voice ja JVG:tä tulossa. Pysi kuulolla, Satu täällä. Moi!
1: Radio Suomi Pop.
2: Hola hola! Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Moi.
13: Moi.
12: Mitäs sinne?
13: Mitäpä tässä?
12: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
13: Aha.
12: Täällä porukka viihtyy.
13: Hyvä, hyvä.
12: Niin, että tulisitko?
13: Mitä?
12: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
16: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
17: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?

0: keittiökeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeittokeitt Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Radio Suomi.
8: 10.42 on kellossa. Kohta juhannusyö. Vartijasi Jenniä soita sulle kohta. Tämä on Westerinen yhtyeenä ja laskutoimitus kantaa nimeä 2 on 3.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12.

Vartiaisen En halua kuolla tänä yönä. Tässä kuuntelin tätä biisiä, niin tuli semmoinen olo, ihan kuin olisi lähdössä johonkin juhliin. Tässä tuli semmoinen etkofiilis, tiedätkö? Yleensä tulee tehtyä niin, että jos jotkut juhlat, niin sitten mä keitän siihen hyvät kahvit ja sitten rupean kihartaa tukkaa ja miettimään, että minkälaista lilaa luomeen laitetaan, niin tässä tuli just semmoinen fiilis. Hei, otetaan vielä lisää juhlan tuntua. Tämä on Portion Boys, hyvä herrasväki. Juhannusyö Tampereen JVG tarkenee. Olet niin hyvässä seurassa. Tämä on Radio Suomi Pop, kello 10 vaille 11.

Tässä soi Portion Boys ja Kake Randelinin juonnusyö. Hei, Suomen talous yltää kohtalaisen kasvuun tänä ja ensi vuonna. Tästä lisää kohta uutisissa. On syytä kyllä ottaa sellainen niin kuin pikkukippistely tolle. Kohtalainen kasvu kuulostaa hyvältä. Uutiset JVG:n perään.

0: Hei, kyllä täällä tarkenee. Tää on JVG. Kohta uutiset ja sääkuulumiset ja 11 jälkeen inspiroidutaan Aleksi Lehikoisesta, eli Gettomasasta. Pysy kuulolla, korishurmasta tulossa. Miten tää liittyy suhun, niin siitä kohta.
1: Radio Suomi Pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
9: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: löytö- ja kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan, Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon Bee.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt Ruudussa ja perjantaisin 8.4.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Suomen talous yltää kohtalaiseen kasvuun tänä ja ensi vuonna. Käy ilmi Pellervon taloustutkimus PTT:n tuoreesta ennusteesta. Sen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,4 ja ensi vuonna 1,5%. Kasvun jatkuvuutta varjostavat maailman kriisit ja vaisu kotimainen kysyntä. Talouskasvua sen sijaan vauhdittavat viennin suotuisa kehitys teknologiateollisuudessa ja kemian teollisuudessa, puolustuksen kasvutrendi sekä datakeskusbuumi. Liki 5 vuotta sitten kuolleen muotimoguli Kirsti Paakkasen yli 30 miljoonan euron perinnöstä käydään oikeustaistelua tänään. Käräjäoikeudessa ovat vastakkain Paakkasen säätiö ja hänen läheisensä. Kiista koskee sitä, kenelle Paakkasen omaisuus lopulta kuuluu. Läheiset syyttävät asianhoitaja Kari Miettistä testamentin laatimisen estämisestä. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa $5,000 jokaiselle yhdysvaltalaiselle aikuiselle, jos republikaanit voittavat marraskuun välivaaleissa sekä edustajainhuoneen että senaatin. Trump kutsuu maksua Trumpin osingoksi ja vaatii, että rahat käytetään Yhdysvalloissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Demokraatit suhtautuvat lupaukseen epäillen ja muistuttavat, etteivät Trumpin aiemmat vastaavat lupaukset ole toteutuneet. Kalifornian demokraattikuvernööri Gavin Newsom syyttää Trumpia yrityksestä ostaa ääniä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
15: Tänään torstaina suuressa osassa maata puoli pilvistä tai pilvistä, sadetta tai sadekuuroja, lounaassa myös ukkosta. Pohjoisessa Keski- ja Pohjois-Lapin yllä melko aurinkoista on siis toi korkeapaine selänne siellä yllä ja näin ollen aurinkoista ja poutaista on. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat tänään 14 ja 18 asteen välillä, pohjoisessa 10-15. Huomenna perjantaina lounaassa ja Lapissa poutaista ja aurinkoista, idässä ja keskivaiheella paikoin sateita, monin paikoin pilvistä. Lännen puolelta tuulee, etelässä kohtalaisesti, pohjoisessa heikosti. Huomisen päivälämpötilat 14-18, idässä ja Lapin pohjoisosassa 10-14.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
15: Hyvää torstai-päivää, toivottelee Satu Kotonen. Mullahan oli se tilanne, että musta piti tulla niin kuin kukkakauppias, kun mä olin lapsi. Mä olin ihan silleen, niin kuin, että musta tulee kukkakauppias, mä vaan siellä niin kuin kimppuja teen ja tota noin, niin siellä sitten myyn niitä kukkia ja elämä on ihanaa. Ei tullut, mutta ei tässä ole nyt vielä tietysti myöhäistä. Mua inspiroi tosi paljon Gettomasan eli Aleksi Lehikoisen tämä siis mega juttu. Hei, hänestä tulee koripalloilija. Lehikoinen teki keskiviikkona semmoisen tempun, että pudotti aikamoisen pommi. Hän on nimittäin solminut korisliigaan nousseen äänekoskalaisen Koiviston Kipinän kanssa sopparin. Ja sopimus kattaa kauden 26-27. Erittäin kova. Ja kohta kuulet vähän, että miten isosta unelmasta tässä nyt oikein puhutaan. Gettomasa kertoo tästä itse. Mutta mun kysymys on sulle, että mikä sinusta piti tulla isona? 0403564556.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Pakkalojen ja Tupe häitä pidelly. Eilen taisi olla kymppiuutisten haastattelussa Googlelta Antti Järvinen. Kiinnitin vaan huomiota. 11.12 kello. Hyvää torstaipäivää. Nyt siis suuri inspiraatio siitä, että mitä kaikkea sitä voi oikeasti elämässään tehdä. Nimittäin kyllä monella loksahti leuka, itse kuulun samaan porukkaan, kun Gettomasa ilmoitti, että nyt onkin ammattiurheilija hommat tiedossa. Ja kun mä rullaan, niin mulla on mukana mun löffi. Siis Aleksi Lehikoinen, eli rap-artisti Gettomasa, on solminut pelaajasopimuksen Korisliigaan nousseen Koiviston Kipinän kanssa kaudelle 26-27. Tämä tieto tuli tuossa keskiviikkona ja kyllähän siinä pientä semmoista kohahdusta tuli. Tomas Gregov pääsi jututtamaan Gettomasaa Aleksia tästä huikeesta siirrosta.
1: Ja kyllä se on aina ollut mun lapsuuden haave olla ammattiurheilija ja aika pitkään mä ajattelinkin, kun musta tuli räppäri, että vitsi, kyllä mä olisin mieluummin ollut urheilija kuitenkin.
2: Okei. Mutta mä oon kuullut niin, että korispelaajat haluaa olla räppäreitä ja räppärit korispelaajia. Ehkä tää menee just näin.
1: Joo, kyllähän se on toi vanha klisee ja tässä sitä ollaan. Eletään sitä samaa kliseitä jälleen. No se on aika uskomaton tarina, että kyllä se vaati vähän oma itsensä sisään kattomista ja sisun löytämistä. Ja siinä on ollut miljoona käsittelijää ja erilaista fyssaria ja erilaista poppamiestä. Ja välillä lennetty Suomestakin ulkomaille etsimään sitä apua ja katsoa kaikkea, mutta niin vaan onkin elämä kaunis, että mä pääsin tähän tilanteeseen, että mä sain selän kuntoon ja näin itteni vielä pelaamassa koripalloa ammatiksi, niin on se kyllä vaan uskomatonta, ei voi mitään muuta kuin olla kiitollinen. Mun tavoite on nyt tällä hetkellä se, että kun mä oon Kipinän Baskettiin sainattu pelaaja, että mä haluan auttaa joukkuetta kaikilla tavoilla kentällä ja kentän ulkopuolella. Ja henkilökohtaiset tavoitteet on tietysti se, että päästä rotaatiopelaajaksi ja saada jonkinlaisia minuutteja Korisliigassa. Että siitä lähetään ensin liikenteeseen. Mun pitää ensin päästä kentälle ja auttaa joukkuetta. Ja sen jälkeen katsotaan, että kuinka pitkälle tää homma lentää.
0: Näin siis Aleksi Lehikoinen eli artisti Gettomasa. Ihan mieletön juttu. Ja siis tosi inspiroivaa. Mikä susta piti tulla? Mitä sä oot halunnut tehdä? Mikä sun haaveammatti oli, kun sä olit lapsi? Niin kuin tossa kuultiin, niin Aleksikin sanoi, että aina halunnut olla koripalloilija. Niin mikä sulla on ollut se semmoinen lapsuusajan haave, mikä sinusta piti tulla isona? Ja ehkä ei olekaan liian myöhäistä. Laita viesti, olisi kiva kuulla. 0403564556.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.
0: Nyt popeda, tää on kuuma kesä.

0: kesä. Soi Suomi-popilla torstaipäivässä kello 17:17. Seuraavaan varttiin laulu- ja soitinyhtyä Klamydia, Beemiä, Arttu Viskaria.
1: Radio Suomi Pop. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Wow Mika Bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Koko arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
6: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
7: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
8: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
9: Huomenta, lähipoksi.
8: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
9: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
8: Pitkä yö.
9: Pitkä elämä.
8: Nuku hyvin.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
13: Tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parha.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Se on Radio Suomi Popilla ihan just Beemin syntymäpäivä. Jee, jee, jee. Ja vielä kerran jee, Juha Tapion sitkeä sydän tulossa. Myös Kaija Koota, Viiviä, Olli Lindholmia tiedossa. Hei, mikä susta piti tulla isona, mikä oli sun lapsuuden haaveammatti? Vanha kunnon klassikko kysymys, mutta siis tässä niinku tosi suuri inspiraatio kyllä tuosta Kettomasen siirtymisestä. Koripallon parimies sanoi keskiviikkona sopimuksen, eli Aleksi Lehikonen on kysin koripalloilija ja tota niin, kaikki peliin laitetaan. 0403564556. Mari laittaa viestiä.
1: Moi. Ihan pikkulapsena mun haaveammatti olisi ollut joko trapetsitaiteilija tai sitten pyöräilevä varas, joka sitten oli siis lähinnä niin, että mä olisin ottanut rikkailta ja antanut ne rahat mun vanhemmille.
0: Okei.
1: Okay. Ei me mitenkään köyhiä oltu, mutta mä en tiedä, missä tämmöinen idea sitten tuli. Mutta sitten kun mä vähän aikuistuin, tai kasvoin ainakin, niin sitten mun lapsuuden haaveammatti oli parturikampaaja.
0: Perus, ja joo.
1: Minä olen parturikampaaja.

0: paikka.
1: Tässä mennään vielä edelliseen, että tähän lapsuuden haaveammattiin mulla oli erittäin hyviä ja lupaavia kykyjä jo lapsena. Mä muun muassa parturoin barbeja, kaalimaan kakarat.
0: Ihan perus,
1: ja
0: joo.
1: Ja mun hyvän ystävän kanin, mikä ei ollut ihan hirmu hyvä juttu tietty sen ystävän kannalta. Mutta joo, parturikampaja minusta tuli.
0: Mari, kiitos niin paljon. Vitsi, nyt kun tämä naapuri ilmoittautuisi, että kertoisi totuuden tästä kanista, niin sekin olisi kiva. Hei, mikä susta piti tulla isona? 0403564556.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

kertakaikkisen hieno biisi. Reipas ralli soi. Torstaipäivässä Radio Suomi Popilla. Ja siis aivan täykky viesti tuli Tuomakselta. Moi Satu, ai mikä minusta piti tulla isona. No sellainen suuri seikkailija, komea prinssi tai tähtien sodan jedi. Ei ihan helppo toteuttaa näitä, mutta ikinä ei kannata luovuttaa, Tuomas. Älä ikinä luovuta. Mä uskon suhun nyt, Juha Tapiolta sitkeä sydän.

0: Tämä on Juha Tapiolta Sitkeä sydän torstaina 10. päivä syyskuuta. Just hyvä biisi tämä. Aliisa Syrjää kohta ja Kaija Koota.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ola ola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Merika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peli?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
16: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
17: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: saavun nut.
1: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
2: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
3: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
4: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

Tämä on Kaija Koolta onnellinen loppu. 10 minsaa sitten, kello tulee 12 ja uutisia olisi tarjolla. Suomen talous yltää kohtalaiseen kasvuun tänä ja ensi vuonna. Tämä käy ilmi Pellervon taloustutkimus PTT:n tuoreista ennusteista. No tosta laajemmin ihan kohta. Mut hei, meillä on siis meidän saitilla kilpailu vielä muutaman päivän voimissaan. Ja tää on semmonen kilpailu, johon vahva suositus, että osallistut. Sulla on nimittäin mahdollisuus voittaa itsellesi 8 viikoksi käyttöön BMW. Ja tuolla kysymys kuuluu, että minkälainen olisi sun unelmien road trip? Mihin lähtisit kotimaassa, jos olisi niin kuin mahdollista? Niin mihin lähtisit? Ja tosiaan kotimaassa sitten voi niin kuin päästä tuollaisen 2 viikon stintin heittämään BMW-ratissa. Käy maalailemassa omaa unelmiesi road trippiä tuolla. Timi laittoi viestiä aiemmin, että ehdottomasti kyllä kumppanin kanssa lähtisin Eurooppaan, jos Bemariin saisin. Aina ollut haaveena pidempi road trip, mutta ilman autoa hankalaa ja totta kai Suomi poppauhaa koko matkan. No, kiva. Joo, hei, siis tosiaan se tilanne, että saa 8 viikoksi BMWn käyttöön, että jos se vaikka auto on, niin kansi ehdottomasti osallistu kisaan. Sieltä myöskin tuosta BMW-leasingistä sitten löytyy tarkempaa infoa. Mä mietin itse sitä, että kun mä rakastan siis näitä carpool karaoke-juttuja, mä katselen niitä, jos mä jotain YouTubesta katon, niin niitä, niin sillain niin kuin mun unelmahan olisi, että siellä olisi auto täynnä sillain niin kuin artisteja ja sit kuvattaisi joku elämää suurempi carpool karaoke jakso. Minä tietysti ajaisin, koska sehän on parasta. Mä tykkään itse ajaa kyllä tosi paljon. Ja sitten kaikki hyviä biisejä. Joo, mutta mikä sun tilanne on, käy kertomassa. Odotellaan innolla. Ja maanantaina selviää voittajat. Siihen mennessä pistät kupongin sisään. Kohta Olli Lindholm ja Viiviä tulossa 4 matulaa. Ja nyt soi Viivin aamun kuiskaus.

0: Viiviltä aamun kuiskaus soi tässä ja kohta uutiset ja uutisten perään muun muassa Olli Lindholmin tuhoutuva tarina. Ja sitten käynnistellään tasatunnin taistelu, jossa on kaksi kappaletta vastakkain. Toinen on juontaja valkkaama laulu ja toinen kuuntelija ja kohta kerron teeman ja oman ehdokkaani.
1: Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Mitä? Vain 10?
7: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no tautua korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
11: Oletteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
12: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
13: Mikä? Passo!
12: Toi pizza voi...
14: Ja mikä parasta?
15: Tietysti me!
16: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
17: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
23: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
24: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos. Ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
25: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Suomen talous yltää kohtalaiseen kasvuun tänä ja ensi vuonna, käy ilmi Pellervon taloustutkimus PTT:n tuoreesta ennusteesta. Sen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,4 ja ensi vuonna 1,5%. Kasvun jatkuvuutta varjostavat maailman kriisit ja vaisu kotimainen kysyntä. Talouskasvua sen sijaan vauhdittavat viennin suotuisa kehitys teknologiateollisuudessa ja kemian teollisuudessa, puolustuksen kasvutrendi sekä datakeskusbuumi. Suomalaisen metallimusiikin tuottaja Mikko Karmila on kuollut. Karmila menehtyi eilen 62-vuotiaana. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille Digi- ja väestötietovirastosta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kaossiin. Karmila teki urallaan yhteistyötä muun muassa Kotiteollisuuden, Nightwishin, Children of Bodomin, Popedan ja Lordin kanssa. Hän työskenteli urallaan yli 400 albumin parissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa $5,000 jokaiselle yhdysvaltalaiselle aikuiselle, jos republikaanit voittavat marraskuun välivaaleissa sekä edustajainhuoneen että senaatin. Trump kutsuu maksua Trumpin osingoksi ja vaatii, että rahat käytetään Yhdysvalloissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Demokraatit suhtautuvat lupaukseen epäillen ja muistuttavat, etteivät Trumpin aiemmat vastaavat lupaukset ole toteutuneet. Kalifornian demokraattikuvernööri Gavin Newsom syyttää Trumpia yrityksestä ostaa ääniä.
26: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään suuressa osassa maata puolipilvistä tai pilvistä sadetta tai sadekuuroja, lounaassa ukkosen kanssa, pohjoisessa melko aurinkoista ja poutaista. Lämpötilat 14-18, pohjoisessa 10-15. Huomenna perjantaina lounaassa ja Lapissa poutaista ja aurinkoista, vaihtelevaa pilvisyyttä itäosissa maata ja keskivaiheella paikoin sateita, monin paikoin pilvistä. Lämpötilat huomennakin 14-18, Lapin pohjoisosassa 10-14.
26: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
0: Hei vaan ja iloa torstai-päivääsi. Mun nimi on Satu Kotonen, moro. Minusta piti tulla siis kukkakauppias, kun mä olin pieni. Mut miten kävi? No näin kävi. Ja hyvin hän siis kävi, eikä onneksi ole myöhäistä vieläkään. Ja tästä on ihania tarinoita tullut kuulija puolelta. 0403564556. Seuraavaksi kuullaan Jassun ihana tarina.
2: Kysymys oli, että mikä oli lapsuuden haaveammatti, ja pienellä tytöllä se oli totta kai semmoinen hyvin helposti tavoiteltava, eli prinsessa. Mutta hauska twisti tässä sinänsä se, että kun tapasin nykyisen puolisoni ja ruvettiin sitten styylailemaan, niin hän rupesi kutsumaan minua prinsessaksi, eikä tiennyt tietenkään tästä minun lapsuuden haaveesta, ja vielä tänäkin päivänä hän aina sanoo, että hänen prinsessansa olen, ja tänä päivänä meillä on myös sitten pieni prinssi, eli tietyllä tavalla haaveet toteutuivat, vaikken leipätyökseni ehkä sitä haaveammattia saanutkaan tehdä.
0: Siis tää oli niin ihana tarina, kiitos niin paljon Jassu, ja prinsessa-osastolle ja prinssi-osastolle paljon terveisiä. Nelli Matulaa seuraavana Olli Lindholmia tulossa.
26: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Lopulta yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomipop.

Tämä on Olli Lindholmin tuhoutuva tarina. 0403564556 on mä WhatsApp-numero. Liisi laittoi viestin. Tämä on vähän kryptinen. Tämä liittyy ilmeisesti tähän, että mikä on kenestäkin pitänyt lapsena tulla. Niin Liisi kirjoittaa, että kojootti piti tulla joskus. Tietää. Okei. Liittyykö tämä jotenkin maantien kiitäjään? En tiedä. Ehkä pienet tarkennukset, Liisi, please. Hei, tasatunnin taistelussa tulee olemaan 2 kappaletta vastakkain. Tällä hetkellä vielä 0 laulua ilmoitettu. Teema on, se itse asiassa tuli yhdeltä kuuntelijalta, mulle tuli viesti, että ystävälle pitäisi saada 1 laulu. Niin mä mietin, että otetaan tästä nyt isosti kiinni. Mikä on se laulu, jonka haluat just tänään torstaina 10. syyskuuta omistaa jollekin sun ystävälle syystä tai toisesta? Laita se mulle, mä otan 1 kappaleehdokkaan noista mukaan tasatunnin taisteluun. Ja mun ehdokas on... se on tää. Mulle tuli jotenkin niin aina tippasilmään tästä biisistä, niin ihana. Ystävälle, jolla on niin kuin silleen korttitalo sortumispisteessä niin sanotusti, niin Elastista haluaisin soittaa hänelle tänään. Minkä laulun sä haluat omistaa sun ystävälle just tänään? Laita mulle viestiä 0403564556. Tasatunnin taistelu odottaa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro osuma. Kohta duettoparina on Antti Tuiski ja Ville Galle. Tiedät, mitä silloin tapahtuu. Halo Helsinkiä heti seuraavana Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
2: Yeah! Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
3: Mikä? Possu? Toi pizza voi...
4: Ja mikä parasta?
1: Tietysti me!
4: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8. Starilla.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

Helsingiltä kappale Voiko enkelitkin eksyä ensi vuonna 20 vuotta tällä yhtyeellä mittarissa ja iso juhla konserttien sarja on tiedossa ja se sit huipentuu, hei, Tukholmaan, Ruotsiin, vitsi miten kova juttu. Mä en saa itellä kysellään supla.fi kautta Radio Suomi Pop, että mikä sulle on tärkeä laulu. Halo Helsingiltä, käy kertomassa ja niin kuin voit ehkä päätellä, niin kyllähän me sitten spektaakkelimainen tommonen lähetys tehdään, jossa käydään läpi sitten bändin kanssa noita tärkeitä biisejä, jotka on tullut teiltä, joten käy kertomassa oma näkemyksesi. Seuraavaksi tulee Antti Tuusku ja Ville Gallen Keinutaan. Se on oikein tämmönen reipas ralli, kello 25 minuuttia yli 12. Tänään on 10. päivä syyskuuta. Tänään on itsemurhien ehkäisypäivä. Sanoman radiot, kaikki me ollaan mukana tässä päivässä. Pro bono hengessä tukemassa Mieli ry:tä. Ja ihan kohta ollaan todella vakavan aiheen äärellä liittyen nyt tietysti tähän tämän päivän teemapäivään. Kohta kuullaan, että minkälaista apua Mieli ry:stä saadaan. Pysy ihmeessä kuulolla tästä hetkisen kuluttua. Ja meidän toimittaja Tytti Junna, meidän viihdetoimittaja, kävi tapaamassa Mieli ry:n kriisitoimintojen päällikköä Mareena Kukkosta tähän paikan päällä. Ja ton haastattelun voit käydä myöskin katsomassa sosiaalisen median välityksellä meidän tuolta Instagramista muun muassa. Tuisku ja Galle. Nyt keinotaan. Tää on torstai päivässä.

0: Tämä on Antti Tuisku ja Ville Gallen Keinotaan. Seuraavana Apulantaa ja Olli Halosta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: 12.30 on kello. Tänään on torstai, tänään on 10. syyskuuta. Tänään on itsemurhien ehkäisypäivä. Kaikki Sanoman radiot, mukaan lukien myös tämä Radio Suomi Pop, on mukana Bro Bono -hengessä tukemassa Mieli ry:tä. Meidän viihdetoimittajamme Tytti Junna kävi tapaamassa Mieli ry:n kriisitoimintojen päällikköä Marena Kukkosta.
3: Mitä se tarkoittaa, kun sä tapaat asiakkaita?
4: Eli mun asiakkaat on yrittänyt itsemurhaa usein niin kuin parin päivän tai parin viikon sisällä. Ja heidät ohjataan meille päivystyksistä tai poleilta tai osastolta. Moni löytää myös meidän palvelut vaikka ihan googlaamalla. Kun me saadaan kontakti asiakkaaseen, me varataan se aika. Aika tulee yleensä niin kuin saman viikon aikana, että me yritetään pitää tilanne semmoisena, että ei tule kauhean pitkiä jonotusaikoja, koska se on sitten taas kauhean haitallista ihmisille, kun hän vähän jännittää, on tapahtunut jotain hengenvaarallista ja niin kuin iso kriisi elämässä, niin silloin on tosi tärkeää, että pääsisi mahdollisimman nopeasti käsittelemään sitä. No sitten ihmiset tulee tänne. Meillä ei ole heistä mitään taustatietoja, koska me ei halutakaan mitään taustatietoja, ettei se ole millään tavalla meidän mielessä niin kuin värittynyt se. Mitä siinä on tapahtunut?
3: No monta kertaa täällä sitten yleensä käydään?
4: No tämä meidän linityn lyhyt interventio, niin tämä kestää niiden tapaamista. Eli siinä on se 3 tapaamista tämän asiakkaan itsensä kanssa, ja sitten 4 tapaaminen on perhetapaaminen. Mm. Joskushan itsemurhakriisistä voi olla hirveän vaikea puhua siellä himassa niin kuin läheisten kanssa. On vaikea kysyä, on vaikea kertoa, mitä on tapahtunut, koska sekä niin kuin läheisten että ihmisen itse, koska se on pelottavaa ja vaikeaa ja hävettää ja ei oikein tiedä, mitä sanois.
2: Radio Suomi Popin päivä.
1: Sato Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: Näin siis Mieli ry:stä kriisitoimintojen päällikkö Marena Kukkonen ja meidän sosiaalisen median tuolta Instagramin puolelta löytyy Marenan haastattelu myöskin. Nyt soi Suomi Popilla

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tämä on Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta. 20:01 on kellossa tasatunnin taistelussa. Kaksi kappaletta aina vastakkain. Toinen on juontajan valitsema laulu ja toinen on kuuntelijan valitsema kappale. Semmoisia lauluja, jotka haluaa omistaa ystävälle. Just tänään niitähän tässä on haettu. On tullut ihan loistavia ehdokkaita.
1: Tasatunnin taisteluun. Kappale, jonka haluaisi omistaa ystävälleen. Mulla on yksi ystävä ollut tässä yli 30 vuotta. Tunnettu päiväkodin hiekkalaatikolta asti. Sille mä omistaisin Arttu Viskarin Ystävän remppa. Siinä on oikeasti biisi, joka kertoo siitä hyvästä ystävästä. Se on siinä.
2: No Katja, moi. Tuohon biisin juttuun ehdottaisin Samu Haaperin Sä. Ja mä tiedän, että mun hyvä ystävä tarvii sitä just tänään. Ois kiva juttu. Tai muuten kuulla.
3: Vilkkumaan, hei sisko. Tämä on niin tärkeä biisi. Tämä on mun pestikselle omistettu.
4: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas on tänään Elastisen Sua seuraa aurinko. Ihana biisi ystävälle. Ja kyllä me lähdetään Maijan kelkkaan tässä. Kumman näistä haluat kuulla kello 13 jälkeen?
4: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Radio Suomi Pop.
5: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
3: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
10: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
11: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
12: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
13: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon Bee.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystys niinku leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vahaa autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
2: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi vaihto äkkiä pornoon.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Jenni Vartiainen, upea biisi, joku johon nojata. Jennihän näyttelee Rakkautta ja virtahepoja -elokuvassa, se on Dome Karukosken uusi leffa ja Jenni on siinä yhtenä päänäyttelijöistä. Tasatunnitaistelussa tänään teemana ovat laulut, jotka haluaa omistaa ystävälle. Kello 13 jälkeen soi voittolaulu, mutta kumpi näistä? Mun ehdokas on Elastisen Sua seuraa aurinko. Ja sit tuli kuuntelijalta Maija Vilkkumaa, hei siis, sinä valkkaat näistä toisen.
1: Sinä päätät voittajan.
2: Studion WhatsApp 0403564556.
0: Ja kun radiossa ollaan, niin pistä ääniviesti. Kumpi noista, Elastinen vai Vilkkumaa? Vilkkumaa vai Elastinen?
3: Mietitsä mua?

0: Egetsulu ja BM tunnista tuntiin. Kello 13 uutiset ihan kohta. Suomen talous on kohtalaisen kasvun tiellä. Tämä isona uutisena tänään uutisten jälkeen. Muun muassa Haloo Helsinkiä, Ahtia tulossa ja sitten se tasatunnitaistelun voittaja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
2: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Lidl, se kannattaa.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomen talous yltää kohtalaiseen kasvuun tänä ja ensi vuonna. Käy ilmi Pellervon taloustutkimus PTT:n tuoreesta ennusteesta. Sen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,4 ja ensi vuonna 1,5%. Kasvua varjostavat maailman kriisit ja vaisu kotimainen kysyntä. Talouskasvua sen sijaan vauhdittavat viennin suotuisa kehitys teknologiateollisuudessa ja kemian teollisuudessa, puolustuksen kasvutrendi sekä datakeskusbuumi. Porin keskustassa maaliskuussa tapahtuneen kuolonkolarin esitutkinta on valmistunut. Poliisi epäilee noin 40-vuotiasta pakettiauton kuljettajaa muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Suojatietä ylittänyt iäkäs mies jäi auton alle ja kuoli myöhemmin. Kuljettajan epäillään ajaneen ylinopeutta, olleen ajokiellossa ja syyllistyneen rattijuopumukseen lääkeaineiden vuoksi. Suomalaisen metallimusiikin tuottaja Mikko Karmila on kuollut. Karmila menehtyi eilen 62-vuotiaana. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kaos Siin. Karmila teki urallaan yhteistyötä muun muassa kotiteollisuuden, Nightwishin, Children of Bodomin, Popedan ja Lordin kanssa. Ukraina ja Moldova antavat ristiriitaisia tietoja droonitilanteesta, joka liittyy Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin lentoon Moldovasta Osloon. Moldovan mukaan droonihälytys johti ilmatilan sulkemiseen, mutta uhka ei kohdistunut suoraan Zelenskin koneeseen. Koneessa ollut Ukrainan hallinnon edustaja puolestaan sanoo droonin melkein osuneen presidentin lentokoneeseen.
0: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Tänään suuressa osassa maata puoli pilvistä tai pilvistä, sadetta ja sadekuuroja tiedossa. Lounaassa myös ukkosta. Lämpötilat 14-18, pohjoisessa 10-15 ja kyllä tänään pohjoisessa

0: auringosta ja poudasta on nautittu. Huomenna samanlaiset päivälämpötilat Lapin pohjoisosassa 10-14, lukemat huomenna maan lounaisosassa ja Lapissa poutaista ja aurinkoista, vaihtelevaa pilvisyyttä. Huomenna itäosassa ja maan keskivaiheella paikoin sateita ja monin paikoin pilvistä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Satu Kotonen olen minä, tervehdys. Ja Suvi, meidän kuuntelija, on tänään mukana myöskin ehdottamassa kappaletta, kun puhutaan siitä, että mitkä ovat lauluja, jotka haluaisi omistaa ystävälle. Mun ehdokas on Elastinen. Ja Suvilta tää Maija Vilkkumaa.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
3: Ehdokkaani Vilkkumaa.
4: Ai niin, piti laittaa ääniviestillä, mutta siis Elastinen. Elastinen, sua seuraa aurinko. Ihan teitä kaikkia, kuulijoita.
5: Tasatunnin taisteluun. Maija Vilkkumaa. Menis siskolle. Se on supermuija.
6: Kyllä, jos noista täytyy valita, niin kyllä se toi Elastinen on. Se on peruspositiivinen muuta ja sopii hyvin ystäville. Tosi mulle ei ystäviä, mulla on kavereita. Hehehe. Ei vaan, hyvää torstakita kaikille. Moi moi!
7: Tasatunnin taisteluun ehdottomasti Elastinen. Vilkkumaa on ihana artisti, tykkään hänenkin tuotannostaan, mutta näistä kahdesta niin Ela ehdottomasti.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
8: Ja Satu Kotonen.

Ystävälle omistetut laulut oli teemana. Tää on voittobiisi tänään elastinen. Vitsi, mulla tuli tippa silmään. Hei, torstaita, ihanaa päivää. Täällä sun kaverina Satu Kotonen Suomi Popilla kello 14.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Halo, onko tämä puhdistapolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
8: Ota easy ja nauti edelleen. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
16: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
17: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
18: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
0: Teemu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
22: Radio Suomi.
23: 13.22 on kellossa. Ihan kohta tässä ohjelmassa otetaan kiinni siitä, että minkälaista se työ on presidentin turvamiehenä. Pysy kuulolla. Tämä on sitä ennen Portion Boys ja Komiat yhteistyötä. Suomi Popilla nyt koko Suomi tanssii.

0: Koko Suomi tanssii, Portion Boys komiat. Eput soi seuraavana. Ja hei, sitten siinä vaiheessa, kun Happoradion Aki Tykin ääntä kuulet sillä lausumismuodossa, niin soita tänne, voit päästä Happoradion uuden albumin ennakkokuuntelutilaisuuteen. Se on ensi viikon tiistaina. Ja hei, tuohon liittyen on myöskin kisaviritettynä meidän somessa, Instagramista löytyy. Siellä on Aki Tykiltä terveisiä. Mut eppuja siis seuraavana. Ja eppu normaalin keikalla. Tuossa kesäkuussa oli myöskin entinen presidentti, rouva presidentti Tarja Halonen. Nythän siis on tämä Henkivartijat-kirja, Antti Vanhatalon kirja tullut, jossa kuvataan turvamiesten työtä. Ja tuossa tietysti paljon nostoja tehty eri presidenttien niin kuin aikakaudelta, että minkälaisissa tilanteissa on oltu vaikka Niinistön ja Stubbin kanssa ja näin poispäin. Mutta siis tilannehan on se, että kun mä tein ton 50 tarinaa epuista podcastin, niin myöskin rouva presidentti Tarja Halonen tuli haastatteluun ja juteltiin sitten siitä, kun hän oli vastikään käynyt katsomassa eppuja ja nimenomaan tietyssä turvallisessa seurassa. Tarina kertoo, että tuossa Bolt Arenalla Helsingissä perjantaina aiemmin kesäkuussa niin myöskin
1: joo, kyllä, olit paikalla. Otin vastaan niin mahdollisuuden mennä, koska täytyy myöntää, että ei ollut ihan selvää muistikuvaa. Ja näin ollen, niin se oli hyvä sitten vähän vetää. Ja ollakseni oikein tarkka, niin kun olen jo 80+, niin sitten me tehtiin niin, että mä otin lastenlapseni Kertun, joka on vähän päälle 20. Ja sitten meidän turvat on siinä 50 molemmin puolin. Ja sitten me verrattiin meidän kokemuksia. Eli tämä on niin kuin semitieteellinen otos.
0: mikä ikäluokka antoi suurimmat pisteet?
1: Yllätys plus 20.
0: Wow!
1: Joo, niin minäkin sanoin.
2: Viisikymmentä tarinaa epuista podcast. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
0: Kaikki 50 tarinaa epuista jaksot. Tarja Halosen haastattelu löytyy kokonaisuudessaan Suplasta ja kaikki muutkin. Ja Tarja sanoi, että jos jonkun biisin soitatte tämän yhteydessä, niin soittakaa vuonna 85. Tässä se tulee meille kaikille.

0: soittamaan Anilta, jos puhutaan totta. Hyvää torstaipäivää. Kello on 2:25 tänään sun iltapäiväseurana tietysti Juho Keskitalo. Hei, kaikenlaista ihanaa tässä on syyskuun aikana tiedässä. Ensi viikon tiistaina on Happoradio-yhtyeen uuden albumin ennakkokuuntelutilaisuus. Ja siis nimenomaan First Cut otetaan tosta levystä, mikä ilmestyy ensi viikon perjantaina. Ja sulla on mahdollisuus kaverin kanssa olla sitten niinku tässä tiistain tilaisuudessa ihan moina henkilönä ennakkoon kuulemassa, että minkälaisia lauluja siellä nyt sitten onkaan. Tämä tässä Nyt-biisi on tullut tuossa keväällä ja on kyllä hieno levy varmasti tulossa. Ja siis tosiaan tyypit sitten kertoilee noista biiseistä tuossa tilaisuudessa, ovat pienen akkarivedonkin luvanneet ja on vähän tarjoulua ja sen sellaista. 010-800-103 on studion numero ja semmoset puheethan ovat olleet, että siinä vaiheessa kun Aki Tykki lausuu jotakin Happoradion kappaletta, niin sit pitäis soittaa tänne päin.
1: Miksi sä itket, kun radiossa joku rakkaudesta laulaa?

0: Juha Tapio, mitä silmät ei näe sieltä Juhan uran alkupuolelta. Kappale, josta sitten aika mukavasti hommat eskaloitui. 20 vaille 2 on kellossa. Ja 0108103 on meidän studionumero. Äsken tuli Aki Tykin lausumana puhuu äänellä, jonka kuulen kappaletta. Ja haloja, kuka siellä?
1: Täällä on Riina.
0: Terve Riina. Minkälainen Happoradion musiikin ystävä sinä olet?
1: No on sitä tullut kuunneltua tässä nyt niin kuin melkein koko elämä.
0: Wow, kuinka usein olet nähnyt livenä?
1: No on kyllä tosi usein, en pysty laskemaan, että tavoite on ollut se, että kerran kesää.
0: Okei.
1: Ja se on aika hyvin toteutunut, mutta nyt viimeinen pari kesää taitaa olla, että en ole nähnyt.
0: Hei, ihan loistava tommonen tavoite, mutta nyt me korjataan tämä tilanne, koska tämähän on nyt vielä tämmöistä kesäkautta, eikö niin? Ensi viikon tiistaina Happoradion uuden albumin ennakkokuuntelutilaisuudessa pääset sinne, onneksi olkoon Riina.
1: Ihanaa, kiitos.
0: Kaverin otat mukaan ja ei muuta kuin kovaa ajoa.
1: Joo.
0: Onneksi olkoon.
1: Kiitos.
2: Radio Suomi Pop ja Happoradio. Voita liput uuden levyn ennakkokuunteluun. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, onks sul purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD Sinkki.
6: Puhdistamo CD sinkki, puhdistamo CD sinkki, puhdistamo CD sinkki, puhdistamo.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peli.
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Barona.
0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
17: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
18: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
19: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Tämä on Elli-Nooran dinosauruksi. Hyvää torstaipäivää Radio Suomi-Popilta. Tervetuloa töihin myös Juho Keskitalo. Hei, mä ajattelin, että sä tulit töihin tässä näin, ja tää on torstai, joo, 10. päivä. Mä ajattelin nyt kertoa sulle ihan pikkasen, että sä pääset niinku kyytiin, että mitä kaikkea tällä kanavalla on esimerkiksi tänään jo tapahtunut. Niin aamusella käytiin muun muassa, tai kuultiin tällainen tunnustus.
1: Mun yksi isoin haave on se, että mä pääsen suoraan titistä ottaa. Ilkka, ootko maistanut? Kun rouva on ollut raskaana, niin maistanut sitä.
2: Isoin sitä,
1: sen
2: haave.
1: Mä haluan vielä täällä maitoalalla kokea.
0: Mä en tiedä, mitä tää sun sairattaa, mutta siis tosiaan tänään kuultiin.
3: Yökytystä ja pienen siis oksennuksen suuhun.
0: Et Tuukka Ritokoski, niin toivois, että pääsis tissille takaisin vielä.
3: Aina kun mä meinaan ahmiin ruokaa liikaa, niin mä muistan ton faktan, ja sit mun ruokahalu menee, ja sillä tavalla pysyn solakampana.
0: Joo, eli jo niinku tämmöstä, ja tää oli aamulla. Joo. No mä sitten puolestani oon tässä okei, mä oon puhunut siitä, että minkä on niinku kenenkin ollut semmoinen kuin lapsuuden haaveammatti. Että vähän silleen niinku kevyemmästä päästä.
3: Okei, no niin.
0: Mustahan piti tulla siis kukkakauppias, jos mä olisin itse niinku voinut päättää, niin se oli mun suuri haave. Mutta sit musta tulikin tämmönen sun kollega.
3: Niin, mikä, estääkö joku sitten kukkakauppiasta?
0: Ei, siis sehän on ihan totta. Niin, se on ihan totta.
3: Ja sit tähän kuulostaa siltä, että mä yrittäisin kannustaa se. Pitäisikö sun vielä miettiä?
0: Lähepä niinku fakauttiin niin sanotusti.
3: Mut jos sä olisit siinä hyvä.
0: Okei. Sä voit laittaa mulle memon tulemaan tästä näin. Mutta siis yksi kuuntelija laittoi viesti, että hän halusi, että niin lapsena, että hänestä tulee prinsessa. Ja sitten hän löysi semmoisen miehen, joka kutsuu häntä prinsessaksi. Niin tavallaan se meni mun mielestä aika kivasti. Mikä susta
3: eli
0: piti tulla?
3: Kutsuuko sun mies sua kukkakauppiaksi?
0: Mä en nyt, me ei mennä tähän.
3: No siis totta kai rokkitähti kuten kaikista.
0: Joo, sama.
3: Se on ollut mulla
0: teininä.
3: Mä silloin soitin yhdessä bändissä rumpuja ja myöhemmin toisessa kitaraa. Mutta itse asiassa samoihin aikoihin mun haaveammatti on ollut radiojuontaja.
0: Oikeesti?
3: Kyllä, joo.
0: Älä viitti!
3: Siis mä en itse muista tätä, mutta mun yksi niinku kaveri on kertonut tällaisista kotibileistä, missä me ollaan oltu. Tein ikäisiä ja mä oon siellä kuulemma niinku suu vaahduten kiertänyt, että meidän pitää alkaa radiojuontajiksi. Tiedätkö, että mietin nyt, miten hauskaa ja makeeta se on. Ja tolleen. Niin mä en muista sitä niin kuin noin konkreettisesti, mutta kyllä mä muistan aina tätä halunneeni tehdä.
0: Hei, unelmat toteen Keskitalo tänäänkin sun seurana Suomi-Popilla.
4: Radio Suomi-Popin päivässä Satu Kotonen. Tänne.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
12: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
14: Ja taas mennään.
15: Se oli Danske Bankin
14: oivalluksen ääni.
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
15: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
14: Kokonaisvaltaisen
15: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
16: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
5: Tavallista parempaa.
4: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut 20-vuotiaan Niklas Turpeisen elinkautiseen vankeuteen murhasta ja useista muista rikoksista. Oikeus katsoi hänen surmanneen lapsuuden aikaisen tukiperheäitinsä Mikkelissä viime vuoden heinäkuussa harkitusti sekä erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Turpeinen tuomittiin myös muun muassa taksinkuljettajaan kohdistuneesta murhan yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä. Oikeus oli aiemmin todennut Turpeisen syyn takeiseksi. Tuomio annettiin tänään, eikä se ole lainvoimainen. Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski pelkää, että Googlen eilen ilmoittama jättiinvestointi voi lisätä sähkön hintapainetta tulevaisuudessa. Osana yli 13 miljardin euron investointia Suomeen, Google ja Fortum solmivat 22 vuoden pituisen sähkönostosopimuksen, johon kuuluu jopa puolet Loviisan ydinvoimalan sähkön tuotannosta. Lohikosken mukaan sopimus voi jättää kotitaloudet pörssisähkön hintapiikkien armoille. Hän on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen sähkön riittävyydestä, hinnasta ja huoltovarmuudesta. Saudi-Arabian ja Jemenin huttikapinallisten välinen konflikti on kärjestynyt. Huttit iskivät toissa aamuna kymmenillä ohjuksilla Saudi-Arabian energia- ja sotilaskohteisiin, kertoo Financial Times. Saudi-viranomaisten mukaan ainakin 73 ihmistä loukkaantui. Saudi-Arabia puolestaan iski eilen huttien hallitsemille alueille Jemenissä. Iskujen jälkeen öljyn Brent-hinta nousi yli $100 barrelilta.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Miltäpä se sää näyttää huomenna, eli perjantaina. Huomenna on perjantai. Viikonloppu kolkuttelee ovella. Käytännössä katsoen me ollaan viikonlopussa. Jos oot vielä aikonut tehdä töitä, niin nyt viimeistään ole hyvä ja lopeta. Siis meidän täytyy seistä yhtenä rintamana tällaisessa niin kuin työn välttelyssä. Koska jos yksi tekee hyvin hommat, niin sitten meitä kaikkia muita verrataan tähän yhteen. Mutta jos jokainen tekee, sanotaan, 45% teholla, niin sitten sillä tavalla me pidetään se niin kuin illuusio yllä, että tämä nyt vain yksinkertaisesti on ihmisten 100%, eikä meiltä voi vaatia enempää. Noniin, huomenna Etelä-Suomi on 16-asteinen ja puolipilvinen, länsirannikko 16-asteinen ja puolipilvinen, Itä-Suomi ikävä kyllä sateinen, 13 astetta, sateisuuden myötä totta kai myöskin pilvinen, maan keskensä aurinkoa ja 13, Pohjois-Suomi aurinkoa ja 12.
7: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Elastisen ja Jendi Vartteisen epäröimättä hetkeekään sekä Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssi starttaa torstai-iltapäivän. Ja sikäli mikäli sulla on tämmönen kuntoilukuuri menossa tässä kesän jälkeen tai vaikka ei olisikaan, niin käveleminenhän on siis oiva tämmönen niin kuin kuntoilun versio. Ilta-Sanomat on uutisoinut artikkelin otsikolla Käveletkö näin? Hyvä. ennenaikaisen kuoleman riski pienenee. Jutellaan siitä, että no millä tavalla pitää kävellä. Siis totta kai ei pelkästään sen hyvän kunnon kannalta, vaan myös siksi, että kuten otsikossa sanottiin, kuoleman riski pienenee.
7: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
1: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
2: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
3: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Ja Olavi Uusivirta, Viimeinen tanssi Radio Suomi Popilla. Koska ansaitset sen. Juho studiossa ja mulla on edessäni Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli otsikolla Käveletkö näin? Hyvä. Ennenaikaisen kuoleman riski pienenee. Ja sä oot varmaan kuullut kans tällaisen niin kuin tavoitteen, että kannattaisi kävellä 10 000 askelta päivässä, että se niin kuin, no, kohentaa kuntoa ja silloin, niin kuin, sillä tavalla saa ne hyvät terveyshyödyt käyttöön. No, tuoreen australialaisen tutkimuksen mukaan kävelyn terveyshyödyt eivät riipu pelkästä askelmäärästä, vaan myös kävelynopeudella on merkitystä. Eli täällä on siis huomattu, että jo 5000 askelta riittää siinä vaiheessa, jos se kävely on semmoista niin kuin reipasta kävelyä. Tai sitten jos on vähän hitaampaa kävelyä, niin semmoinen 5-7500 askelta päivässä voi pienentää ennenaikaisen kuoleman riskiä. Ja tätä uutista lukiessa mulla tuli mieleen semmoinen Anssi Kelan tekemä Instagram-päivitys siitä, kun hän on joskus aikanaan siis kokeillut, mä en muista miksi, mutta hän kokeili sellaista, että miten nopeasti hän pystyy kävelemään lenkkejä ilman, että hänen tarvii niinku varsinaisesti juosta yhtään. Ja olisiko se ollut joku just semmoinen, että hän haluaa lenkkeillä, mutta ei nauti juoksemisesta, että mitä sitä kävelyä vaan nopeuttaa. Ja se oli joku siis aika törkeä nopea aika. Siis sanotaan nyt vaikka 5 kilsaa puolessa tunnissa tai joku tommonen, että se niinku, että mun mielestä Kela pääsi sillä kävelynopeudella aika lähelle sellaista niinku, siis lenkkeilyvauhtia. Tosin siinä oli sitten käynyt sillä tavalla, että kun hän oli tätä niin kuin nopeusennätyslenkkiään tehnyt, niin hän oli kävellyt siis niin nopeasti, että joku ohikulkija oli niin kuin pysäyttänyt hänet ja ottanut niin kuin kiinni ja kysynyt, että onko sulla kaikki ihan hyvin? Tiedätkö, kun toi näyttää vaan niin kuin, no sä voit kuvitella, miltä se näyttää, kun yhtäkkiä tämmöinen niin kuin 1100 kävellen hiihtävä Anssi Kela näyttää, kun se pyyhältää siitä sun ohi. Ja Anssi Kela sitten vasta tätä Instagram-päivitystä kirjoittaessa niin kuin tajusi, että hän missasi ihan täydellisen paikan vastata, että mun täytyy kävellä näin.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Anssi Kela on merkittävästi hauskempi kuin mitä musta tuntuu, että moni sellaisen niin kuin ihan silleen helposti ymmärtäisi. Se on tosi hauskoi semmosia niin kuin oivaltavia läppiä. Piensoja Alisa Syrjän sydän on rikki. Tässä on Miklu.
3: Älä luovuta, baby.

0: Herätä mua unesta. Mikael Gabrieliltä Radio Suomi Popilla. Kello 14.17 torstaiolta päivässä, joka etenee seuraaviin askelmerkein. Alisa Syrjän sydän on rikki sekä kuumaan. Tuun vielä himaan soi seuraavaksi. Näiden jälkeen sit poppaako viikon toiseksi viimeistä kertaa, jossa tämmöinen elämää juhlistava laulu arvioitavana.
1: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
14: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
13: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
10: Nyt myös sitä!
9: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9:ltä 4:lla.
11: Jokainen etsii rajojaan.

0: kuumaa ja tuun vielä himaan Radio Suomi Popilla kello 14.29 torstai-iltapäivässä ja seuraavaksi edessämme viikon toiseksi viimeinen ohjelmaosio, joka kantaa nimeä Poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Tai anteeksi, siis viikon toiseksi viimeistä kertaa ohjelmaosio, joka kantaa nimeä Poppaako. Kikin kuoleman tanssi on meillä tosiaan arvioitavana. Verkkoäänestyksessä sanotaan, että, tai 65% äänestäneistä sanoo, että kappale poppaa. Mutta mitä mieltä sinä olet? Kerro WhatsAppiin 0403564556. Tämäkin kappale, kuten moni nykyajan biiseistä, on alle 3-minuuttinen. Eli aika nopeasti voit sen mielipiteen muodostaa ja lähettää tänne päin WhatsAppilla, niin ehtii sitten ajoissa perille. Ääniviestit erittäin tervetulleita, as always, mutta myös perinteiset kirjoitetut viestit tulevat perille. Kiki, kuoleman tanssi, poppaa.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Siinä oli Kikin kuoleman tanssi, joka on siis poppaako-osiossa arvioitavana. Jos tulit vasta kappaleen aikana messiin, niin 65% verkkoäänestäjistä on sanonut, että kappale poppaa. Ja nyt lähdetään sitten sukeltamaan WhatsAppin syviin riveihin ja syvään rintaääneen, kun päästetään ensimmäisenä nalleääneen.
2: Moro.
1: Terve.
2: Oikein aurinkoista torstai-päivää. On hieno keli täällä Mansissa ainakin.
1: Oh, kiitos samoin Helsingissä
2: sanoa, että kyllä tämä Kikin biisi, niin kyllä tämä potkii edelleenkin ja tuntuu, että päivä päivältä menee kovemmaksi. Eli nyt on jo 7/5.
1: 7/5?
2: Että saa nähdä, mitkä menee tästä sitten. Mutta ei tässä mitään. Hyvää päivää jatkoa kaikille. Mä jatkan huushollin raivaamista näin vapaa päivän kunniaksi.
1: No niin, kuule, tsemppiä sinne huushollin raivaamiseen ja sellaisia terkkuja vielä Nallelle. En tiedä, olitko eilen sattumaisin tähän aikaan radion ääressä, mutta vai mikäs päivä se nyt olikaan muistaakseni. Oliko eilen tai toissapäivänä, niin Miia ihan erikseen kehui sun ääntäsi, että se on kovin semmoinen nallemainen. Ja mä kyllä allekirjoitan. Pasi ei ole samaa mieltä. Nallen kanssa hän kirjoittaa, että ei jatkoon. Sen sijaan Tiina kirjoittaa, kuulin tänään ekaa kertaa kokonaan. Aluksi olin, että onpa tylsä biisi, mutta loppuvaiheessa huomasin tanssivani vähän mukana. Kai se sitten vähän poppas kuitenkin. Ja mitäpä sitten sanoo Miia?
3: Huomenta, Juho.
1: Hyvää huomenta.
3: No, se nyt on jäänyt sit siihen 60% tämä poppaaminen tämän kappaleen kohdalla, joten ei se oikein sille iske, ei se mikään huonakaan, mutta ei iske.
1: Niin.
3: Mut hei,
1: kaikkien ei tarvii iskeä.
3: Mennäänpä sitten päivän puujalkaan.
1: Mennään.
3: Mitä eroa on koffilla ja Lapin kullalla?
1: Mitä eroa on koffilla ja Lapin kullalla? Toinen tyhjenee lasista välittömästi ja toinen ei sitten millään.
3: Koffi ei soita perään. Mukavaa perjantai-aattoa. Kohtahan se on jo viikonloppu.
1: Mukavaa perjantai-aattoa sinne myös. Nalle laittoi vielä täällä tämmösiä niinku käsi-sydän-emoja äskeisistä terveisistä. Keskitalo.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Pian soi Anina Sarameen Tuhlaajapoika. Tässä on Kaija K. Kaunis, rietas, onnellinen. Sä

Suomi-popin torstailta päivässä. Kappale nimeltä Kaunis, Rietas onnellinen, Juho studiossa. Mulla on edessäni Maikkarin uutisoima artikkeli, jossa on aiheena kirjailijat. Ja mä en tiedä, onko kirjailija välttämättä miten monen ihmisen haaveammatti, mutta mä haluaisin uskoa, että se on kuitenkin monen mielestä tämmönen niin kuin tosi arvostettava ammatti. Ainakin itse mä arvostan, tai niin kuin arvotan kirjailijat korkealle. Tässä artikkelissa siis sanotaan, että äänikirjojen suosio kasvaa, mutta kirjailijoille tämä kehitys merkitsee epävarmempaa toimeentuloa. Ja täällä on nyt paljastettu se, että minkä verran kirjailija saa per myyty kirja ja

0: miten paljon kirjailija saa siitä, kun joku kuuntelee hänen kirjan tälleen äänikirjana. Ja nyt mä haluaisin ihan tälleen vähän niin kuin testimielessä niin kuulla, että mitä sä veikkaisit? Voit heittää WhatsAppiin sun veikkauksen 0403564556. Paljon sä niin kuin ajattelet, jos sä mietit, miten paljon siinä kirjan tekemisessä on kuitenkin työtä, miten harva loppujen lopuksi pystyy siihen, miten siis massiivinen mielikuvitus sulla täytyy olla, niin miten paljon, ja sitten paljon se kirjat maksaa, parikymppiä, sanotaan 15-25 euroa riippuen vähän, että onko pokkari vai minkälainen, niin paljonko kirjailija saa myydystä fyysisestä kirjasta ja paljonko saa äänikirjan kuuntelusta. Heitä veikkaukset.
1: Kohta tulossa.
0: Katsotaan ihan siis niin kuin mielenkiinnosta, että mikä se ajatus on ja totta kai myös oikea vastaus seuraavaksi. Tuhlaajapoika tulossa, kuten myös Suomi-rockia ja rehellisesti.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ei kun morjesta pöytään!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
6: En.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
3: Käyttöauto.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
6: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
5: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
6: Miten tiesitte?
5: Ihan oli villi arvaus.
7: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: On tää komia massikka. Mistä sait?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
17: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei

0: Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt myös sitä!
2: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9.4.
4: Jokainen etsi rajoja.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-popilla ensi viikosta eteenpäin.

0: Klassistikin Suomi-rockia Radio Suomi-popin torstailta päivässä. Kello 14.51 Juho studiossa. Puheenaiheenamme Maikkarin uutisema artikkeli, puheen ammattilainen Juho tässä, hei, jossa sanotaan, tai kerrotaan siitä, että äänikirjojen suosio kasvaa, mutta kirjailijoille kehitys merkitsee epävarmempaa toimeentuloa, ja täällä paljastetaan siis, että minkä verran kirjailija saa per myyty kirja tai sitten per kuunneltu äänikirja. Pyysin veikkauksia, ihan tälle vähän niin kuin testimielessä, että mitä sä ajattelisit. Henri veikkaa täältä, että kuuntelusta 12 senttiä, kirjasta 2 euroa. Sen sijaan Juuso veikkaa, että kovasta kirjasta 5-6 euroa, äänikirjasta 5 senttiä per kuuntelu. Ja Nallelta tuli sitten tämmöinen veikkaus.
1: No, pakko taas sorkkia tältä väliin. Eli mä veikkaisin tuommoista, että kirjailija saisi myydystä kirjasta, niin olisiko 3 euroa luokkaa. Ja sitten myyty äänikirja. Ihan pelkkä yksi äänikirja, niin se voisi olla euroluokkaa. Ja voisiko olla suoratoistopalvelusta äänikirja, niin kirjailija voisi saada siitä joku 2 euroa. Mutta en tiedä, tämä oli villi veikkaus. Katsotaan, osunko oikeassa.
0: Ei tässä kuule yhtään siis hakoteilla oltu, nimittäin siis oikea vastaus on, että ostetusta kirjasta 3 euroa. Sitä on meidän tasan oikein tässä Nallella ja aikaisemmatkin viestittäjät oikeassa niin kuin ballparkissa. Ja sitten tämmönen niinku kuunneltu kirja 50 senttiä. Ja mulla tässä nyt niinku 2 pointtia. Kovakantinen kirja maksaa Suomessa kuluttajalle yleensä noin 30 euroa. Niin mieti, että jos sä olisit se kirjailija, eli siis hän, joka kirjoittaa sen kirjan, jota ilman sitä kirjaa ei olisi olemassa, niin miten voi olla perusteltu, että siitä menee 90% siitä myyntihinnasta niin kaikille muille? Tai niinku, että ketkä muut on siinä välissä niin tärkeitä, että sulle jää 3G? Ja sitten tosiaan, kuten sanottu, niin äänikirjasta se 50 senttiä, ja tässä sitten vielä tämmöinen täky. Mitä sanoisit, että olisiko Nallesta äänikirjan lukijaksi? Mä soitan nyt uudestaan vähän tätä ääniviestiä, niin kuuntelepa sillä korvalla.
1: No, pakko taas sorkkia tältä väliin. Eli mä veikkaisin tuommoista, että kirjailija saisi myydystä kirjasta, niin olisiko 3
0: euroa. Mä sanon kyllä.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: JVG rehellisesti, Portion Boysin ja Matia Tepon vauhti kiihtyy sekä Beemin kaiken arvoinen. Se olisi seuraavaksi tässä torstailta päivässä. Kello lähenee 3 ja suunnistetaan myöskin 3 uutisiin heti tämän JVG jälkeen. Ja tsekataan myös, että minkälaiset säätä huomiselle on luvattu.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: No, mitäs se naapuri?
13: Se olisi taas vuosihuollon aika.
12: Jaa, no autoa korjaamolle.
13: Ei, kun...
12: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
13: Ei, kun meidän talolle.
12: Aha.
13: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
12: Ai, semmonen.
14: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
15: Moi.
13: Moi.
15: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
17: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Hallitus on päättänyt, että takseissa otetaan käyttöön vihreät rekisterikilvet. Asetus tulee voimaan ensi tammikuussa ja vihreät kilvet muuttuvat pakollisiksi ensi heinäkuussa. Vihreä valittiin, koska vaihtoehtona ollut keltainen on jo käytössä esimerkiksi traktoreiden rekisterikilvissä. Erilliset taksikilvet ovat osa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen johdolla tehtyä taksiuudistusta. Taksamittarit tulevat pakollisiksi ensi helmikuusta lähtien. Pohjanmaan poliisin oikeusyksikön mukaan poliisin etälamauttimen käytössä 16-vuotiaaseen ei ollut epäselvyyttä lainmukaisuudesta. Poliisi käytti etälamautinta nuoreen viime kuussa Uudessa Karlepyyssä. Poliisin mukaan nuori oli pahoinpidellyt toista alaikäistä eikä totellut poliisin käskyjä. Poliisi sai vasta myöhemmin tietää, että epäilty oli 16-vuotias. Asiasta ei kirjata rikosilmoitusta valtakunnalliselle poliisirikosyksikölle. Ukrainan sodasta raportoivat venäläiset sotakanavat ovat myöntäneet, että Ukraina on tehnyt onnistuneita vastahyökkäyksiä Limanin suunnalla Donetskin alueella. Sotablokkaajien mukaan venäläisjoukot ovat joutuneet vetäytymään asemistaan. Samalla Venäjän sodanjohto saa kovaa kritiikkiä rintamatilanteen salaamisesta. Asiasta kertoo ajatushautomo ISV, joka kuitenkin korostaa, ettei se ole pystynyt vahvistamaan tietoja. Jos tiedot pitävät paikkansa, kyseessä olisi merkittävä sotilaallinen voitto Ukrainalle, sillä Venäjän eteneminen kohti strategisesti tärkeää Slovianskia vaikeutuisi.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Okei. Suomalaisten lempipuheenaihe eli sää. Hetkinen, mä tässä vähän zoomaan jo. No aloitetaan tuosta, aloitetaan tuosta huomisesta. Eli huomenna siis Etelä-Suomessa 16 astetta ja puoli pilvistä. Länsirannikko on 16 asteinen ja puoli pilvinen. Itä-Suomi ikävyköllä sateinen ja 13. Maan keskiössä 13 ja aurinkoa. Pohjois-Suomi 12 ja aurinkoa. Ja siitä siis kato, hämmennyin tässä alussa tai kiinnitin huomiota, kun mä vähän vilkasin. Vähän vilkasin jo, että miltä toi lauantain sää näyttää. Eli ne on itse asiassa identtiset. Ihan tasan samaa meininkiä sunnuntai ja oikeastaan tällä hetkellä näkyy tuonne maanantaihin saakka, niin koko Suomi tuollaista puolipilvistä ja lämpötilat 11-16. Erityisen hyvät ulkoilusäät siis.
12: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Erityisen hyvät ulkoilusäät tai sitten vaihtoehtoisesti vaikkapa hampurilaisten syöntisäät. Ja miltä sulle kuulostaisi, jos mä kertoisin sulle sellaisesta arvonnasta, josta joka päivä joku voittaa 50€ lahjakortin Panchovillaan. Siellä on nyt burgeriviikot menossa syyskuun ajan. Ja tuolla 50 lahjakortilla ei syö pelkästään sinä, vaan myöskin frendi. Otetaan tähän portion pois, sekä Matti ja Tepon vauhti kiihtyy ja Beemin kaiken arvoinen. Ja tsekataan vielä sitten, että miten pääset osallistumaan.
12: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Milloin ootte sitten kattonut, missä Suomi kilpailui, kun ne tulee? Siis,
2: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
1: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut tosi
2: kaikilla on joku, kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin tekemään. Jos
1: no olis... mitä sä tekisit siellä?
2: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä kisoista miss talentti juttu?
3: Tunnistaisin Tintti-sarjakuvia pelkästään kansista.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Eem ja kaiken arvoinen Radio Suomi Popilla Juho studiossa ja joka päivä joku Suomi Popin verkossa arvontaan osallistunut henkilö voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Eli supla.fi kautta Radio Suomi Pop sivulla. Se on tää Pancho Villan banneri. Tästä kun klikkaa, niin siellä tarvii vaan käydä kertomassa, että mikä on sun suosikki hampurilainen näistä Pancho Villan tämmöisistä klassikkohamppareista. Ja kas näin osallistuit arvontaan, josta, kuten sanottu, joka päivä joku voittaa 50 lahjakortin. Pancho Villassahan on tällä hetkellä siis burgeriviikot menossa, kestää tämän syyskuun ajan. Ja tällä kertaa näiden burgeriviikkojen teemana on just tämä, että tämmöiset niinku klassikot vuosien varrelta on nostettu takaisin ruokalistalle, kuten vaikka El Clasico vuodelta 2017. Kaksi burgeripihviä, rapeaa pekonia, kermaista portsalyyjuustoa, chipotle majoneesia, kurkkumajoneesia, marinoituu punasipuliin ja salaattia. Nämä siis kaikki näyttää hyvältä, kuulostaa hyvältä ja maistuu hyvältä. Käy osallistumassa.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tässä on neljä ruusua tie ajatuksiin. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, se on ihan pien. Ja itsekin useasti Pancho Villassa käyneenä, niin näitä hampurilaisia voin kyllä suositella. Sinne kehtaa viedä ihan kenet tahansa.

0: Neli Ruusua ja tie ajatuksiin Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Juho studiossa ja Arttu Viskarin Suomi Finland perkele sekä muun muassa Witwix Man soi ihan pian tässä torstailta päivässä. Otetaan myös tarkasteluun Helsingin Sanomien uutisoima artikkeli, jossa puhutaan ihmisten biologisesta iästä. Eli tiesitkö, että kahdella tällaisella niin kuin varsinaisesti niin kuin konkreettisesti samanikäisellä ihmisellä saattaa olla biologisesti jopa vuosien ikäero. Ja Jyväskylän yliopistossa tämmöinen tutkimusryhmä on nyt sitten havainnut, että ne syyt siihen niin kuin epätasapainoon biologisessa iässä, niin ne saattaa löytyä jo nuoruudesta ja lapsuudesta. Eli totta kai sitten kun tämän tutkimustuloksen tietää, niin sitä mukaan tai sillä tavalla voi myöskin pyrkiä alentaa sitä omaa tai vaikka jonkun rakkaan biologista ikää.
1: Radio Suomi Pop.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.

0: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
2: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Täysi vaatekaappi. Eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.

0: Suomi Finland perkele. Arttu Viiskarilta Radio Suomi Popin torstailta päivässä Juho Studiossa. Onko sulla sellainen olo joitain kavereita katsoessa tai heidän kanssa hengaillessa? Ehkä etenkin tiedät sä, nyt kun alkaa olla niin kuin ikää jo jonkun verran. Mä oon siis 35-vuotias. Mä tiedän, että ei vielä mikään silleen hirveän vanha, mutta kuitenkin tähän ikään mennessä niin viimeistään huomaa sellaisia eroja siinä, että jos joku on esimerkiksi niin kuin pysynyt tosi nuorekkaana, siis niin kuin nuorekkaan näköisenä. Ja sitten taas jotkut, mä katson itse kuuluvani tähän jälkimmäiseen ryhmään, niin ei ihan ehkä samalla tavalla. Sitten tiedätkö, ethän sä 15-vuotiaana tällaisia niin kuin ihmisistä erota. No, mistä tämä johtuu? Miksi kahdella samanikäisellä ihmisellä voi olla biologisesti jopa vuosien ikäero? Tätä on kysytty ja tähän on lähdetty hakemaan vastausta Jyväskylän yliopistossa. Jossa on siis tämmöinen tutkimusryhmä havainnut, että no, niin kuin suurin vaikutus on tupakoinnilla ja korkealla painoindeksillä. Nämä nopeuttavat vanhenemista. Että tämmöiset niin kuin elintavat ja ympäristö selittää noin 28% eroista, mutta kuitenkaan sitten niin kuin ihan kaikkea ei pystytä näilläkään selittämään. Tupakointi, alkoholin käyttö ja korkea painoindeksi. Tässä oli nyt ne niin kuin kolme eniten biologisesti ihmistä vanhentavaa asiaa. Mulle ehkä mielenkiintoisin pointti täällä oli kuitenkin sitten taas se, että mikä liittyy hitaampaan vanhenemiseen. Ja sen sijaan, että täällä olisi vaan tiedätkö lueteltu vaikka kasvisten syömistä ja kaikkea tällaista niin kuin ylipäätään terveellisiä elämäntapoja, niin artikkelissa onkin nostettu, että puut ja kasvillisuus liittyvät hitaampaan vanhenemiseen, joka totta kai tarkoittaa sitä, että jos vedät röökiä ja dokaat, niin käy tekemään se metsässä, niin silloin siitä tulee sitten semmoinen niinku plus miinus nolla vaikutus. Ja pysyt nuorekkaana, mutta saat pitää vähän hauskaa.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivää.
0: Tässä on We Do X Man. Apulannan ravistettava ennen käyttöä sekä Elastisen versio PMMPn kappaleesta Oos siellä jossain mun. Soi seuraavaksi. Tässä torstai-iltapäivässä. Kiva, kun oot messissä ja lisää hyviä vinkkejä Suomi Popin iltapäivästä.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ravistettava ennen käyttöä Apulannalta. Suomi Popilla Juho studiossa ja meillä oli äsken puheenaiheena Helsingin Sanomien artikkeli siitä, että biologiseen ikänsä voi vaikuttaa. Jyväskylän yliopistossa oli tutkittu, että tupakointi, ylipaino, sitten alkoholin käyttäminen, niin nämä siis nostaa biologista ikää, mutta puut ja kasvillisuus puolestaan liittyy sitten hitaampaan vanhenemiseen. Mä suosittelen, että kannattaa siis käydä tupakoimassa ja dokaamassa metsässä, että sillä tavalla ne kumoaa toisensa nämä vaikutus. Ja Iija laittoi sitten WhatsAppiin viestiä, että pitää muuten paikkansa toi vanhenemispointti. Aina on ollut pluskokoinen ja eletty on, poltettu röökeä ja dokailtu. On sitä ikäluokkaa, että tämä nimenomaan tehtiin rannalla, puistossa, yms, ja vapaa-aikakin tuli oltua ulkona. Niin viimeksi mua kohteliasti luultiin 35-vuotiaaksi. Elämä on valintoja. Terveisin rouva 48V. No niin, I rest my case. I rest my case. Kiitos oikein paljon. PMMP:n Oos siellä jossain mun on lähtökohtaisesti jo kaunis laulu, kauniilla tekstillä, mutta meikäläiselle se on jotenkin aina kolahtanut vielä enemmän tällä elastisen versiolla. Tsekkaappa tää.
1: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin.

Luvattiin, sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamal uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta, en osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön, elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois, jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei, ja kun soitin niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään, ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin, näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon et jaksat venaa, älä pakota mua valitsemaan.

0: Eikö oo pähe? Elastinen oo siellä jossain mun Radio Suomi Popin torstaiilta päivässä. Kello 15.37 Juho studiossa ja seuraavaksi meillä on edessä turhaa nippelitietoa jostain aiheesta, eli siis kiitos tiedosta. Ja sä saat nyt sitten päättää, että kumpiko näistä kahdesta ajankohtaisesta aiheesta valitaan nippelitiedon kohteeksi. Tänään tuolla Ilta-Sanomien sivuilla ja myöskin radiouutisissa puhututtanut uutinen on, että hallitus on päättänyt, että takseissa otetaan käyttöön vihreät rekisterikilvet. Tämä asetus tulee voimaan siis ensi tammikuussa ja vihreät kilvet muuttuu pakollisiksi ensi heinäkuussa. Niin tästä poimitaan nämä vaihtoehdot. Haluatko nippelitietoa aiheesta vihreä vai rekisterikilpi?
1: Kohta tulossa.
0: Jommasta kummasta näistä siis nippelitietoa tulossa, mutta varmasti tulossa. Voiko enkelitkin eksyä? Sekä Olli Halosta. Tunnistat varmaan kappaleen Suomen kesä. Ja tämän lisäksi Häitä pidelle, Robin Pakkalen ja Tube.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan.

0: mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
4: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
6: Eli auton akku on loppu.
5: Joo. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
5: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: No niin, Marja.
10: Moi.
9: Sinullako hajosi siis auto?
10: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
9: Ja treenasit kielitaitoa.
10: Claro.
9: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
11: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: mikä parasta.
1: Tietysti me!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
5: Ah, tavallista parempaa.
4: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Olli Halonen ja Suomen kesä Radio Suomi Popilla. Kello on 10.4 torstailta päivässä ja seuraavaksi tulossa täysin turhaa nippelitietoa ohjelma-osiossa. Kiitos tiedosta. Tänään siis on uutisoitu siitä, että hallitus on päättänyt, että takseissa otetaan käyttöön vihreät rekisterikilvet. Tämän myötä aihevaihtoehdot oli, että haluatko nippelitietoa aiheesta vihreä vai rekisterikilpi. Ja suurin osa äänestäjistä oli Miian kanssa samaa mieltä.
1: Kiitos tiedosta, rekisterikilpi.
2: Seuraavaksi alkaa Suomipopin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Tiesitkö, että rekisterikilpien ulkonäkö vaihtelee maailmalla hurjasti? Joissakin maissa kilven väri, kirjaimet tai jopa niiden järjestys kertovat esimerkiksi auton käyttötarkoituksesta, omistajan alueesta tai ajoneuvon tyypistä. Tiesitkö, että rekisterikilpi voi maksaa enemmän kuin auto? Joissain maissa erityisen halutuista numeroista on maksettu miljoonia euroja. Esimerkiksi pelkkä ykkönen voi olla todellinen luksustuote. Dubaissa vuonna 2003 rekisterikilvestä P7 maksettiin yli 15 miljoonaa dollaria. Tiesitkö, että joissakin maissa rekisterikilpi seuraa omistajaa eikä autoa? Eli kun auto vaihtuu, sama kilpi lähtee uuden auton keulaan. Suomessa järjestelmä toimii pääosin toisin. Ja mitä näillä tiedolla teet? Et yhtään mitään.
10: Kiitos tiedosta, yeah, yeah.
0: Tästä sitten Robin Pakkalen ja Tupen Häitä pidellyt. Pian soi muun muassa Mariska, Minä liityin sinuun sekä Mirellan Timantteen. Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Jälleen oli kyllä siis oikeasti aika mielenkiintoisia juttuja. Tiesitkö tosta, että niitä on 15 miljoonalla myyty rekkareita?

0: Häitä pidellyt Radio Suomi Popilla Robin Packalenilta ja Tupelta. Neljän uutiset, huomisen sää. Mariska, minä liittyin sinuun ja Mirlan Timantei seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat, kun

0: tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
12: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtaja, virkaa jossain välissä. Hyvänä aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
19: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
20: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat

0: odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Pellingistä viime viikolla löytynyt miehittämätön ilma-alus on todennäköisesti lähtöisin Venäjältä. Rajavartiolaitoksen alustavan arvion mukaan aluksen hallinta on menetetty, minkä jälkeen se on polttoaineen loputtua pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella. Laitteesta saatujen tietojen tarkempi läpikäynti on vielä kesken. Tapausta tutkitaan edelleen alueloukkauksena yhteistyössä puolustusvoimien ja poliisin kanssa. Hallitus on päättänyt, että takseissa otetaan käyttöön vihreät rekisterikilvet. Asetus tulee voimaan ensi tammikuussa ja vihreät kilvet muuttuvat pakollisiksi ensi heinäkuussa. Erilliset taksikilvet ovat osa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen johdolla tehtyä taksiuudistusta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman kehottaa ulkonäköönsä tyytymättömiä harkitsemaan kauneusoperaatioiden sijaan elämäntaparemonttia. Hänen mukaansa kauneusoperaatioita tekevien joukossa on usein puutteellisesti osaavia ja vastuuttomasti toimivia yrityksiä. Rydman suhtautuu epäilevästi kauneusoperaatioiden mainonnan rajoittamiseen ja pitää sen sijaan alan valvonnan tiukentamista tarpeellisena. Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa runsaan viikon kuluttua YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin. Kokouksen teemana on tänä vuonna luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta. Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Yhdysvaltain matkansa aikana Stubb osallistuu myös presidentti Donald Trumpin ja hänen puolisonsa Melania Trumpin isännöimälle vastaanotolle.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Mitäköhän siinä niin kuin miettii, kun siis niin hieno, siis meillä on yksi ihan siis maailman parhaimmista presidenteistä. Mutta tiedätkö sä siinäkin vaiheessa, kun sä matkustat niin kuin YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin ja sun on siellä tarkoitus pitää tämmönen Suomen kansallinen puheenvuoro, niin tuleeko siinä yhtään semmoinen, että mitä helkkäriä mä oikein sanon? Tai niin kuin totta kai siellä on oikein niin kuin tiimi miettimässä näitä asioita, mutta silleen niin kuin, että mieti minkälainen paino on harteilla, niin kuin ihan siis vaikka sanamuodoilla. Tai sillä ylipäätään sillä niin kuin viestillä siinä. No, onneksi ei tarvitse tällaisia asioita miettiä, vaan voidaan puhua huomisesta säästä, kuten suomalaiset tykkää. Etelä-Suomi on 16 asteen ja puolipilvinen, länsirannikko 16 asteen ja puolipilvinen. Itä-Suomessa ikävä kyllä sateista, sen myötä tietysti myös pilvistä, 13 astetta. Maan keskiosa aurinko on pilvettömältä taivaalta ja 13. Pohjois-Suomi 12 astetta ja aurinko on pilvettömältä taivaalta.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Mariskan Minä liityin sinuun sekä Mirellan Timanttei siivittää tätä torstai-iltapäivää eteenpäin seuraavaksi. Ja sen jälkeen niin tsekataan yhteisesti tämmönen Ilta-Sanomien julkaisema videoartikkeli. Täällä siis kysytään, että kastuiko puhelimesi? Älä toimi näin. Ja tässä tällä videolla niin kuin tyrmätään ne kaikki yleisimmät toimintaohjeet, joita jengillä on. Että mitä täytyy tehdä siinä vaiheessa, kun puhelin kastuu. Ja tää on niin kuin, voiko jopa sanoa, että siis käytännössä katsoen jokaisella tää on joskus edessä. Siis puhelin sateessa kastuu läpimäräksi, se tippuu lätäköön, järveen, unohtuu mökkireissulla yön yli pöydälle. Tai niin kuin mitä tahansa tällaista. Eikö nyt voida olettaa, että meidän jokaisen kannattaisi tietää, mitä tehdä? Tai jos et sä sitä sun omaa puhelinta kastele, niin sit siinä vaiheessa joku kumppani kastelee, niin sit sä tiedät, että mitä tehdä. Tai tarkemmin sanottuna myös, että mitä ei tehdä.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi. Hello.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Miralan Timantei, Radio Suomi Popilla. Kello 16.11 torstai-ilta päivässä Juho studiossa, ja eikö meillä kaikilla tapahdu siis vähintään kerran elämässä se, että sun puhelin tyylin tippuu järveen tai lätäkköön tai vessanpönttöön tai unohtuu mökkireissulla niin pöydälle yöksi sateeseen, siis tavalla tai toisella kastuu läpimäräksi. Tai sanotaan nyt ainakin, että jos ei sulla, niin sun poikaystävä tulee tekemään niin, tai lapsi, tai tiedät sä joku tällainen, että yhtä kaikki. Joka tapauksessa meille kaikille on hyödyllistä tietää, mitä kannattaa tehdä silloin, kun puhelin kastuu, ja ehkä ennen kaikkea, mitä ei kannata. Ja tästä aiheesta Ilta-Sanomat on siis videoartikkelin uutisoinut.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Onko puhelin veteen tai kastuuko se läpimäräksi? Moni hautaa puhelimen ensimmäisenä riisiin, mutta asiantuntijoiden mukaan siitä voi olla enemmän jopa haittaa kuin hyötyä. Gigantin Telekom-tuotteiden myyntipäällikön Toni Kiekkisen mukaan riisi ei poista kosteutta laitteen sisältä. DNA-kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko puolestaan varoittaa, että riisistä irtoava hienojakoinen pöly voi myöhemmin aiheuttaa puhelimelle lisäharmia. Puhelinta ei myöskään kannata kuivata hiusten kuivaajalla tai saunassa. Aavikon mukaan liiallinen kuumuus voi vaurioittaa laitteen herkkiä osia. Kiekkisen mukaan tärkeintä on sammuttaa puhelin heti. Jos laite jää päälle, kosteus voi aiheuttaa oikosulun ja pahentaa vaurioita. Jos puhelin kastuu esimerkiksi merivedessä, puhelinbrändi Honor neuvoo sammuttamaan laitteen, huuhtelemaan sen puhtaalla vedellä ja kuivaamaan sen mahdollisimman hyvin. Tämän jälkeen kaikki avattavat ja irrotettavat osat kannattaa ottaa pois. Puhelimen voi jättää kuivumaan esimerkiksi talouspaperiin käärittyneen ilmatiiviiseen pussiin. NA suosittelee odottamaan jopa 2 vuorokautta ennen kuin laitteen käynnistää tai kytkee lataukseen. Jos laite ei senkään jälkeen toimi normaalisti, se kannattaa toimittaa huoltoon.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Tässä on kyllä silleen meikäläiselle uutta tietoa, että just vaikkapa riisiin sitä puhelinta ei sittenkään kannata haudata sen jälkeen, kun se on kastunut. Koska mä nimenomaan olin kuullut, että yön ajaksi, kun pistää puhelimeen, kastuneen puhelimen riisiin, niin sitten yön aikana japanilaiset tulee korjaamaan se. Ja tää on ollut sellainen, mihin mä oon niinku siis varauksetta uskonut tähän saakka, mutta en tiedä, nyt se uskomus on haastettu. Tässä on Antti Tuiskun Hyökoalto, Jenni Vartiaisen Joku johon nojaa, tässä on ihan pian. Kiva torstailta päivää.

0: Hyökö Aalto, Antti Tuiskulta, Suomi Popilla. Jenni Vartiaisen joku, johon nojata, sekä Anssi Kelaan 1972 siivittää seuraavaksi torstai-iltapäivää eteenpäin. Ja sitten näiden lisäksi niin otetaan tarkasteluun tämmöinen artikkeli, jossa puhutaan siitä, kun ihminen hän alkaa siis heräämään aikaisemmin. Vähän niin kuin väkisin sitä mukaan, kun ikää tulee lisää. Eli toisin sanoen, vaikka sä et olisi vielä tässä pisteessä, niin sinullakin on tämä piste edessä. Mutta millä tavalla sitä unirytmiä pystyy korjaamaan, jos meinaa herätä liian aikaisin? Se vastaus ei ole siis pelkästään siinä, että menee myöhemmin nukkumaan. Itsekin olen tätä toisinaan testannut, jos tiedät, että se unirytmi kääntyy aikaiseksi. Mulla se menee ainakin niin, että mä vaan nukun tosi vähän, että mä menen myöhään nukkuun ja silti herään aikaisin. Mutta tähän on olemassa se kikka, jolla sen unirytmiin saa oikeasti käännettyä. Ja hyvä puoli tässä on se, että se ei auta pelkästään tähän, että jos sulla on liian aikainen unirytmi. Tätä voi käyttää myös siihen, jos on liian myöhäinen unirytmi tai vaikka jetlagi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: löytö ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja. 24,99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhiloon.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa. Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt myös sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9.4.
3: Jokainen etsi rajojaan.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tulisi semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kausi nyt Ruudussa ja lauantaina 9.4.
14: Radio Suomi.
1: Pop.

0: Jenni Vartiainen ja Joku johon nojata Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Kello on 16.26. Juho studiossa, Hellu Rei. Kotiliesi on julkaissut artikkelin, joka liittyy unirytmiin. Ja tarkemmin sanottuna vielä unirytmin korjaamiseen. Eli täällä lähdetään sellaisesta skenaariosta, että kun ihminen ikääntyy, niin silloin se unirytmi kääntyy helposti sellaiseksi, että sä heräät niin kuin koko ajan vaan aikaisemmin ja aikaisemmin. Tai sitten taas toisaalta joskus vaikka teini-ikäisenä, niin silloin se unirytmi saattaa mennä just päinvastaiseen suuntaan ja sitten tykätäänkin nukkua paljon pidempään. Että millä tavalla tätä pystyy sitten niin kuin muokkaamaan. Ja se ei toimi, etenkin vaikka, no jos mietit tuota teini-esimerkkiä, että menee vaan niin kuin aikaisemmin nukkumaan. Mutta jos ei nukuta, niin ei sitten ole mitään apua. Tai sitten tässä tapauksessa, että on kyse niin kuin ikäihmisestä, niin vaikka valvoisi pidempään, niin silti tulee herättyä aikaisemmin. Että se ei ole se ratkaisu tähän. Täällä ensinnäkin siis muistutetaan siitä, että kun on tämmöinen hyvä unirytmi ja säännöllinen unirytmi, niin se on siis terveydelle ylipäätään hyvä juttu. Se huoltaa aivoja, ohjaa meidän elintoimintoja oikealla tavalla. Lihakset pääsee lepäämään, kasvuhormonit, ymshormonit, ne niin kuin erittyy oikealla tavalla. Pystyy ehkäisemään toisen tyypin diabetesta ja kaikkea tällaista. Että se niin kuin unirytmin pitäminen on siis ylipäätään terveellistä. No, miten sitä sitten lähdetään korjaamaan, niin täällä kerrotaan, että sekä aikaistunutta että viivästynyttä unirytmiä voi tarvittaessa säätää paistattelemalla kirkasvalossa. Silloin kun herra Papicciniin työntää taskulampu, niin silloinhan on kirkasvalo. Mutta joo, eli siis sillä tavalla, että jos sä heräät liian aikaisin, niin sitten sitä kirkasvalolampua kannattaisi käyttää niin kuin iltapäivästä ja alkuillasta, siis tyyliin se kello 17-19 pintaan. Ja sitten taas päinvastaisesti, jos se unirytmi on liian myöhäinen, eli tykkää nukkua liian pitkälle päivään, niin siinä tapauksessa sitten taas kirkasvaloa aamulla. Niin silloin niin kuin aivot hiffaa, että okei, nyt on aika herätä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo. Ja kaikki
0: toimii myös jetlagin fiksaamiseen.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kohta tulossa.
1: Koko Suomi tanssii. Seuraavaksi Suomi Popilla tulossa myös Dingon, sinä ja minä sekä Viivin aamun kuiskaus. Ja jutellaan Halo Helsingin 20V juhlakiertueesta. Ja sinun tarinoitasi Halo Helsinkiin liittyen kaivataan.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
4: Tavallista parempaa.
3: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia vitosella.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
11: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
12: Käyttöauto.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen
14: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
15: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
16: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
17: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
18: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
19: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
0: Mikä? Passo! Toi pizza
10: voi... Ja mikä parasta?
3: Tietysti me! Aivan
8: oikein! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
21: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
22: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: Huomioiden tahtiin Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Kello 16.46 Juho studiossa ja jutellaan seuraavaksi Halo Helsingin 20V juhlakiertueesta. Tosiaan Halo Helsinki täyttää 20 vuotta ja ovat kertoneet, että nyt on aika pysähtyä hetkeksi miettimään, että mitä kaikkea tähän matkaan on mahtunut. Valtavasti musiikkia, keikkoja, ystävyyttä ja ennen kaikkea yleisöä, joka on kulkenut mukana vuodesta toiseen. Ensi kevään juhlakiertueella haluamme juhlia tätä yhteistä matkaa ja soittaa sekä rakastetuimpia hittejä että muita meille ja yleisölle merkityksellisiä kappaleita uran varrelta. Juhlakiertue starttaa tosiaan maaliskuun 5. päivä Lahdesta Sibeliustalolta ja sieltä sitten kuule edetään Helsinkiin, Kotkaan, Turkuun, Tampereelle, Lappeenrantaan, Hämeenlinnaan, Ouluun, Jyväskylään, Espooseen, Kuopioon ja mietipä tämä lopulta myöskin Tukholmaan. Halo Helsingin ensimmäinen keikka Tukholmassa tämmöisessä konserthuussetissa. Ja tuolla Suomipopin verkossa voit käydä kertomassa tarinoitasi Halo Helsinkiin liittyen.
1: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
2: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
3: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
4: Kaksikymmentä vuotta Halo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Halo Helsinki -erikoislähetyksessä.
0: Joo, tosiaan tolla tavalla voit voittaa liput, mutta jos haluat ostaa ne, niin ensi maanantaina tulee myynti. Tässä on Dingon, sinä ja minä, Viiviltä aamun kuiskaus sekä Kaukuelta 10 000 tuntia. Se on seuraavaksi tässä Suomi Popin torstailta päivässä. Kiva, kun olet mukana. Valot kaakkoon.

0: Siivi ja aamun kuiskaus radio, anteeksi, Radio Suomi Popilla. Seuraavaksi edessä viiden uutiset, jossa puhututtaa muun muassa se, kun nykymuotoinen sähköposti voi muuttua työelämässä tarpeettomaksi 5 vuodessa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hola, hola. Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas

0: vuosihuollon aika.
1: Jaa, no autoa korjaamolle.
0: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
0: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
0: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: ihmisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Ruokavirasto on perustanut tänään uuden lisärajoitusvyöhykkeen afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Vyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan, Loviisan ja Lapinjärven alueilla ja toimii puskurialueena tartuntavyöhykkeen ja muun Suomen välillä. Villisikojen metsästysalueella on sallittua ja suositeltavaa, mutta jokaisesta saaliista on toimitettava näyte Ruokavirastolle. Villisikatuotteiden siirtäminen vyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on kielletty. Sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuolemaan yhdistetyn klinikan johtajalääkärin Karl Johan Svedjeholmin Instagram-tili on kadonnut. Tili oli vielä eilen julkinen, mutta tänään sitä ei enää löydy. Tilillä esiteltiin erilaisia kauneusoperaatioita ja sen seuraajien joukossa oli monia julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Ylen mukaan Oras menetti tajuntansa Svedjeholmin perustamalla helsinkiläisklinikalla rasvaimua edeltäneen puurtuksen aikana ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, mutta ei kerro kehen tai keihin tutkinta kohdistuu. Nykymuotoinen sähköposti voi muuttua työelämässä tarpeettomaksi 5 vuodessa, arvioi tekoälyasiantuntija Bilal Zafar. Hänen mukaansa tekoäly alkaa hoitaa suuren osan rutiiniviestinnästä, tiedon jakamisesta ja hallinnollisesta työstä. Tekoäly voi välittää tiedon suoraan oikeille ihmisille ja järjestelmiin. Zafar arvioi muutoksen vapauttavan aikaa vaativampaan työhön. Ihmisen tehtäväksi jää hänen mukaansa arvioida tekoälyn vastausten luotettavuutta ja riskejä.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Toi voisi olla kyllä silleen ihan kiva, jos tekoäly hoitaisi noi sähköpostien lähettämiset, koska mulla ainakin käy silleen, että kun sähköposteissa ei voi käyttää emojeita samalla tavalla kuin vaikka tiedätkö WhatsAppissa, kun sä kirjoitat, niin siitä tulee helposti mun mielestä niinku liian töykeen kuulosta siitä tekstistä, kun siellä on vaan niinku lauseet päättyy pisteeseen, tulee seuraava lause ja piste. Mä hirveästi käytän aikaa siihen, että no missä voisi olla vaikka joku huutomerkki tai kappalejakoja tai muuta tällaista, niin jos joku muu, kuten tekoäly, tekisi tämän mun puolesta, niin kyllä kiitos. Minkälaisessa säässä lähdetään huomenna viikonloppuviettoon? Oikein nätissä, paitsi Itä-Suomessa. Itä-Suomi on nimittäin sateinen ja 13-asteinen, mutta länsirannikko ja Etelä-Suomi molemmat 16-asteisia ja puolipilvisiä. Maan keskiosa aurinkoinen ja 13 astetta. Aurinko paistaa myös Pohjois-Suomessa, jossa lämpöasteita 12.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Ahti ja BM Tähdet sekä Kaukoan 10 000 tuntia soi seuraavaksi tässä torstailta päivässä. Ja näiden jälkeen tehdään aikamatka aamulypsyyn, jossa kuulet sellaisen pätkän, joka... Mä voin niin kuin sanoa, että tämän asian kuuleminen muutti totaalisesti ja lopullisesti mun mielipiteen Tuukka Ritokoskesta. Hän siis paljastaa siellä sellaisen hänen niin kuin, pitkäaikaisen salaisen halunsa, ja mä uskon, että sulle käy tasan samalla tavalla kuin meikäläiselle.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi-pop. Just a smile,

0: jatkettiin Radio Suomi Popilla Juho studiossa ja seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Popedalta Elän itselleni sekä ilta, se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Katsoin siinä kelloa ja jackpot. 1.39.
4: Ai,
3: kävin sitten keittiössä ottamassa tuopillisen kylmää maitoa.
4: Siis
3: menin takaisin tutimaan ihan onnellisena.
5: Rauhoittiko se tilanteen?
3: Rauhoitti tilanteen.
4: Ei kukaan mene sängystä kesken unien juomaan keittiöön siis maitoa. Ai lauvi. Oikos vauva? Ihan pieni
3: lämmitin
4: vauva.
3: Lämmitin sen vielä mikrossa.
4: Niin, mikron laitin.
3: En lämmittänyt.
5: En usko. Mä en usko.
4: Se juo se sängyssä nokkamukista, että se läikys sinne puhtaillaan.
6: Tulee mainosta ripuliin, ei pysty.
3: Mun mielestä.
5: Saattaa olla, että riippasin kovat kännit.
3: Sain tosta senkin, että tulee mainosta ripuli, ei pysty.
5: Se
3: on ymmärrettävä
5: palauta.
3: Syy kyllä sille. Me palataan tähän, nimittäin meidän WhatsApp on käynyt lämpöisesti. Tämä on selkeästi aihe, joka puhuttaa Suomen kansaa.
4: Niin,
3: onks kylmä maito, jees vai ei? No, sit meillä on kaikki Suomen päiväkodit nykyään kuulolla, koska täällä on siis 200 viestiä. Mutta kaiken tämän jälkeen mä sanon, että mä en edes juo mun oikeat maitoa, vaan mä juon sitä paljon sitä Eila-maito juomaa. Mun mielestä siinä on paras maku. Mut mun yksi isoin haave on se, että mä pääsen suoraan titistä ottaa. Ilkka, ootko maistanut, kun rouva on ollut raskaana, niin
4: sun
3: maistanut yksi sitä.
4: Yksi isoin
3: sitä, sen
4: haave.
3: Sen mä haluun vielä tälle maitoalalla kokee.
4: Mä Ilkka.
5: Ootko maistanut mun rouvan titistä?
3: En ole maistanut, mutta kyllä kai nyt jos sun rouvas imettää, niin kai sä nyt välillä käyt ottaa pienet hatsit.
5: Kai mä en käy ottamassa pieniä hatseja.
4: Mitä helvettiä?
3: Eikö se ole yhtään kiinnosta, miltä se maistuu?
5: Sun pitää aikanaan koittaa varmaan.
3: Selvä sitten. Mut jos jollain on rinnat täynnä maitoa ja niin kävelette sanomatalo ohi tänään, niin tulkaa piipata.
0: Jos joku piti Tuukkaa sellaisena täydellisenä vävypoikana, niin nyt taisi sekin mielikuva romuttua. Ja mä toivon, että joku tarttuu tähän ja huomenna sitten oikeasti haastaa. Pian soi ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Tässä Popeda.

0: Popeda ja elän itselleni Radio Suomi Popilla. Tässä torstailta päivässä soi seuraavaksi ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Ja Elli-Noora ja Samuli Putron osuma. Ja mä nappaan myös niin Tuuli Mattilan pyörättää studiossa ja tsekataan, että mitä tänään tuolla iltasella sitten tapahtuu 6 uutisten jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta! Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Mitä? Vain 10?
4: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
8: Mä oon Oolin Vekessä.
7: Mä. Hajautatko ollenkaan?
8: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
7: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
10: Huomenta, lähiboksi.
9: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
10: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
9: Pitkä yö.
10: Pitkä elämä.
9: Nuku hyvin.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
15: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Mahtaa se menee hyvin tai se menee ohi Radio Suomi Popilla. Ja nyt on kuin onkin Tuuli Mattila saapunut studioon. Hellurei, hellurei.
1: Ja toi on musta hieno toi biisi, kun se on niinku ilta. Eli Suomi Popin ilta, se menee hyvin tai se menee ohi.
0: Aivan, joo, totta. Harmi, kun pisti uploadit jo aikaisemmin, koska niin. Olisi voinut tälle läpälle
1: kyllä.
0: Lämpää ihan
1: no,
0: hyvin.
1: Mutta sä nauroit ihanasti. Ootko sä nähnyt, kun Ismo Leikola on aika hauskaa läppää, niin tuli Instas vastaavaan tämmönen, kun se puhui siis sanonnoista.
0: Et
1: esimerkiksi, että hikoilee kuin pieni sika tai nukkuu kuin vauva. Niin nämähän on siis bullshittia, koska vauvathan ei nuku
0: sijat
1: ei tutkitusti hikoile ollenkaan. Ne ei siis pysty hikoilemaan. Niin kuka näitä sanontoja niin oikein on keksinyt?
0: Kuka keksii sanontoja? Mä en ole ihan varma.
1: Onko se niinku tyhmä vai onko se vaan niinku sarkastinen ja oikeasti fiksu?
0: Niin muuten. Mä en ajatellutkaan siinä tota.
1: Koska
0: niin.
1: Myöskin mieti, ei kahta ilman kolmatta. Mieti vaikka parisuhdetta, kun siihen tulee se kolmas. Sehän menee kaikki ihan pilalle.
0: Niin totta, joo tässä on, niin onpa mielenkiintoinen kulma, en ole itse asiassa ajatellut sitä tolleen, siis just tämä, että nukuin kuin vauva, niin senhän voisi siis, tiedätkö sä...
1: Tarkoittaa, että sä heräät vartin välein ja
0: itket. Just silleen niin kuin sarkastisesti silleen, niin. Niin kuin, että jonkun huumori on niin kuin, niin moniulotteista kuin lauantai-makkara.
1: Just
0: tai jotenkin tällä tavalla, niin. Että sehän voisi niin kuin tarkoittaa totakin, joo. No mitäs tänään nyt sitten illassa tapahtuu?
1: No ainakin noita klassikkobiisejä, eli Suomi Popin parhaat klassikkobiisit, niin ne on niitä, joita vaan voi myös toivoa, eli laittaa 0403564556 WhatsAppiin ja ääniviestit menee edelle.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo, kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Helsinkiä, jos mun pokka pettää, Radio Suomi Popilla. Halo Helsinkihän viettää tai juhlistaa 20-vuotista uransa lähtemällä ensi keväänä kiertueelle, joka päättyy siis Tukholmaan. Ja liput tälle 20V-juhlakiertueelle tulee myyntiin ensi maanantaina. Ja Suomi Popin verkossa on myöskin tämmöinen, siellä on semmoinen niin kuin kohta, missä kerätään tarinoita Halo Helsingistä. Ja siihen, kun käyt oman tarinasi täyttämässä, niin sillä tavalla osallistut arvontaan, josta voit sitten voittaa lippuja tälle juhlakiertueelle.
1: Kohta tulossa.
0: Ja tällaisia biisejä tulossa vielä tähän torstailta päivään, ja mulla on eräs ajatus liittyen

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Mä meen rustaa.
3: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Alisa Syrjä ja Sydän on rikki Radio Suomi Popilla. Juho studiossa ja tänään tuolla Suomi Popin illassa on tosiaan tällaisia Suomi Pop -klassikkokappaleita. Tästä Tuuli Mattila kävi vähän aika sitten tässä iltapäivälähetyksessä kertomassa ja jäin ihan sitten miettimään, että mikäköhän voisi olla joku sellainen oma, niin kuin, mikä voisi olla joku klassikko, minkä haluaisi kuulla, josta tulee aina hyvä fiilis. Niin voisiko olla, voidaanko me masinoida siis mahdollisimman moni ihminen äänestää tätä kappaletta WhatsAppiin, eli siis 0403564556. Tuuli myöskin kertoi, että ääniviestit, ne ajaa niin kuin ohi, eli niillä kannattaa käydä äänestämässä joko sitä sun omaa lempparia, tai pitäisikö meidän manipuloida iltaan soimaan tämä?

0: Eikö tuukin hyvä fiilis tästä? Voisiko tämä olla se klassikoiden klassikko?
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelle, mutta no, semmoista se on välillä.
3: Sä houkuttelit mut joo, myös tähän näin, että tää on niinku...
4: Niinähän ois ollut nyt lauantaina, jos sit saa lähteä.
3: Kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä. Joo. Näin se menee.
2: Tää olikin loppujen lopuksi, tähän oli mun syy.
4: Kyllä.
2: Että niin. 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen.
3: Mm.
2: Joo, sori siitä.
3: Ei mitään.
2: Tein sen virheen.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: kurkkuja.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Mietitsä mua?

0: Suluja BM, tunnista tuntiin Radio Suomi Popilla, kello 5:50 ja sen myötä nyt on mun aika sanoa iso kiitos tästä torstailta päivästä ja huomiseen. Sannin, että mitä hän vittua soi tästä vielä seuraavaksi. Totta kai kuuden uutiset tulee sieltä ihan ajallaan ja niin säätietojakin sinne tsekataan sitten Tuuli Mattilan avustuksella. Ja sitten on Tuulin hellässä huomassa aina tuonne 9 saakka. Aamulypsy sitten heräilee heti aamu 6:00 tuttuun tapaan sun kanssa Satu Kotonen 10-2 huomenna. Ja meitsi sitten taas äänessä kello 14. Hyvää torstailla jatkoa ja huomiseen ja moi moi.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy.

0: tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Olin Vekessä.
9: Mä. Hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
14: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
15: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
17: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
18: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
17: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
18: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
17: No jep.
8: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
19: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Poliisi on tehnyt tänään erityisen kotietsinnän Plastic Surgery Centerin klinikalle Helsingin Aleksanterin kadulla. Etsintä liittyy poliisin tiedotteen perusteella Olivia Oraksen kuolemaan. Ylen mukaan 27-vuotias Oras meni tajuttomaksi toimenpidettä edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Poliisi oli klinikan osoitteessa myös eilen virka-aputehtävässä lupa- ja valvontavirastolle. Ruokavirasto on perustanut uuden lisärajoitusvyöhykkeen afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Vyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan, Loviisan ja Lapinjärven alueilla ja toimii puskurialueena tartuntavyöhykkeen ja muun Suomen välillä. Villisikojen metsästysalueella on sallittua ja suositeltavaa, mutta jokaisesta saaliista on toimitettava näyte ruokavirastolle. Villisikatuotteiden siirtäminen vyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on kielletty. Norja, Britannia ja Yhdysvallat estivät Venäjän salaisen kaapelisabotaasiharjoituksen pohjoisella jäämerellä lähellä huippuvuoria, kertoo uutistoimisto Reuters kahteen lähteeseensä viitaten. Lähteiden mukaan Venäjän sukellusmeneet harjoittelivat salaisen aseen käyttöä, jolla voitaisiin vaurioittaa merenalaisia kaapeleita kun 3 NATO-maata lopetti harjoituksen. Norjan puolustusministeri Ture Sandvikin mukaan operaatiolla viestittiin Venäjälle, että kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat yritykset havaitaan ja niihin reagoidaan.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
20: Huomenna sää hiukan viilenee tästä päivästä ja paitsi Lapissa. Siellä on huomenna aurinkoista ja lämpötilat peräti 14 asteen ja 12 asteen välillä. Keski-Suomessa saattaa vähän sadella vettä ja lämpötilat 9 ja 14 asteen välillä. Ja etelässä ollaan 13 asteen tietämillä ja aurinkoista saattaa olla tai sitten vähän puolipilvistä.
4: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
20: Oikein erinomaista torstai-iltaa, Tuuli Mattila täällä sun seurana seuraavat 3 tuntia. Se on tänään 10.9. ja on oikein paljon onnea, jos sun nimi on Kalevi tai Kaleva. Tai jos sun toinen nimi tai kolmas nimi on Kalevi tai Kaleva. Nimittäin sulla on tänään nimipäivät. Mulla ainakin käy usein niin, että noi nimipäivät menee vähän ohi ja ei muista onnitella. Käykö sulla koskaan niin? Hei, nyt mä haluan tietää, missä sä meet näin torstai-iltana, just nyt. Ootko sä menossa kenties johonkin treenaa tai ootko ehkä töistä lähdössä kotiin ajelee? Laita mulle viestiä 0403564556, missä meet just nyt. Laitetaan Olli Halosta soimaan.
4: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
20: Tää on Olli Halosen Suomi-neito nyt Suomi-popilla. Laitetaan tähän perään portion pois.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Portti on pois ja juhannusyö, jossa Kake Randelin fiittaa. Kello 9:06. Täällä on Tuuli Mattila sun seurana. Mä kysyin, että missä just sä meet tänään ja mitä teet? Ja viestejä on tullut studioon. Virpi laitto tyttären luokse ajelemassa ja kuuntelen sun hyvää musaa. Thanks. No kiitos sulle Virpi, kun kuuntelet. Ja mulla on sulle yksi vinkki. Odotappa siellä hetki. Ja sit tuli kuva siis Suomussalmelta tämmöisestä. Tässä on ihan valtavia puu. Valtava määrä puuta. Ilmeisesti, onks tää nyt sitten, että onks niitä niinku... No on tämmöisiä puurunkoja, joo. Kiitos Jari. Nämä on näitä kuva-arvotuksia, joita Tuuli Mattila ei kyllä ikinä tajua. Mutta hieno kuva. Alissalta tuli. Ollaan autossa matkalla apteekkiin ostamaan jalkarasvaa. No se on kyllä hyvä. Jalat tuppaa kyllä kuivumaan tässä, kun talvi tulee. Ja kävelylenkillä aurinko paistaa, laitto Jouni. Hei, nyt siihen vinkkiin, mikä mulla oli. Nimittäin Virpille ja myös... kelle tahansa, kuka siellä nyt kuunteletkin, niin laitapa biisitoive 0403564556 WhatsAppiin. Minkä Suomipopin klassikkobiisin, eli sanotaan, että ei nyt ihan niin kuin tänä vuonna julkaistu, vaan vähän vanhempi biisi. Sellainen biisi, mikä niin kuin sulla iskee jonnekin tonne. Niin laita ääniviestillä, että mikä biisi ja miksi, niin minäpä soittelen sen sulle tossa.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomipopin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Anni ja Tuhlaajapoika, jossa Sara B. mukana fiittaamassa. Otetaan tämän jälkeen vähän eppuja peliin.

0: Eppu Normaali. 8.8. Ratinassa oli viimeinen Eppujen keikka ja se on nyt takana päin. On se. Ihan tulee kylmät väreet. Kitara taivas ja tähdet, tää on niin hieno kappale. 18.18 on kello ja Marianna Laitto matkalla Kuusamoon Radio Suomi Popia kuunnellen. Huomenna matka jatkuu Saariselälle ja sieltä Utsjoelle. Meinattiin toivoa Eppuja, mutta luit ajatuksemme, tee Martsu Make Eetu ja Iita. Hei, ihan loistavaa, että näin pääs käymään. Otetaan kohta sitten illan toinen toivebiisi. Sitä ennen Nelli Matula ja Iida Vääränainen. Uusi biisi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: No Hanna,
7: moi.
6: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
7: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
6: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
14: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
13: Kato, se on jo kuljetuksessa.
14: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
15: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: uutta musiikkia Iidalta. Väärä nainen Suomi-popin illassa. 18.30 on kello. Tänään vietetään Suomi-popin klassikkoiltaa. Se tarkoittaa, että klassikkobiisejä on voinut toivoa ja voit edelleenkin toivoa sitä omaa Suomi-popin klassikkobiisiä. Laittaa ääniviestiä 0403564556 WhatsAppiin. Ja Jounilta, joka muuten oli kävelylenkillä, jossa aurinko paistoi, niin hän laittoi meille ääniviestiä. Mitäs Jouni laittoi?
1: Hectorin Kuunnellaan vaan taivasta. Jouni, moi.
0: No se on kyllä hyvä biisi. Laitetaan se soimaan.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: palavan taivasta. Ja pitkähän se tie on, varsinkin jos asiat ei mene ihan just niin kuin haluaisi. Ja niin on käynyt Samilla. Hän laittoi aiheesta viesti. Ei ole vissiin mennyt ihan just niin kuin oli tarkoitus. Kuunnellaan kohta toi Samin viesti, mutta sitä ennen nämä biisit.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo ne

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
5: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Mä menen rustaa.
9: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
8: Ole vartissa, sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: 567. Thank you.
1: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Elinora ja Carrie. Ei vissiin ole sielläkään mennyt kaikki ihan niin kuin olisi toivonut. Ja niin ei ole muuten mennyt Samillakaan. Kuunnellaan, mikä homma Samilla nyt meni sitten vinoon.
1: Sami, morjesta.
0: Moi.
1: Toivebiisiä kaipailet sinne taajuuksille, niin tämmönen kuin Ismo Alangon Vittu kun vituttaa -kappale sopii tämän hetken tuntemuksiin äärettömän hyvin.
0: Ja.
1: Autosta meni vaihdelaatikko rikki ja kyllähän se nyt vituttaa.
0: Voi ei.
1: Laitapa se soimaan.
0: Toi on kyllä paha, noi autoremontit, ne on kalliita. No, minähän en nyt tota kyseistä biisiä ihan kokonaisuudessaan ehdi soittaa, mutta minäpä soitan siitä sulle tota pätkän, koska oli kyllä niin hyvä viesti, että

0: Ai. Kyllä tota mielellään soittaisi lisää, mutta laitetaan kuitenkin tähän väliin Arttua.
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Mutta hei, tässäkin on Sami toi perkele. Ja mä lupaan, että mä laitan kuitenkin tota Ismoa Alankoa sulle vielä. Koska sitä on toivottu.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: pyyntö Suomi-popin illassa. Poliisi on tehnyt tänään kotietsinnän Plastic Surgery Centerin klinikalle Helsingin Aleksanterin kadulle. Muun muassa tästä, ja tähän liittyy siis tuohon Olivia Oraksen traagiseen kuolemaan. Tästä muun muassa lisätietoja 7 uutisissa. Katsotaan myös huomista sääkarttaa, onko sitä sateenvarjoa tarve kanniskella. Ja Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssi tulossa kohta musiikissa. Ja toivebiisejä on tulossa lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Jes,

0: Lidl, se kannattaa.
1: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteen.

0: tekemiseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
13: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
17: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
18: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
19: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Poliisi on tehnyt tänään erityisen kotietsinnän Plastic Surgery Centerin klinikalle Helsingin Aleksanterin kadulla. Etsintä liittyy poliisin tiedotteen perusteella Olivia Oraksen kuolemaan. Ylen mukaan 27-vuotias Oras meni tajuttomaksi toimenpidettä edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Ilta-Sanomat ei ole tavoittanut yrityksen keulakuvana toimivaa lääkäriä, Karl Johan Svedjeholmia vastaamaan aiheesta nousseisiin kysymyksiin. Aikuiskoulutustuen poistaminen herätti tänään kiivasta keskustelua sairaanhoitajapäivillä. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman ja opetusministeri Anders Adlercreutz katsoivat, että seuraavan hallituksen pitää löytää kestävä tapa tukea kouluttautumista. Rydmanin mukaan hoitoalalle tarvitaan ennakoitavia urapolkuja. Oppositio arvosteli hallitusta siitä, ettei korvaavaa järjestelmää ole tehty jo tällä hallituskaudella. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta syytti hallitusta hoitoalan urapolkujen katkaisemisesta. Norja, Britannia ja Yhdysvallat estivät Venäjän salaisen kaapelisabotaasiharjoituksen huippuvuorten lähellä, kertoo uutistoimisto Reuters kahteen lähteeseensä viitaten. Lähteiden mukaan Venäjän sukellusveneet harjoittelivat salaisen aseen käyttöä, jolla voitaisiin vaurioittaa merenalaisia.

0: ja kaapeleita, kun kolme NATO-maata lopetti harjoituksen. Norjan puolustusministerin mukaan operaatiolla viestittiin Venäjälle, että kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat yritykset havaitaan ja niihin reagoidaan.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna näyttää satelevan Keski-Suomessa, mutta muuten on aurinkoista tai puolipilvistä. Varsinkin Lapissa näyttää oikein aurinkoiselta. Lämpötilat Lapissa ensi yönä toki saattaa mennä pakkasen puolelle, mutta huomenna päivällä jopa 14 astetta saattaa olla. Keski-Suomessa 9 ja 11 asteen välillä ja Etelä-Suomessa 15 ja 13 asteen välillä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Sehän on torstai-ilta ja Tuuli Mattila täällä sun seurana. Ihanaa iltaa, se on 6:45 kello. Mä laitan ihan just sulle Beemin ja Olavi Uusivirran Viimeinen tanssi soimaan ja sen jälkeen illan seuraava toivebiisi. Tänään on nimittäin torstai ja torstaisin vietetään Suomipopin klassikko-iltaa, joka tarkoittaa sitä, että ne parhaat klassikkobiisit. Mikä on se sun kaikkien aikojen suosikki? Se on just se, mitä sä voit tänään toivoa 0403564556 WhatsAppiin ääniviestillä. Ja semmonen yksi kohta kuullaan.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: BM ja Olavi Uusivirta. Viimeinen tanssi Suomi-popin illassa. 7:07 on kello ja tänään on 10.9. jos et muistanut sitä. Ja Tuuli
1: Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Otetaan seuraavaksi toivekappale. Ja viestiä laittoi meille Peku.
2: No niin.
0: No moi.
2: Peku, moro.
0: Moi.
2: Kyllähän se ehdoton Suomi-opiskelma, mikä mulla on pitkän aikaa ollut, toi Freemanin Ajetaan tandemilla. Ja sitä 70-luvulta asti kuunnellut.
0: No niin.
2: Meinaan, että aktiivisesti.
0: Wow.
2: Kiitos ja moro.
0: Sehän on jo mitä 70-luvulta 50 vuotta. Nyt on kyllä sen kunniaksi laitetaan tästä tulemaan. Tää on Freeman. Ajetaan tandemilla. Suomi-popilla. Tähän perään mä laitan Chen Cafe, Piha ilman sadetta, mutta tää on Pekulle tää biisi.

0: Freeman, ajetaan tandemilla. Klassikko kappale, jota Peku toivoi. Laitetaan tähän perään Chen Cafea ja sit haloo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä? Sä kuuntelet Suomipopin iltaa. Täällä on Tuuli sun seurana. Ihanaa, kun kuuntelet.
1: Kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
2: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
3: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
4: Kaksikymmentä vuotta haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Halo Helsinki -erikoislähetyksessä.
0: Tää on kyllä mun mielestä ihan klassikko kamaa tää biisi. Ihan Tuuli Mattilan toivebiisinä voisi sanoa. Upeat sanotukset ja jotenkin tunnelma toimii. Chen Cafe, Piha ilman sadetta. Ja...

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi popilla? Kuuma on ylivoimainen ja Olli Haloselta vähän rahaa ja paljon rakkautta tulossa kohta. Ja sitten puhutaan tänään, Iltalehdessä oli juttu, että 10 vuotta nuoremmaksi voisi nyt päästä liikkumalla. Mitä ihmettä? Pureudutaan tähän kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: puhtaana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro,
6: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei oo yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Bilteema. Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Olli Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Ja paljon ei myöskään tarvita rahaa, jos haluaa kuntoilla. Ja Iltassa lehti jopa lupaa, että 10 vuotta iästä voisi saada biologisesta iästä lyhyessä ajassa, kun tekisi tämmöisen tutkitusti tehokkaan treenin, joka on tämmöinen 4x4. Tästä oli myös Expressen Ruotsissa uutisoinut. Ja kyseessä on siis, että tehtäisiin 4 treeniä viikossa, sitä 2 on tämmöistä kestävyysharjoitusta, 1,5 tunnin kestävyysharjoitusta ja 2 olisi tällaista lihaskuntoharjoitusta, mutta siinäkin oli vaan siis 4 eri liikettä. Eli 3 liikettä, 1 ylävartalolle ja 2 alavartalolle. Siis todella helppo. Ja tällä ilmeisesti sit pitäisi päästä niin hyvään kuntoon, että 10 vuotta lähtee iästä. No sitten kun Ilse Rauhaniemi, ylilääkäri, on arvioinut tätä, niin on ollut vähän skeptinen, että ehkä ei nyt ihan, että riippuu lähtötasosta ja mikä se biologinen ikä edes on, ja että on sillä lailla miettinyt, mutta sanoo kuitenkin, että tärkeintä on se, että tekisi edes jotain, että liikkuisi niin kuin päivittäin, että ei jäisi sinne sohvalle makaa, vaan menisi vaikka kävelylle, että sekin on parempi kuin ei mitään. Ja mulla on itse asiassa yksi vinkki, koska mä oon maailman laiskin liikkuja, niin mä tajusin, että kun mä joudun nykyään roudaa tuota lasta aina välillä harrastuksiin, niin minähän voin siinä samalla, kun mä sen sijaan, että mä jään siihen eteiseen istumaan kännykällä, niin mä voin käyttää sen 25 minuuttia siihen, että mä menen siihen viereiseen metsään. Ja mä oon jopa nyt innostunut, että mä oon tehnyt sen 1,5 minuutin juoksupyrähdyksiä. Mä oon silleen, että mä teen niitä 6 kappaletta. Se on siis 3 minuuttia. Sitten kävelen aina minuutin välissä. 10 minuuttia urheilua. Ja se on parempi kuin ei mitään. Tai sitten toinen vaihtoehto, että kävelisi sen treeniajan. Mutta että lasten harrastukset, kun ei itse pääse sohvalta ylös, niin ehkä tämmöinen voi auttaa.
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on Kaija K. ja Vapaa. Aivan ihana kappale.

0: 2010 ja on kyllä edelleen hyvin toimiva meikäläisen mielestä. Laitetaan seuraavaksi Neon 2 ja sen jälkeen otetaan seuraava toivekappale tälle illalle.
1: Kohta tulossa. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Mitä? Vain 10?
14: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas. Nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Mä menen rustaa.
17: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
16: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
17: Voi ihanaa, tuu pian takas.
18: Rusta niin paljon, niin

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.

0: Aivan mieletön. Neon kakkonen pieninä palasina Suomi-popin illassa. 19.46 on kello ja Virpiltä tuli toivebiisiä. Mitä se Virpi toivoo?
1: No moi.
0: Moi.
1: Löytyisikö sulta Ismo Alanko ja taiteilija elämää?
0: No löytyyhän multa Virpi. Laitetaan kuule se soimaan. Tämä onkin hieno kappale. Ja tähän perään on tulossa JVG:ltä Häissä. Ihanaa iltaa, Virpi.

0: Ismo Alanko ja Taiteilija elämää. Aivan loistavaa, Virppi. Kiitos tästä toiveesta. Täälläkin tuli heti energiaa. Laitetaan JVG:tä seuraavaksi soimaan. Häissä.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: JVG häissä. Hallitus on päättänyt, että takseissa otetaan käyttöön vihreät rekisterikilvet. Tästä ihan kohta lisää 8 uutisissa. Katsotaan myös huomista säätä. Ja musiikissa tulossa Bessin sammumaton. Ja sitten siihen perään otetaan yksi toivebiisi.
1: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Radio Suomi-pop. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi-pop.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
11: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
12: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
11: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
12: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
11: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
13: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
14: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
2: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
4: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja liput.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Hallitus on päättänyt, että takseissa otetaan käyttöön vihreät rekisterikilvet. Asetus tulee voimaan tammikuussa ja vihreät kilvet muuttuvat pakollisiksi ensi heinäkuussa. Vihreä valittiin, koska vaihtoehtona ollut keltainen on jo käytössä esimerkiksi traktoreiden rekisterikilvissä. Erilliset taksikilvet ovat osa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen johdolla tehtyä taksiuudistusta. Ilta-Sanomien haastattelema Taksi Helsingin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen pitää muutosta hyvänä keinona erottaa luvanvaraiset taksit muista autoista. Poliisi on tehnyt tänään erityisen kotietsinnän Plastic Surgery Centerin klinikalle Helsingin Aleksanterin kadulla. Etsintä liittyy poliisin tiedotteen perusteella Olivia Oraksen kuolemaan. Ylen mukaan 27-vuotias Oras meni tajuttomaksi toimenpidettä edeltäneessä puudutuksessa ja hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Poliisi oli klinikan osoitteessa myös eilen virka-aputehtävässä lupa- ja valvontavirastolle. Ukraina kertoo tehneensä sodan tähän asti syvimmälle Venäjän maaperälle yltäneen lennokki-iskunsa. Isku tehtiin eilen Luoteis-Siperiassa sijaitsevalle Jamalin Nenetsian alueelle yli 2800 kilometrin päähän Ukrainan rajasta. Ukrainan erikoisjoukkojen mukaan kohteina oli kaksi Venäjän kaasuteollisuudelle tärkeää laitosta. Alueen kuvernöörin Dmitri Artjuhovin mukaan yhdessä teollisuuslaitoksessa syttyi tulipalo, mutta henkilövahinkoja ei tullut.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Ensi yönä kannattaa varautua pakkasiin Lapissa. Eli yöpakkasia mahdollisesti luvassa. Ja huomenna sää näyttää muuten aurinkoiselta, paitsi itärajalla on pilvistä. Ja sitten Keski-Suomessa saattaa sadella vettä. Lämpötilat etelässä 15 ja 13 asteen välillä. Keski-Suomessa 9 ja 11 asteen välillä. Ja Lapissa, ihanassa aurinkoisessa Lapissa, jopa 14 astetta huomenna.
4: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: Erinomaista torstai-iltaa, 7:58 on kello ja just tässä luin ja liikutuin, kun Satu laittoi viestiä. Matkalla Tampereelle, jossa tytär synnyttämässä ensimmäistä lastenlasta. Matka vie myös Hämeenlinnaan, jossa Sheltti-tyttömme synnyttää ensimmäistä pentunsa. Terveisin tuleva mummi. No Satu, sulla on kiirettä tiedossa, kun on koiranpentua ja lastenlasta tulossa. Ainakin itse sen verran ahkerasti hyödyntää isovanhempia, että kyllä siinä varmasti kiirettä tulee. Laitetaan Bessiä soimaan Sammumaton ja otetaan siihen perään Portion pois ja Komiat, Koko Suomi tanssii. Ja sitten kuullaan toivebiisi, koska tänään soitetaan Suomen parhaimpia klassikkobiisejä.
4: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
2: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, kun se ottaa, että se vesi lämpenee siinä, niin se on yksinäinen paikka
3: ollut. Se on todella joo. Niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean lasi, maitolasin välityksellä.
1: Se on
3: välityksellä.
1: Ravun mallinen, kun se ottaa. Että se,
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: tämän kesän kovimpia hittejä. Portion pois ja Komiat. Koko Suomi tanssii. Erittäin toimiva kipale. Toivebiisejä on saanut tänään laittaa ja Mikko on myös laittanut. Mitäs biisiä Mikko toivoo?
1: Moi, patekstit on Pelle Miljoonan moottorit ja on kuuma. Ja hyvää illanjatkoa.
0: Hei, oikein hyvää illanjatkoa. Laitto Mikko myös, että se on hyvä biisi Pelle Miljoonalta ja Pelle on laulanut sitä sieltä ja radiossa. Se on muuten totta. Onko se näin? Kyllä se taitaa olla. Mutta laitetaan soimaan.
2: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja tämä biisihän on vuodelta 1980 saman nimiseltä albumilta, eli Moottoritie on kuuma on myös ton albumin nimi. Ja se on Pelle Miljoonan 5. albumi ja sehän singahti. Singahti, nimittäin kultalevyraja meni rikki. Ja on siis määritelty yhdeksi suomirokin klassikoista. Onhan tämä kova biisi. Laitetaan tämän jälkeen Levy and the Leavings ja Pohjois-Karjala.

0: Levi and the Leavings Pohjois-Karjala toimii erittäin hyvin, kun on klassikkoilta Suomi Popilla, eli Suomi Popin parhaita klassikkobiisejä soitella. Laitetaan ihan just Stigi ja Roy Orbison ja Jami Faltinin versio Valokuvia -biisistä, eli Valokuvia. Vain elämäohjelma. Siitä tulee nyt tämän kauden toinen jakso perjantaina ja Benkku aloittaa. Miltä se tuntuu Nelli Matulasta? Kuullaan siitä kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ola ola! Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
4: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
5: Mikä? Possu! Toi pizza
6: voi... Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
5: Aivan oikein! Yeah!
6: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Neuvos. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
4: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman. Mä menen rustaa.
9: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
8: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa, tuu pian takas.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
11: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
16: Tavallista parempaa.
15: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
16: Hei joo!
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Radio Suomi.

suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Jami Falttiini versio valokuvia biisistä Suomi Popin illassa. Vain elämää -ohjelmasta on alkanut jälleen uusi kausi viime perjantaina. Se eka jaksohan on aina semmoinen, että moro moro, mikä meininki. Ja sitten toka jakso on se, kun päästään oikeasti asiaan. Eli tavallaan voisi ajatella, että Vain elämä alkaa nyt perjantaina. Siellä on ensimmäisenä Benjaminin jakso. Ja kuullaankin nyt Nelli Matulan, joka on myös mukana tällä kaudella, että mikä Nellin fiilis on siitä, että just Benjamin aloittaa?
1: Niin musta se oli jotenkin aika fiksu veto, että ensimmäinen artistipäivä oli Benkun päivä, koska hän on niin tietysti silleen hauska ja luonteva ja semmoinen jäänmurtaja hahmo. Että sitten se oli oikeastaan niinku siitä eteenpäin aika sellaista niinku puhdasta kaaosta.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
0: Puhdasta kaaosta siis luvassa. Nelli Matula haastatteli Tytti Junna ja niin haastatteli myös Benjaminia. Miltä Benjaminista, jonka jakso siis nähdään huomenna perjantaina, Vain elämää -ohjelman toinen jakso ja Benjamin saa aloittaa hänen päivällään. Niin miltä tuntui, kun pyydettiin mukaan Vain elämää -ohjelmaan?
3: Hei, Vain elämää. Miltä tuntuu olla mukana uudella kaudella?
4: No siis ihan sairaanmoinen kunnia. Mä oon ottanut tätä koko mun uran käytännössä. Ja tiedätkö silleen, että nyt se tapahtuu. Ihan toi crazy.
3: Miltä tuntuu, kun pyydettiin mukaan? Oliko tämä eka kerta?
4: Oli eka kerta. Siis jos olisi aikaisemmin pyydetty, niin olisin jo mennyt. Mutta mä oon tavallaan niin kuin, no ollut vähän suolainen kaikkina näinä vuosina, kun ei ole pyydetty aikaisemmin. Mutta nyt musta tuntuu, että on niin kuin oikea hetki. Että onneksi ei ole päässyt aikaisemmin, ja nyt on näin kova jengikin tässä, niin tämä on niin kuin täydellinen, tämä oli meant to be, hyvä, että maltto odottaa, eikä alkanut silleen laittelemaan viestiä perään, että hei hei, täällä ollaan, tämä oli meant to be.
0: Ja huomenna tosiaan Vain elämää -ohjelman toinen kausi, ja Benjamin siinä pääosassa niin sanotusti, koska ensimmäinen artisti. Jännä nähdä, mitä biisejä sieltä tulee. Tämä on kuumaa, tuun vielä himaan.

0: himaan Suomi Popilla. Kuunnellaan ihan pieni pätkä aamulypsystä tältä aamulta kohta. Onko sulla ikinä käynyt niin, että puhelin on vahingossa pärähtänyt soimaan väärällä hetkellä, että on muistanut laittaa äänettömällä? Mietissä kertaa 10, niin voit olla aavistuksen. Kuunnellaan nämä biisit seuraavaksi.
1: Kohta tulossa. Äiti

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
9: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
0: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
4: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
5: Mikä? Passo!
6: Toi pizza!
7: Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
5: Aivan oikein!
8: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Ihana Kisu ja Polte Suomi-popin illassa. Tuuli täällä sun seurana. Aamulypsystä kuunnellaan ihan pieni pätkä seuraavaksi. Jos sulla on joskus käynyt semmoinen kiusallinen juttu, että puhelin on jäänyt vahingossa äänelliselle väärällä hetkellä, niin sä pystyt ehkä samaistumaan tähän seuraavaan.
1: Koskettavat hyvästit kuningas Haraldille.
2: Oli suruliputus Suomessakin.
1: Joo.
2: Neuvottu laittamaan. Ja stadissa ainakin monissa paikoissa näin liput puolisalossa.
1: Joo. Ja siis Ylellä tuli eilen semmoista ihan erikoislähetystä areenassakin monta tuntia.
2: Mitä tapahtui?
1: Siellä kirkossa juuri kun oli oikein oltu sille kaikki päässyt paikalle ja sille aivan niin kuin hipihiljasta. Tämä on ollut siis äänimaisema, mikä siellä sitten on ollut. Ja tämä on siis Ilta-Sanomien juttu.
0: Siis aivan jäätävä tilanne. Ihan hirveetä. Eli siis siellä kirkossa sitten jollain alkoi herätyskello soimaan. Ja tätä aamulypsy nyt sitten mielenkiintoisella omintakeisella tyylillään niin käy läpi. Ja sä voit kuulla tämän hauskan keskustelun heti tämän Tuuli Mattilan eli minun ohjelman jälkeen, koska siellä tulee aamulypsytunnissa aamun parhaat palat, niin kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla, jos jäi aamulta noi läpät kuulematta. Otetaan illalta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Seuraavaksi.
3: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Arttu Viskari ja 4A:ta Suomipopin illassa. Tähän on hyvä päättää. Tuuli Mattila kiittää seurasta. Huomenna Suomipop Show. Siellä Tuuli, eli minä ja Alina Voronkova ja Ina Mikkola on meidän vieraana, koska hän on Petollisissa tällä kaudella mukana. Tästä lähtee Aamulypsy tunnissa ja Viivin aamun kuiskaus musiikissa tulossa. Moi moi!
1: Radio Suomipop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Timo. Myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge. AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: No, mitäs se naapuri?
16: Se olisi taas vuosihuollon aika.
15: Jaa, no autoa korjaamolle.
16: Ei, kun...
15: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
16: Ei, kun meidän talolle.
15: Aha.
16: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
15: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
17: Moi.
16: Moi.
17: Mitäs sinne?
16: Mitäpä tässä?
17: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
16: Aha.
17: Täällä porukka viihtyy.
16: Hyvä, hyvä.
17: Niin, että tulisi

0: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
0: ota iisi ja nauti edelleen. Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
8: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Puhuttiin eilen siitä, että jos herää keskellä yötä, niin ei pitäisi koskaan katsoa kelloa, koska sä kuitenkin nukahat siinä uudestaan, niin sit se ei tule sitä kämpläämistä, että jos se onkin viittavaille sun herätys, niin sit sulle tulee jo paha mieli siitä. Mutta sitten taas toisaalta sillä kolikolla on se toinen kääntöpuoli, että jos se onkin sillä tavalla, että sulla on 4 tuntia vielä aikaa nukkua, niin sehän on jackpotti. Mä heräsin tänä yönä keskellä yötä, en itse asiassa tiedä miksi, koska mulla ei edes ollut vessaa. Sanotaan syystä tai toisesta, toistaiseksi tuntemattomasta syystä, niin herra varapresidentti Ilkka oli hereillä. Mutta katsoin siinä kelloa ja jackpot. 1.39.
1: Ai,
0: kävin sitten keittiössä ottamassa tuopillisen kylmää maitoa.
1: Siis
0: menin takaisin tutimaan ihan onnellisena.
2: Rauhoittiko se tilanteen?
0: Rauhoitti tilanteen.
1: Ei kukaan mene sängystä kesken unien juomaan keittiöön siis maitoa. Sä oot pesu hampaat, sä oot tehnyt sen koko operaatio. Siis et sä juo maitoa.
2: Ei, ja muutenkin tässä tarinassa oli niin monta erikoista elementtiä, että herra varapresidentti oli herännyt 1.39.
0: Kyllä.
2: Niin se oli.
0: Kyllä, mä joudun hänet kysyä, että mitä sä näet? Ja mitä sä näet? Kerro mulle, mitä sä näet, koska mä en näe mitään.
2: Ratkaisu oli lasimaito.
0: Iso tuopillinen maito, mä rakastan maitoa. I love it.
1: Oikos vauva? Ihan pieni
0: lämmitin
1: vauva.
0: Sen vielä mikrosta.
1: Niin, mikroon laitat.
0: En lämmittänyt.
2: En usko, mä en usko.
1: Se juo se sängyssä nokkamukista, että se läikys sinne puhtaille lakanoille.
0: Siis pika-äänestys WhatsAppissa 0404-356-4556. Kylmä maito, yes or no?
1: Ei.
0: Mun mielestä pitäisi olla päivänselvä asia.
3: Kylmä maito, totally yes. Hyvä Tukka.
4: Ei mulla ollut niin tärkeää asiaa.
2: Kyllä mä pärjään vaikka et vastaiskaan. Jäpä. Hyvä muista sanoa.
4: Vaikka kiertäisin yksin ympäri maailmaa.

0: jenkkipeliin, kun ensin se kertoo yölliset erektiossa ja laulaa perä.
1: Se oli fyysinen.
0: Oli.
2: Kyllä maidosta ripuuli ei pysty.
1: Anteeksi. Anteeksi. Anteeksi.
0: Sanon vielä.
2: Kyllä maidosta ripuuli ei pysty.
1: Tulee mainosta ripuliin, ei pysty mun mielestä.
0: Saattaa olla, että riippasin kovat kännit.
1: Sain tosta senkin, että tulee mainosta ripuli, ei pysty. Se on ymmärrettävä
0: palautta.
1: Syy kyllä sille. Totta, me palataan tähän, nimittäin meidän WhatsApp on käynyt lämpöisesti. Tämä on selkeästi aihe, joka puhuttaa Suomen kanssaan.
3: Niin,
1: onko kylmä maito, jees vai ei? No, sitten meillä on kaikki Suomen päiväkodit nykyään kuulolla, koska täällä on siis toista sataa viestiä. Mutta
0: ei ole totta.
1: Liitostaa nuo uutiset nyt tosta ensi alta pois.

0: jos Maiko ei tuu.
1: Musta on hevi saunu.
0: Senkaan.
1: Oh. Siis Tuukka maitopoika, mutta sähän sovit siksi aamulipsuohjelmaankin erinomaisesti.
2: Siis tiedätkö, mulle tuli Spotify terveys Taylor Swiftiltä, että oot kuluttanut paljon, niin Tuukalle tuli hevisaurukselta, että kiva kun juot maitoa ja kuuntelet tätä laulua päivittäin. Hei, oot kyllä uskomaton hahmo.
3: Voidaan Raitsun viesti keskusteluun
4: liittyen. Kaksi asiaa on, mihin maito kuuluu. Se on grilliruoka ja pulla. Miettikää, mummolas, tuore pulla tuoksuu, sulla on kylmä maito siinä ja hyvä pulla. Ja makkaraperunat. Ei ole sen parempaa.
2: Joo, mä ymmärrän tonne. Että...
1: Mummon makkaraperunat, niin, vai oliko ne kaksi eri asiaa?
3: Mä sanon vaan, chaperaitsu.
2: Kun tuohon maalataan, että se ympärillä tulee makkaraperunat ja täällä on 100 viestiä just, että lämmin pulla ja kaikkea tuollaista ihanaa, mutta ei kukaan normaali ihminen herää keskellä yötä johonkin syyhyn, mihin
3: janoon,
2: nyt ikinä herääkään.
3: Janoon voi herätä. Ja paras janoju, mikä on paras janojuoma kolmannella? 1, 2, 3.
1: Vesi. Kyllä siis normaali ihminen voi olla semmoinen normaali alle 2-vuotias ihminen, joka herää.
2: Se herää maitonälkää niin. Yöllä.
3: Ja mä tiedän siis, mutta kiitoksia kaikille heidän viesteistä. Näitä on tullut tänne 1 000 000. Suurin osa dikkaa. Okei, ehkä niin, jos mä en dikkaa maidosta, niin sitten mulle ei tule semmoinen fiilis, että mä laitan tänne nyt viestit, että mä en dikkaa maidosta. Mutta mitä sä Tini sanoit? 80% sanoo, että kylmä maito on jees.
2: Siis on kyllä erikoista. Mulla on siis maha ihan kuralla, kun mä pelkästään luen näitä viestejä, koska toi punainen maito nostaa täällä edelleen niin kuin vahvasti päätänsä. Että se pitää olla kylmää, niin ei mitään näitä leikkimaitoja, mitä on siis vaikka tämmöiset laktoosittomat maitojuomat, mitä jotkut juo, niin tämmöinen punainen maito nousee täältä. Oikeasti niin kuin repöttää vahvasti, kun jaa, mä joo, katon joo. Tätä WhatsAppia. Ja Tuukka oli... kiittää kaikista.
1: Niin, kiittää kaikista viestistä.
3: Tervetuloa klubiin.
1: Tässä oli joku herrasmies laskenut tuosta... ruokakaupan applikaatiosta, että hän on tilannut siis edellisen vuoden aikana 402 litraa maitoa.
3: Se on kunnioitettava, kun toki se on yli litra päivässä.
1: Niin, tässä ei nyt käynyt selville, että kuinka isoon perheeseen
2: ei,
1: sitä tilattu.
2: Ei, kun kahden hengen talous, se rouva niin? Ei juo maitoa ja vähemmän juustoakeli otettu 34 kiloa.
3: Okei, selvä.
2: Siellä on ainakin, siis nuo ihmiset on kuolemattomia, koska eikö se aina maito? Maito vahvistaa sun luita ja juusto vahvistaa sun luita.
1: Joo, Tuukka, ei tuosta meille... on porjoosia, jos tossa, näin uskotaan.
2: Tuossa meille Tuukka muuten hyvä syy syödä niitä kaikki ihania juustoja, koska meidän luut sit vahvistuu. Mm.
4: Joo, huomenta. Nyt oli kaverilla kyllä, jutut oli kyllä niin kuin pitää, että makkaraperunat ja pulla ja rilliruoka toimii, maito toimii. Kuvitelkaa, esimerkiksi letut. Otatte lettua ja mansikkahilloa ja sitten mehua tai vettä.
3: Ei.
4: Maito toimii janojuomana, piimä ja maito. Kyllä niitä pitää juua.
3: Juuri näin. No hei, kuvitelkaa teto, eli letun kanssa vettä, no way.
2: Ei,
1: siis mitä
2: ihmettä?
1: Joku laittaa, että viime yönä meni 1 litra punaista maitoa janoon. Joo, maistuu.
2: Siis mä olisin sellaisella ässällä oikein. Mä en edes muista, milloin mä olisin juonut edes maitoa viimeksi. En edes ala-asteella.
3: Mulla menee 5-8 litraa menee viikossa. Helposti, kun se yksi tönikkä menee yhdet istumalta. Mutta mä tiedän myös sen, että OG-maitolaisten klubissa, niin mä en ole niin kuin, mulla on yksi iso miinus tässä mun touhussa, koska mä en edes juo niin kuin oikeet, niin kuin kaiken tämän jälkeen mä sanon, että mä en edes juo mun oikeet maitoa, vaan mä juon sitä paljon sitä Eila-maitojuomaa. Mun mielestä siinä on paras maku.
1: Se on niin, kyllä jotenkin liikuttavaa, kun sä juot sitä ja muumilimpparia sit, kun on
3: vapaaehtoisesti.
2: Oletteko teikin maistanut silleen, että se on tullut tyyliin suoraan lehmästä se maito?
3: En, mutta mun yksi isoin haave on se, että mä pääsen suoraan titistä ottaa. Ilkka, ootko maistanut, kun rouva on ollut raskaa, niin
2: sun
3: maistanut
2: yksi
3: sitä.
2: Isoin
3: sitä, sen
2: haave.
3: Mä haluan vielä tälle maitoalalla kokea.
2: Mä Ilkka.
1: Oletko maistanut mun rouvan titistä?
3: En ole maistanut, mutta kyllä kai nyt jos sun rouvas imettää, niin kai sä nyt välillä käyt ottaa pienet hatsit.
1: Kai mä en käy ottamassa pieniä hatseja.
2: Mitä helvettiä?
3: Eikö se ole yhtään kiinnosta, miltä se maistuu?
1: Sun pitää aikanaan koittaa varmaan.
3: Selvä sitten. Kertokaa joku, joka on maistanut. No äidit on varmaan maistanut sitä, kun ne on lämmittänytkin sitä ei pullossa. Kertokaa mulle, miltä se maistuu. Kannattaako kokeilla?
4: Mitä vittua, Tuukka? Eihän nyt saatana. Mullakin emäntä on ollut 2 kertaa raskaana ja vieläkin imettää, niin ei kyllä... Ei niinku pieneen mieleenkään olisi tullut maistaa sitä maitoa. Niin vittu.
1: Ymmärräthän sä sen, sitä kestäisi en, jos ei viime öinen tunne ollut aitoa.
3: Kamoilta.
1: Kierät kamojas pois, vielä yksi pyyntö ois, saanko rinnoistasi tilkan kahvimaitoa? Multa löytyy käden taitoa.
3: Yeah.
1: Saada tilkka kahvimaitoa.
3: Alright.
1: Toivon, että sinut vielä nään. Oisin valmis perhe elämään.
3: Hän on aavimuusikko, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia oikein paljon. Joo, tota, mennään tästä aiheesta nyt eteenpäin, ettei koko aamu pyöritä maidon seassa. Mutta tota, noin, niin, tähän vaan viestiin, mikä kuultiin tuohon kaikoon päälle, niin puuttuuko teet ihmiset täysin tämmöinen, niin kun maailma on kuitenkin täynnä ihmeellisiä asioita. Joka päivä tulee uusia ihmeellisiä asioita, niin eikö muka... Mä ihmettelen, jos teitte, siis herranjestas, jos teidän rouva on raskaana, teillä on vaikka lapsi siinä imettämässä, niin teille ei ole koskaan käynyt mieleskään, että hei, mäpä maistan, miltä toi maistuu. En mä nyt sano, että mulla on mikään fetissi siihen, että mä haluan, että mua imetetään.
1: Niin. No niin, kaivas vähän vielä syvemmäksi.
2: Kuinka otatko sieltä sen, että toi on Tuukan isoin unelma imeä
1: en
2: joku
1: mä nyt sanoit. Mutta.
2: Otat
3: mukuun. Kyllä mua nyt kiinnostaa, että miltä se maistuu. Mä otan yhden ääniviestin vielä Annikilta ja sitten mennään eteenpäin.
5: Sanoitko sä Tuukka, että äidin maitoa lämmittänyt pullossa mikrossa? Ihan sulle vaan tiedoksi, että se äidin maito ei ole sit sitä jääkaappikylmää. Että se on suhteellisen lämmintä tavaraa. Ihan vaan noin niinku tiedoksi sulle, että sit kun maistat, niin tota, tiedät varautua semmoiseen lämpimämpään tavaraan. Kivaa päivää.
3: Mä ymmärrän sen. Pointti oli siinä, että jos äiti on vaikka lähtenyt reissuun, niin se on tultanut sillä vehkeellä pulloihin valmiiksi isille, ettei tarvitse korviketta. Mm. Niin sitten isi lämmittää sitä mikrossa, niin pakkohan isin on sitä koittaa niin kuin kämmenelle vähän ja sitten, tiedätkö, ettei pala suuvauvelilla. Tämmönen oli tää mun ajatuskelma.
2: Eikö sä varmaan laiteta siihen ilmeisesti... kämmenelle? Oota, mä kysyn vaan Ilkka. Eikö sä laiteta siihen kämmenelle sen takia, että sä siitä niinku aistit, että onko se liian kuuma? Niin sun ei tarjoa vaan...
1: Niin, siitähän ei ole pakko nuollasta.
3: Mä sanoin, että... No joo, en mä sano mitään. Antaa olla.
2: Tää oli hyvä
3: antaa
2: keskustelu.
3: Olla.
1: Tää oli tosi hyvä jollain, keskustelu.
3: Mut jos jollain on rinnat täynnä maitoa ja tota, no, niin kävelette Sanomatalo ohi tänään, niin tulkaa piipata.
6: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Radio Suomi Pop. Ei kun
7: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
7: Aha.
8: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
7: Joo.
8: Ja musta kypärä.
7: No niin.
8: Niin.
7: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
8: Varmaan valot.
7: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puu-iloon.
6: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3.99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalaiset omenat. 2.49 kiloa.
9: Tavallista parempaa.
6: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
9: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
11: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
10: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
14: Turvallisuuden ja talouden takia.
13: Hikoilemaan. Maastopaloista.
14: Arktiseen alueeseen.
13: Hikoilemaan.
15: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Vilma! Vilma! Vilma!
9: Vilma! Yeah! Tyypit hei!
10: Shh! Yrittäjä puhuu.
9: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
8: Vilma! Vilma!
9: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
11: Niin?
12: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
13: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
14: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan

0: pelaamaltilla.fi.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
7: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
6: Supla, podcastit ja radio.
16: Radio Suomi
17: Pop.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Hei, ei voinut välttyä tässä nyt. Tiedän, että täällä ei ainakaan Tuukan on silleen pala kakkuun, mutta kun joka paikassa oli eilen on tänäänkin, että Ilta-Sanomien kannessa vaikka, että koskettavat hyvästit kuningas Haraldille.
4: Oli

0: Turuliputus Suomessakin.
1: Joo.
0: Neuvottu laittamaan ja Stadissa ainakin monissa paikoissa näin liput puolis alussa.
1: Joo, ja siis Ylellä tuli eilen semmoista ihan erikoislähetystä Areenassakin monta tuntia. Ja mä luin siis jonkun jutun, mä en muista minkä lehden toimittaja sen oli kirjoittanut, mutta hän vaan sanoi sen, että oli niin erikoinen tunnelma siellä Oslossa, koska ihan sama missä päin sä kuljit sitä kaupunkia siitä lähtien, kun se lähti ensin se tämmöinen, miksi ei se ole kiertue, vaan tämä tämmöinen mentiin se arkku meni siellä pitkin katuja.
0: Saattue,
1: joo. Niin siellä oli ollut silleen ihan hipihiljasta siellä koko kaupungissa. Tähän kirjoitti vielä se juttu, että oli erikoista, että ihmiset keskustelivat toisilleen myös niin kuin kuiskien. Että siellä oli silleen todella arvokas ja sellainen ikävöity tunnelma. Näin hän kirjoitti siinä jutussa. Ja tämähän on ollut siellä, siis emme pysty täällä silleen käsittämään, että minkä mittaluokan juttu tämä on siellä ollut koko kansalle ja kuinka surullisia he siellä sitten ovat olleet ja siellä osoittaneet myötätuntoaan sitten muun muassa tälle kuningatar Sonjalle siellä, kun hän kulki. Mutta sitten kun päästiin sinne, siellä oli siis ympäri maailman kaikkia maanjohtajia ja
0: meiltä oli presidentti Stubb oli ihan siinä lähijoukossa.
1: Kyllä, ja täällä on erikseen oli kiinnittänyt huomiota. Hän oli nimittäin pukenut päälleen puvun liiveineen päivineen. Monilla hänen rinnallaan kävellellä oli yllään musta puku ilman liiviä. Näin lukee Ilta-Sanomissa. Mutta sitten
2: miten Susanne Iine Stubb, oliko
1: oli
2: liiveineen päivineen?
1: Oli aivan siis superupeita. Wow. Täällä nyt tämmöinen pieni kuva, mutta siis hänhän on aina aivan. Ja tämä ei ole ehkä se tilaisuus, missä tavallaan millään väreillä tai tämmöisillä hirveästi ilotellaan. Mutta siis jengihän oli silleen todella tyylikkäinä siellä. Ja sitten kun mä katsoin sitä lähetystä, niin siinä kun oli hautajaiset, se virallinen osuus loppui, niin sitten siellä edelleen Ylellä kuvattiin sitä, kun olisiko sitten ollut tämmöinen kahvitus ja voileipäkakkua. Tämmöinen tilaisuus sitten sen jälkeen siellä linnassa. Niin siellä oli ihan silleen, kun ihmiset tuli ja kätteli siinä ja halasi sitten uutta kuningasta ja sitä perhettä siinä, niin siinä ihan heitettiin semmoista niin kuin huultakin. Että siinä oli ihan silleen okay. Kivan ollen tunnelma.
0: Kyllähän se muistotilaisuuksissa olisi kiva muistaa tätä vainajaa hyvällä.
1: Joo.
0: Niin, ja pappikin sai kahvia juodakseen.
1: Juuri näin. Mutta siinä oli kiusallinen tilanne siellä, siellä kirkossa.
0: On kyllä vanha juttu. Mitä tapahtui?
1: Siellä kirkossa juuri kun oli oikein oltu silleen kaikki päässyt paikalle ja silleen aivan niin kuin hipihiljasta. Niin, onko siellä tuukka päällä?
2: Oh.
1: Niin, tämä on ollut siis äänimaisema, mikä siellä sitten on ollut. Ja tämä on siis Ilta-Sanomien juttu. Olisiko tämä siitä Ylen lähetyksestä sitten?

0: ihan hirveetä. Eli siellä
1: on herätyskello siis oikeesti.
0: No siis jonkun, on, voihan toi olla sun puhelin niin hälytysäänikin, mikään, niin
2: muista,
0: se ei nyt kellään
2: ihmisen. Muista Haraldin hautajaiset.
0: Joo, kello 14. Siis apua, kun se ihminen on tajunnut, että tää tulee mun taskusta tää ääni. Mä saisin siis silleen, mulla tulisi se, mikä se on, verensyöksy. Tiedätkö, että kaikki joo. veret vaan lyö.
2: Silmistä veret ulos.
0: Ja korvista ja nahmasta ja ihan aivan siis joka paikasta.
2: Toi on ihan hirveä tilanne. Ja mä oon ollut kerran kirkossa, eikä ollut kyllä mitkään Haraldin hautajaiset, eikä yhtään näin niin. arvokas tilaisuus muistaakseni, mutta jossa sitten tällaisella vanhemmalla henkilöllä rupesi puhelin pirisemään taskussa. Ja sitten siis tilanteessa vielä menee niin, että se henkilö itse ei ensin huomaa sitä.
0: Ei,
2: sen
0: rahallisesti.
2: Huomaa aina hänen vaimonsa, juu. joka tökkää sitten miestä kylkeen siellä todella vielä, nyt pennaa. Nyt se on sinun puolella. Mitä? Missä? Ai kuka? Mitä? Ja sitten sitä aletaan kaivaa ja sitten jotenkin kun sitä aletaan kaivaa oikein kahden ihmisen
1: se tulee pomarista aina.
2: Niin se, joo.
0: Ja hässäkkä.
2: Se löytyy vasta siitä seitsemännestä taskusta tai laukusta.
1: Se tulee pomarista ja sitten siinä on se nahkaläpyskä päällä. Oh, niin näin on, se. Ja sitten se otetaan tuohon yhteen käteen ja toisen käden etusormella. Helvetti, mistä
2: ja lukulasit siihen niin. ensin.
1: Kyllä. Oh.
0: Siis mulle on käynyt tolleen noin, ei ollut missään kirkossa, eikä ollut semmoinen virallinen häätilaisuus, mutta tästä on vuosia aikaa, mutta mun kamut meni naimisiin siis kesällä ulkona. Tosiaan ei ollut siis tämmöinen oikea, mutta niinku tämmöinen kirkkohäätilaisuus, mutta siinä oli papit, kaikki ihmiset seisoo siinä. Niin mun puhelimessa on silleen, että meidän mökillä on siis tämmöinen turvahälytysjärjestelmä. Eli nyt kun siellä ei ole vaikka ketään, niin jos siellä rikotaan ikkuna tai avataan ovi, niin tämä pyytämättä kysymättä, vaikka mulla on siis älä häiritse tilaa ja kaikki mahdollista päällä, niin tämä rupeaa huutaa siis ihan sairaan kovaa. Se on se, ei toi titititi, vaan se tietysti tyyt, se ihan hirveä. Niin se alkaa pitää sitä ääntä. Niin mä olin vielä kattonut just kaikki älä häiritse ja kaikki äänittämällä. Kaikki mä olin se.

0: melkein on laittanut aina puhelimen kiinni. Niin kato, Memmu ja Masa, eli mun porukat, oli mökillä vähän kokeillut, että minkälainen ääni siitä tulee puhelimeen, jos sen laittaa. Ne oli laittanut, kato, ne hälytykset päälle oven kiinni ilman, että ovi laitetaan lukkoon.
1: Ai niin,
0: eli
1: sille.
0: Näin ollen, kun sä avaat sen oven, niin se rupeaa huutaa. Niin millä maailman järjellä just silloin, kun me istutaan siellä häissä, siinä on pappi sanomassa sitä, että niin mun puhelin huutaa ja se ei lopu sit, ei millään. Sitten mä menin sinne kulmataakse, aloin itkeä ja olin silleen, että mä en tule enää näihin juhliin takaisin, että mua hävettää niin hirveästi. Mä soitin Memmulle ja Masalle, että mitä te teette? Se kova ääntä pitää puhelimessa toi hälytysjärjestelmä. Joo, kiitos, se piti täällä häissä.
1: Ihan hirveä.
0: Siis aivan hirvittävä. Siis mulla oli aivan, tiedätkö, semmoista mekossa semmoista litimärät hikijäljet kainolassa, koska se oli vaan niin muuten, ihan hirveetä. Mutta en voi olla ainut.
1: Et varmasti. Ja just siinä tapauksessa, missä mä olin siellä kirkossa, mitä mä kuvailin sitä tilannetta, että siellä oli se, ja Tuukka sanoi se nahkalle.
0: Se oli sinä itse.
1: Ja sitten lukulasit. Ja kaikki seuraa sitä. Ja siinä oli varmaan se soinut joku puoli minuuttia, mikä tuntuu tietysti vielä ihan hemmetisti pidemmältä ajalta siellä kirkossa. Niin sittenhän se vielä, nyt mä muistan, että se kulminoitu siihen, että se äijä vielä
2: just
1: paino
2: niin.
1: Ja vastas.
0: Ei!
1: Kuules, Jari, mä soitan sulle myöhemmin. Mä oon nyt täällä kirkohos.
2: Tyylikä. Mutta siis tossa TV, kun se on oikeasti ympäri maailmaa televisioitu toi Haraldin hautajaiset, niin et sä voi alkaa sitä sammuttakaan tossa, koska silloin sä paljastat kaikille, että sä oot siinä.
0: Mm. Eli mitä sä tekisit itse?
2: Et sä tee mitään. Sä katot sen loppuun asti, että missä vaiheessa tää niinku show ja loppuu tästä. Et sä alat tossa näin kaivaa puolen. Kaikki sitten tietää, että se on siinä, se on niin kuin hänessä. Tosin siinä olisi ollut papilla kyllä, niin kuin, jos papilla olisi ollut pelisilmää, niin olisi käynyt koputtaa sitä Haraldin alkkua, että no,
0: oi.
2: Onko?
1: Ei. Viimeinen viesti.
2: Jatketaan.
3: Juuso Mäkilähde, Tinni Wickström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomi-popin aamulypsy.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Nyt meillä on sitten

0: Rossa live-musiikkia, sen esittelee meille The One and Only. Ootpa hetki, Ilkka. Tommonen vanha laineri löytyi tuolta koneelta. Ja sen saattelemana Ilkka, niin... No, älä edes alusta mitenkään, vaan anna meidän arvailla, että mistä biisistä ja mistä aiheesta on kyse. Ole hyvä.
1: Mun naapurissa naidaan joka yö.
0: Jaha.
1: Sen täytyy olla yläkerran pariskunta.
0: All right.
1: Niiden

0: Taas kuulin jyskettä. Jyskettä berhapusta.
1: Ai ai ai ai ai ai ai. Hieno, hieno biisi. Oliko vuodelta 2018?
0: Joo.
1: Wow, wow, viiva.
2: Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Kalaneuvos. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan. Sopimuksella.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
2: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
3: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
4: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
5: Mikä? Possu! Toi pizza!
6: Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
5: Aivan oikein!
6: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
0: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
8: Mene.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
12: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
13: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
14: Tämä on tämmöinen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
15: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä. Päätän, et

0: on.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Joo, sanoinkin tuossa ennen 9 uutisia, että täytyy pyörähtää Neuvostoliitossa uutisen kautta. Ja pyörähdetään. Hesari on kirjoittanut jo helmikuussa tämän uutisen. Liittyy muumeihin. Eli Suomessa ja useimmissa muissa maissa niin nämä Tuuven muumit on nähty enemmän tai vähemmän niin Tuuven alkuperäisen kuvitusidean mukaisena. Eikö hän ollut aika pitkään vastaan näitä niin kuin TV-animaatiosarjoja kuitenkin?
2: No,
1: jossain vaiheessa
2: varmaankin
1: sitten taipu paineen alla. Ja joskus me puhuttiin siitä, miten siellä Japanissa, niin ne olikin ollut vähän erilaisia. Muistatko, Tinni, miten
3: muistan.
1: Ne
2: joo, ei siitä ole kauankaan, kun siitä oli puhetta.
3: Et siinä ei ihan hirveästi kunnioitettu just tätä Tuuven näkemystä.
2: Niin kuin ne oli tehnyt, sä kaivoit sen uutisen, ne oli tehnyt silloin 60-70-luvun taitteessa
3: joo.
2: Jotain japanilaisia muumia.
1: Ai niin olikin, joo. Ja se, ne oli kyllä ihan silleen, muistaakseni näköisiä, mutta sitten ne tarinat olikin jotenkin. Se pikkumyy keitteli siellä jotain. Vai meneekö mun nyt Duumilaakson tarinat, tuleeko jotain mukaan? Mutta jotenkin siellä joku, ne ampui jonkun linnunkin siellä. Joo,
3: niin
1: ne tarinat oli niinku raakoja. No, joo. Mennään 80-luvun Neuvostoliittoon. Siellä neuvostoliittolaiset animaattorit teki 78 vuonna jo ensimmäisen Muumipeikko ja Pyrstötähti -kirjaan perustuvan tämmöisen TV-sarjan. Ja siinä muumit näytti vielä ihan tutun näköisiltä.
3: Joo.
1: Mutta sen jälkeen alko vähän mopon keula vispaamaan, nimittäin 80-luvun alussa niin tehtiin Taikurin hattu -animaatiosarja.
3: Joo.
1: Niin tässä on nyt nämä muumit saanut sit pienen käsittelyn, nimittäin Hesarin sivulta tämä kuva löytyy, mutta siis no lähdetään papasta liikkeelle. Nämä on ilmeisesti edelleen niin kuin virtahepoja nämä muumit, mutta papalle on lyöty tuommoiset aika ronskin näköiset pulisongit ja aamutakki päälle. Muumi Peikolla on tommoset henkselihousut.
3: Kuka on Muumi Peikko?
2: Vaikea noita on tunnistaa. Jos mulla olisi lyöty toi kuva eteen, niin mä en olisi tajunnut, että täällä on mitään tekemistä
3: ja
2: muumien kanssa.
3: Henkselihousut, tuossa töppöjalat ja tommonen oranssi, punainen tukanpätkä.
1: Joo, Niiskuneidilläkin on tommonen mekko päällä. Nuska Muikkunen on nyt ehkä vaikeimmin näistä tulkittavista. Hänellä on nimittäin lyöty ankan nokka. Mutta sitten ehkä kaikkein niin kuin härskein muutos tässä on, niin mammalla on tommoset teekupin rinnat.
3: Ja
2: no siinä on vedottu vähän sitten, että tavallaan varttuneempiin mieskatsojiin.
1: Sanotaan, että mamma näyttää siltä, että pappa ei lähtenytkään enää niin usein majakalle pyörähtää, jos ymmärrät mitä tarkoitan.
2: Ellei mammalla ollut hillopäivät.
3: No niin.
1: Ja pappa taas näyttää siltä, että hän ei kirjoita muistelmia, vaan hän kirjoittaa tarinakirjan Muumilaakson naiset. Nimiä en kerro. Näyttää, mitä jos Ilkka näet tuon kuvan. Niin, on härskin näköinen jätkä.
2: Mutta onko näistä kaikista tehty kommunisteja myös?
1: No varmaan, 80-luvun Neuvostoliitossa voisin olettaa. Tästä kertoo ensimmäiseksi niin Ylen ulkomaantoimittajana tunnettu Maxim Fedorov julkisessa Facebook-postauksessaan, ja sitten Yle ja Hesarikin tästä on kiinnostunut. 80-luvun animaatiosarja oli Fedorovin mielestä neuvostajan lapsille tärkein kanava muumien maailmaan. Sinänsä hahmot ja niiden filosofiat vastasivat muumikirjojen sisältöön, mutta ulkomuodot oli muutettu aika lailla. Ja tästä nyt sanoo sitten, nämähän on aika tarkkoja nämä, tämä muumin characters.
2: Ai jaa.
1: Sinäkin Ilkka sen tiedät, kun oot yhden biisin aiheesta tehnyt, niin tiedät, että ovat aika tarkkoja tämän brändin suhteen, niin heidän hahmojen käyttöä ja lisensointia valvoan Muumin Charactersin toimitusjohtaja Rulef Krogström sanoi, että yhtiö on ollut alusta asti tietoinen tästä neuvostoliittolaisesta Muumi-animaatiosarjasta, ja sitä on tehty ilman heidän lupaansa. Neuvostoliitto suhtautui viileästi tekijänoikeuteen konseptina.
2: No.
1: On mun mielestä hienosti sanottu. Suhtautui viileästi tekijänoikeuteen konseptina. Eli konsepti ei kiattonut.
2: Mutta onko mikä siinä on, että

0: kerroksena tästä.
1: Niin, kyllä.
0: Niin, tässä kun alkaa yhdistämään, niin joo, tommoista se on ollut. Mutta tota, rajun näköisiä on hahmot kieltämättä. Muistanko Ilkka väärin, nyt kun tuli Neuvostoliitosta ja tämmöisestä niin kuin petkuhuiputustyyppisestä asiasta puhe, niin mä joskus luin semmoisen uutisen, joku voi nyt tarkistaa sen, mutta oliko 80 olympialaiset, niin siellä oli tämä keihäskisa, että ne olisi avannut stadion Lusnikin portit siellä aina, kun tuli Slobo heittää keihästä.
1: Joo, ja sitten
0: sieltä tuli
1: puhuttu.
0: Joku kolme. No niin, just näin. Se on, niinku, se on tyylikästä mun mielestä, että aina kun tulee oman maan heittää, niin vinssataan portit auki, että saadaan läpiveto, niin lähtee keppi lentää.
1: En mä tiedä, Neuvostoliiton toimintahan nyt on perustunut aina semmoiseen rehellisyyteen ja varsinkin
2: kyllä.
1: Kansasta on pidetty hyvää huolta.
0: Kyllä.
3: Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomi Popin aamulypsy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peli?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu,
11: on kyllä taas.
12: On se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
13: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
14: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
17: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
18: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
19: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myytiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.

0: mikä parasta? Tietysti me! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista.

0: ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomipop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Puhelinhuollot pikana.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
14: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
15: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
14: Turvallisuuden ja talouden takia.
15: Hikoilemaan. Maastopaloista.
14: Arktiseen alueeseen.
15: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Ves.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nailambi.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: What?
8: Mitä?
7: Kato!
9: Mitä?
8: Ei oo totta!
7: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
16: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
17: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea.
18: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
17: Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
19: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
20: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
21: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
22: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
21: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
22: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
21: Se on justiinsa niin.
22: No niin, no.
23: PostNord. Tuomme

0: maailman luoksesi.
1: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Niin kyllä sua sit yhtäkkiä alkaakin varmasti kiinnostaa
2: ne mikä?
1: No kiinnostaa ne sun puolison jotkut asiat edes. Ehkä niin mä toivoisin.
2: No puolison asiat.
1: Niin. Ja ehkä
2: mutta
1: myös se, mitä
2: siinä... Mutta on, kavereiden
1: mutta
2: asiat.
1: On, jos sä tutustut niihin. No kun mua kiinnosti ne kuulumiset. Mut jos
2: ihan
1: se arvittaa...
2: hyvin menee, uskon nyt!
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
0: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Mä menen rustaa.
7: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
6: Mulle vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
7: Voi ihanaa, tuu pian takas.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
10: Puhdistamo CD-sinkki.
12: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
13: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
12: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
13: Läpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
12: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
14: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Mitä?
17: Ei oo totta!
16: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
18: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En oo mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
20: No, mitäs se naapuri?
21: Se olisi taas vuosihuollon aika.
20: Jaa, no autoa korjaamolle.
21: Ei, kun...
20: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
21: Ei, kun meidän talolle.
20: Aha.
21: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
20: Ai, semmonen.
22: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
23: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
24: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
25: Mikä? Passo!
26: Toi pizza
27: voi... Ja mikä parasta?
28: Tietysti me!
29: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
30: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
3: Radio Suomi Pop soittaa
4: kaikki Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: ja Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Hei, itketään.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Koko arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu.
1: On kyllä taas.
2: On se.
1: On.
2: Se on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo. Mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
11: Ei musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Mä menen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
9: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: tätä Dagsmarkia.
1: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.
7: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
5: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
8: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilon.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu messiin ja nähdään keikoilla.
18: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput tulevat myyntiin maanantaina 14. syyskuuta osoitteessa Ticketmaster ja lippu.fi.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
13: Maailman rankin reality jatkuu.
1: No niin, sit liikkuu.
12: Täällä ei puheenjatkaan mitään.
20: Pää pinnan alle!
21: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
1: Nyt lyö sitä!
13: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
12: Jokainen etsii rajojaan.

kaikkea. Hei! Susannan bussi on kaupunginässä. Mainoskampanja tehdään tässä. Kyydissä keksitään ideoita. Kuvataan videoita. Taas syntyy faneille katsottavaa. Suski kun takaluukkunsa avaa. Kontissa tilaa on. Siltä näyttää kun hän polvisuojia käyttää.

0: Poliisi on kaupunginässä, poliisillakin on mietinnässä. Löytyykö jotain laitonta siitä, ei sakkoihin syitä riitä. Seuraava paikka jo matkaa suski, Märlin peitossa on jopa kuski. Hienosti kannattaa bang bang bussi, paksu on tilipussi. Joku taas siellä nuoruuttaan vietti.
1: Hei! Hyvää kesää!

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: mikä parasta.
1: Tietysti me!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
4: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
5: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
6: Tämä on tämmöinen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
7: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tässä on teille visailu nyt. Arvatkaas, mistä sarjasta tämmönen ääni on peräisin. Tää ei oo, sanotaan, tää on japania tää kieli, mitä tässä puhutaan. Mutta mikä on sarja?
2: Dame. Mottu kata on shikisukete. Sooda, sonna kuaita.
3: Pohonta no tamautte mitäänä.
4: No just, kokeile, Simpsonit.
1: Ei oo Simpsonit.
5: Ilkka, Japanista tulee meille Pokemon.
1: Ei oo Pokemon. Tiina.
6: Hopeanuoli.
1: Ei oo hopeanuolikaan. Tää on nimittäin Muumeista.
5: Aha.
1: Vuodet 69. Ja Helsingin Sanomat on tehnyt jutun siis, tosissaan, niin kun, eikö nämä muumi, Suomessa tunnetut muumi-animaatiot, niin ne on jotain 90-luvun tuotoksia.
4: Jotain
1: se varsimmat.
4: Joo.
1: Niin sitä ennen on kuitenkin tehty jo animaatioita Japanissa pikkusen twistatulla niin kun juonella. Mm. Nimittäin, no tämä juttukin alkaa, voisitko kuvitella tarina, jossa muumipekko ystävineen alkaa ammuskella kiväärillä?
6: Oho,
1: sellainen on joskus tehty vanhaan japanilaiseen animaatiosarjaan. Ja mä katsoin, tämä löytyy, YouTubesta löytyy tämä episode 5. Papa's Rifle of Memories.
4: Okay.
1: Eli muistojen rynkkä.
4: Just.
1: Niin tässä ensin pappa Muumipeipon kanssa niin kattelee vähän noita kiväärejä. Ja itse asiassa tämä alkaa semmoista kohtauksesta, että pappa juoksee leijonaa karkuun.
4: Joo.
1: Ja sitten se heittää lippasen kaket, toi pappa. Ja silloin kädessä ase.
4: Se onko se Muumilaaksossa vai jossain savannilla? Missä se sitä?
1: No tässä on vähän aika paljon vaihdettu kaikkea.
4: Niin,
1: tämä on myös vähän enemmän kaupunkimainen tämä ympäristö.
4: Okay.
1: Mutta pappa juoksee leijonaa karkuun, leijona nappaa pappaa hännästä, sitten pappa heittää lippasen kaket, kaatuu. Sitten hänet lentää toi rynkky kädestä, itse asiassa toi on tommonen niin kuin tarkkuuskiväri lentää kädestä ja menee suoraan leijonan suuhun. Sitten se leijona alkaa räveltää jotain tassuillaan ja osuu liipasimeen ja ampuu itseään
4: päähän. Olisinko me tommonen?
5: Hei, siis joku laittoi WhatsAppiin, että oikeis muun mielestäkin muumipeikko ampuu papan kivärillä ja melkein osuu nuuskamuikkuseen. Muistatteko te tämmöistä?
4: Onko siinä tommonen muuten?
6: En muista.
1: No tässä menee, kyllä tässä muumipeikkokin pääsee tuohon niin kuin kivärin varteen kiinni. Hän ampuu ensin ilmapalloa ja sitten tulee snadisti ehkä jossain kamoissa oleva pikkumyy tulee siihen myös paikalle. Hän sanoo, että hän haluaa ampua kans ja sitten hän ampuu linnun pesää.
6: Joo.
1: Ja sitten tästä ottaa kiepit totta kai tämä lintuemo, joka alkaa sitten hyökkää näitä kohti. Ja sitten paikalle tulee vapahtajana nuuskomuikkunen, joka ampuu sitten taas tämän lintuemon.
4: Aika tuommoista niinku aseväkivaltaa ihannoiva.
1: Joo.
4: Miltä vuodelta toi olikaan?
1: 69.
4: Mä mietin, mitä se Tuve Jansson on ajatellut sitten.
1: No se selvii sulle, kun mä kerron tästä jutusta. Siis myöhemmin vielä tässä jaksossa niin pikku myy leikkii tulitikuille ja sytyttää vahingossa ison tulipalon.
4: No niin.
1: Sarjan muissa jaksoissa nähdään muun muassa Muumilakson väkeä juopottelemassa baarissa.
6: No niin.
5: Oho.
1: Eli siis tämä on tosissaan yksi varhaisimmista Tuve Janssonin muumitarinoiden pohjalta syntyneistä animaatiosarjoista. Ja harva suomalainen tietää tästä, koska tätä ei ole koskaan Suomessa virallisesti näytetty. Ja muumien oikeuksia, ilmeisesti aika hanakasti Ilkka, jos muistan oikein, niin valvova muumin Jar-Jarsin mukaan. 65-osainen muumi-niminen sarja ei miellyttänyt Tuve Janssonia, eikä sitä sen takia koskaan käännetty muille kielille, eikä näytetty televisiossa Japanin ulkopuolella. Eli siis tämä on ilmeisesti mennyt niin, että tämä sarjaprojekti on saanut alkunsa Stokiksesta, ja siellä Tuve Jansson tapasi sitten aikoinaan yhden näistä sarjan tuotteista, joka kysyi, että saadaanko tehdä tämmöinen animaatio. Ja siihen aikaan ei ollut niinku tekijänoikeuksia, ei vahdittu ihan niin tarkasti. Mm. Niin Tuve on antanut luvan, eikä ole sitten tsekannut, että minkälainen siitä on oikein tullut. Ja siellä sitten sarjan ohjaajin lukeutuva Masaaki Osumi kertoi sitten joskus, että siihen vähän heitettiin, kirjaimellisesti meillä alkoi vähän kirjoittaa tämän sarjan kanssa. Että oli vaikeuksia miettiä, että miten me tehdään tämmöisestä kirjasta tai kirjoista niin kuin tämmöisiä puolituntisia viikoittaisia jaksoja. Ja sitten he otti nämä hahmot ja heidän väliset suhteensa ja sitten tämän Muumilaakson, mutta kehitteli sitten pikkusen omia tarinoita sinne myös mukaan.
4: Eli he piti

0: tylsänä siis toisin sanoen sitä alkuperäistä.
1: Toihan on vähän samanlaista, mitä nykyään tehdään, että ostetaan oikeudet jonkun dekkarikirjailijan kirjaa ja sitten tehdään siitä soveltaen sitten leffa.
2: Joo.
1: Että ei tarvitse mennä ihan yksi yhteen. Jos ei mennä saada puolituntiseen jaksoon jotenkin semmoista draaman kartta, niin toihan on ihan hyvä, että joku hahmo ampuu lopussa toisen. Siihen se päättyy.
2: Joo. Ja ilmeisesti tämä sarja on kuitenkin siellä Japanissa saavuttanut siis valtavan suuren suosion. Ja minkä takia Muumit tänäkin päivänä on Japanissa vielä niin kuin mega, niin liittyy nimenomaan tähän animaatiosarjaan. Että se on niin kuin lähtenyt sieltä. No, Tuuve sitten näki valmiin sarjan matkustaessaan elämänkumppanissa Tuulikki Pietilän kanssa Japaniin 70-luvun alussa ja oli silleen, mitä helvettiä täällä on oikein tehty. Silloin vasta Tuuve ensimmäisen kerran näki, millainen animaatiosta tullut, eikä hän antanut lupaa levittää sitä esimerkiksi Suomen televisiossa. Mutta se, aha, Japanissa se on julkaistu sitten esimerkiksi videokasetteina.
0: Tämä 90-luvun Muumilaakson tarinoita, niin on sekin Japanissa tuotettu, mutta ainakin Wikipedian mukaan, niin se on siis Japanissa, Suomessa ja Alankomaissa tehty. Eli sitten 90-luvulla niin opittiin tosta ja otettiin vähän sitten muitakin konsultteja tekemään sitä, koska siinä olisi taas luultavasti, mä veikkaan, toihan on, tuossa tulee vahvasti se, Aasiassa viedään asiat aika niin kuin pitkälle, että joko se on tota osastoa, tai sitten siellä on se, että nipsu hiippailee yön pimeänä tuntena ihan vähän pukkaamaan, tiedätkö, mummimammaa siellä.
1: Niiskuneidin bukkake no, siellä siis.
3: No mutta on se silti ne, ketkä oikeudet tänä päivänä omistaa, niin kyllä niiden pitää olla vähän kiitollinen näistä versioista, koska se on saanut niin valtavan suosion näiden takia, että jos olisi ollut tuota kädenlämpöstä piilosta leikkimistä, niin se olisi välttämättä noin siis, isona niin, ikinä ollutkaan.
2: Onkohan noin jotkut sit japanilaiset turistit, jotka tulee vaikka Muumien perässä tänne Suomeen, niin kuinka pettyneitä ne on?
0: Niin.
2: Jos heidän standardinsa Muumeihin on se, että joku ampuu jonkun ja sitten siellä ryypiskellään ja naidaan.
3: Sitten
2: tulee katsoa näitä, että mitä tämä on?
1: Niin, tämä on ihan kiilotettu versio.
2: Niin. Tämä on ihan bullshit ass.
0: Se ei meinaa, mä oon käynyt monta kertaa Naantalin Muumimaailmassa. Ei voi sanoa, että nipsu ei näytä.
2: Ei, mutta ilmeisesti niin nämä oli innostunut nämä japanilaiset sitten tästä näin niin paljon, että he on sitten mennyt uudestaan käymään Tukholmassa tapaamassa Astrid Lindgrenia.
0: Ai
2: ja, niin. Ja kysynyt, että hei, jos me leivotaan toi Peppi Pitkä tuossa uusiksi, niin onko se ok? Mutta ilmeisesti Astrid ja sitten Tuuve oli kerännyt jutella tässä välissä ja ei tullut lupaa sitten tälle Peppi Pitkä tuossa remakeille. Meillä voisi olla niin kuin Tommi ja Annika Crack-luolassa tyyppisiä tarinoita. Tai herra tuossa vain prostituuteissa.
0: Niin, esimerkiksi tämmöinen.
2: Joo. Mutta toisaalta se Peppi Pitkä tuossahan on muutenkin jo niin kuin, siinä on vähän enemmän särmää.
3: On.
2: Siellähän rommi pyörii satojen juhlissa ja kaikkea.
3: Joo, ja niissä on pyssyt niissä paidoissakin. Mulla on semmoinen Peppi Paita, missä on se pyssyt.
1: Siellähän on ihan rockistara se Peppi.
2: Joo.
1: Asenteeltaan.
0: Okei. Kyllä. Mutta kyllä sen verran alkoi kiinnostaa, löytyyköhän, katoitko tai kertoiko tämä juttu, että onko niin kuin YouTubessa nähtävissä tätä vanhaa?
2: On. Sitä mä soitin sitä
0: niin ääntä. Niin sä katoit. Ai niin se oli siitä, totta. Joo. Pitääpä ihan käydä katsomassa
2: joo, mutta itsekin. Älä sekoita sitten niihin Doomilaakson tarinoihin, koska ne on vaan huonosti suomeksi dubattuja. No. Ja siellä nipsu näyttää mulle.
0: Joo, mutta
2: tai siis ei näytä, mutta haluaisi näyttää.
0: Mutta nekin on hyviä.
2: Ja ne on.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247. Just a smile, my

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukkari Tokoski, sä oot Jumalan karitsa.
2: Joka kannat maailman synnin.
1: Näin. Niin, miten sä suhtaudut tähän nykytrendiin kirkossa Jumalan palveluksen yhteydessä, niin kuin siinä kuitenkin Jeesuksen veri sinun puolestasi vuodetettu?
3: Herramme Jeesuksen Kristuksen veri sinun puolestasi vuodetettu.
1: Just näin, kiitos vielä pienestä tarkennuksesta ja korjauksesta.
3: Eipä mitään.
1: Niin mitä sä oot siitä mieltä, että nyt sitten koko ajan enenevissä määrin niin ehtoollisen yhteydessä käytetty ehtoollisviini niin on menettänyt prosentteja?
3: Niinkö?
1: Joo. Yle on itse asiassa tästä ensimmäisenä uutisoinut. Mä tässä katson Ilta-Sanomien juttuja, jossa tätä on referoitu. Eli todellakin alkoholittomien ehtoollisviinien käyttö on yleistynyt Suomen seurakunnissa tässä ihan salakavallisesti viime vuosien aikana. Niin miten sä tuommoisena vanhoilliskristittynä, niin
3: mä nyt varsinaisesti ehkä ihan tohon lodjuun meen, mutta
1: heitin sulle tommosen.
3: En ole kyllä ehtoollisviiniä juonut kyllä vuosikausiin.
1: En minä.
3: Olisiko, kyllä varmaan pari jälkeen on kyllä tultu juotua jossain joulukirkossa esimme.
1: Mm. Sama muuten itse asiassa nyt kun sanot.
3: Mutta harvemmin.
1: Sehän on aika semmoista ätläkkää, jos mä oikein muistan. Onko niitä erilaisia, Tuukko, vai onko se aina sitä samaa viiniä joka paikassa, vai saako se itse valita? Niin
3: kuin, nyt en ole enää.
4: Saako sieltä roseeta?
2: Joo, roseeta ei yleensä löydy, eikä myöskään valkoviiniä.
1: Mielestä Jämsässä oli Kato Negro, oli ehtoollisviininä siinä, ja se oli pikkasen ehkä semmoinen, joskus mä väitän, että se ei ollut Kato Negro, vaan se oli kotiviini, joka myytiin Kato Negro.
5: Siis,
1: mutta Jämsän seurakunnassa ehtoollisessa, niin kun ne ei jaksanut tiskata niitä kippoja, niin se oli suoraan siitä hanapakkauksesta, niin pruikattiin se.
2: Sehän
4: pieni viitta siinä.
2: Aika harva varmaan sitä tavallaan ihan maun perässä menee sinne juomaan, mutta alkoholittoman viinin tarjoaminen siellä voisi olla aika hyvä, koska kirkoissahan nyt sitten kuitenkin todella paljon käy todella iäkästä väkeä.
1: Mm.
2: Ja siinä on monenlaisia lääkityksiä sitten, niin. Sitten tuolla jengillä, joka ehtoollisella niin kuin ahnaimmin käy. Yli 80-vuotiaita kuitenkin on Jumalan palveluksissa aika paljon.
1: Mutta toisaalta niin siinä iässä, hei, kato, pikarillinen viini ja siis he, pikkasen pitää
2: niin,
1: saada
2: nauttia. Jos siitä menee ihan pönttö tai pakki sekaisin joltakin mummolta.
1: No joo, se on totta, mutta munkin mummu, niin tässä vielä hän on jo 90, niin kyllähän, no nyt ei ehkä ihan tässä viimeisen vuoden tai kahden aikana, mutta mä muistan, että kyllähän aina välillä vähän niin kolottaviin jalkoihin niin konjamiinia.
4: Niin joo, kyllä ne lakkalikäriset tuntee ihan oikeastaan ihan pommivarmuutta. Niin,
2: Lignel et piispa, se jota Riitta Väisänenkin suositteli kaikille.
1: No, jos Riitta Väisänen suosittelee likööriä, niin sitähän me ostetaan, se on ihan selvä juttu. Mutta joo, siis tämä on nyt tämä suuntaus jossain seurakunnissa tilanne on se, että pyynnöstä saa alkoholitonta. Mutta siihen ollaan siirtymässä. Mä en tiedä, ei se varmaan, voisiko se olla kustannusasiakin jossain määrin sitten, vai onko se vaan tämä ajan trendi, kun aika monessa muussakin jutussa on siirretty, siis monissa juomissa se, että noita alkoholittomia on koko ajan enemmän tarjolla. Että näin se varmaan on. Mm. Ja mä en ole käynyt siis ehtoollisella varmaan 15 vuoteen tai ainakaan 10 vuoteen, niin mä en muista että tai tiedä, että miten se nykyään menee, mutta silloin kun minä olen päässyt ripille, niin mä muistan, että silloin ehtoollista siellä nimenomaan Jämsän kirkossa tarjottiin vielä sillä lailla, että kun sehän on niin kuin porukalla mennä, niin se oli yhdestä maljasta, mistä kaikki joi siitä samasta.
3: Ai, että ei ollut niitä pikkupikareita
1: ollenkaan. Ei, vaan se oli vielä semmoista aikaa, ainakin siellä, että siinä oli niin kuin semmoinen isompi malja, ja niillä oli kyllä joku semmoinen, että kun siitä otti huikan, niin sitten
3: niin
1: ne pyyhkäs sitä reunaa vaan.
3: Vaaleella liinalla.
1: Just tämä näin. Mutta sitä ei voisin kuvitella, että nykyajan hygienia-asiat ja kiitos koronat ja muut, niin en tiedä, mutta joku voi laittaa viestiä, että onko jossain vielä tämmöinen, että otetaan

0: porukalla samasta maljasta. Et sun täytyy melkein voittaa jääkiekosta tai jossain joku mestaruus, että saat samasta kupista jätkien kanssa juoda, että ei ehtoollisella.
1: Se on muuten aika jännä, kun ajateltiin tuossa koronassa, että kaikki tällainen jää taakse ikuisesti, niin kyllä mä luulen, että esimerkiksi noissa Leijonien kultajuhlissa, niin kaikki on hörppinyt siitä maljasta oikein iloisesti. Mä olin ehtoollisella itse asiassa pitkästä aikaa tässä viime vuonna, koska oli tällainen lasten kuoron konsertti tämmöisessä perhejumalanpalveluksessa, ja siellä olikin sitten ehtoollinen, niin mähän menin sitten sinne, niin se oli oikeastaan aika kiva kokemus, että siinä sitten otettiin näistä pikareista kyllä.
0: Okei, oliko öylätti myös?
1: Öylätti oli ehdottomasti, sehän jää sinne kitalakeen kivasti kiinni.
2: Se on vähän ikävä tuote, niin kuin tuolle ihan elintarvikkeena se öylätti.
0: Se on vaikea.
3: Mitä se edes niin
1: kuin onkin? Sehän ei olisi ollenkaan sellainen, että niitä laittaisi
2: snäkinä. Leffailtaan.
1: Leffailtaan, joo, tai toille kulhoa pöydälle, että ei siihen käyttöön. Mutta yksi silloin tällöin, eli
0: Miksi se tarvii muuten olla sellaista, kun ei kai se mikään, ei sitten millään niin kuin vanhalla reseptillä tehdä siis tavallaan, että tämä ei ole mikään tämmöinen 2000 vuotta vanha leipäresepti, vaan mä en tiedä sitä historiaa, että miksi se on semmoisessa päätynyt, mutta miksei se voisi olla vaikka niin kuin, okei, mä en niin hirveästi mariekeksistäkään tykkää, mutta periaatteessa niin sen tyyppisestä keksistä, niin se olisi heti, olisi niin kuin helpompi.
1: Mä jotenkin pystyn siinä, niin kuin siinä öylättiä, jotenkin kun yritän niellä, tuli se vahva muisto siitä, koska tosiaan edellisestä mun käynnistä ehtoollisella oli aika kauan aikaa, niin pystyn jotenkin siinä kuvittelemaan, että minkälaista olisi elämä, jos joutuisi siihen tilanteeseen, että joutuisi aina syömään jotain gluteiinitonta vaihtoehtoa tuommoisessa juhlapöydässä.
0: Niin, että aivan, että se aina pikkasen aina jää tuonne.
1: Kuivaa ja ei niin hyvän makusta.
0: Joo.
2: Mutta tämä ei ole kato gluteiiniton, tämä öylätti.
3: Ei olekaan.
0: No niin.
2: Mutta nykyisin lähes kaikissa seurakunnissa on saatavilla myös gluteeniton ehtoollisleipä, mikä on vakiintunut yleiseksi käytännöksi. Eli sitä on tarjolla myös. Mutta ei tämä tämmöistä voi tämmöistä cherrypikkaamistakaan alkaa olla. Että se, mä haluan nyt tähän, mä en halua ehtoollispunaviin, mä haluan valkkarin.
0: Niin on,
2: mä haluan sinne mennyt pienen nisun.
1: Pieni semmoinen tapaslajitelma.
2: Niin, eihän tämä nyt tällä tavalla. Toisaalta toi, että siinä ehtoollisviinissä ei ole pinnoi, tai että siellä tarjotaan alkoholiton versio, niin sehän on ihan hyvä, koska mietit, jos sä oot ollut vaikka D-kiksellä 20 vuotta, sit sä löysit herran. Ja sit sä oot tehnyt täydellisen tämmöisen niin kuin suunnanvaihdon. Ja sit sä meet sunnuntaina kirkkoon ja ehtoolliselle. Ja sit saat sitä 15 pinnasta viiniä. Joo. Siitähän se pahimmillaan voi se alamäki alkaa saman tien heti paukasta.
1: Se on muuten ihan hirveä homma joo. Siitä suoraan ravintola karhuministeriin.
2: Saat sen ensimmäisen ehtoollispaukun siinä.
1: Pikkupikari kirkasta vielä.
2: Niin että oli tämmöistä.
1: Joo, oli käynyt seurakunnassa AA:ssa 8 vuotta ennen tätä. Nyt pamppi. Hyvää päivää.
2: Joo.
1: Renturulussa soimassa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
12: Aha.
13: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
12: Joo.
13: Ja musta kypärä.
12: No niin.
13: Niin.
12: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
13: Varmaan valot.
12: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon. Yrittäminen kannattaa.
15: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
16: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
1: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi Popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla.
12: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
16: Suomen Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin tämänkertainen biisin aihe, niin se on lähtöisin tämmöistä liikkumakulkemisvälineestä, jonka takatiloissa myös rakkauden kieltä harjoitetaan.
2: No näin on. Kyllä tuossa viikonloppuna hienosti, oli siitä mitä mieltä tahansa, niin hienosti otti mediatilan jälleen haltuun OnlyFansissa elantoaan tekevä Susanna Penttilä.
1: Joo.
2: Eli hänellähän oli siis käytössä tällainen vuokrattu pakettiauto, mikä bussi ollut
1: ei
2: oikeastaan. Pakettiauto, jossa hänen kuvansa oli siinä kyljessä ja kaikki iltapäivälehdet ja kaikki mediat kiirehti sitten tekemään juttu, että hänellä on tällainen bang-bussi, johon häntä voi käydä paukauttamassa pakaraan ja siitä kuvataan sitten OnlyFans-sisältöä. Mutta tässä oli tiettyjä rajoitteita, että kuka... No mä muuten ihmettelen vähän tätä, että miten tästä niin kuin OnlyFansista puhutaan, että se on jotain sisällön tekemistä, kun se kuitenkin on siis pornoa ja sitten
1: niin
2: ihan siis sehän, puhutaan nyt ihan suoraan.
1: Mm.
3: Mutta onko siellä tullut nyt, onko sinne tullut sinne hänen OnlyFansinsa nyt sinne kanavalle mitään materiaalia täältä takapenkiltä?
1: No meillä
3: joku täällä
1: meille, mä en muista, mikä sen nimi oli. Me eilen todettiin Tuukan kanssa, että ainakin Ilta-Sanomilla on yksi toimittaja, joka on koko ajan silmä kovana sen suhteen, että hän kertoi jutussa, joka jälleen kertoi tästä tilanteesta, niin siinä hän oli maininnut, että ainakaan tiistai-iltaan mennessä niin sivulle ei ollut ilmestynyt materiaalia täältä, eli joutui ihan työnsä puolesta nyt sitten ottaa tilin niin sanotusti haltuun. No,
4: mä oon nyt verkkopankissa tekemässä tilausta
1: niin,
4: ihan vaan nyt, kun
1: journalistina
4: tässä ollaan. Ja let's see, eli all right, niin just joo, okei, eli yes, eli joo.
1: Joo, pääsitkö siitä jo?
4: Ei ole tullut Dösästä vielä matskuun, mutta tässä on uusin postaus on tullut, onko tämä tosissaan näin vanha?
2: No.
4: Vasta 3. päivä, Team Kongo.
2: Ja tämä kuulemma, tämä kongolainen kaveri on tällainen, joka...
4: No niitä on kaksi.
2: Ai niitä on kaksi?
4: Kun se on tosissaan Team
2: okei.
1: Katoppas vaan.
2: Mä katsoin, että siinä on tosiaan kaksi mustaa pesäpallomailaa Susannalla käsissä, mutta ne ilmeisesti oli näiden miehen kikkelit.
4: Joo, ja jos haluat tietää tästä infosta, niin kyllä tässä niinku, että se epäselväksi jää, että minkälaista matskua tämä on. Big Booby from Finland, Playboy Model USA, Petit Blonde Age Cup, 159 senttiä, 48 kiloa, kengän koko, 3.6, hyvä tietää.
1: No sekin
4: tietää. Joo, MILF porno. Tuhmaakin tuhmempaa, aita
1: no,
4: homemade jopa tunnin mut, videoita. Squirt okay. Master
1: joo,
4: best
1: yes,
4: son.
2: Sitä mä tässä vanhana mainosmiehenä ihailin tässä viikonloppuna, että kun välttämättä siellä pakettiautossa ei tapahtunut mitään, että oli pakettiauto, jossa oli teippaukset, niin tällä saatiin jo tämä koko... media haltuun, että siis panostuotossuhteessa ihan mieletön kampanja, kyllä. En ihmettele, että joku saattaa vähän nostaa kulmiaan näille Susanna Penttilän lausunnoille tästä, mutta hänellä on hyvin pilkettä silmäkulmassa kyllä. Et kun hän on tälle linjalle lähtenyt...
4: Ei, se oli Ilkka Siemennestettä, mitä oli silmäkulmassa.
2: Ai sitä oli itse asiassa, joo. Se voi aiheuttaa tulehduksen.
4: Ilkka, sä oot kuitenkin, mä tiedän, että me ollaan joskus tätä tutkivaa journalismia harrastettu.
2: Joo.
4: Tässä sulle nyt boy bingo, eli minkälaisia boy yläkategorioita löytyy?
3: Tässä on sulle juhannukseksi kysymyksiä.
2: Ai Susannalta.
4: Joo.
2: No, eikö hänellä ollut joku hetkinen, oliko sillä Army Boy joskus?
4: Army Boy löytyy, 21V jättä.
2: Ja tämä on muuten ihme homma, että se on niin tiukka tämä yläikäraja.
4: Lätkäboy löytyy 30V huge.
2: Aha. Ja mikäs tämä yksi oli, tämä karamellipoika? Joku karamello oli kanssa. Se oli löytynyt jostain yökerhon vessasta joku 20-vuotias poika.
1: Karamellipossuhan on se hyvä se Tommy Pörki.
4: Onkohan se tämä sitten tämä Hotboy 22V Horny?
1: No, mä en tiedä.
4: Itse asiassa on Suskil käynyt muuten kirjoitusvirhe, ja hän on kirjoittanut Horney tuohon noin.
2: No ei se niin
1: tarkkaan.
2: No.
1: Täältä lentäjä.
4: Löytyy lentäjäboy 25V.
2: Näin.
4: Sitten tuupuu vielä Gymboy, Sportboy, Hotboy. Student boy.
2: Siellä on käynyt puo kaupunkia saatana vetämässä.
1: No ei.
3: Se on vähän point.
1: Se on se. Mutta nyt mennään takaisin tähän aiheeseen sen verran, että niin kuin olit sanomassa tuossa, että tässähän nyt sitten niin kuin se, että siellä ei varmaankaan ainakaan mitään, no en tiedä, voi olla, että on kuvattukin, mutta se ei ollut semmoinen juttu, että sinne vaan mennään tuosta noin vaan piti olla OnlyFans-tilit sitten näillä mahdollisilla, jotka osallistuu ja sitten niitä pitää varmistella ja ei saa päihtyneenä mennä ja kaiken näköistä. Ja tämähän on siis maailmalta tuttu, tätä on maailmalla isot tämmöiset vastaavanlaiset tarbat niin käyttäneet tämmöistä bussihommaa, että tämä on niin kuin kopioitu mainoskikka.
2: Joo, siis mainoskikka ja mekin sitä nyt tässä mainostetaan, eikä siinä mitään, mutta jotenkin mun kävi pikkusen ehkä Susannaa sääliksi. Hän on kuitenkin vähän varttuneemman puolen yrittäjä jo ja hän niin kuin lähti sillä tavalla nopeasti matkaan, että kun hän sanoi, että ei sitä pakettiauto on sisustettu tähän tarkoitukseen ollenkaan, että et hän on siellä ilmeisesti polvisuojien kanssa, niin hän sanoi, siellä lattialla. Niin eihän se nyt tuollaisille niin kuin varttuneemman naisen herkille plumpioille sovi ollenkaan.
1: Ei tietenkään.
2: Että kyllähän niin kuin, mutta hän halusi sen näkyvyyden tästä Helsinki City-festivaalin yhteydestä, että jos hän olisi malttanut juhannukseen odottaa, niin olisi nyt voinut käydä sukarilta hakemassa edes jonkun runkopatjan siitä.
1: No näin, näin. No,
4: mutta on toi on rajua matskua kyllä kerta kaikkiaan. Ei kun mä vaan tätä ihan tätä koko ajatusmaailmaa tässä.
2: Katsotaan, hei Tuukka, se video sillä aikaa, mä viritän kitaraa.
4: Katsotaan, mutta siis mä haluan myös nähdä sen, kun Tauski laittaa samanlaisen bangbussin tuonne pyörimään ja haluaa sinne vaan ja ainoastaan parikymppisiä nuoria neitoja.
2: Voisi niin, tulla sanomista.
4: Niin ei tämä meidän yhteiskunta ei mene ihan samalla lailla niin molempiin suuntiin. Ei vaan me. Ei se vaan me. Mä sanoin, että tämä on ok, mutta se Tauskin tuli vaan esimerkki, mutta oli se kuka tahansa se 5-60 herrasmies, niin se olisi vielä vähemmän ok.
1: Näin se saattaa olla, mutta nyt keskitytään Susanna Penttilään ja hänestä ja hänen bussistaan, eli pakettiautostaan meille laulaa ihan kohta hovimuusikko Ilkka.
4: Yes.
1: Robin toimii lämmittelijänä vasten tahtoa.
4: Joku laittoi tänne tämmöisen kuvan, missä on todella samanlainen tämmöinen dösä, mutta tämä onkin Mikael Penttilän hangbass.
3: Ihan kauhea juttu.
2: Mä näin myös tällaisen Olavi Perkiömäen bussin. Tietäjät tietää Olavi Perkiömäki.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
7: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
9: Puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo. Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
9: No en todellakaan, aina kiire, ei käydä kuntoilla.
11: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
9: Näytä. Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
12: Luitko jo tästä?
13: Juu,
12: on kyllä taas.
13: On.
12: Se.
13: On.
12: Se on se.
14: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
13: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
15: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Yrittäminen kannattaa!
17: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
18: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Hei, itketä maanantaina.
20: Ei pääse itketä.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, ei Juuso, ei meidän tarvitse striidellä, mutta tämä on mun mielestä silleen hämmentävä ilmiö. Sä et Tuukka äsken kuullut, kun me tuossa edellisen laulun aikana puhuttiin siitä, koska tämä on semmoinen ilmiö, mihin mä en ole kiinnittänyt vuosikausiin huomiota johtuen siitä, että mä oon matkustanut niin kuin itekseen. Kaikki lähdöt on mä tehnyt mökiltä tai johonkin, mihinkin nyt pitääkään lähteä, niin mä oon tehnyt ne lähdöt niin kuin itekseen. Ja kavereitten kanssa on eri. Koska se autossa lähdön odottaja on vähän stressaava tapaus. Tiedätkö Tuukka, mitä mä tarkoitan? Mm. Siinä kun te olette vaikka lähdössä teidän mökiltä, teillä on ollut oikein kivaa siinä, niin tuskin teistä kukaan menee niin kuin kamuista sinne autoon odottamaan sitä lähtöä. Vaan siinä touhutaan ja tehdään yhdessä ne, mitä pitää tehdä, ja sitten autoavet kiipaam ja sitten lähdetään, eikö niin?
2: Niin.
1: Mut sit, kun siinä
2: ei
1: toi tämmönen
2: parisuhteessa toimi noin.
1: No, se ei toimikaan. Ja tätä mä en ollut muistanut pitkään aikaa. Tämä on nyt ihan silleen kaikella rakkaudella, mutta siinä eilen kun tehtiin mökiltä lähtöä, niin siinä on aika paljon kaikki sellaisia asioita, mitkä pitää ottaa huomioon. Ja varsinkin kun on siellä mökillä sen, mitä 30 plus vuotta toiminut, niin se on silleen aika rutiininomainen se lähtötarkastus. Niin se ei auta, että mennään sinne autoon istumaan ja odottamaan, että se toinen saapuu sinne autoon. Se luo siihen
2: se
1: sellaista tietynlaista
2: painetta,
1: mutta se ei auta sitä lähdön tilannetta.
3: Mutta siis mennäänkö sinne autoon istumaan, vaikka on tämä loppusiivous kautta mökin
2: mun mielestä se on enemmän
3: laittaminen, niin ei, on vielä vaiheessa. Ota aina hän kertoo.
1: Yes, kun tästä ollaan ilmeisesti nimenomaan sit eri mieltä, että toisen mielestä siellä on kaikki niinku valmista. Ja, tai oikeastaan mua kiinnostaa myös tietää nyt tässä Juusolta, että miksi autoon mennään istumaan. Onko siinä ajatuksena se,
3: niin,
1: että tämä
3: mitä,
1: kaikki
3: mitä
1: sisällä
3: mitä sulla on tehtävää vielä siinä vaiheessa, kun hän menee autoon?
1: Siellä pitää käydä katsoa, että se on kaikki niin kuin hanat kiinni ja perussiistit ja kaikki on laitettu silleen, niin kuin, silleen kivasti.
2: Eli viimeinen tsekki.
1: Se viimeinen tsekki.
3: Kauan siihen menee siihen vähän viimeiseen
2: tosi kauan.
1: Ei siihen mene kauan.
3: No sano mulle joku aikamäärä.
1: No mä sanon sulle ehkä sellainen 5 minuuttia, vähän reilu. Niin tavallaan, miksi sinne autoon mennään istumaan on tässä nyt mun kysymys sitten.
3: No, mutta jos hänelle ei ole enää mitään tehtävää siellä, jos tämä on sun tämä loppucheck, jos on sun mökki.
1: Mutta siinä on joku, mikä silti silleen triggeröi, että miksi sinä autoon nyt pitää mennä nämä ovet.
3: No mihin se pitäisi mennä istumaan? No, sun syliin vai?
1: Ei mun syliin missään nimessä, vaikka vaan oottelee siinä minun kanssa. Eikä silleen, että auto ovi.
2: Pitää yhdessä käsi kädessä käydä läpi.
1: Mä en sanoiks mä niin. Mä en sanonut missään nimessä silleen.
2: Et sano niin.
1: Vaan että sit se auto ovi menee kiinni, auto on päällä ja siellä ollaan näin.
2: Niin.
1: Ja sit se luo mulle semmoseen, että niinku, apua nyt täällä. Just tää.
2: Niin alkaa lopputarkastus siellä. Hei,
1: miksi sä meet sinne, Juuso?
2: Sen takia, no mä nyt sanon se, mä yhdistän tää enemmän niin kuin lähtöön. Siis
1: no
2: kotoa
1: siinä
2: ei vaan kuuntele, kotoa lähtöön. Kun silloin kun ollaan lähdössä reissuun, niin sit tavallaan, jos se tuntuu siltä, mä oon sanonut, meidän se menee niin, mä sanon jossain vaiheessa, nyt lapset auto. Sitten lapset menee autoon. Mm. Sitten mä katson, ei kun täällä vielä tapahtuu asioita. Sitten mä menen itsekin autoon. Sitten minä ja lapset ollaan autossa. Sitten mä laitan auton käyntiin, annan vähän kaasua, vähän tööttiä. Niin siitä sitten lähtee rakentumaan. Riitahan siitä tulee, mutta se on kaikella rakkaudella, Tinni, kato, kun se just se triggeröi.
3: Mä haluan kuulla vielä ton, mä tartun tohon, kun sanat kaasua sun sähkövempaimelle siinä pihassa, niin kuinka uhkaavan
1: kuulunen se on.
2: Eihän se, eihän se tietysti ole niin kuin mielettömän uhkaava, mutta töötti on hyvä, kato, kun se menee sinne niin kuin
1: no se sun tööttikö näin?
2: Tuommoinen espanjalainen.
1: No joku tommoinen.
2: No, mutta jos sanotaan, jos ei olisi semmoinen vaan tämmöinen auto, mistä tulee normaali töötin ääni, niin se sulle, kato, kun sä oot nyt ihan jo hiilenä tässä näin, niin se nopeuttaa sitä sun tekemistä. Se nopeuttaa, ja sit mä haluan tämmöisen korjauksen tehdä, koska Tuukka ei kuullut tätä. Sä sanoit äsken, kaikella rakkaudella, kun me puhuttiin tästä biisin aikana, niin sä sanoit, että kurkku auki, niin oli sun. Niin siinä ei ole kyllä, se ei ollut kaikella rakkaudella.
1: Ei, vaan sanoit, että sä painat tööttiä ja sä painat sitä kaasua, mutta ymmärrät sä, että jos sitä viimeisen, ja tää on myös nyt kaikella rakkaudella, koska tässä viestinvaihdossa näköjään nyt kaikki on kaikella rakkaudella. Jos ei sitä viimeistä 5 minuutin settiä tehdä, niin sulla on, teidän kohdalla nyt, niin sulla on kotona sun uikkarit, sun jotkut vaihtokamppeet,
2: ei,
1: sun se kassi, minkä sä halusit ottaa mukaan, joku tämmönen, otithan sen punaisen, niin nämä kaikki on siellä kotona, jos me ei tehdä sitä viimeistä 5 minuuttia.
2: No mitä sä löysit kun sä nyt, kun sulla kävi, niin mitä löytyi vielä, mitä löytyi sängyalta vielä sitten niin tärkeetä, että
1: ei siellä töytynyt, mutta se on vaan tärkeä tehdä ja mun mielestä se on kiva jättää seuraavalle, eli mun vanhemmille siihen kuntoon, että sinne on niin kuin mukava tulla. Ja mä en ota kontilleni sitä, että se onko se mun sähköhammasharjan laturi vielä siellä vessassa. Sitten mä oon näin, jes, ilman sitä 5 minuuttista se on siellä. Eikö tämä pitäisi olla, niin kuin, eikö se pitäisi olla enemmänkin semmoinen, että kiitos kun teet tämän? Kysynpähän nyt vaan. Ja niin
2: ei, vaan se on vaan voidaanko mennä jo? että voitaisiko ihan oikeasti mennä jo?
1: Siis pieni yksittäinen,
3: mutta siis mukava, rasauttava.
1: Puolisolle
3: ei ollut enää mitään tehtävää siellä niin kuin sisällä. Tämä niin. oli sun juttu, tämä loppotsekki. Ja hän meni auto istuun, ei antanut tööttiä eikä kaasutella.
1: Ei antanut.
2: Meni
1: ei.
2: Pois tieltä.
1: En mä pahastunut tästä. Ei vaan, mä otin tämän puheeksi sen takia nimenomaan, että Juuso oli heti näin, että hän tööttää. Ja mä sen takia mä halusin tuoda, tämä oli multa kysymys Juusolle, tunnistatko tämän piirteen, tämän autossa istujan, tämän prässäjän. Juuso sanoi kaikkien yllätykseksi, tunnistan, olen se henkilö.
3: Mutta kun sanoit, että se voi stressaa.
1: Niin se stressaa, kyllä se vähän stressaa jo.
2: Nyt se sitten
3: stressaa. Sä et ole pahastunut, mutta sä oot stressaa.
1: Mä oon stressantunut, joo.
2: Mikä noitte,
1: se tuo mulle semmoiseen, että
3: auttaako,
1: mä vaan
3: jos hän istuu siinä konepellillä, nojailee konepeltiin?
1: Siis joo, sit se on jotenkin chillimpi.
3: Sä et varmaan kuitenkaan halua, että se on sun jaloissa siellä pyörimässä.
1: Ei, mutta sit se on heti silleen chillimpi. Se on heti jotenkin silleen, että se ei ole niin kuin nyt, että sä voit ihan rauhassa tehdä tämän.
3: Mä oon tosi onnellinen tiimit tästä sun parisuhteesta, koska ongelmat on ihan vitun pieniä.
1: Niin
3: on, todella
1: mut,
3: pieniä kato, teidän parisuhteessa.
1: Ei, ja toi ei ole, mä en sano, että se on ongelma. Ja toi on semmoinen asia, kato, mä en ole muistanut tämän piirteen miehissä, varsinkin tämmöisessä Juuson tyyppisessä olemassaoloa taas, kato, vuosikymmenen, kun mä oon ollut itsekseen. Niin muistin vaan, että tämäkin on se piirre, mikä teistä löytyy. Ei Juuso, se on vielä
2: Tiina laittaa viestiä.
1: Mutta ymmärrättekö te?
2: Tiina laittaa viestiä, Tinni, sulle, että meillä mies tekee samaa. Miehet ei vaan tajua, että on vielä jotain tekemistä lähtötilanteessa, jos ei sano suoraan.
3: Ai niin, nyt mä unohdin tärkeän. Metatyöt.
1: Tuukka, onneksi sä tuot tähän pöytään. Tohon, tässä koska... on tehty sitä metatyötä nimenomaan.
3: Totta kai, siinä kun ollaan mökiltä lähes, niin pitää vielä tehdä
2: suunnitella seuraavaa lomaa sinne suunnitellaan ja muuta.
1: Niin.
2: Ja
1: ensi kerralla kun tullaan tälle, niin täällä on kaikki.
3: Eli isänä tiedoksi teille, niin älkää mennä työ sinne auton sisään istumaan, vaan istukaa siinä 800-asteisen konepellin päällä 35 asteen kuumuudessa. Älkää menkö sinne ilmastoituun autoon venään, koska se stressaa.
1: Se on stressaavaa, kyllä.
2: Äläkä missään nimessä soittako tööttiä.
1: No niin, ei ymmärrätte pointin, ei se tarvitse tuota tööttiä nyt tässä. Kiitos keskustelusta teidän kaikille, mutta se on stressaavaa.
2: Tulitko ripeästi sieltä, sen mä kysyn.
1: En sen ripeämmin. Mä hoidan ne, mitä mun pitää hoitaa ja avot. Kaikki on valmista.
3: Niin eikä tää sun, jos mä nyt ymmärrän oikein, ei tää sun puolisos mitenkään niinku ollut pahoillaan.
1: Ei,
3: ei
1: ollutkaan.
3: Niin, eli ei ollut oikeasti mitään ongelmaa.
1: Mutta se luo sen stressin. Luodaan stressitilanne.
3: Mä ymmärrän, että se luo
2: luodaan ongelma, luodaan stressi.
3: Mä ymmärrän kaikki osapuolia
2: tässä. Aa, okei. Okay. Sähän se sovittelija oot.
3: Mä oon sovittelija.
2: Oikeesti. Me tonne Iraniin siellä tarvitsis.
3: Hei, messa oikeesti kaasuttelee sun sähkömopolla siihen pihaan. Katsotaan, ketä se stressaa.
2: Aha.
3: Musta ottaa on... töpseli irti seinästä.
2: Just aika liian.
3: Siitä lähti. Fööni. Mikä toi fööni, mikä huutaa topi? Eikö Juuso on vähän äkäinen, kun hän halusi lähteä ja lapset on jo autossa.
1: Juuso kiihdyttelee tuossa pihalla. Näyttää vähän kaapin paikkaa.
2: Tuukka tulee sullekin vähän tuosta tööttiä tohon noin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Elovena täällä, moikka. Joko joku agogeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: What? Mitä?
6: Kato!
7: Mitä?
5: Ei oo totta!
6: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Mitä? Vain 10?
9: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: No niin, Marja.
11: Moi.
10: Sinullako hajosi siis auto?
11: Sii. Mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
10: Ja treenasit kielitaitoa.
11: Claro.
10: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
12: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Hei, itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
16: Vilma!
17: Yeah! Tyypit, hei!
18: Shh, yrittäjä puhuu.
17: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
16: Vilma!
17: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
19: Niin?
18: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
20: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
21: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
22: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
21: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
22: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
21: Se on justiinsa niin.
22: No niin, no.
23: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
24: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
25: Tunteiden paloa mailan varressa.
26: Merkki päällä, siitä lävätään.
25: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
27: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
25: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
28: Huhhuh, sentään mitä peliä.
25: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä halastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän aikaa. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: maistuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Jalkapallo MM-kisat on käynnissä ja siellä taisi tällä Belgialla ollakin viime yönä peli, me tuossa Sporteissa käytiin näitä läpi. Mä lueskelin eilen Yle juttu, joka kertoo Belgian tähtipelaaja Jeremy Dokusta. Hänellä on nimittäin vähän aikatauluhaasteita. Hänestä on tulossa isä tuossa heinäkuun puolivälissä. On laskettu aika. Ensimmäistä kertaa siis.
3: Ai se on vasta heinäkuun puolivälissä.
2: Joo. Mm. Ja tässä on nyt sitten hänellä semmoinen tilanne, että jos Belgia pääsee kisoissa alkusarjasta eteenpäin ja muuta, ja totta kai toi, eihän se vauvakaan ihan tarkalleen yleensä laskettuna päivänä tuu, että se on mahdollista, että se tapahtuu silloin, kun on vielä pelit käynnissä.
4: Joo.
2: Ja hän on ilmoittanut, että kyllä hän niin kuin haluaa paikalla olla tuolla synnytyksessä. Tämä ei kuitenkaan käynyt ranskalaiselle urheilutoimittaja Terelle, François Pierron, joka on kommentoinut tätä hommaa, että hei, elät lapsuuden unelmaasi, mutta aiot silti kävellä pois tästä kaikesta osallistuaksesi lapsesi syntymään. Inhottava hetki, jos saan sanoa noin, missä isä on täysin hyödytön. Tuommoisella kommentilla paiskas.
4: Kovalla statementilla.
3: Mutta siis miksi Doku ei sitten pelannut eilen? Onko se jo lähtenyt sinne? Kun mä näin kanssa noita uutisia tosta noin.
2: Ai jaa, eikö hän ollut eilen kentällä sitten? Olisiko se näin ennakkoon sitten? No sitten se on kyllä jo
3: se on
2: todella hyvissä.
3: Joo,
2: se on todellakin etupeltoa. No mutta oli miten oli, mutta tämä oli hänen kommenttinsa ja tästähän siis jengi voi, arvatkaa miten ne reagoi ihmiset tähän näin. Nehän raivostui tästä näin, tästä hänen kommentistaan. Ja sitten tämä urheilutoimittaja on sen jälkeen sanonut sitten, että vähän niin kuin pyydellyt tuolla sosiaalisessa mediassa anteeksi. Ilmaisin henkilökohtaista mielipidettäni kiistanalaisessa asiassa. Ymmärrän, että sanani ovat saattaneet järkyttää, loukata tai satuttaa joitakin teistä ja olen pahoillani siitä. Tarkoituksenani ei ole koskaan ollut vähätellä isien paikkaa tai roolia kumppaneensa ja lapsensa kanssa. Mikä sun tarkoitus sitten tuossa oli, jos sä sanot, sä oot kuitenkin sanonut sen, että et, no okei, inhottava hetki ei liity niinkään siihen isään, mutta että tämä synnytys on sun mielestä hetki, jossa isä on täysin hyödytön. Näin sä oot sanonut. Niin siinähän sä just vähättelit sitä.
3: Siis... tarkistin, tämä Doku on ollut siis sairaana.
2: Se ei ole vielä. Selvä. No, katsotaan, miten hänelle käy. Mutta mä haluaisin nyt siellä kaikki te isät, te muut isät, jotka olette kuulolle, niin nyt on paikka kertoa, sitten laittakaa viestiä vaikka WhatsAppiin 0403564556, miten te olitte upeasti hyödyksi lapsenne syntymän tai syntymien kohdalla, jos niitä lapsia on siunaantunut enemmän, koska kyllähän isän rooli synnytyksessäkin on siis merkittävä.
3: Mikä äijän rooli?
4: Meinasin just.
2: No mä ensinnäkin, mä voin sanoa, että mä ainakin ajoin meidät sinne ja takas. Koska siis mä voin sanoa, että kyllä se sivusta katsoen, niin ei sen mahan kanssa ja siinä olotilassa, niin en mä usko, että olisi niinku itse pystynyt välttämättä ainakaan kovin hyvin ajamaan. Siinä olisi ottanut vatta rattiin kiinni.
3: Niin, no kuljetuspalvelujahan on erilaisia, että periaatteessa sut voi siitäkin ulkoistaa sitten.
2: On. Ja sitten mä olin ollut semmoisessa huoneessa, missä oli kaikennäköisiä piipittäviä juttuja. Ja sitten mä varmistin, vaikka niistä piipittävistä jutuista ilmeisesti menee tieto, mulle selvisi, että niistä menee tieto kyllä sitten jonnekin sinne toiseen huoneeseen. Mutta mä yleensä reagoin heti ensimmäiseen piipitykseen ja kävin sanomassa, että nyt nämä laitteet piippaa tällä, mikä tämä on tämä homman nimi tässä näin.
4: Joo.
2: Mä vähän niin kuin katsoin.
4: Saatko sä kiitosta tästä?
2: Olin vähän niin kuin rakennusvalvojana siinä, voisiko näin sanoa. Että siinä oli niin kuin, mä niin kuin mielestäni hallinnoin sitä projektia sillä tavalla, että katsoin päältä.
4: Mikä on ollut palaute tältä ihmiseltä, joka sen vauvan sitten synnytti, niin tästä sun toiminnasta?
2: Me ei olla keskusteltu niin kuin tästä, mutta ei sitten ole tullut myöskään, niin kuin, ei ole tullut palautetta, mutta ei ole siis myöskään tullut huonoa palautetta.
4: Niin.
2: Esimerkiksi yksi mun kaveri, niin hän oli tehnyt vielä sillä, että kun tämä tämmöinen synnytys, niin kuin sairaalalaukku, se on se, mikä pakataan sitä varten, että kun tulee lähtö, niin mennään. Niin hän oli vielä tarjoutunut sen sitten niin kuin pakkaamaan, että hän oli niin kuin itse pakannut sitä ja ohjeiden mukaan täyttänyt sitä laukkua.
4: Mm.
2: Ja siis laittanut sen viimeisen päälle siihen eteiseen ja valmiiksi ja kaikkea. Sitten tuli se synnytyksen hetki ja sitten lähdettiin sinne sairaalaan. No hän unohti sen laukun siihen.
4: No niin.
2: Mutta siis se oli pakannut kuitenkin siis ihan viimeisen. Siellä oli kaikki ihan viimeisen päälle mietitty, kaikki asiat oli siellä. Mutta se nyt jäi siihen eteiseen sitten. Että pieni tuommoinen stiplu. Sitten yhdellä tuttavalla kävi sillä tavalla, että hän oli niin messissä siinä synnytyksessä, oikeasti ihan siinä niin kuin siellä, missä tapahtuu, niin ensimmäisen ponnistuksen aikana niin lähti taju häneltä itseltään siis.
4: Mutta tavallaan tuosta ei itsehän en tietysti ole ollut tuossa tilanteessa, enkä tiedä ikinä tunko olemaan, mutta se, että jos lähtee taju siinä ulkopuolisena seurallessa, niin siitä mun mielestä ei välttämättä voi ihan hirveästi syyttää, koska onhan se varmasti todella siis niin kuin raju on show täällä, on täällä kaiken kaikkiaan.
3: Isännät kyllä selkeästi osallistunut. Täällä muun muassa Pasi on testannut ilokaasun toiminnan.
2: Näin.
3: Se on ollut hänen roolinsa.
4: Merkittävä.
3: Ja hyvä, Pasi. Sitten täällä laittoi viestiä Janne, että keisarileikkaus ja epiduraali puudutus, niin eihän se vaimo olisi tiennyt, koska ne otettiin ulos ennen olisi ollut kertomassa, että NYT nyt. Mm. Niin se on ollut sitten Janne rooli.
2: Joo, ja mä veikkaan, että moni on esimerkiksi kädestä pitänyt puristanut, tai teidän kättä on puristettu aika kovaa, niin kuin tämmöisessä toiminut. Sitten toi, mitäs tää Olli kirjoittaa täällä, korona-aikana sektiolla esikoinen syntyi, niin oma osuus oli tunti istua tyhjässä huoneessa ja lähteä himaan 3 päiväksi, kun kerkesi 10 minuutin morot heittämään muksulle. Tärkeä rooli siis. Se oli sitä aikaa.
3: Ja Nikke sanoi, että aivan sama tunne ollut jo 3 kertaa. Ei mitään hyötyä. Tuntuu, että haittana vaan ollut siellä. Vaimo on kovasti eri mieltä. Eli vaimo on kuitenkin sitä mieltä, että kivää on se, että se mieskin on siinä niin kuin tykönä.
2: Nyt teillä on rouvat mahdollisuus myös laittaa viestiä ja kertoa siitä, että miten teidän miehellä on ollut merkittävä rooli, jos osa ajattelee tällä tavalla, niin kuin tämä ranskalaistoimittaja Tar, että tämä ei ole niin kuin, että miehistä ei olisi mitään hyötyä sinne.
3: Antti sanoi täällä, että päivitin verkkosivuja suluissa aikainen FB:tä YMS synnytyssalin tietokoneelta ja peukku.
4: Tuosta on varmaan jonkunnäköistä palautetta tullut, mutta sitten taas toisaalta niin, että pitääkö siinä istua koko ajan sitten vaan jotenkin olla niin kuin, no se hyvä olla läsnä, mutta että se mitä sä sitten teet.
2: Ja kyllä mä voin sanoa, että vielä omalta kohdalta ei liity nyt ihan suoraan siihen synnytykseen, mutta kyllä mä sanon näin, että kyllä siinä oli, kyllä mä, mun niin kuin se tavallaan mun havainto oli se, että rouva oli aika tööt. Mm. Niin mä en sillä tavalla, että mä sanoin, että jos sä ihan vaan soitat nopeasti ja varaat meille sen varpajaispaikan, niin kyllä mä pidän ne varpajaiset.
4: Niin,
2: mutta
4: niin.
2: Hän soitti sen verran, että niin kuin teki sen, kun ne varaussysteemit on semmosia ärsyttäviä, niin se. Mutta mä ihan itse ne pidin ja siellä niin kuin sitten hoidin ne proseduurit ja tämmöiset näin.
4: Hyvä.
3: Musta täällä on loistava viesti. Tää nyt kysyttiin miehiltä, mutta isäkin osallistuu tässä keskusteluun. Mun paketo aika nätisti tämän, että isän paketa? Tehtävä synnytyksessä nukkua kaikki mahdolliset ajat ja hereillä ollessa valittaa olosuhteista. Kuinka on kova tuoli, lattia tai jopa patja, missä nukkua. Milloin on nälkä ja aika ei kulu. Synnyttävä äiti kokee suunnatonta vitutusta isän touhusta, joka vie kärkeä äidin kivusta.
2: Eli, aivan!
3: Eli niitä äitejä alkaa ärsyttää se miehen touhu, mikä sitten vie huomiota siitä, että tosissaan mulla on nyt aika kova tilanne tässä päällä.
2: Mutta se
3: niin
2: on
3: iseen siis tilanne ja tehtävän hämmentää tilanne.
4: Kyllä,
3: harhauttaa. Silmänkääntötemppu.
4: Joo.
2: Kyllä. Ja se on helppoa, koska ei välillähän synnytys voi tapahtua nopeasti, mutta ainakin oma kokemus on myös semmoinen, että siinä menee yllättävän paljon aikaa sillä tavalla, että mullakin niin kuin et siis
4: kävi
2: oikeasti, mä joudun niinku parkkimittariin lisään siis aikaa niin. Varmaan kuin 4 kertaa. Siis
4: Piru
2: 4 kertaa. Yksi synnytys ja 4 kertaa lisään siihen aikaa, että se vaan niinku suostuisi sieltä tulemaan se vauva.
3: Mimi laittoi mun mielestä vähän ikävän niinku hänen puolisonsa. No hän laittoi, että jos vielä pitäisi mennä synnyttämään, niin miesten kyllä mukaan ottaisi vaan jonkun hyvän ystävän, joka on läsnä, tukee
4: apua.
3: Ja tietää mitä tapahtuu. Niin toi on pikkupiikkihän toi on sitten
2: no, se
3: niinku
2: vähän tonnehan se
3: lasten
2: tulee.
3: Isää kohtaan.
2: Joo. Mutta on se outo konsepti, mä sanon vaan, että vaikea siinä on niinku, että sillä tavalla niin kuin tietää siitä sen enempää. Jos ekaa kertaa varsinkin on siinä. En mä tokal kerrankaan enää oikein muistanut, mikä se oli se juttu.
4: On se,
3: nimimerkki
4: se on.
3: Top Daddy laittoi tänne, että isänä katsoi synnytyssalissa Netflixiä vielä 10 minuuttia ennen H-hetkeä. Tilanne kesti 29 tuntia, joten ei paljoa pitänyt puristaa. Nimimerkillä Top Daddy.
2: Näin. Mä sanoisin, I proved my point.
4: Kyllä.
2: Eli kyllä se on, ei muuta kuin doku sinne vaan olemaan täysin hyödytön.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
11: K-auto, miten voin auttaa?
12: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
11: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
12: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kyse.

0: Kysykin nyt, että tuota, mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
0: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
7: Tyypit hei!
8: Shh, yrittäjä puhuu.
7: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
6: Vilma! Vilma!
7: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
9: Niin?
8: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
10: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Maailman rankin reality jatkuu.
12: No niin, sit liikkuu.
13: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
14: Pää pinnan alle!
15: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
12: Nyt lyö sitä!
11: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
13: Jokainen etsii rajojaan.
16: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Säästä vielä sen verran. Tässä mulla on päivän tuoreet iltasanomat käsillä ja täällä sanotaan, että just juhannuksen jälkeen niin helteet väistyvät, mutta Kiikarissa on jo seuraava korkeiden lämpötilojen putki, eli Suomeenkin niin helteitä odotellaan ilmeisesti tuolla loppuviikolla sitten. Euroopassa niitä on tässä ollutkin, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa. Ja Ranskassa jouduttiin tuossa ihan tämmöisiin niin siis poikkeuskeinoja ottamaan käyttöön. Nimittäin sunnuntaina Ranskassa päädyttiin semmoiseen tilanteeseen, että alkoholin nauttimista rajoitettiin julkisissa tiloissa, esimerkiksi tämmöisissä erilaisissa tapahtumissa. Miettikää, tuohon on menty. Ranskakin kuitenkin, siellä meinaa viini virtaa ja maistuu ja näin, mutta täällä, siellä järjestetään muun muassa semmoista, Länsi-Ranskassa oli tämmöinen Hellfest.
2: Joo, siinä oli jotkut ihan, ne vetää siellä sitten viiniä aika niin kuin hyliä.
1: Vetääkö aika raikkaasti?
2: Vetää, ja sitten siinä oli kyllä ihan, mä en sitä ihmettele, mutta siinä oli ihan hyvä pointti se, että näillä hoitohenkilökunnalla ei mene sitten resursseja yhtään näihin juurisiin, vaan ne pystyy hoitamaan esimerkiksi ikäihmisiä, joka sippaa siihen niin kuin kuumuuteen.
1: Se pääsee, täällä oli Ranskassa oli tuolla kuollutkin, oliko kolme ihmistä, jotka oli siis nimenomaan 80-95-vuotiaita. Mutta joo, Hellfestissä se oli sillä tavalla rajattu, että kerralla oli mahdollista ostaa vain puoli tuoppia olutta tai lasi viiniä, eli kyllä sitä niin kuin sai siellä, mutta ei niin kuin kahmalokaupalla kuiteskansa. No Suomessa ei varmaan, vaikka helteitä vähän tulisi, niin ihan tämmöisiä jo jouduta, koska kyllä se niin kuin festivaaleilla, jos mietitään sitä törpöttelyn määrää siinä, niin kyllä se olisi... Se olisi niin kuin monelle kova paikka siinä helteissä, niin kun saisikin vaan pikarillisen lonkeroon.
2: Niin päinvastoin, eikö tänään äänestetä tuosta uudesta alkoholilaista sitten?
3: Onko se tänäänkö
1: se nyt sitten on se äänestys? Niillä on kyllä hommia tässä ennen kesälomia.
3: Eli mikäs tässä meillä oli nyt kupletin juoni, että miten
2: eli liittyy siihen, että saako prenkkuu tilaa himaan,
3: aivan,
2: niin kuin näiden lähettipalveluiden kautta. Ja olisiko se sitten alkoon myöskin noihin sunnuntai-aukioloihin tässä nyt äänestellään. Siinä oli kyllä ihan mun mielestä siellä niin kuin puolesta ja vastaan tietysti näkemyksiä riittää, mutta niin mun mielestä olikohan se Kurvisen Antti, joka sanoi siitä ihan
1: Antti,
2: hyvin.
1: Antti kun veti S-hihasta sinne sitten.
2: No ei se mitään S-hihasta vetänyt hihasta, vaan mun mielestä perusteli ihan hyvin sitä, että jos, kun tässähän jää nyt sitten tämän lähetin vastuulle tutkijat, tämän vastaanottajan vaikka humalatila tai täysi-ikäisyys, niin eihän nyt mennään meidän, jos puhutaan vaikka meidän ruokaläheteistä, kun jengi tilailee ruokaa, niin eihän ne nyt mitään ala siinä, tiedätkö, käymään läpi tämän vastaanottajan kanssa, että hei, laske 10 takaperi. Kyllä. Ja sitten kävelepä viivaa pitkin ja sano Hugo. Niin eihän tämmöistä, nehän jättää sen siihen ovelle. Että jos oletusarvo on, että lähetit pitää huolta siitä, että liian juurinen ihminen ei tilaa brekkuimaa, niin se on, niin kuin, jos mä oon joskus kuullut haihatteluun, niin toi on haihattelu.
3: Siis en mä uskaltaisi lähteä joltain suomalaiselta vähän päihtyneeltä mieheltä, joka on tilannut keskikaljaa kotiin, niin yhtään kyseenalaistamaan, että voitkohan se juoda tätä seuraavaa keskikaljaa.
1: Ja vaikka se olisi vähän nuoremman näköinen mies, pahtuu, joka tulee siihen esimerkiksi kolmipyöräisellä, niin en mä nyt sit tiedä.
2: Niin.
1: Alaanko mä siinä niin kuin, jos kerran kaverilla on joku missio siinä, niin eikä siinä mun asia sitten ole. Tai ehkä se olisi just tässä tapauksessa. Mä en tiedä, mulla toi niin kuin kotiintilaushomma, se ei oikein kosketa mua sillä tavalla, koska jos mä nyt
3: sä
1: mietin...
3: Aina,
1: mä ihan niin kuin, sen verran harvoin tulee sitten loppujen lopuksi sitä ostettua. Mä ostan kerralla totta kai kunnolla ja mä teen sen Tallinnassa pakettiauton kanssa, koska mä tuon sitä omiin tarpeisiin ja häihin. Ja sitten niin kuin, jos mä mietin vaikka jotain viiniä. Jos mä tarvin pullon viiniä, niin mä ihan mielellään edelleen menen sitten kuitenkin sinne alkoon ja sitten mä pyörin siinä hyllyillä. Mä en kysy myyjältä mitään, mutta mä ootan, että myyjä tulee kysyyn, anteeksi, voisinko auttaa? Sitten mä sanon, joo, jotain semmoista, joku semmoinen hyvä, raikas valkoviini, niin mitä sä niin kuin suosittelisit? Niin mä tykkään niin kuin siitä kohtaamista siellä alkon asiantuntijoiden kanssa. Että se, että mä alkaisin itse jo tuolta niin kuin tilaa, totta kai voisi jotain arvosteluita lukea ja muuta, mutta sit mä tilaisin, jotenkin mulla on semmoinen ajatus, että jos tilaa kotiin viiniä, niin sitä pitää ostaa niin kuin laatikollisia, ja sitten en mä tiedä, mihin mä ne laittaisin siellä kuitenkaan. Ei sitä, mullakin on tällä hetkellä joku ehkä 8 pulloa viiniä kotona, ja niistä osa on aika vanhoja, ja meillä jää vähän viinit juomatta, suoraan sanottuna.
2: Tässähän on myös sitten se juttu, että mistä esimerkiksi kristillisdemokraatit on huolissaan siitä, että jos tämä nyt aukeaa oikein kunnolla, niin sitten jengi alkaa tilailemaan ulkomailta, mikä sitten tarkoittaa alkon niin kuin kannalta huonoa, että jää ihan jalkoihin. Ja koska tämä uusi laki olisi niin, että kotimaisista ruokakaupoista ja ravintoloista voisi tilata enintään niin 8-pinnasia, että sieltä ei saa väkeviä, mutta sitten ulkomaisista EU-maiden verkkokaupoista voisi tilata 80-pinnasia juomia. Niin tämä sitten asettaa lain vastustajien mielestä kotimaiset toimijat ulkomaalaisia heikompaa asemaa.
3: Mikä viina on 80-pinnanen?
2: Miten se absintti on?
1: Absintti on sitä eri versioita ja sitten 80 strohista löytyy mun mielestä aika jytäkkä, mutta jääkö 60 sitten?
2: Absinttia löytyy 4, 5 ja 90 väliin.
1: Siinä on mistä valita.
2: Mä oon joskus mun ystävän Sweet 16 bileissä niin tutustunut tuohon absinttiin. Millaista juomaa tämä absintti oikein olikaan ja aika.
1: Se aika yrtti.
2: Aika katolleen se heittää. Mä muistan, että mulla oli sen viikonlopun jälkeen, niin mulla oli seuraava viikko, mä olin aivan paniikissa siitä, että nyt mä oon tuhonnut mun aivot, koska siis mun lähimuisti tuhoutui aivan täydellisesti viikoksi. No. Et kun mä muistan, kun me oltiin pelaa tennistä jätkien kanssa, niin mulla oli niinku harmainta hajua siitä, että miten edellinen pallo päättyi. Ja mä olin sitten ihan aivan paniikissa. Sitten mä sanoin mun siskolle siitä. Ja sitten se oli silleen, jep, sä oot tuhannut sun lähimuistia.
3: Onko tästä miten kauan siis aikaa?
2: Sweet 16.
3: Niin, eli puhutaanko me sitten lähimuistia?
1: Elävä esimerkki ja
3: absintti. Siinä. Se on se 5-7 päivää, mikä me ehkä, vai miten, Juuso?
1: Ei, kun mun mielestä hän on just elävä esimerkki,
3: että ei se vaikuta.
1: Ei se selvästi vaikuta kyllä muistiin missään nimessä.
3: Ei.
1: Viimeksi eilen illalla laitoin Tuukalle viesti yhdestä aiheesta ja kysyi, muistitko? Mm. En muista. Mutta ei se tosta varmasti se
2: aika se ikävää.
1: Ei kun se on ollut muutakin.
2: Mutta siis mä muistan myös toi ja sitten se, että katsottiin jotain elokuvaa siinä kotona perheen kanssa. Mä oon siis ollut 16. Ei, vaan sillä seuraavalla viikolla. Ei ollut mitään hajua, mitä edellisissä teksteissä luki. Niin se oli hyvin pelottavaa, niin... Kids, don't touch the alcohol, no.
1: Or no absinthe no for absinthe. Kids. Okei, okay. Siitä ei tänään
2: niin
1: äänestetä.
2: Se kysymys, minkälaista juomaa tämä absinthe oikein oli, niin se on myrkky. Se on nyt tiedossa, sitä ei tarvitse enää kysellä. Mm. Se on myrkky.
1: Joo, Tuukka testasi sen.
2: Joo, ja nyt uuden lain myötä niin tilaan sitä heti. Niin kyllä, liettua ota 8 pulloa. Mäykky, hau hau.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: puoliksi sun. Radio Suomi Pop.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea.
1: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
0: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu, on kyllä taas. On se. On. Se on se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Moi.
12: Moi.
11: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: 5-6-7. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tuossa viime viikolla päästiin muutamankin kerran nauttimaan tuosta meidän Kuopion vahvistuksesta, eli Juuso Muikusta ja hänen tekosistaan. Mm. Hän on fiksaantunut nyt tämmöisiin mashuppeihin, missä hän yhdistelee kahta eri biisiä, yleensä ulkomaalaista ja suomalaista. Ja menestys on ollut kieltämättä aika heikkoa.
3: Mä sanoisin, että
2: jopa vaatimatonta.
3: Niin kuin puoliksi niin. Tough Room mun mielestä, koska siellä on, no joo, esimerkiksi se Robin ja sitten se Linkin Park homma. Mä oon unohtanut Muikulta kysyä, että mikä tää hänen Linkin Park-juttu on. Mä en tiedä, mikä se on. Sitä on luultavasti terapiassa käsitelty, mutta siis jos hän voisi vähän avata, miksi hän tunkee nyt kaikkiin biiseihin, niin Linkin Parkia. Ihan kaikkiin, mutta lähes kaikki.
2: Joo, no hän laittoi mulle viime viikon keskiviikkona jo yhden biisin, minkä mä jätin täysin soittamatta.
3: Hyvä, hyvä.
2: Mutta mä vaan nyt annan pienen esimerkin, mikä se oli. Hän on tässä käynyt hakemassa niin... Ilmeisesti muistaakseni Black Eyed Peas ja Fröbelin palikoita. Otetaan tästä ihan vaan lyhyt, koska meillä on uusi.
3: Aha, okei.
4: No niin.
2: Mutta tämä olisi ollut se.

Joo, tähän ei tarvitse olla töitä, me tiedetään kaikki, että toi oli niinku skeidaa. Niinku full skeidaa. Mutta tähän seuraavaan tarvitaan. Tässä on mun mielestä taas yritetty. Niin 0403564556 on WhatsApp-numero. Niin rakentavaa kultareunuspalautetta mielellään, koska Juuso Muikku on aika herkillä näiden kanssa. Tämä on hänen intohimonsa. Niin tässä oli muistaakseni, kun mä äsken tätä nopeasti kuuntelin, olisiko tässä Dire Straitsia ja mikähän oli se suomalainen? No, se selviää nyt. Katsotaan, kuunnellaan.

0: Semmoinen kysymys, Tuukka, väliin vaan, että eikö se muikku enää harrasta sitä kiipeilyä?
1: Kai se harrastaa.
0: Okei, okay. Eikö mietin? Tunnetko vielä sen mun hengitykseen? Joka päivä voi kiipeily. Otetaanko palautteet nyt vai kohta, niin onko ihmisillä aikaa vähän vai tuleeko sieltä jo? Mä en haluaisi katsoa tuonne WhatsApp.
2: Älä katso.
0: Kyllä ne

0: Tuukka voi lukea. Tuukka voi ottaa äänitorvi tässä. Mä laitan Muikulle sitten. Että on, mä laitan kysyä, että onko kaikki niin kuin hyvin.
1: Muikun mash up.
2: Joo, tänne tuli joku ääniviesti. Tänne tuli.
1: Niin, niin.
2: Tää on nelisekkaa tai jämäkkä.
3: Muikku, ei heti aamusta. Muikku, ei heti aamusta.
1: Ja.
2: Ja sitten toinen tuli viesti, että sanotaan näin, että Muikulla on ihaltava määrä paloa tehdä näitä liukuhihnalta. Lopputulos vaatii vielä vähän ajatusta.
1: Toisaalta täällä myös kysytään, että voisiko joku katkaista Muikun neti ja sähköt, mikä on bulgaariehdotus tietysti.
2: Joo, ja Christian sanoi, että Dire Straitsin eliruusua, popmuseo. Yritys on, mutta ehkä olisi voinut jättää yrittämättä. Mm.
1: Jos olisin Muikku, en jättäisi päivätyötä täällä.
2: No, Paperi sanoi, että oli niin paska, että unohdin pyyhkiä.
0: Ei Muikku.
1: No, väsyneenä lähdössä rehuntekoa jatkamaan. Nyt ei enää väsytä. Pelkästään vituttaa.
2: No niin.
1: Tommonen se meni päiväpilalle siellä. Sitten pahoittelut tästä.
2: Tämä on niitä biisejä, joiden jälkeen hiljaisuus alkaa kuulostaa mestariteokselta. That's a bit rough.
1: Oi.
4: Siis kehitystähän on tullut ilmeisesti liimahaistelusta, niin peukkuu on siirtynyt.
1: No,
2: Okay.
1: Mä ymmärrän niinku tavallaan pointin, mutta...
2: Kyllä on Muikulla paljon vapaa-aikaa, jos tuommoista paskaa aikaa tehdään. Lopettakaa näiden kasojen soitto, joo. Okei. No mutta... No, kultareunusta mä peräänkuulutin, mä en sitä vielä tosta löytänyt.
1: Ei sieltä tullut, mutta näitä nyt täältä tulee. Ja...
2: Joo,
1: no niin, kiitos.
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Mä menen rustaa.
6: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
5: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
6: Voi ihanaa, tuu pian takas.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
8: Supla, podcastit ja radio.
9: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Vähän tämmöinen pieni vertaistukihetki. Laittakaa ystävät hyvät siellä WhatsAppiin, jos vaan kykennette, niin nyt viestiä 0403564556. Kertokaa, mikä projekti teillä on tällä hetkellä kesken, koska mä väitän, että kaikilla varmasti semmoinen on, mutta sitten tulee vähän niin kuin huono fiilis. Mulla oli viikonloppuna tuossa juhannuksena, mulla oli semmoinen puuhakas olo. Mä aloittelin siinä pariakin projektia ja sain niitä niin kuin hyvin eteenpäin, mutta sitten mä väsähdin. Mä väsähdin siinä sunnuntai alkuillasta, tuli semmoinen, että nyt mä en enää jaksa. Ja mulla esimerkiksi odottaa siellä siis, mä siinä vähän terassin ympärillä puuhastelin, niin mulla on siellä vielä, sitten mä otin semmoisia lankkuja sieltä pois, mä pääsin sen terassin alle ja muuta, mutta että mulla on vielä ne, mä kattelin tossa just eilen, illalla kattelin ulos, että tossa noi lankut on, tossa on noi itse asiassa tommos kipos noi ruuvit vielä, mitkä mä oon siitä irti, ja aloin oikein miettiä, että mitenköhän kauan mulla kestää, että mä niin kuin noin saan tuohon takaisin. Se, ei ole, se on oikeasti vartin homma.
2: Mutta siihen on helppo selitys, miten kauan se kestää. Se kestää tasan niin kauan, kun sä kuunnella sitä muistuttelua siitä, että miksi ne
1: eli pois. Eli se kestää tosi kauan,
2: tai sitten teille ei voi olla myös, että siellä on tippunut hanskat, ei jaksa enää sanoa yhtään mistään enää mitään.
1: Onko touhutiinalla mikään projekti kesken vai oletko sinä yli-ihminen? Mikä sulla on kesken?
2: Tulkaa käymään meidän kotona. Ei siellä ole esimerkiksi vessapaperirullat on maassa. Että ne otetaan aina siitä pöntövierestä siitä maasta. Ai, siis ei ole mitään, kaikki ei ole koukun koukkoa pyyhkeillä.
1: Onko ne olemassa ne koukut jo?
2: On, kaikki on hankittu.
1: Niin, että ne on vielä, okei, jes, toi on just hyvä esimerkki.
2: On. Ei tarvitse mennä hakemaan missään.
1: Se on niin lähellä, mutta silti niin kaukana.
2: 100%. Ei ole yksikään pyyhe, ei ole missään koukussa. Sä laitat sen jonnekin pihalle tai oven päälle kuivumaan ja tuut laittamaan vielä pitkään.
1: Onko Tuukalla mikään projekti kesken? Koska mä tiedän, että sä teet ainakin välillä semmosia esimerkiksi näitä. No ne on vähän isompia, mutta sulla oli niitä häkkivarastoa. Onko se muuten kesken? Jäikö se silloin vähän kesken se joku?
3: Ei se ole kesken, mutta nyt se on räjähtänyt ihan täysin.
1: Ai se tuli jo niinku takaa.
3: Nyt se on niin, että mulla ei ole mitään asiaa sinne, eli mun pitäisi ottaa se uudestaan.

0: Niin just.
1: Mulla on se kuistin niin kuin tekonurtsin laitto, mutta niin, se ei ole periaatteessa, kun mun pitää vaan niin kuin delegoida ihmisille, kun mä sitä itse osaa kuitenkaan
0: tehdä. Eli se on yhden puhelun päässä tavallaan.
1: Se ei se ole ihan yhdenkään, sen takia se ei ole edennyt, koska siihen pitää isännöitsijältä saada luvat ja toimittaa.
0: Toi ei ole varti, toi on kolmen sähköpostihomma, niin se ei ole vartis.
1: Yksi koulujuttu on toki tossa vähän kesken, mutta mä en tiedä, haitse tässä tämmöistä fyysistä tekemistä.
0: Ei se voi olla ihan mitä vaan, mutta semmoinen tavallaan, mikä olisi periaatteessa, niin kuin, että se olisi, no ei se tarvitse olla välttämättä edes kovin nopeasti vaan, mutta semmoinen selkeästi, joka on ehkä ollut silloin, kun sitä on ajateltu, on, että tämä nyt tässä tämä tulee valmiiksi, mutta se on jäänyt roikkumaan tässä ja sitten niinku vaikka mullakin on se, että tästä ei ole siis tämä alkanut viime viikonloppuna, mutta mä nyt jo tiedän sen, että tämä luultavasti me lähdetään tänään Seinäjoelle, sitten mulla on huomenna niinku vähän kuin tupla työpäivä, sitten meillä on golfreissu. Sitten mä oon lähdössä Hankasalmelle, että se on hyvin todennäköistä, että ne terassilaudat ottaa sitä kiinnitystä siinä vielä siis 2 viikkoa ainakin tästä hetkestä eteenpäin. Ja se on aika pitkä aika niin kuin sillä tavalla tuommoiselle lyhyelle hommalle, mutta mä tiedän ja tunnen itteni, että ne ei luultavasti sinne kiinnity ennen heinäkuun puoliväliin.
2: Mutta onko sellainen palvelu, onkohan Suomessa sellaista palvelua olemassa, että sä voisit laittaa tyyliin siihen niin kuin lomakkeeseen ihan tälleen kohta kohdat, että mä laittaisin vaikka, että vessapaperi, ne rullaa. Ne telineet pitää laittaa seinään ja pyykki nämä telineet ja mitä ikinä tuolla nyt meillä vaikka onkin. Ja sitten se arpois about jonkun hinnan, vaikka mitä se maksaisi. Joku tämmöinen, tiedätkö, kuntoon tunnissa juttu. Niin onkohan tämmöistä olemassa? No siis ihan yleinen kysymys.
0: Aivan varmasti löytyy joku ihan, siis onhan näitä tämmöisiä niin kuin puuhamies on ehkä väärä sana, mutta semmoisia niin kuin...
2: Se olisi ihanaa, että joku tulisi
0: mainostaa semmoisia, jotka on jotain tämmöisiä timpuriputkimies, sähkömies, jotka käytiin, että se tekee oikeasti niin kuin ihan aasta yöhön erilaisia juttuja. Että kyllähän noita niin kuin mahdollista saada, mutta sitten...
1: Kyllä semmoinen on, mun mielestä semmoinen on semmoinen palvelu. Sen, muistaakseni sen nimi oli niin puoliso.
0: Nä.
2: Mutta hitto, kun just tiedät, kun puolisosta tulee se ongelma, kun ei ole putkari, sähkäri, näitä papereita, niin sit sä et vaan voi ottaa teekö mitään.
1: No sähkö ei varmaan vedä, mutta kyllä varmaan nyt vessapaperitelineen voi vetää ilman sähkäripapereita.
2: Mutta jos sä vaan laitat sen siihen laattaan ja sit sieltä takaa menee joku putki, niin sitten meillä on ongelma.
0: No mutta eihän se putkimestä tarvitse porata reikä seinä.
2: Niin, mutta eikö siinä tulee silti se ongelma, että johonkin osuu jotain. Onko mä liian varpa?
0: Senhän näkee siis tämmöinen harjantunut silmä pystyy kattoon sitten ja seinästä suoraan, missä ne putket, about ja sähköt menee siellä.
2: Minähän se tässä olen, koska mä en luota niin kuin tavallaan itteeni, jolla mä tässä nyt evään sitten toiseltakin ihmiseltä tämän puuhastelun niin kuin tekemisen mahdollisuuden, just näin, koska mä oon ihan varma, että jos mä katson meidän vesien seinä näin, nyt näin, niin mä oon ihan varma, että täällä menee siis tuhansia vesiputkia, Tuukka.
1: Niin sähän et tiedä.
2: Mutta tiedätkö, mitä tosimies tekee? No juu, sä just sanoit, että silmämääräisesti tietää, että missä ne putkit
1: siellä menee. Ja tosimies ei kuule kysele rouvalta lupaa, että voiko mä laittaa tämän telineen seinään.
2: Se ottaa, että sä lähet himasta,
1: sit se rupeaa hommiin, käärii hihat ja tekee duuni.
2: Eikö se varmaankin sitten hänelle vaan ollut helpompaa, että se antaa mun tätä ahdistusta viedä nyt niin pitkälle, että sit just sinne tulee jostain.
0: Jos siellä Tiina kotona ollaan kuulolla, niin ei muuta kuin vedät siitä surmaset vaan siitä läpi, se on sillä selvä. Jos se on vähän vinossa, niin sitä se...
2: Ei sillä vinoudelkaan ole mitään väliä, mutta kun se on jostain
0: ei
2: vesi.
0: Ei jokainen ja reikä seinässä ole vesivahinko.
2: Ja menee alanaapurin kämpät ja se läheinen koulukitsaa lainehtii sen jälkeen.
0: Siitä kaakelin saumasta, siitä vaan, niin varovasti se alkaa.
1: Niin, ja jokainen mies tuntee yhden putkimiehen. Mies tuntee yhden jonkun, tiedätkö, laattamiehen.
0: Kyllä.
1: Niin se on yksi puhelu. Tutko käymään? Hei, mä otan yhdet oluet meille tähän, niin laitetaan toi meidän vessakoneen.
2: Toi Juusokin itsevarmuus on silleen täysin käsittämätön. Jos sä tuut nyt ekaa kertaa kuuntelemaan tätä ohjelmaa, oot silleen, no niin siellä tosimies mäkin lähde painaa kaiken maailman juttuja seinään. Se on ihan paska puhetta.
1: Miksi sä hyökkäät häntä kohtaan nyt?
2: Koska eihän tuolla ole mitään hajua mistään tekemisestä.
1: Hän on rakentanut yhden kokonaisen hirsitalon.
2: Miten tää sun kelkkakin nyt kääntyy yhtäkkiä näin?
1: Mä oon hänen kelkas koko ajan.
2: Sä et oo ollut hänen kelkas.
0: Mä oon oikeesti porannut siis. Älä mä oon laittanut
2: mun arstu, kun sä käytät
1: mun etunimen.
0: Mä oon siis porannut
1: Porasit sun mut siis viimein.
2: Niin näin.
0: Nimenomaan.
2: Yes.
0: Mut mä oon porannut siis tommosen kaakeliseinään just. Mä oon laittanut noin. Mä oon ollut tossa tilanteessa.
1: Kaikki tosimiehet on niin porannut kaakeliseinään.
0: Se on kyllä oikeesti, toi on muuten tosimiehen määritelmä, että onko porannut kaakeliseinään.
1: Just näin.
0: Onko antanut kaakelille vähän pikkasen, niin tota.
1: Tässä tullaan taas tähän näin. Mä en tiedä, mikä tilanne tässä on täällä teille. Että pidät sä oikeesti miestäsi niinku ihan niinku kahleen, että hän ei saa tehdä siihen mitään. Mitä? Mut tosimies, tai ei tarvi olla tosimies. Mies.
0: Aha.
1: Ei halua olla riippuvainen muista miehistä. Edellisessä keskustelussa meille esiin, joo, joku sen linäs hyvin, että miehelle pahinta on olla riippuvainen jostain toisesta miehestä.
2: Ja tässä tullaan se, että ikinä jos mä otan meille putkarin tai sähkärin, niin meille ei tule puheeseenkaan, että hän olisi vaikka nainen. Missään nimessä. Yksikään nainen tai putkari tai sähkäri ei ole Suomessa ei ole nainen, että voisi ei tulla vaikka tekemään tätä hommaa.
0: Voi olla, mutta itse asiassa toi voi olla parempi kulma, mutta mä voin sanoa, että joka kerta kun sä otat sinne nimenmukaisesti putkimiehen, niin pieni pala sun puolison sielua lähtee siinä mukana, koska sinne tulee toinen herra.
2: Lähteekö siinä enemmän siinä kohtaa, kun se lainehtii koko niinku kodinhoitohuoneen eteen ja keittiö, ja me otetaan evakos 4 kuukautta.
0: Sittenhän se tekee toimintasuunnitelman, siihen pelastaa perheen siinä siis tulvalta. Se vasta on miehekästä se. Näin mä sanon. Anna miehen porata kaakeli. Siellä ne...
2: Selvä.
0: Hei, se on yksilösti kaksi.
2: Olenpas ollut tyhmä tässä ja odottanut,
0: no kiitos,
2: että...
0: kun nyt tajusit ton itteni.
2: Niin, onneksi mä kysyn sen teiltä ja terkoisesti kotiin, jos sä tulet kuulemaan.
0: Joo, anna mennä.
2: Anna mennä.
0: Sinne vaan ja reikää ja koukkua.
2: Sen näkee silmämääräisesti.
0: Vähän pyyhkeitä lattialla. Ihan varmuuden vuoksi. Mä en ihan varma, missä linja menee, mutta siis siinä jossain se menee. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuo on häkki heilahtanut Peter Murrellille. Sanooko Peter Murrell teille mitään?
2: Ei suoraan.
3: Pitäisikö tietää?
1: No ei varsinaisesti, hän on Skotlannin kansanedustaja.

0: kansallispuolueen ex-johtaja.
1: Okay.
0: Hänet on nyt tuomittu yli viideksi vuodeksi vankeuteen.
2: Onko jotain korruptiohommaa vai minkälaista?
0: Kavallus.
2: Vilppiä arvasin.
0: Kavallus, sillä tittelillä mennään. Murrelin ex-vaimo on Skotlannin entinen pääministeri Nicola Sturgeon, joka nyt sitten Sturgeonin asianajaja on kommentoinut myöskin, että Murrell on pettänyt vaimonsa luottamuksia ja tämä on vihainen, loukkaantunut ja ahdistunut tapahtuneesta. Ja mitä oikein tapahtunut, niin toukokuussa oikeus on todennut Murrellin syylliseksi. Ja hän on myös myöntänyt, että hän on kavaltanut Skotlannin kansallispuolueen varoja satojen tuhansien edestä.
2: Mutta ihan kunnolla kuitenkin sitten. On mielestäni hyvä, kun alkaa kavaltamaan, niin sitten on tuommoisia kunnon rahoja. Että ei semmoisia, niin että rehtori kavaltaa 800 euroa niin kuin luokkaretkirahoja, niin on se vähän väsynyt.
0: Jos sieltä on puhallettu tuommoinen 464 000 euroa, yli 400 000 puntaa.
2: Millä aikavälillä tämä on tapahtunut?
0: No, tässä on ollut tämmöinen 12 vuoden.
2: Ai, se on noin pitkällä ajalla, joo.
0: 12 vuoden. Niin ajanjakso, mutta mikä tässä on mielenkiintoista, niin mitä on oikein ostettu?
2: Joo, niin tällä kavalletulla rahalla sitten.
0: Hän on ostanut muun muassa kaiken kaikkiaan yli 1000 tuotetta.
1: Joo. Okay.
0: Ja joukossa on ollut luksusta tokikin, kuten Nisman Bischoff matkailuauto. Sillä oli hintaista 24 550 puntaa.
1: Oi, se on varmaan
0: sitten lähti Jaguar sähkömaasturi 21 000 puntaa.
2: Automiehiä.
1: Joo.
0: 2 Bremont rannekelloa yhteensä 9 350 puntaa. Mont Blanc täytekynä. Sillä oli hintaa 4 220. Mitä ihmettä?
2: Joo, et sä tiedä Mont Blancia.
1: Niitä on ollut jossain huutokaupoissakin jotain. Joo, toi
2: ihan... Ei, ja niitä myydään ihan, siis se on semmoinen niinku... Se on just tämmöinen, niin kuin, siis aivan järkyttävän kallis kynä, mutta sillä on tämmöinen omat statuksensa. Se vähän liippaa, kun mäkin on tämmöinen puolikas kelloharrastaja, vähän välillä innokkaammin, välillä vähemmän, niin sanotaan näin, että sitä kautta niin myös tämä Mont Blancin kynä on tullut vastaan. Että.
0: Niin, no jos tässä aletaan katsoa Nisman Bischoff matkailuauto, kyllä taitava kirjanpitäjä saa tuon pyörätettyä niin kuin puolueen kuluksi. Jaguar sähkömaasturi jollakinhan sinne sä töihin on mentävä.
2: Vaalibussi ja nimenomaan työväline on tämä Jaguar. Ja
0: rannekellot, se on edustusta pitää näyttää tyylikkäältä. Mont Blanc täytekynä menee varmasti puolueen toimintaan. Pitää
2: kirjoitellaan sopimuksia. Ja
0: Jura kahvikone, 2 500 puntaa toimistolle.
2: Pyörähtää.
0: Tässä vaiheessa loppuu meikäläisen niin kuin tietotaito siihen, millä mä saan pyörätettyä nämä firman kuluihin, koska sen jälkeen on myös ostettu muun muassa Raparperilta ja Ruusulta tuoksuvaa käsirasvaa.
2: Joo, mutta toimisto WC-tiloihin.
0: Silikonisia uppomunan keittokuppeja.
2: Liikelahja.
1: Totta, liikelahja. Niin on, kyllä.
0: Mikki Brunssille. Hiiren pään muotoisia annoskokoisia uunivuokia.
1: Juuso, tää on joku, tiedätkö, tämmönen, siis kyllä sä oot antaa niinku tämmösen joulun.
0: Hänellä on ollut siis puolueen maksukortti ja käyttöoikeudet puolueen pankkitiliin, ja ostoksensa hän on listannut puolueen kirjanpitoon valheellisesti esimerkiksi 3 500 punnan hopeisen viinipullon alusen. Hän on laittanut johtajuuskuluksi 3 000 punnan robottiruohon leikkurin muka asianajokuluiksi.
2: No, no to.
0: 3 500 punnan.
2: Nurmikon ajo, asianajo, tavallaan, joo.
0: 3 500 punnan rannekellon hän on laittanut puolueväen majoituskuluksi.
2: Niin on.
0: Doubletree hotellissa Glasgow'ssa.
1: No, niitä on niin paljon siitä pienestä nuolesta, kun sä painat niillä sormilla kännykästä, niin se on vaikea saada osumaan
0: siis
1: siihen.
0: Tämä siis kuulostaa siltä, että ei tässä ole mitään kavallusta, vaan tässä on vaan niin kuin Murrell on jäänyt nyt tämmöiseen limboon, kun hän on mennyt verkkokauppaan, sitten hän on ostanut sieltä nyt jonkun jutun, ja sitten hän on jäänyt siihen kohtaan, että asiakkaat, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös. Ja se ei ole vaan perkele, se ei ole saanut sitä kierrettä poikki.
2: Ja ne korttitiedot on laitettu siihen, niin sehän menee, menee samalla. Vitsi, kun toi olisi muuten ollut, mä mietin, toi olisi niin kuin muuten tosi hyvä, mutta mikä saa, kun sä noit kaiken näköisiä, niin kuin okei, on ne hankalia muutkin, mutta tämä mikkihiiren pään muotoiset, oliko ne siis tämmöiset vuuat vai? Niin kuin,
1: joku uunivuoka.
2: Kun tuossa on niin kuin monta semmoista, missä on toki selittelemistä, mutta kun ne ei ollut kauhean arvokkaat. siis suhteessa sillä tavalla vaikka matkailuautoon, niin se, että sä sitten niinku tuossa kavalluspäissäsi, niin todella ei, kun otet noin kanssa.
1: No kun siinä on se lisää ostoskorja ja sitten hinta on
2: niin, just siis vaikka
1: 18 puntaa, niin sitten se tuntuu niin pieneltä.

0: pahalta siinä, että sillä ei ole käytännössä mitään merkitystä, kun sulla on sitä 180 tonnilla niin kuin
1: auto. Mutta se on aika hauska Apple Pie, semmoinen, missä on korvat. Joo. Mistä se on tilannut?
2: Miten se on se algoritmikin, niin kuin, jos se on Amazonista näitä tilannut, niin miten se algoritmikin on niin kuin päätynyt sille, että jep, koska ostit Jaguarin, voisit olla kiinnostunut myös mikkihiiriuunivuodesta. No koska siis ostit luksusmatkailuautoon, voisit olla kiinnostunut myös silikoonisista uppomunakupeista. No, ei se Amazonkaan tiedä enää, mitä
1: no ei se tiedä. Ei. Ja algoritmeista puheen ollen, niin tuossa oli toissapäivänä tämmöinen uutinen, siis CDON-verkkokauppa, niin siellä käytetään tekoälyä näissä kaikissa tällaisissa, kun tuotteita sinne lisätään ja muuta, niin siinä nyt tämä kertoo siitä, että se algoritmi, siinä on vielä vähän tekemistä, nimittäin siis tämmöisiä T-suodattimet, niin oli ollut siellä myynnissä, mutta tämä oli sitten tämä algoritmi heittänyt ne kategoriaan, mikä oli kivekset ja nännipihdit.
2: No okay.
1: Niin se löytyi tommosesta.
2: Joo.
1: Te olette toki kiinnostaa, että onko todella CD-onilla, niin löytyykö sieltä semmoinen alakategoria. Kivekset ja nännipihdit. Kun noikin on siis molemmat erikseen erikoisia ja yhdistettynä myös, niin
2: ja varsinkin CD-on.comista, niin on outo. Mutta tiedätkö, Tinni, mitä itse asiassa tässä on käynyt?
1: No. Mitä siinä on
2: tässä
1: käynyt?
2: On spämmätty Motherlode. Muistatko, mikä on Motherlode?
0: Sä saat Simsissä niin paljon fyrkkaa, kun sä vaan ikinä haluat. Kyllä,
2: koska Simsissähän käy niin, että sä pari tuntia jaksat bykaa sitä taloa. Joo, ja sit sun lähtee kirjoittamaan, sit ostaa Boreamme, Flamingo, jättitelkkari, tonttulehattu. Ja sitten 3,5 tunnin jälkeen keittiö on tulessa. Tässä on käynyt Motherlode. Ja sit ollaan, nyt ollaan 5 vuotta linnassa, niin tollaan tavalla se menee.
0: Ja vaimo on niin pettynyt, joo, totta.
1: Ai. No, näin siellä sitten. No, he sitä häkki heilahti. Mirellan timantteet on ja sen jälkeen kisaamme päivikset. Tontulle hattu.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumat.

0: keittiöt ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Mene.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
11: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
12: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
11: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
12: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
13: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteni lähtee tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
21: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-popilla ensi viikosta eteenpäin.

0: ajata.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mä pikkasen jatkan tuosta motelli Syvälammesta, jossa äsken tuossa puhuttiin. Nimittäin tämä oli aikamoinen keissi tämä, että miten tämä sitten tosissaan tämä tämmöinen prostituutiotoiminta siellä lopetettiin. Ilta-Sanomat on tehnyt siis aiheesta vuonna 2017 jutun, ja Tuukka, tuossa sä kertasitkin, että 2004-2006 oli sitä niin kuin semmoista aikaa, vai oliko 2002, että milloin siellä nyt...
3: 2002-2006.
2: Joo, eli tuommoinen 4 vuoden stintti. Niin, se kävi vielä sillä tavalla, että kyllä se toiminta loppui, mutta ei ehkä ensimmäiseen kertaan. Syyskuussa 2006 Salon poliisi iski siis korpibordelli Syvälammelle. Ja sinne oli tullut yleisövihjeitä ja muita, ja sitten he tämän Ilta-Sanomien jutun mukaan käyttivät iskussa epätavallista menetelmää. No mitä katsoo jenkkiläisiä poliisisarjoja ja muita, niin musta tämä yhtään epätavallinen, mutta siellä toimi siis yksi poliiseista tämmöisenä houkutuslintuna, valeasiakkaana.
3: Siis houkutuslintuna houkutuslinnulle.
2: No just näin. Tämä kyseinen kaveri oli rikosylikonstaapeli Antti Olkinuora.
3: Onko pojat vetänyt pitkää tikkua, että kuka saa olla tämä houkutuslintu?
2: Toi on varmasti ollut semmoinen, että kenelle jää lyhin tikku käteen, niin on sitten joutunut tähän hommaan. Mutta Antti siihen joka tapauksessa pestattiin, ja hän on kertonut siis, että hän toimi houkutuslintuna ja käveli valeasiakkaana sisään.
3: Paljonkohan piti feikata?
4: Niin.
2: Jo nuhjuisen motellin pihamaalla ulkomaalainen nainen pyysi Olkinuoraa peremmälle. Epäsiistissä baarissa oli 4 naisen pöytäseurue. Eräs naista kertoi heti estottomasti pelin hengen. 1,5 tuntia ja 100 euroa.
3: Puoli tuntia 100 euroa, se on siis ihan tönkönsä, että se ei ole mikään priva dance, koska kyllähän tämmöisen sylitanssin saa niin kuin Suomessakin tarjota.
2: Kuulemma.
3: Niin. Niin. No, mutta,
4: se oli hyvä huomio.
3: Mutta, eli tämä on ollut ihan tönkönts show.
2: Joo.
4: No, joo. No.
2: Nyt tämä puhuu siis tämä houkutuslintu, Antti. Mm. Menin naisen perässä hänen huoneeseensa. Hän ehti jo paljastaa hieman sulojaan ja pyytää maksua.
3: Suloja, sekin perverssi konstaapeli.
4: Apua.
3: Ihan turhaa tuommoista, aivan turhaa tuommoista maalailua. Sekin perverssi.
4: Mikä kauneuskirjallisuus tänne?
3: Missä vaiheessa on omien sanojensa mukaan

0: niin näyttänyt virkamerkin ja sanonut, että tämä on poliisiasia.
1: Hän juuri
0: kertoo. 2-3 kertaa kyntää, kennään hanuriin ja sit vasta muistet, ai niin, mähän olen keikalla tässä näin.
1: Joo,
0: by the way.
1: Hän ehti jo paljastaa hieman suloja ja raottaa pöllön silmänsä, jonka jälkeen ei vaan.

0: kertonut. Mm-hmm. Näin hän on kertonut ja mä haluan luottaa ylikonstaapeliin tässä näin, että hän on ollut siellä viran toimituksessa, nyt täytyy muistaa. Niin kuin monet hänen kollegansa vuosien 2002 2006 välillä, joo, muutenkin viran toimituksessa. Mutta joo, tuommoinen ratsia tehtiin ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että vaikka tämmöinen isku siis toteutettiin, niin se vaan jatkui se homma vielä sen jälkeen. Taksit toi sinne, siis sieltä tuli prostituutteja vasemmalta ja oikealta ja sitten tuli asiakkaita ylhäältä ja alhaalta. Ja
1: oliko se muuten niin kuin kotimaisia nämä losputtidos?
0: Baruski.
1: Baruski. Okay.
0: Tämä esimerkiksi, joka tuossa oli paljastanut hieman sulojaan, niin hän oli latvialainen.
1: Niin, mutta siis
0: on ja se totta kai siinä monenlaiset asiat, ikävät asiat haiskahtaa, mä sitä sanon. Mutta se jatkuu vaan ja jatkuu siellä. No, sitten tämä alkoi niinku poliisikin jo ärsyttää, että mitä tämä homma oikein on. Siellä oli ovikin niinku munalukolla suljettu, että tämä on nyt niinku kiinni ja näin. Mutta tuntui siltä,
1: mutta sinne oli jäänyt pari konstaapelia niin lukkojen taakse valitettavasti.
0: Ja tämän takia soitettiin sitten siinä kohtaa niin yhdelle tietylle herralle. Ja hän oli ylikonstaapeli Olkinuora. Vielä kerran, pojat ja tytöt, vielä kerran. Tämä Olkinuora siis, hän lähti sinne uudestaan käymään. Ja teki uuden tämmöisen...
1: Eihän tämä nyt toimi enää millään tavalla, kun hän on jo paljastanut itsensä, että hän on kyttä. Mm. Niin miten voi sama Olkinuora olla jälleen kerran siellä?
0: Sisäänkäynnin ovi oli lukittu, mutta ovessa oli lappu, jossa kehotettiin soittamaan ovikelloa. Olkinuora soitti ja esiintyi jälleen asiakkaana.
2: Hei nyt!
0: Menin täydestä baarinpitäjälle. Ei epäillyt mitään. Kun pääsin pöytään istumaan... Naiset tiirailevat minua ensin, ja sitten tuli suorasukainen ehdotus. Olkinuora törmäsi samaan latvialaiseen naiseen kuin ensimmäisessä valvontaiskussa. Motellista tavattiin myös yksi virolainen, yksi venäläinen ja yksi italialainen, mutta venäläistä alkuperällä oleva nainen.
1: Okay.
0: Joo. Ja sitten Olkinuora teki sinne taas temput, eli pidätykset. Ja sen jälkeen...
1: Mutta pääsikö yhteen katsoa suloja?
2: Niin.
0: No eihän päässyt, mutta hän ajatteli, että kurkataan nyt tuonne sängyn alle kuitenkin, nimittäin tämän italialaisen naisen, joka olisi siis venäläistä alkuperää, niin hänen naisen sängyn alta poliisit löysivät pahasti säikähtäneen lounassuomalaisen miehen.
1: Eihän löytänyt.
2: Nyt tämä on kuin muikun tarina ihan oikeasti.
0: Toi on kyllä. Ja toi pahasti säikähtynyt kuulostaa just siltä, että se on tietysti 10 vuotta arvottu sitä. Pitäisikö mennä? Vielä kehtiin näin. Soitan ovikelloa. Olen täällä, Herran Jumala. Riisun slipoverin pois. Poliisi! Alkoi kaikki! Ja sitten paniikissa sängyn alle sinne.
1: Mutta selvisikö tämän, kuka tämä lounassuomalainen mies, niin oliko hän joku paikan pitäjä vai ihan vaan asiakas?
0: Tämä oli ilmeisesti siis...
2: peitetehtävä päälle.
0: Joo, tämä oli ilmeisesti tämmöinen niin kuin asiakas, joka siellä oli sitten niin kuin, hänellä jäi ostos tekemättä loppuun siinä kohtaa.
1: Toivottavasti pääsi näkemään vähän suloja hänkin ennen kuin pötkähti sinne.
0: Se on 2002-2006 rippis sulot.